0: خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز با 14 تاست، بعدش دی تی اف سن لوئیس 7 تا، تریترز هم 7 تا و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز و پلوریبوس مطرحه و همینجوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
1: بله، HBO و نتفلیکس پشت سر گذاشت.
0: پشت سر گذاشت، اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
1: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارن به اسم MI5، میتونی اونو تماشا بکنید.
0: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
1: بله،
0: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادوار امی شد.
1: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال The Pit. و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیست.
0: اصلا درست نیست،
1: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقدش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه یه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
0: در سال 2000 رو
1: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
0: در سال 2008 بلد. اپل هم یه کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سریال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب می‌کردن و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
1: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلمبرداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلمبرداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالاً تو ماه مارس اسفند 405 فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
0: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دو تا سریال شروع کرده که دو تا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه، یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه فصل دوم آماده است تقریبا و فقط میذارن که بینش یه فاصله بیفته برای تماشاگرها. و به نظر من اگه این حرکت جا بیفته خیلی منطقی تره که اینقدر طرفدارای فیلم و سریال، یعنی در واقع سریال ها، اذیت نشن.
1: دقیقاً. حالا آقای متیو ریس هم بهش اشاره کردیم که اولین فردی شد که در یک شب دو تا جایزه امی در بخش بازیگری تو نقش اصلی دریافت میکنه و اولین بازیگر مردی هم هست که هر سه جایزه اصلی بازیگری امی رو به دست آورده. فکر میکنم قبلا واسه سریال د امریکن جایزه گرفته بود. یه سخنرانی بامزه‌ای هم داشتش بعد از دریافت جایزه‌اش، گفتش که به مردم بزرگ و دوست داشتنی ویلز، ما ملتی کوچک اما قدرتمند هستیم.
0: چه حمایت
1: حمایت اساسی کرد.
0: اساسی کرده. سریال های دیگه هم که توی لیست، اسپایدر نوار 5 تا جایزه، سریال بیف 3 تا، مارگوز گات مانی ترابلز، این هم سریال کمدی بامزه است و همه اینا سریال خوبی هن. یعنی اگر کسی هست که در لابلای این صحبت هایی که ما داریم میکنیم میخواد یک لیست تماشایی هم برای خودش راست و ریس بکنه، به نظر من همین فکر میکنم 10-15 تا سریالی که الان نصب بردیم همشون ارزش تماشا رو تقریبا میشه گفت دارن.
1: آره. به وینس گیلیگان اشاره کردی، خالق بریکینگ بد و بتر کار سول. برای بریکینگ بد کلن برای همه فصل ها 16 تا جایزه گرفت، برای پلوریبوس 6 تا جایزه گرفت، حالا برای یه فصلش
0: با یه فصل، بله،
1: و برای بتر کار سول هیچ جایزه، یعنی هیچ جایزه این سریال در امی دریافت نکرد. اینم از عجایب امی هست، با اینکه 53 نامزدی داشت بتر کار سول. خلاصه اینم از این.
0: بله، مراسم یه جایزه فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه هم داشت که به مایکل جی فاکس رسید.
1: بسیارم عالی، سپاسگزارم ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. آیت آباد
1: جانم
0: الان داشتیم میگفتین که بتر کال سول واقعا نبرده
2: امی هیچی،
0: دلم شکست. سریال محبوب منه و واقعا این گله بمونه، بعدا من خدمت امیا میرسم.
2: بله،
0: ولی حالا میخوایم بریم سراغ بحث شیرینه.
2: الان ورزش و کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال از آلمان همراه ما هستن. کوروش جان سلام ارادت.
0: سلام.
3: سلام خدمت شما عزیزان، آقای سعیدی، آقای تاباز و شنوندگان کافه فردا.
2: خب سالگرد مهسا هست، در این باره میخواین شما مهمون کنید ما و شنوندگان رو به جملاتی؟
3: دردناکه. ما وقتی که نگاه میکنیم چقدر سریع روزا میگذرن و این داغ کهنم نمیشه، ما بچه های زیادی رو از دست دادیم، اما رفتن مهسا چراغ پرنوری رو در زندگی همه ما ایرانی ها روشن کرد و من در همون موقع که مهسا پرپر شد و به قد رسید یک بیت شعر پین کردم در توییتر، اجازه میخوام همونو بخونم. به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندند، در فراق تو عجب سلسله ها برهم ریخت. و وقتی که الان میبینیم که دختران زنان ایرانی با چه احساسی موهاشون رو به دست باد میسپرن، در خیابان راه میرن و کوچکترین تعرضی هم بهشون نمیشه، آقای تاباد، آقای سعیدی، میبینیم که واقعا چه انقلابی بود رفتن مهسا و این قابل احترامه. اما خب در زمینه ورزش ما سهر خدا دادی هم هفته پیش سالگردش بود، هفتمین سالگردش بود، اما خب بیان ببینیم واقعا در بحث مدیریت کلان ورزش، نه اصلا اجازه انتخاب رشته ورزشیشون رو دارن دختران و زنان ایرانی؟ اجازه دوچرخه سواری، موتور سواری دارن؟ یا اینکه یک کسی مثل خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی اجازه ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو ازش گرفتن و نذاشتن که به ریاستش ادامه بده؟ جمله آخرم برمیگردم به المپیک پاریس، همین یکی دو سال گذشته، خانم مینو مددا سرمربی تیم ملی و تکواندو زنان ایران بود، برای اولین بار دو تکواندوکار زن ایران رفتن رو سکو، نقره و برنز گرفتن برای ایران. هنگام پخش سرود و روی سکو رفتن، رئیس فدراسیون آقای هادی سایی که خودش قهرمان جهان المپیک بود، مانع رفتن مینو مددا به عنوان سرمربی زنان ایران روی سکو شد. یعنی وقتی که نگاه میکنیم واقعا حق دیده شدن رو هم از زنان ورزشکارمون گرفتن و واقعا دردناک.
2: بله. درست. یک دقیقه فرصت داریم. امروز تیم امید ایران 3-1 امارات رو برد مسابقات بازی آسیایی در ناگویا.
3: بازی خوب بود برای بازی اول، واقعا سخت بازی اول در تورنمنت، بازی تمرینی و تدارکاتی نداشتن. این تیم در جام جهانی اندونزی 2016 بیشترشون شاگرد حسین عبدی بودن. من حسین عبدی رو در حد این بازیکنان نمیدونم، در همه دنیا بازیکنانی که وارد باشگاهی معتبر میشن دیگه کاری به کارشون ندارن و اونا بازیکن تیم ملی هستن. ماریو گوتسه در 22 سالگی گل قهرمانی جهان رو به ثمر رسونده. الان آیا اسپانیا یامال و آلمان موزیالا رو میاره از بایر مونیخ میبره به تیم زیر 20 سالشون یا نه؟ موزیالا 18 سالگی برای تیم ملیش بازی میکنه. بنابراین بخوایم حساب بکنیم، قهرمانی حق این بچه هاست. اگر بتونن شانس بیارن، من صمیمانه آرزو میکنم قهرمان بشن، حداقل 2 سال به خاطر سربازی جلو بیفتن. اما اختلافاتی که بین کمیته ملی المپیک هست، چون سیاسی عقیدتی سیاسی ترین نهاد ورزش ایران کمیته ملی المپیک است که عین شوروی و آلمان شرقی دوست داره مدال بیاره و خودشو نشون بده که بگه ایران یک کشوری است که برای بچه‌هاش همه کار میکنه. متاسفانه اینا اختلافاتی است که مانع موفقیت تیم المپیک فوتبال المپیکمون تا امروز شده، اما من امیدوارم این بچه‌ها با کیفیتی که دارن قهرمان بشن و بتونن به آرزوهاشون برسن.
2: بله سپاسگزار از کوروش بازیار. توی این گروه ایران با تیم‌های چین و کره شمالی هم همگروه هست که بازی بعدی فکر می‌کنم 4 روز دیگه با تیم چین باشه، که تیم چین هم امروز کره شمالی رو تونست شکست بده.
1: مدعیای اصلی هم.
4: اگر قرار باشه از جنبش زن زندگی آزادی فقط یه صدا برای تاریخ باقی بمونه، احتمالاً یکی از اولین گزینه‌ها آهنگ برای شروین حاجی‌پوره. آهنگی که نه شاعر سیاسی مشهوری پشتش بود، نه حزب و سازمانی سفارش ساختش رو داده بود و نه اصلا قرار بود تبدیل به سرود یه جنبش بشه. ماجرا از یه سوال خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. برای چی اعتراض میکنین؟ و مردم جواب داده بودن برای رقصیدن توی کوچه، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای دانش آموزها، برای آینده و خیلی برایهای دیگه. شروین حاجی پور تعدادی از همین جمله ها و توییت ها رو برداشت، پشت سر هم گذاشت و روی اونها موسیقی ساخت.

نتیجه عجیب بود. آهنگ در ششم مهر ماه 1401 منتشر و در مدت بسیار کوتاهی ده ها میلیون بار دیده شد. شروین دستگیر و اون آهنگ از اینستاگرامش حذف شد. ولی دیگه خیلی دیر بود. برای چرخیده بود توی جامعه و حتی جهان. با این وجود برای فقط یکی از صداهای جنبشی بود که خیلی زود برای خودش یه موسیقی متن کامل ساخت. چون تقریبا همزمان یه مدل کاملا متفاوت از موسیقی اعتراضی هم داشت شکل می‌گرفت.

سرود زن ساخته مهدی یراحی با شعری از مونا برزویی. اگر برای بیشتر درباره چیزهایی بود که مردم از زندگی می‌خواستند، سرود زن از همون ابتدا تکلیفش رو روشن کرده بود. این دیگه فقط یه ترانه درباره اعتراض نبود، قرار بود واقعاً سرود اعتراض باشه. ترانه‌ای که با شعار زن، زندگی، آزادی شروع می‌شد و ساختارش هم جوری بود که بشه دست جمعی خوندش. یراحی این قطعه رو در مهر 1401 منتشر کرد و خیلی زود صدای اون از لابلای تجمع‌ها و دانشگاه‌ها شنیده شد. و اینجا اتفاق مهمتری داشت می‌افتاد. موسیقی اعتراضی زن، زندگی، آزادی دیگه فقط کار خواننده‌های حرفه‌ای نبود. خود معترضان داشتن تبدیل به خواننده می‌شدن. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در دانشگاه هنر اتفاق افتاد.

اینجا جاییه که چند ده دانشجو کنار هم ایستادن و ساز و ارکستر مفصلی هم در کار نیست. صدای جمعی، کوبیدن پا روی زمین و یک ملودی آشنا. برپا خیز برای زن، زندگی، آزادی. اما داستان این ملودی خیلی قدیمی تر از اعتراضات 1401 بود. اصلش برمیگرده به شیلی. سرود معروفی که ترجمه فارسیش میشد مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.

دودی که در دهه 70 میلادی با جنبش‌های سیاسی شیلی مشهور شد و بعد دور دنیا چرخید و حتی نسخه‌ای از اون در فضای انقلابی ایران سال 57 هم شنیده شد. و حالا بیشتر از 4 دهه بعد نسل دیگری از دانشجویان ایرانی همون ملودی رو برداشته بودن، ولی این بار روی اون می‌خوندن زن، زندگی، آزادی. و شاید یکی از جالب‌ترین تفاوت‌ها همین جا بود. در بسیاری از سرودهای سیاسی قدیمی ایران صدای غالب صدای مردانه بود، اما در تعداد زیادی از اجراهای جنبش 1401 صدای زنانه نه در پس زمینه بلکه درست وسط صحنه قرار داشت. نکته جالب این که دانشجویان دانشگاه هنر هم فقط همین یک قطعه رو منتشر نکردند و در ماه‌های بعد چند اجرای گروهی دیگه هم از اونها منتشر شد، از جمله دختران آفتاب. یعنی این بار برای تولید موسیقی اعتراضی الزاماً لازم نبود منتظر بمونی یه خواننده مشهور آهنگ جدید بده. یک دانشگاه، یک گروه دانشجو، حتی یک جمع کوچک میتونست خودش صاحب صدا بشه. اما یک بخش دیگه هم از همون روزهای اول حضور بسیار پررنگی داشت. رپ فارسی.

توماج صالحی البته خیلی قبل از شهریور 1401 هم موسیقی سیاسی و اعتراضی می ساخت، ولی با شروع اعتراضات فاصله بین خواننده و موضوع ترانه تقریبا از بین رفت. توماج فقط درباره اعتراضات نمی خوند، خودش هم آشکارا از اعتراضها حمایت می کرد و همین فعالیت ها نهایتا به بازداشتش منجر شد. او در قطعاتی مثل میدون جنگه و فال نشون داد که زبان موسیقی اعتراضی خصوصا وقتی پای رپ در میون باشه دیگه استعاره‌ای و محتاط نیست، بلکه توش مخاطب و طرف دعوا کاملا مشخصن. و اینجا رپ یک مزیت مهم داشت، برای ساختنش لازم نبود استودیو، ارکستر یا امکانات عجیب و غریبی داشته باشی، میشد خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشون داد و موسیقی تقریبا همزمان با خیابون حرکت میکرد و فقط کمی بعد یکی از قدیمی ترین چهره های رپ فارسی هم وارد این موسیقی متن شد. اسم قطعه خودش اشاره بود به معروف ترین آهنگ جنبش.

اگر شروین گفته بود برای هیچ کس همون ساختار رو برداشت و برد به دنیای خودش به زبان تندتر و خشنتر رپ و حالا ظرف چند هفته یک جنبش اعتراضی چند جور موسیقی کاملا متفاوت داشت. پیانوی آرام شروین، سرود مهدی یراهی، کر دانشجویان دانشگاه هنر و رپ توماج و هیچ کس. اما ماجرا فقط داخل ایران نبود. بیرون از کشور هم خواننده‌ها و موزیسین‌های ایرانی خیلی زود شروع کردن به ساختن و انتشار آثار مرتبط با اعتراض‌ها. مثلا کینگ رام، عرفان، جیدال، رعنا منصور و حامد نیکبه که در قطعه ایران من کنار هم قرار گرفتند.

و این اتفاق باعث شد چیزی شکل بگیره که شاید در جنبش‌های اعتراضی قبلی ایران با این سرعت و وسعت وجود نداشت. یک موسیقی متن که همزمان در تهران و کردستان و دانشگاه‌های ایران ساخته می‌شد و در لس‌آنجلس و تورنتو، برلین، شهرهای دیگه ادامه پیدا می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی هم همه چیز رو عوض کرده بودند. دیگه لازم نبود یه ترانه از رادیو یا تلویزیون پخش بشه تا مردم بشنونش. گاهی یک اجرای موبایلی در یک دانشگاه کافی بود تا چند ساعت بعد هزاران کیلومتر اون طرف‌تر صدها نفر همون آهنگ رو در یک تجمع بخونن و شاید به همین دلیله که پیدا کردن یک سرود برای جنبش زن، زندگی، آزادی چندان ساده نیست، چون برخلاف خیلی از جنبش‌های سیاسی گذشته این یکی انگار یه سرود نداشت. چندین سرود داشت اما تقریباً همشون دور یه چیز می‌چرخیدن، اینکه اعتراض فقط در شعارهای سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه درباره خود زندگی بود. شاید به همین خاطره که سه کلمه‌ای که اسم این جنبش شد خودش از اول ریتم داشت: زن، زندگی، آزادی.

شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بدون پاییز 1401 در ایران چه خبر بوده، لازم نباشه اول کتاب تاریخ رو باز کنه. فقط کافیه دکمه پلی رو بزنه و گوشهاش رو بسپره به ترنم موسیقیایی بخشی از عزیزترین نقطه تاریخ دوست داشتنی ترین کشور دنیا، ایران.

0: بله.
1: چقدر خاطر انگیز واقعا.
0: بله.
1: یعنی یه عالمه حس عجیب و غریب از 4 سال پیش اومد برای ما که اینجوری بود، امیدوارم تونسته باشیم این حس رو به مخاطبین عزیزمون هم بدیم.
0: دقیقا. خب ادامه برنامه، مرینا برامون از زن زندگی آزادی میگه. قبلش هم یک مخاطب از داخل ایران برامون یک متنی رو خونده و
1: یک گزارش روزمره از وضعیت.
0: ما ازتون خداحافظی میکنیم، بریم با هم بشنویم.
1: خداحافظ.
2: کماویش 4 ساله که شبا دندون قروچه میکنه. 4 سال میشه که هر روز نه تنها لچکم و خونه جا میذارم، بلکه مانتو و شومیزم نمیپوشم. نه که فکر کنی آزاد شده ها، نه. هر بار که یه ماشین سبز کثافت از کنارم رد میشه یا تو خیابون بهشون میرسم، دندونامو محکم به هم فشار میدم. اما هر بار کمتر از دفعه قبل میترسم. این کمتر ترسیدن، این انتشار شجاعت، این لبخند زدن به هم دیگه وقت رد شدن از کنار هم، به خاطر اونایی که نیستن. اونی که سلطان قلبا میخوند، اونی که نترسید و گلوله خورد وسط قلبش، اونی که میخواست عروس بشه، اونی که پیتزا درست میکرد، اونی که زیر بارون موتور سواری میکرد، اونی که فقط رفاه رفاه رفاه میخواست، اونی که بلوچی میرخصید و تشنه موند، اونی که دنیاش خدای رنگین کمون بود، اونی که فکر میکرد فقط سطل آشغال آتیش زده، اونی که فکر دل مامانش بود، اون عزیزی که ورزش میکرد، اون که گفت برای شادی کنی، و صدها و هزاران هزاران هزاران جان، هزاران جانی که عزیز بود. خیلی وقت شروع شده، اما وقتی که هنوز خوشی نیومده، یعنی هنوز تموم نشده، یعنی هنوز ادامه داره.
3: ادامه داره راهی که 4 سال پیش این روزها، روزهای آخر شهریور، یه زن، یه دختر، یه مهسا بازش کرد و اسمش هم شد اسم رمزش. اسمی که برای مردم سرخورده و عصبانی شد اسم رمز پیروزی و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، به نام زندگی و برای آزادی. اون موقع یه راه باز شد که انتهاش نور بود. یه دریچه باز شد که ازش خورشید میتونست بتابه توی زندگی‌ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها به بخش مهم و جدایی ناپذیری از این جنبش تبدیل شدن. زنهایی که چیزی نمیخواستن جز احترام و رسیدن به حقوق انسانی، و همین باعث شده که همیشه خار چشم اونایی باشن که زن رو بر نمیتابیدن و زن بودن رو واجد شرایط انسانی نمیدونستن. ولی زنا به اونا نشون دادن که وقتی بخوان میتونن پاشنه آشیل حکومتی باشن که اصلا پایه‌هاش روی ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که نشون دادن هر موقع بخوان میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری و مرد سالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به این که مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودن رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و هم نشینی سیاه و تلخ روسری ها و توسری ها زلف اونها رو به هم گره زد و چشم همه دنیا رو به سمت ایران برگردون که اونجا چه خبره؟ که مگه اونجا چی شده که زنان میخوان پرچمدار یه جنبش جدید بشن؟ و چی شده که زن و زندگی و آزادی به هم درامیختن و شدن اسم رمز عبور از یکی از مهلکه های خطیر تاریخ یک کشور؟ زنان ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و خیلی از مردای ایرانی هم کم نذاشتن. پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونا زن زندگی آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه. مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جایی بالاخره همه با هم میگن آخیش، بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم. و یادمون نمیره که روزی و وقتی زنهامون پیشروی مسیری شدن به سمت انسانیت و به امید گفتن جمله زیبای بالاخره تموم شد. و حالا زنها، مردها، جوانها و پیرها همه داریم کنار همین مسیر رو پیش میبریم. هرچند که اون طرف قصه هنوز رسما دست تسلیم رو بالا نیاورده و نادرست و نابجا بودن خودش رو فریاد نزده، ولی شجاعت انسان تراز ایرانی روزهایی رو آورده که داریم میبینیم که زیبایی و انسانیت خودش رو تحمیل کرده به شکست ناپذیرهای تقلبی. داریم میبینیم که هرچند اونا دارن از درد شکست به خودشون میپیچن و گاهی مشت و لگد ناشیانه هم به سمت مردم میندازن، اما روزهایی رسیدن که در اون بادها آزادانه در ترهای موی دخترانمون میپیچن و دختران محله های خوشحال هم نشین دختران خیابان انقلاب شدن. و اینو یادمون نره که شاید هنوز به آخر این راه نرسیده باشیم، اما به این اطمینان رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو به نقطه شروع برگردونه، تا روزی که بالاخره کنار هم جوانه بزنیم و دوباره با صدای بلند بگیم بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات می‌تواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئنن قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به ماموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

چرا اخما تو همه ببینم چیه دوباره عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه کاش تو بودی الان تو دلم

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات میتواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانه کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته ای وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به مأموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در پکن با وانگ یی همتای چینی خودش دیدار کرده. وزیر خارجه چین در این دیدار از آمادگی پکن برای حمایت از حقوق و منافع مشروع ایران سخن گفته و تهران و واشنگتن را به خیشتنداری و بازگشت به گفتگو دعوت کرده. این دیدار در حالی انجام شده که جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته درگیری با ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله کاملا متفاوت میشه و تمرکز مرحله بعد بر جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایران خواهد بود. گزارشی بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
3: وانگ یی وزیر خارجه چین چهارشنبه 26 شهریور در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته پکن مایل به تقویت گفتگوها و همکاری با ایران است. آقای وانگ یی در این حال تأکید کرده که چین نمیخواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. سفر عباس عراقچی به پکن حدود یک هفته پیش از سفر اهدی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت میگیرد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود رئیس جمهور چین دوم مهر به آمریکا سفر خواهد کرد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و ایالات متحده را به حفظ عقلانیت و خیشتنداری تشویق می‌کنیم. به گفته وزیر خارجه چین این کشور به حمایت از گفتگو میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بر پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت

0: پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز عقیده کرد که جمهوری اسلامی تا زمان انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به روند از دست دادن کنترل تنگ هرمز ادامه خواهد داد. او گفت که ترافیک کشیرانی در این آبراه راهبردی به بیش از 50% نسبت به سطح عادی بازگشته است. این در حالی است که تهران میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و این آبراه مسدود است. جی دی ونس با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا درگیر عملیات تهاجمی نیست افزود، آنچه اتفاق می افتد این است که ایرانی ها گهگاه به کشتی های تجاری شلیک می کنند و این حملات معمولا موفقیت آمیز نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مرحله اول جنگ با ایران به پایان رسیده گفت: مرحله اول پس از هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران و قابلیت‌های نظامی متعارف آن همراه با تضعیف توانایی‌هایش در خارج از مرزها پایان یافت. او افزود مرحله دوم بر جلوگیری از بازسازی این توانایی‌ها و حفظ هرچه بیشتر ثبات جهانی تمرکز دارد. جی دی ونس همچنین در مصاحبه با پادکست آل این درباره دلیل عدم اعلام پایان جنگ با ایران گفت: اگر آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید خودتان باید گلیمتان را از آب بیرون بکشید، این مسئله تا زمانی که ایران به تیراندازی به سمت کشتی‌ها ادامه دهد به معنای وقوع بحران جهانی انرژی خواهد بود.
1: Would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
0: اینها در حالی است که ایالات متحده اکنون کارزاری اقتصادی علیه تهران آغاز کرده که آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامد. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا آن را رهبری می‌کند. آقای بسنت سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: قدرت اقتصادی آمریکا این کشور را قادر ساخته بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی در تاریخ جهان را علیه جمهوری اسلامی و حامیان و تسهیل کنندگان آن به اجرا بگذارد. او اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ در پی مدیریت تهدید حکومت ایران نیست، بلکه در حال پایان دادن به آن است.
2: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: آقای بسنت با اشاره به پیام دولت آمریکا به بانک‌ها و دیگر تسهیل کنندگان مالی جمهوری اسلامی گفت: وزارت خزانه‌داری اکنون روند منظمی برای هدف قرار دادن چنین مؤسسات ایجاد کرده و تا این مرحله سه بانک را تحریم کرده است.
3: در ادامه این گزارش همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیت و روابط بین‌الملل در ایتالیا، و ابتدا پرسیده پکن تا چه اندازه حاضر در برابر فشارهای آمریکا از تهران حمایت کنه.
4: اون چه که مشخصه اینه که وانگ گفته که سیاست چین در قبال ایران ثابت مونه و پکن آماده تقویت ارتباط و هماهنگی با تهرانه. رسانه‌های داخلی ایران هم همین روایت رو دارن پیش میبرن که دو طرف درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کردن و سعی میکنن بر سر این موضوع مانور بدن. اما پیغام اصلی پکن حمایت از مواضع تهران نیست، درخواست بازگشایی تنگه هرمز، یعنی به نوعی همون پیام، همون کیفرخواست مؤدبانه ای که آقای نریندرا مودی مطرح کرد چند روز پیش رو وانگ این بار داره مطرح میکنه و از همه طرف ها میخواد اقدامات مؤثر انجام بدن. ولی همه طرف ها اینجا خب منظور جمهوری اسلامی هست که این وضعیت رو در تنگه هرمز به وجود آورده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو در داخل خصوصا به شکل یک اتحاد استراتژیک بفروشه برای کنترل افکار عمومی که ما چنین متحدی داریم. اما واقعیتی که هست نه چین و نه روسیه هیچ کدوم متحد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی نیستن، بلکه طبق اون چه که نشون دادن در این سالها از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی اقماری یا نیابتی دارن استفاده میکنن.
5: با توجه به سفر قریب الوقوع شی جینگ پینگ به واشنگتن، آیا موضع چین در قبال ایران میتونه به یکی از موضوعات مذاکره میان پکن و دولت دونالد ترامپ تبدیل بشه؟ و آیا چین همزمان، آیا پکن واقعا ظرفیت میانجیگری میان دو طرف رو داره؟
4: پکن این ظرفیت رو وقتی میتونست داشته باشه که شریان انرژیش از سمت تهران تهدید نشه. چین بزرگترین وارد کننده انرژی از خلیج فارسه. بستن هرمز یعنی ضربه به اقتصاد خود چین. پس درخواست بازگشایی که داشته، هرچند در قالب همه طرف ها بیان

0: شد، اما در اصل از جمهوری اسلامی هست. اینجا ما یک الگوی تکراری هم داریم و اونی که در دیدار اردیبهشت همچین خواستار و سرگیری سریع کشتیرانی در هرمز شد، ولی این نکته در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیومد. این یعنی تهران پیام اصلی پکن رو داره برای مخاطب سانسور میکنه و این به این منزله هست که تهران برای پکن یک برگ چانه‌زنیه و این احتمال وجود داره که پکن در این دیدار پیش رو در واشنگتن نشون بده که کلید فشار بر تهران رو در دست داره. یعنی یک بار دیگه تهران یا جمهوری اسلامی یک برگه بازی خواهد بود، اما این بار برگه بازی خواهد بود که برای خود چین هم هزینه ساز شده.
1: بعد جی دی ونس گفته جنگ با ایران طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. از این اظهارات چه برداشتی میشه داشت؟ ونس از مرحله دوم سخن گفته که هدف اون جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایرانه. این میتونه در عمل شامل چه اقداماتی باشه؟
0: این میتونه شامل اقدامات متفاوت و گسترده‌ای باشه، ولی دوتا از مهمترین اونها، یکی که خب مشخصاً گزینه نظامی هست، یعنی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده احتمال اینکه ما شاهد این باشیم که حرکات جدی از سمت ایالات متحده و حتی به فرم ائتلاف با اسرائیل یا حتی با کشورهای دیگه از جبهه ناتو بخواد علیه جمهوری اسلامی روی بده وجود داره. از سمت دیگه تا اون موقع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه اون بخش‌هایی که حتی خصوصیان اما به همکاری با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن به شکل کامل اعمال خواهد شد. این به این منزله خواهد بود که دیگه شما فقط با تحریم‌های رسمی سازمان ملل روبرو نیستید، فقط با تحریم‌های رسمی قطعنامه شورای امنیت روبرو نیستید، شما اون موقع با تحریم‌های ثانویه از سمت ایالات متحده روبرو خواهید بود. و وقتی نگاه می‌کنیم به حجم تجارتی که به عنوان مثال چین داره، به عنوان مثال کشورهای دیگه به شکل مستقیم با ایالات متحده دارن، این به هیچ عنوان براشون منطقی و سازگار نخواهد بود که بخوان برای سودی که از جمهوری اسلامی، سود نانچیزی که از جمهوری اسلامی به دست میارن، سود کلانی که از معادله و مبادله با ایالات متحده دارن رو نادیده بگیرن.
2: صحبت‌های شاهین مدرس رو شنیدید، کارشناس مطالعات امنیت و روابط بین الملل در ایتالیا، که در روابط پکن، ایران و آمریکا صحبت می‌کرد با توجه به سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به پکن. اما اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضایی اون تسلیحاتی رو به فضا ارسال کرده تا از منافع اون کشور از جمله ماهواره‌های ایالات متحده حفاظت کنه. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا درآمده. بیشتر گزارش‌های درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور خودش در فضاست. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینگ وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. دو سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود، در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد. طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک‌هایی را که حتی از فضا پرتاب می‌شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می‌تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره‌هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تاکنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، دو سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کردند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می‌کند.
2: جمشید زند از سیستم پدافند دفاعی یا گنبد طلایی آمریکا گفت که تحریک دونالد ترامپ سال 2019 اعلام کرد و حالا به مرحله اجرا در آمده. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی، 87 مقام جمهوری اسلامی را از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب ها شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش اونها در جنایات علیه بشریت شده. چکیده‌ای از این گزارش را از هانا کاویانی بشنوید.
4: عفو بین‌الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کلمار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نام برده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دیماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب می کند. در نتیجه پرونده های مربوط به نقض های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشردوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
2: هانا کاویانی از گزارش سازمان عفو بین الملل گفت گزارشی که بر پایه گفتگو با 270 تن و بررسی بیش از 2000 ویدیو و مجموعه گسترده‌ای از اسناد و مدارک تهیه شده. همکارم مهران کریمی در همین رابطه گفتگویی داشته با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او در مورد نحوه راستی آزمایی ویدیوها، شهادت‌ها و اسناد افشا شده پرسیده.
5: از این 270 نفری که ما مصاحبه انجام دادیم، اکثر اونها داخل ایران بودند در زمان مصاحبه و در زمان اعتراضات 1401، و با توجه به تعداد زیادی که ما مصاحبه انجام دادیم، مطابق استانداردهای تحقیق حقوق بشری در واقع این شهادت‌ها رو میتونستیم با هم تطبیق بدیم. و همینطور از این 2000 ویدیویی که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرد، 450 مورد اونها مشخصاً به استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجانی غربی ربط داشتن که مورد راستی آزمایی و تحلیل عمیق قرار گرفتن، که تا حدی این مکانیزم و زنجیره فرماندهی پشت این جنایات رو روشن‌تر می‌کنه.
1: شما تاکید کردید که سرکوب اعتراضات 1401 نتیجه یک زنجیره فرماندهی بوده. کمی درباره عملکرد این زنجیره میشه توضیح بدید؟
5: عفو بین‌الملل از 87 مقام نام برده که در رابطه با جنایات علیه بشریت در سال 1401 باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند. 10 نفر از اونها مقامات در سطح کشوری هستند و باقی 77 نفر مربوط به سطوح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هستند که مورد مستندسازی عمیق قرار گرفتن، یعنی سیر زمانی روزهای کشتار در این 17 شهرستان این 3 استان مفصلا بررسی شده و از این 87 مقام 62 تای اونها فرمانده های نیروهای انتظامی و سپاه و همینطور فرمانده کل قوا، یعنی در اون زمان یعنی علی خامنه‌ای و رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری هستند و 25 نفر اونها هم مقامات وزارت کشور هستند، وزیر وقت کشور احمد وحیدی که امروز فرمانده کل سپاه شده، معاون او مجید میرحمدی و استانداران و معاونان استانداران در امور امنیتی اجتماعی در این سه استان و فرمانداران این شهرستان ها. بسیار مهمه که علاوه بر فرمانده های نیروهای امنیتی، گزارش عفو بین الملل نقش مسئولان وزارت کشور رو هم روشن کرده که کمتر مورد توجه قرار میگیرن و در واقع در این گزارش گفته شده که اونها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن بر اساس مساعدت و حمایت از جنایات علیه بشریت صورت گرفته و از این 87 مقام همه اونها زنده هستند، منهای 6 نفر، و بنابراین میتونن تحت تحقیقات قرار بگیرن. و البته عفو بین الملل تاکید کرده که این لیست به هیچ عنوان جامع نیست. مستندسازی عمیق زنجیره فرماندهی و ساختار فرماندهی که در سراسر کشور به یک شکل یکسانی باز تولید شده کمک میکنه که مقامات در استانهای دیگه هم شناسایی بشن.
1: بعد در گزارش عفو بین الملل به معماری مصونیت از مجازات در ایران اشاره شده. کدوم ساختارهای قانونی، قضایی و سیاسی به تداوم این مصونیت کمک کردن؟
5: مشکل از خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع میشه که قوه قضاییه رو زیر کنترل مستقیم رهبر قرار میده، یعنی رهبر هم فرمانده کل قواست و هم رئیس قوه قضاییه رو انتصاب میکنه و رئیس قوه قضاییه خودش تمام رؤسای اصلی دادگاه ها و همینطور دادستان کل کشور رو انتخاب میکنه و به این ترتیب بخش امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی که مرتکب جنایت میشن، عملا در ادغام با قوه قضاییه قرار میگیرن که رئیس اون زیر دست فرمانده کل این نیروهای امنیتیه که مرتکب جنایت میشن. به علاوه در گزارش توضیح داده شده که چطور ماموران حکومتی مجاز هستن که از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات استفاده بکنن اگر که راه دیگه‌ای برای متفرق کردن و فرو نشاندن اعتراضات نداشته باشن و این کاملا برخلاف استانداردهای بین‌المللی که بر اساس اونها استفاده از سلاح گرم فقط وقتی مجازه که ماموران با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی روبرو باشن. و این قانون همچنین اعلام کرده که ماموران امنیتی حتی اگر مرتکب قتل یا جراحت‌های جدی بشن هم اگر مطابق این قانون از سلاح استفاده کرده باشن از مسئولیت کیفری و مدنی مبرا هستن، مسئول هستن. رسیدگی باید از طریق مجراهای بین‌المللی صورت بگیره و ما روی عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز داریم، یعنی عدالت کیفری از طریق مجراهای بین‌الملل.
1: و با توجه به بن‌بست‌های سیاسی در شورای امنیت، این مسیر تا چه اندازه عملی هستش؟
5: دقیقاً عفو بین‌الملل به طور کلی روی 3 موضوع مهم برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز کرده. یکیش همینطور که شما اشاره کردین ضرورت ارجای وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللیه و چون ایران جزء اساسنامه روم نیست، شورای امنیت که باید این ارجاع رو انجام بده و شورای امنیت سال هاست که اعضای دائمیش از انجام چنین ارجاعاتی سرباز زدن و بنابراین ما اونجا با یک بن‌بست روبرو هستیم. هرچند عفو بین الملل این درخواست رو تکرار کرده، از همه کشورهای جهان خواسته که خواهان این ارجاع بشن که گفتمان جهانی در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات در ایران در چارچوب جنایت علیه بشریت فهمیده بشه و یک قطعنامه در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه حتی اگر قرار باشه که ویتو بشه. اما چون این بن‌بست وجود داره، خطاب اصلی عفو بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملله. اینکه این مجمع عمومی سازمان ملل اختیار این رو داره که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ویژه مشخصا برای ایران تأسیس بکنه، این یک درخواست بی سابقه است. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخش سازوکار عدالت کیفری تأسیس نکرده، هرچند برای سوریه سازوکار تحقیقاتی تأسیس کرده بود، اما بر اساس یافته‌های حقوقی ما مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره و تأسیس چنین سازوکار و کار عدالت کیفری وابسته به اراده سیاسی کشورهای جهانه و عفو بین الملل برای تحقق این هدف همه تلاش خودش رو خواهد کرد. در پی این گزارش یک کارزار جهانی به راه میفته و ما از همه مردم درخواست میکنیم که از دادخواهان حمایت بکنن و برای تحقق چشمانداز عدالت کیفری به این کارزار بپیوندن.
1: با توجه به اینکه گزارش شما بر الگوی تکرار شونده کشتار و شکنجه و ناپدیدسازی قهری در اعتراضات 96 و 98 و 1401 و 1404 اشاره کرده، جامعه جهانی چه اقدام فوری و مشخصی میتونه انجام بده تا از تکرار کشتارهای گسترده جلوگیری بشه؟
5: درخواست اصلی ما ایجاد یک سازوکار کیفریه که میتونه شکل یک ترایبونال یا دادگاه ویژه رو به خودش بگیره و البته ما از دادستانی های کشورهای مختلف هم درخواست میکنیم که تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی به راه بندازن، ولی اونها موانع خودش رو داره چون خیلی مواقع وابسته به شناسایی متهم در حوزه جغرافیایی اونهاست، ولی در هر صورت عفو بین الملل شواهد مفصلی که جمع آوری کرده رو در اختیار دادستان ها و پلیس های کشورهای مربوطه قرار میده.
2: صحبت های رها بحرینی رو شنیدید، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، که در مورد گزارشی گفت که بر مبنای اون 87 مقام جمهوری اسلامی شناسایی شدن به گفته این سازمان که در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی اتهاماتی دارن که میتونن تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
6: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: جمهوری اسلامی دامنه تعقیب مخالفانش رو تا آن سوی مرزها گسترش میده. رسانه‌های حکومتی از آغاز فعالیت سامانه‌ای به نام علاج خبر دادن که با تکیه بر پایش مجازی و خبرچینی مردمی، ایرانیان منتقد و مخالف در خارج از کشور رو شناسایی می‌کنند. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
7: رسانه‌های وابسته به حکومت ایران چند روزی است که از راه اندازی سامانه‌ای با نام علاج خبر دادند. طرحی با شمایل خاص نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که هدف آن شناسایی و پیگیری ایرانیان مخالف خارج از کشور اعلام شده است. گردانندگان این سامانه افراد هدف را خائنان خارج نشین می نامند و می گویند فعالیت کسانی را که ضد ایرانی یا مروج تحریم و حمله نظامی به تعبیر آنها هستند به طور مستمر رصد خواهند کرد. بر پایه گزارشی که خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی 23 شهریور منتشر کرد، علاج مدعی است پیامد این رصد می تواند سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی‌های مالی و ارتباطی و رسانه‌ای افراد هدف باشد. سعید بشیرتاش، کنشگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان ساکن بلژیک، می‌گوید حضور اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در ماه‌های اخیر بسیار پرقدرت و منسجم بوده و همین باعث ترس حکومت شده است.
8: چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند و اینها بخشی از پیکره واحد ملت ایران هستند. در دیما موقعی که بزرگترین کشتار خیابانی رخ داد، مردم ایران در خارج از کشور دیاسپورا بازتاب دهنده صدای ملت ایران بودند و اجازه ندادند که این حمام خون در پشت درهای بسته صورت بگیره و حتی دیدیم که در روزهای بیش از 1.5 میلیون ایرانی در سراسر جهان به خیابانها اومدن و تظاهرات کردن. خب همه اینها طبیعتاً نگرانی رژیم رو در بر داره، با اینکه ایرانیان تعداد مهاجرانشون بسیار کمتر از مهاجران عرب، ترک و دیگر ملیت ها هست، ولی هیچگاه اینگونه متحدن در خیابان‌ها نبودند و بازتاب دهنده صدای مردم نبودند. این چیزی که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و تلاش میکنه با ایجاد رعب و وحشت در میان ایرانیان خارج از کشور کاری بکنه که اینها دیگر در تظاهرات شرکت نکنند، تا اگر بار دیگر کشتار دیگری صورت گرفت، این بار این کشتار بازتابی به بیرون نداده باشه.
7: اما سامانه علاج همچنین از شهروندان خواسته مشخصات افراد مورد نظر را از طریق وبسایت و یا حساب‌های معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ارسال کنند. گردانندگان وعده دادند هویت گزارش دهندگان محرمانه و رمزگذاری شده باقی می‌ماند. ادعایی که تاکنون هیچ توضیح فنی یا ارزیابی مستقلی درباره آن منتشر نشده است. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان.
8: عده‌ای رو تشویق کردن به جاسوسی و یک اقدام غیر قانونی و مجرمانه است. برای همین هم تاکید میکنند که نام کسانی که به حال افرادی رو هم میهنانشون رو لو بدند کامل مخفی باقی مونه و هیچ کس متوجه نمیشه، چرا که این اقدام مجرمانه است. این یک پروژه که از خود از چندی پیش هم اعلام کردن که کسانی که در تظاهرات شرکت بکنن اموالشون مصادره میشه، اما میبینیم که مردم ایران همچنان در خیابان ها هستن در خارج از کشور. برای شکستن این پروژه کاری که باید کرد اینه که ایرانیان خارج از کشور مرعوب نشند و بدانند که خانواده های جان باختگان و همینطور مردم ایران در داخل کشور چشم انتظار آنها هستند و آنها باید بازتاب دهنده صدای مردم ایران در داخل کشور باشند.
7: در معرفی سامانه علاج از سوی رسانه‌های داخلی سه بخش اصلی برای فعالیت در نظر گرفته شده: پایش مستمر فضای عمومی و رسانه‌ای، دریافت گزارش‌های مردمی برای ثبت هویت مخالفان و پیگیری اشخاص هدف. تاکنون هم تصاویر و نام ده‌ها تن از اینفلوئنسرها و بلاگرهای مخالف جمهوری اسلامی در وبسایت علاج ثبت شده است. پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا، از اسلوونی درباره تازگی یا سابقه دار بودن چنین فعالیت‌هایی علیه ایرانیان مخالف و معترض به ما میگوید:
9: ما سال 88 سایت گرداب داشتیم که اون موقع تصویر معترضا رو اینا منتشر می‌کردن، بعد از مردم می‌خواستن که تو شناسایی اینا کمک بکنن. بعدتر بعد از زن زندگی آزادی طرح نازه رو داشتیم که این شکل از گزارشگیری یه ذره سازمان یافته تر شد. حالا بماند که چقدر از نظر فنی این اپلیکیشن برای در واقع کاربران مشکل ایجاد میکرد. اما نزدیکتر نمونه که به علاج من سراغ دارم شبکه هایی هستن که و کانال هایی هستن که در واقع در ماه مرداد باز فیلتربان گزارششو منتشر کرد و مستند کرد. این کانال ها می اومدن و اطلاعات ایرانیان خارج از کشور رو منتشر میکنن، اصطلاحا بهش میگیم داکسینگ، یعنی افشای اطلاعات که شما مایل به انتشارش نیستین. از مخاطبان میخواستن که حالا بیان مشخصات تکمیلی این افرادی که اونجا مطرح شدن و اونجا گزارش بکنن، که حالا مدعی بودن که این به توقیف اموال و فشار بر خانواده ها در واقع می انجامه. به صورت عمومی تر این رو در راستای همون طرحهایی میبینم در ایران که میخواد که رفتار و سبک زندگی افراد رو متصل بکنه به معیشتشون، به روزمرگیشون، به کارهای اجرایشون، و اینها رو قبلتر در سامانه‌های عمومی‌تر و دولتی‌تری مثلا سامانه پایش سبک زندگی اینا پایه‌گذاری کردن و دلشون میخواد که با برقراری سامانه‌های این چنینی هی به افزودن داده به این به همچین سامانه‌های ادامه بدن که بتونن از طریقش افراد رو سرد بکنن، تحت فشار بذارن و به اون ساحت دلخواه خودشون بکشن.
7: با این حال مشخص نیست چه مرجعی مصادیق اتهام‌ها را تعیین می‌کند، اطلاعات دریافتی چگونه راستی آزمایی می‌شود و افراد هدف چگونه می‌توانند به تصمیم‌ها و اتهام‌های مطرح شده اعتراض کنند. همچنین در مطالب علنی برای معرفی سامانه علاج، نام هیچ وزارتخانه، سازمان اطلاعاتی یا یگان مشخص که متولی این موضوع باشد به چشم نمی‌خورد. در همین حال معلوم نیست که علاج خود از اختیار قانونی برای سلب خدمات یا مسدود کردن دسترسی‌های مالی افراد برخوردار است یا صرفاً اطلاعات گردآوری شده را برای اقدام‌های بعدی در اختیار نهادهای اطلاعاتی، قضایی و دولتی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. فراخوان عمومی برای معرفی افراد علاج را به سازوکاری برای خبرچینی عمومی تبدیل می‌کند. نبود شفافیت درباره نحوه راستی آزمایی داده ها این خطر را به وجود می آورد که خصومت های شخصی، گزارش های بی اساس، اطلاعات ناقص یا محتوای جعلی به تشکیل پرونده برای افراد منجر شود. دامنه مبهم برچسب هایی مانند ضد وطن، خائن یا عناوینی از این دست می تواند مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی افرادی را در بر گیرد که تنها دیدگاهی انتقادی درباره عملکرد جمهوری اسلامی دارند. اعلام آغاز فعالیت سامانه علاج در خلأ صورت نمی‌گیرد. در تمام سال‌های گذشته کنشگران سیاسی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره تعقیب، تهدید، حمله‌های سایبری و فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران هشدار دادند. از سوی دیگر گزارش‌های جداگانه‌ای در سال‌های گذشته و به خصوص پس از وقایع اعتراضی دی ماه 1404 درباره دستور شناسایی، مسدودسازی حساب‌های بانکی یا توقیف دارایی‌های شماری از ایرانیان داخل و خارج کشور منتشر شده است.
2: بنیامین صدر از اینکه جمهوری اسلامی دنبال این هستش که خبرچین عمومی درست کنه از مردم برای شناسایی مخالفان جمهوری اسلامی گفت و اشاره داشت به سال 1404 و اعتراضات و بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، اما 4 سال از اعتراضات 1401 گذشته، 4 سال پس از جان باختن مهسا امینی و تنین انداز شدن شعار زن زندگی آزادی در جهان. سلیه ممتازی فیلمساز ساکن بریتانیا در مستند جدید خودش با نام سفر امید روایتی عمیق از تبعات خروج و پناهجویی ایرانیان رو ارائه داده. اثری انگلیسی زبان که با حضور در چندین جشنواره بین‌المللی و کسب جوایز متعدد مواجهه پناهجویان با فرایند پیچیده پناهندگی در بریتانیا و تلاش برای بازسازی هویت در تبعید رو به تصویر می‌کشه. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با این کارگردان و مستندساز ساکن بریتانیا سلیه ممتازی و ابتدا درباره انگیزه او از ساخت این فیلم رو پرسیده.
10: در واقع سفر امید با یه پرسش برای من آغاز میشه. از زمان اتفاق خیلی بدی که برای مهسا افتاد و اون خیزشی که در پی اون شکل گرفت، برای من همیشه این سوال بود که واقعا اصلا چه معنایی داره که کشورت رو ترک کنی و در جستجوی آزادی هایی باشی که در واقع باید مال تو باشه، حق تو هست، ولی اون رو بخوای در کشورهای دیگه در واقع به دنبالش باشی.
11: محدودیت ها از نگاه شما چی بود؟
10: از مسئله آزادی بیان گرفته، آزادی عقیده گرفته، آزادی انتخاب، حقوق زنان یا حق پوشش، این حق رو نداشته باشم که اگر چیزی توی ذهن من هست با آزادی بتونم بیان کنم. و واقعیتش این یه موضوعی هست که برای غیر ایرانی ها قابل درک نیست. من اون زمان متوجه شدم وقتی با خیلی از دوستان غیر ایرانی صحبت می کردم، برای اونها مشخص نبود دقیقا که این یعنی چی. و وقتی تو یه نمونه ساده رو می گفتی که مثلا من آزادی دین و عقیده نیست در ایران، و برای اونها جای سوال بود یعنی چی، منظور تو چیه، مگه میشه؟ و این برای من واقعیتش یک کلیک بود که چرا واقعا این صحبت ها گفته نشده. دنیای غرب چقدر میدونه از اتفاقاتی که داره در قرن 21 در کشوری مثل ایران میفته و حق هایی که نادیده گرفته میشه.
11: خانم ممتازی، موضوع مستند شما درباره چی هست؟
10: موضوع مستند در رابطه با چند ایرانی مهاجری که از ایران به دلایل مختلف مهاجرت کردند و درخواست پناهندگی کردند. تمامی این افراد به نوعی ناخواسته و مجبور شدن که مهاجرت کنن، چه چالش هایی باهاش روبرو شدن در بین سفر و زمانی که برمیگردن به مقصد و به کشور مقصد با چه چالش هایی روبرو میشن. برخی از این عزیزان حتی در زمان خیزش مهسا، اتفاقاتی که افتاد در سال 1401 در ایران بودن و به دلیل مشکلاتی که براشون پیش اومد تصمیم به مهاجرت گرفتن، که با این عزیزان هم به هر حال صحبت‌هایی شد و خاطراتشون رو میگن.
11: خانم ممتازی، شما در مستندتون از افرادی صحبت کردین که میان روایت‌هاشون رو میگن. اساساً اینا رو شما چطور پیدا کردین؟ چی باعث شد که اونا اعتماد بکنن و حاضر بشن تجربه‌های شخصی و دردناکشون رو مقابل دوربین بگن؟
10: بله، این عزیزان رو واقعیتش راحت نبود پیدا کردنشون. اینها دوستانی بودن که از طریق دوستی من باهاشون آشنا شدم که در یک سازمان خیریه، چون اون زمان به خصوص اکثرا هنوز پرونده های مهاجرتیشون به جایی نرسیده بود و معلق بود، با این عزیزان آشنا شدم و واقعا ممنونم از اعتمادی که به من کردن. البته که من سعی کردم این اطمینان رو به اون عزیزان بدم و در واقع به من این اعتماد رو داشته باشن که مطمئنم جاهایی که حساس هست گفته نشه. واقعیتش رو بگم، داستان‌ها هر کدومش بسیار تاثیرگذار بود و من واقعیتش حتی جاهایی بود که چه در حین فیلم برداری و چه در حین ادیت و تدوین و حتی همین الان وقتی نگاه میکنم ناخودآگاه گریم میگیره. جاهایی که واقعا از رنج ها و سختی هایی که ممکن حتی یک زن در زندگیش باهاش مواجه شده به خاطر اون تبعیضاتی که یک زن به خاطر جنسیتش بهش وارد شده، حالا چه در فرهنگی که بوده چه در جامعه و به خصوص در حکومتی که متاسفانه همیشه زن در درجه دوم قرار میگیره، و افرادی بودن که مریض بودن و در حین درمان متاسفانه مجبور به ترک ایران شدن و باز هم درگیر مریضی هستن، و یکی از این عزیزان من فکر میکنم متاسفانه الان بیماریش هم عود کرده.
11: خانم ممتازی، بعد از ماجرای 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی، اتفاقات زیادی در ایران افتاد، از جمله اعتراضات گسترده‌ای که در دی ماه 1405 افتاد. جنگ رو ما در پیش رو داشتیم. آیا در میان افرادی که با اونا گفتگو کردین توی این شرایط احساس گناه ترک وطن رو هم دیدین؟ مثلا اینکه احساس کنن که حالا من در امنیت هستم، خانواده و دوستانم نیستن، یا در شرایط پیچیده و ویژه که وجود داره در ایران، کاشکی من در ایران بودم و حالا نمیتونن برگردن.
10: بله، حتی در جاهایی هم توی فیلم گفته میشه، البته که تا حدودی تونستم خودم رو نجات بدم، ولی فکر میکنم اون احساس گناه همیشه بوده. من فکر میکنم با خود من حتی یا خیلی از ماها این احساس بوده که الان من چی کار میتونم بکنم. به همین دلیله که من فکر میکنم که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن گاهی حتی بیشتر رنج میکشن، چون زمانی که تو در خود ماجرا هستی و افراد دیگر رو هم در کنارت میبینی، به نوعی برات شاید یه جورایی راحت تر میگذره. نمیگم که راحت هست، نمیگم، ولی چون همه با هم هستن و با هم میتونن کاری رو انجام بدن یا انجام نمیتونن بدن، با هم هستن. ولی که وقتی تو میبینی که در جای دیگه هستی و نسبتاً آزادی بیشتری داری، این احساس گناه با تو هست و در تو وجود داره که خدایا من الان چی کار میتونم بکنم، چرا من اینجا هستم اونا جای دیگه هستن و من نمیتونم برای اونها کاری بکنم، حالا چه در ارتباط با خانواده، عزیزان، دوستان یا هموطنت. و وقتی اخبار رو میشنوی که مسلماً بیشتر دردناک هست و میتونه اون غم رو بیشتر کنه.
11: شما در مستند سفر امید از کارشناسان مختلفی هم استفاده کردین که اکثرا انگلیسی زبان بودن. این افراد چه کسانی بودن و حضور و دیدگاهاشون چه نقشی در تکمیل روایت فیلم داشت؟
10: کارشناسان بسیار مجرب و محترمی استفاده کردم و بسیار ممنونم از اینکه با حضورشون در این مستند خیلی خیلی کردیت دادن و کامل کردن این مستند رو. از خانم رویا کاشفی استفاده کردم که فعال حقوق بشر و مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران هستن و به هر حال خیلی مهم بود که صحبت بشه که در ایران چه اتفاقاتی میفته و وقتی ما در رابطه با حقوق بشر صحبت میکنیم که نادیده گرفته میشه به چه صورت هست، و مقداری در رابطه با قوانین صحبت بشه، و در این حال وقتی که شخص مهاجرت میکنه باز در چه جاهایی ممکنه حقوق بشر اونطوری که باید اجرا نشه. همچنین از دکتر برنارد اندونیان که ایشون اصلیتشون ایرانی ارمنی هستن استفاده کردم که ایشون هم قاضی بازنشسته اداره مهاجرت هستن که بسیار با کیس های زیادی آشنا بودن و روبرو شدن در رابطه با مهاجرت، به خصوص مهاجرت ایرانیان، که صحبت ها شد که چه قوانین حتی به طور درست انجام نمیگیره برای مهاجرین و میتونه تاثیر منفی بگذاره بر روی مهاجرت و مهاجرینی که در واقع به این کشور پناه آوردن. و همچنین از دیدگاه روانشناسی با دکتر نیما نوروزی صحبت شد که اتفاقاتی که در یک خانواده، در کشور، در جامعه میفته برای تک تک افراد، هرچند شاید به نظر ساده بیاد، ولی چطور میتونه بر روی اون افراد تاثیر بگذاره و در ادامه این تاثیرات در آینده به چه صورت خواهد بود، که البته تاثیرات مثبت رو هم مطمئنن ما نادیده نگرفتیم، چون قرار هست که این سفر امیدوار کننده باشه. ما قرار نیست که همه مطالب منفی رو بگیم، ولی صحبت از این هست که با تمام اتفاقاتی که افتاده همچنان امید پا برجاست.
11: خانم ممتازی، شما فیلم رو به زبان انگلیسی برای مخاطب انگلیسی ساختین که ممکنه شناخت نزدیکی از زندگی در ایران نداشته باشن. بعد از نمایش فیلم در جشنواره‌هایی که شرکت کردین، واکنش مخاطبان غیر ایرانی چی بوده؟ کدومش براتون جالب تر بوده؟ اونا بعد از دیدن فیلم چه چیزای جدیدی دریافت کردن؟
10: واکنش خیلی جالب بود. وقتی که مخاطب خارجی میبینه اتفاقات رو، به خصوص وقتی میشنوه از اشخاصی که خودشون وارد اون ماجرا بودن و به نوعی دارن شهادت‌های زندگیشون رو به طور زنده عنوان میکنن، برای اون مخاطب خیلی جالب و در واقع لمس میشه. و افرادی بودن که اومدن سمت من و از من بیشتر خواستن بدونن و حتی جاهایی بود که خودشون اشک ریختن برای اتفاقاتی که افتاده و جاهایی بود که حتی تشکر کردن که تو این وقت رو گذاشتی و این مستند رو ساختی، ما متوجه شدیم که جریان چیه. چون معمولا تو در اخبار فقط میشنوی و شاید واقعا با ماجرا به طور کامل آشنایی نداری، اما وقتی تو یک مستند رو میبینی و با قصهش ارتباط برقرار می‌کنی کاملا متفاوته و کاملا لمسش می‌کنی و به عنوان یک انسان دل تو به درد میاد و برای تو شاید جای سوال باشه که چیکار میتونم بکنم. فکر میکنم که اصل ماجرای این مستند هم همین هست که آگاهی سازی و اینکه آیا هر کدوم از ما میتونیم برای این آزادی، برای این امید قدمی برداریم.
11: خانم ممتازی، اسم فیلم سفر امیده، در حالی که بخش زیادی از داستان اون با سرکوب و از دست دادن و مهاجرت و بلا تکلیفی گره خورده، این امید دقیقاً کجای زندگی آدمای فیلم شما پیدا میشه و اینکه یک پیوندی بزنین با اتفاقات و اعتراضات این سالهای ایران، به ویژه از زمانی که شروع شده، از اعتراضات زن زندگی آزادی، یک پلی بزنین با فیلمتون که اسمش سفر امید هست، اینو برای ما چگونه تعریف میکنی؟
10: برای من مسئله زن زندگی آزادی فقط 3 کلمه نیست، در واقع بیان یه خواسته بسیار اصلی و بنیادی هست که حق انتخاب، حق زندگی با کرامت و حق آزاد بودن هست. و سفر امید هم از اونجای آغاز میشه که بعضی از شخصیت‌های فیلم دیگه امکان دستیابی به همین حقوق رو که در سرزمین خودشون هست و نمیبینن و ناچار به ترک ایران میشن، اما ترک ایران در واقع پایان داستان نیست و اونها وارد سفر دیگه‌ای میشن، سفری برای پیدا کردن امنیت، بازسازی هویت و همچنین ساختن دوباره زندگی و رسیدن به احساس تعلق. به همین دلیل من واقعیتش موضوع زن زندگی آزادی رو و سفر امید رو فکر میکنم که در ما بین اینها یک پیوستگی هست و یکی بیان آرزوی یه زندگی آزاد و انسانیه که دیگری در واقع در رابطه با روایتی که انسانها با اون مواجه هستن، با وجود همه رنجها و از دست دادنهاشون، اما هنوز برای رسیدن به همون زندگی امیدوار هستن. و بحث این مستند سفر امید در رابطه با همین موضوع هست که امید در این فیلم در واقع به معنای نادیده گرفتن درد و رنج نیست، برعکس امید یعنی این که با وجود اونچه که انسان برش گذشته همچنان بتونه برای آینده و آزادی و یک زندگی با کرامت در واقع تلاش بکنه.
2: صحبت‌های سلیل ممتازی رو شنیدید، کارگردان مستند سفر امید که از سرکوب تا تعلیق در غربت رو روایت کرده این فیلمساز که ساکن بریتانیا است. اما در مطلبی دیگر، یک مطالعه نشون میده که آلودگی نوری هنگام خواب خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو افزایش میده. بر اساس نتایج این مطالعه که در اون وضعیت خواب 11,000 تن بررسی شده، حتی نور کم هم میتونه باعث زخیم‌تر شدن دیواره‌های بسن قلب بشه و توانایی قلب برای پمپاژ خون رو کاهش بده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
12: یک مطالعه جدید که در نشریه مجله اروپایی قلب منتشر شده نشان می‌دهد حتی قرار گرفتن در معرض نور کم در طول خواب می‌تواند منجر به تغییراتی در شکل و عملکرد عضله قلب، از جمله زخیم شدن دیواره‌های آن شود و این می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. دکتر لوچی، نویسنده اصلی این مطالعه و مدیر مرکز تحقیقات چاقی در دانشگاه تولین در آمریکا، به شبکه CNN گفت آلودگی نوری به عنوان یک عامل خطر جدید برای بیماری‌های قلبی عروقی ظاهر شده است. او افزود یافته‌های ما همراه با شواهد سایر مطالعات نشان می‌دهد که پزشکان و سیاستگزاران باید محدود کردن قرار گرفتن در معرض نور شبانه را به عنوان یک استراتژی بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی در نظر بگیرند. کارشناسان معتقدند که سطح روشنایی در اتاقی که در آن می‌خوابید نباید از یک لوکس تجاوز کند. سطحی بسیار پایین از نور تقریباً معادل تاریکی. لوکس واحد اندازه‌گیری سطح نور در سیستم بین‌المللی واحد هاست. به گفته کارشناسان سطح نور 3 لوکس تقریباً معادل نور ماه یا فیلتر نوری است که از زیر درب بسته اتاق عبور می‌کند. محققان در این مطالعه دریافتند که دیواره‌های عضله قلب در افرادی که هنگام خواب در معرض نور بیش از 3 لوکس قرار می‌گیرند ضخیم‌تر شده و منجر به کاهش کارایی قلب در پمپاژ خون می‌شود. این مطالعه نشان داد که میزان آسیب با شدت نور در اتاق خواب افزایش می‌یابد. منابع این نور اضافی می‌توانند از چیزهایی به ظاهر بی‌ضرر مانند تابش رو به بالای صفحه نمایش تلفن هوشمند، نور ساعت زنگدار دیجیتال یا آلودگی نوری از بیرون باشد. دکتر لوچی میگوید یافته‌های ما همراه با شواهد حاصل از مطالعات دیگر نشان می‌دهد که کاهش میزان قرار گرفتن در معرض نور در شب باید به عنوان یکی از راهکارهای بالقوه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی مورد توجه پزشکان و سیاستگزاران قرار گیرد. در مطالعه‌ای که در این باره صورت گرفته، وضعیت خواب بیش از 11,000 نفر فاقد بیماری قلبی عروقی بررسی شده است. تمام شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 7 روز حسگری را روی مچ دست خود بستند تا میزان نور محیط در طول شب اندازه‌گیری شود. 3 سال بعد هر یک از این افراد برای بررسی ساختار و عملکرد قلب تحت تصویربرداری MRI قرار گرفتند. در مقایسه صورت گرفته مشخص شد افرادی که در محیطی با شدت نور بیش از 3 لوکس خوابیدند دیواره‌های چپ قلبشان ضخیم‌تر و فضای داخلی آن در مقایسه با افرادی که در تاریکی مطلق خوابیدند کوچکتر شده است. همچنین توانایی عضله قلب برای انقباض و انبساط هنگام تپش در افرادی که در فضایی با شدت نور بیش از 3 لوکس می‌خوابیدند کاهش یافته که نشانه اولیه از اختلال عملکرد قلب است. آسیب‌های دیگری نیز در 2 حفره دیگر قلب این افراد مشاهده شد.
2: گلناز اسفنیاری گزارش داد و با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. اگر میخواید که آخرین خبرها رو همچنان ببینید، بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو اونجا مطالعه کنید. آخرین گزارشی که همکاران من منتشر کردن در حال حاضر برمیگرده به واکنش گسترده به سالگرد مهسا ژینا امینی در فضای مجازی، همزمان با اعتصاب در مناطق کردنشین. به هر حال 25 شهریور سال 1401، 3 روز پس از بازداشت مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، او در بیمارستان کسرا در تهران درگذشت و این جان باختن بزرگترین اعتراض ایران رو در پی داشت که بسیاری در اون اعتراضات جان باختن و جسمشون آسیب دید، از جمله چشمانشون. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات می‌تواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بی‌مانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بی‌گناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئنن قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به مأموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد. اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات میتواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانه کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. وی افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته ای وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به مأموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز پنجشنبه است، 26 شهریور ماه 1405 و شما قرار 25 دقیقه از این اول صبحتون رو با من رویا ملکی بگذرونید. پس بهتون صبح بخیر میگم هم زبانان و هم راهان رادیو فردا. بدون وقفه نگاهی کنیم به آسمان. آسمان تهران امروز بیشتر صاف و آرومه، اما باد و گرد و خاک هم برای بعضی ساعتها در راهه. هرچند به سمت شمال ایران زمین بریم، ابر و بارش همراه با رعد و برق و گاهی باد شدید پیش بینی شده. شرق و جنوب شرق همچنان باد و گرد و خاک رو تجربه میکنه و در بعضی نقاط احتمال رگبار هم هست. اما جنوب زیبا هنوز گرم و شرجیه، درست مثل آدمهاش خونگرم و دوست داشتنی. خلاصه این که شمال بارونی تر و جنوب هم همچنان تابستونی. اما امیدوارم دل شما هر جا که هستید آفتابی باشه و گرم. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. امروز 26 شهریور ماه یا سنبل 181 روز در گاه شمار خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2026 در تقویم میلادی. 23 سال پیش در چنین روزی جورج واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت با قدرت خداحافظی کنه. آخرین نسخه سخنرانی خداحافظیش رو آماده کرد و دو روز بعد مردم آمریکا از این تصمیم داوطلبانه با خبر شدند. تصمیمی که در اون زمان کم سابقه بود، اما امروز در تاریخ ایران هم بسیار پررنگ بوده. سال 1320 در چنین روزی سلطنت محمد رضا شاه در ایران آغاز شد. همچنین در چنین روزی در سال 1371 اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در جریان نشستی با شماری از فعالان سیاسی ایرانی در رستوران میکونوس برلین ترور شدند. 5 سال بعد دادگاه برلین اعلام کرد که این ترورها با دستور مقام‌های ارشد حکومت ایران انجام شده، اتهامی که جمهوری اسلامی اون رو رد کرد. و اینکه امروز روز جهانی ایمنی بیماره، روزی که سازمان جهانی بهداشت برای افزایش توجه به ایمنی بیماران و کاهش خطاها و آسیب‌های قابل پیشگیری در مراقبت‌های پزشکی اون رو نامگذاری کرده. اما برای شما آرزو می‌کنم که تنتون به ناز طبیبان نیاز مباد. از همه اینها که بگذاریم، سری بزنیم به تحولات مربوط به ایران، آمریکا و چین. پکن از گفتگو و خیشتنداری گفته، واشنگتن از تغییر فاز. عباس راخشی وزیر خارجه ایران که به پکن سفر کرده با همتای خودش وانگ یی دیدار کرده. دیداری در میانه تنش‌های ایران و آمریکا و درست پیش از دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ.

0: کریمی همکارم گفتگوی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، و به این موضوع پرداخته که پکن تا چه اندازه حاضره در برابر فشارهای آمریکا از تهران حمایت کنه.
1: اون چه که مشخصه اینه که وانگ گفته که سیاست چین در قبال ایران ثابت مونه و پکن آماده تقویت ارتباط و هماهنگی با تهرانه. رسانه‌های داخلی ایران هم همین روایت رو دارن پیش میبرن که دو طرف درباره مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کردن و سعی میکنن بر سر این موضوع مانور بدن. اما پیغام اصلی پکن حمایت از مواضع تهران نیست، درخواست بازگشایی تنگه هرمز، یعنی به نوعی همون پیام، همون کیفرخواست مؤدبانه‌ای که آقای نریندرا مودی مطرح کرد چند روز پیش رو وانگ یی این بار داره مطرح میکنه و از همه طرف ها میخواد اقدامات مؤثر انجام بدن. ولی همه طرف ها اینجا خب منظور جمهوری اسلامی هست که این وضعیت رو در تنگه هرمز به وجود آورده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو در داخل خصوصا به شکل یک اتحاد استراتژیک بفروشه برای کنترل افکار عمومی که ما چنین متحدی داریم. اما واقعیتی که هست، نه چین و نه روسیه هیچ کدوم متحد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی نیستن، بلکه طبق اون چه که نشون دادن در این سالها از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی اقماری یا نیابتی دارن استفاده میکنن.
2: با توجه به سفر قریب الوقوع شی جینگ پینگ به واشنگتن، آیا موضع چین در قبال ایران میتونه به یکی از موضوعات مذاکره میان پکن و دولت دونالد ترامپ تبدیل بشه؟ و آیا چین همزمان، آیا پکن واقعا ظرفیت میانجیگری میان دو طرف رو داره؟
1: پکن این ظرفیت رو وقتی میتونست داشته باشه که شریان انرژیش از سمت تهران تهدید نشه. چین بزرگترین وارد کننده انرژی از خلیج فارسه. بستن هرمز یعنی ضربه به اقتصاد خود چین. پس درخواست بازگشایی که داشته هرچند در قالب همه طرف ها بیان شد، اما در اصل از جمهوری اسلامی هست. اینجا ما یک الگوی تکراری هم داریم و اونی که در دیدار اردیبهشت هم چین خواستار و سرگیری سریع کشتیرانی در هرمز شد. ولی این نکته در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیومد. این یعنی تهران پیام اصلی پکن رو داره برای مخاطب سانسور میکنه و این به این منزله هست که تهران برای پکن یک برگ چانه‌زنیه و این احتمال وجود داره که پکن در این دیدار پیش رو در واشنگتن نشون بده که کلید فشار بر تهران رو در دست داره. یعنی یک بار دیگه تهران یا جمهوری اسلامی یک برگه بازی خواهد بود، اما این بار برگه بازی خواهد بود که برای خود چین هم هزینه ساز شده.
2: بعد جی دی ونس گفته جنگ با ایران طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. از این اظهارات چه برداشتی میشه داشت؟ ونس از مرحله دوم سخن گفته که هدف اون جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایرانه. این میتونه در عمل شامل چه اقداماتی باشه؟
1: این میتونه شامل اقدامات متفاوت و گسترده‌ای باشه، ولی دوتا از مهمترین اونها، یکی که خب مشخصاً گزینه نظامی هست، یعنی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده احتمال اینکه ما شاهد این باشیم که حرکات جدی از سمت ایالات متحده و حتی به فرم ائتلاف با اسرائیل یا حتی با کشورهای دیگه از جبهه ناتو بخواد علیه جمهوری اسلامی روی بده وجود داره. از سمت دیگه تا اون موقع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه اون بخش‌هایی که حتی خصوصیان اما به همکاری با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن به شکل کامل اعمال خواهد شد. این به این منزله خواهد بود که دیگه شما فقط با تحریم‌های رسمی سازمان ملل روبرو نیستید، فقط با تحریم‌های رسمی شورای قطعنامه شورای امنیت روبرو نیستید، شما اون موقع با تحریم‌های ثانویه از سمت ایالات متحده روبرو خواهید بود. و وقتی نگاه می‌کنیم به حجم تجارتی که به عنوان مثال چین داره، به عنوان مثال کشورهای دیگه به شکل مستقیم با ایالات متحده دارن، این به هیچ عنوان براشون منطقی و سازگار نخواهد بود که بخوان برای سودی که از جمهوری اسلامی، سود ناچیزی که از جمهوری اسلامی به دست میارن، سود کلانی که از معادله و مبادله با ایالات متحده دارن رو نادیده بگیرن.
0: تحولات سیاسی و دیپلماتیک رو از شاهین مدرس، کارشناس

0: شناس مطالعات امنیت و روابط بین الملل در ایتالیا شنیدید. اما امروز چهارمین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادیه. اعتراضاتی که جرقه اون با جانباختن مهسا امینی ژینا در بازداشت گشت ارشاد زده شد و به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سراسری در ایران تبدیل شد. اعتراضاتی که با سرکوب گسترده و شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد. حالا پس از 4 سال عفو بین‌الملل در گزارشی بیش از 1000 صفحه 87 مقام جمهوری اسلامی رو در زنجیره فرماندهی سرکوب این اعتراضات شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش اونها در آنچه این سازمان جنایت علیه بشریت خونده شده. هانا کاویانی چکیده ای از این گزارش رو روایت میکنه.
1: عفو بین الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نامبرده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دیماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب می کند. در نتیجه پرونده های مربوط به نقض های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشردوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
0: اما پشت این آمار و گزارش ها روایت آدم هایی هست که خودشون این سرکوب رو تجربه کردن. اون روزها نجیروان معروفی از معترضان سقز، یکی از چشمانش با ده ها گلوله ساچمه نیروهای حکومتی برای همیشه تاریک شد. او در نهایت در پی افزایش تهدیدهای نیروهای اطلاعاتی و نگرانی از بازداشت ایران رو ترک کرد. گفتگویی داشتم با او که در پی بخشی از اون رو میشنوید.
2: سالگرد از دست دادن یک چشمم است. واقعیت درست چرا؟ بله سخته. یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشممو از دست دادم واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. درست چرا هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده. ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
0: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
2: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، دوتا مکان برم که برای اولیش سر مزار جینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
0: برگردی که چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
2: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم ها مگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره، یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود. و من یه کوچه تقریبا 12 متری رو خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جایی پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
0: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
2: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی. مگر منی که خودم نشیروان حاضرم، من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان؟ مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو حذف کنه.
0: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته، به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید، به خاطر ترس از بازداشت و تهدید مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
2: نمیدونم، این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه‌ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. ما آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم. روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
0: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنین چه میکردید؟
2: من اگه به اون روز برگردم خیلی سختتر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفتری میکردم. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله میجنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشممو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
0: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن، شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید. اگر آدم هایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
2: این سوال رو جواب میدم که بگم واقعیت ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
0: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
2: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چجوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
0: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
2: زمانی که من چشمم از دست دادم آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم. واقعی به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه، یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
0: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
2: فکر از دست دادن یک چشم.
0: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی می‌ذاشتین؟
2: برای ژینو.
0: صدای نجیروان معروفی رو شنیدید، آسیب دیده چشمی در اعتراضات زن زندگی آزادی.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: آخرین برنامه رو با یک گزارش متفاوت به پایان ببریم. یک گربه دوز ظرف چند دقیقه با همون گربه دزدیده شده یک بانک رو زده. البته هنوز جزئیات تلاش برای این سرقت بانک در آمریکا مشخص نیست. داستان رو از الهه روانشاد بشنوید.
4: تا به حال هرچه در مورد سارقان بانک شنیده اید یک جا فراموش کنید. کلاهگیس، عینک، کلاه، ماسک یا هر چیز دیگری که سارقان تا به حال از آن استفاده می کردن انگار که دموده شده است. آخر چه کسی تا به حال گربه بغل به سرقت یک بانک رفته است؟ پلیس دزدی را در آمریکا، یعنی دقیقاً در شهر پرینس جورج در ایالت مریلند دستگیر کرده که اول گربه ای را دزدیده و بعد با او به شعبه از بانک PNC رفته تا از آن سرقت کند. پلیس میگوید کسی در این ماجرا آسیبی ندیده، اما از اعلام نام مظنون خودداری کرده و جزئیاتی از این پرونده را نیز اعلام نکرده. پرونده‌ای که احتمالاً جایگاه ویژه‌ای در فهرست عجیب و غریب‌ترین جرائم گزارش شده در آمریکا خواهد داشت. پلیس میگوید پرونده در دست بررسی است. یک پناهگاه گربه‌ها نام این گربه را که در مرکز این سرقت نافرجام قرار داشته، ماگنولیا اعلام کرده که 3.5 ماه است. پوزه و زیر شکمش سفید و بقیه پوستش سیاه هست. انگار که کت و شلوار به تن دارد. در ادامه روایت آمده است که مظنون ابتدا ماگنولیا را از محل نگهداری گربه‌های آماده واگذاری در فروشگاهی دزدیده، از پارکینگ گذشته و به سوی شعبه بانک PNC رفته است و تلاش کرده از او به عنوان یک وسیله جانبی در جریان سرقت نافرجامش استفاده کند. در ادامه آمده است که دزد بانک اول از مدیر بانک خواسته تا بچه گربه را برایش نگه دارد تا خودش یادداشتی بنویسد. سپس یادداشت را به دست یکی از کارمندان پشت باجه داده و در آن خواستار تحویل تمام پولهای نقد شده است. پناهگاه گربه های بلتسویل در صفحه فیسبوکش روند دزدیده شدن ماگنولیا را هم تشریح کرده. آرون کورکوفسکی، مدیر فروشگاهی که ماگنولیا در آن برای فروش گذاشته شده بود، تعریف کرده که سارق وقتی وارد شده و متوجه شده که هیچ یک از کارمندان در نزدیکیش نیستند، مستقیم به سراغ ماگنولیا رفته. WRC گزارش داده که استفانی استالیچ از پناهگاه گربه ها نیز تماسی از این فروشگاه دریافت می کند و سراسیمه خود را به آنجا می رساند. استفانی استالیچ گفته است: همین که رسیدم بلا فاصله این همه ماشین پلیس را که دیدم با تعجب به خودم می گفتم وا ویلا، برای یک گربه دزدی چه واکنش عجیبی نشان می دهند. اما سپس متوجه شدم که ماموران همگی به سوی بانک می روند. حالا ماگنولیا در انتظار یک صاحب و سرپرست جدید است. اما پناهگاه گربه های زندگی ماگنولیا را در دنیای جرم و جنایت کوتاه و به پایان رسیده اعلام کرده، هرچند که با لحنی طنزآمیز نوشته احتمالاً باز هم به دزدی در خانه آیندهش ادامه خواهد داد. دزدیدن دلها، خوراکی ها و آغوش گرم خانواده احتمالی جدیدش.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. تا باش از این دزدی‌ها، دزدیدن دل‌ها و آغوش‌ها. اما چیزی که باید مثل یک گنج ازش محافظت کنید که کسی اون رو ندزده، امیدتونه. نذارین امیدتون رو کسی ناامید کنه. امید میتونه برای هر درد بی درمانی دوا باشه. امیدوارم که همیشه امید داشته باشید. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا و توانا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. آمریکا برای تشدید فشار بر ایران با مؤسسات مالی جهان نشستی برگزار کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. برنهام به دبیر کل ناتو از پایبندی بریتانیا به این ائتلاف اطمینان داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چهارچوب طرحی با عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شده است. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید در این نشست اطلاعاتی درباره جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با حکومت ایران ارائه شده است. به گفته این وزارتخانه این اطلاعات میتواند به مؤسسات مالی برای مسدود کردن این جریان‌ها کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تردد بیمانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب رساندن به خدمه غیر نظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. و افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشک نفت از این تنگه عبور کرده و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته ای وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. این مقام سنتکام ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پرسشی مبنی بر کمک‌های اطلاعاتی چین و روسیه به جمهوری اسلامی برای مقابله با ارتش آمریکا گفت ما به دلایلی که مطمئناً قابل درک است درباره ارزیابی‌های اطلاعاتی اظهار نظر نمی‌کنیم. اندی برهام نخست وزیر بریتانیا به مارک روته دبیر کل ناتو اطمینان داد که تغییر نخست وزیر تعهد لندن به این ائتلاف را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان برنهام گفت بریتانیا همچنان به تعهدات خود در ناتو پایبند است و نیروهای این کشور به مأموریت‌های ناتو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آقای روته نیز بریتانیا را یکی از نیروهای پیشرو در ناتو و از رهبران علمی و فناوری این ائتلاف دانست. دو طرف درباره مسائل دفاعی، افزایش همکاری‌های فناورانه و حمایت بیشتر بریتانیا از نوآوری در ناتو گفتگو کردند. برنهام با فشار سیاسی برای تحقق تعهد بریتانیا به اختصاص 3.5% از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 روبروست. سوئد روز چهارشنبه از اخراج یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و احضار سفیر ایران خبر داد، اقدامی که استکهلم دلیل آن را فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان و همچنین منافع یهودیان و اسرائیلی‌ها در این کشور عنوان کرده است. گونار شترومر وزیر دادگستری سوئد در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت دولت این کشور بر این باور است که حکومت ایران در مدت طولانی فعالیت‌هایی را انجام داده که امنیت سوئد را تهدید می‌کند. وزیر دادگستری سوئد گفت این اقدامات از جمله با استفاده از شبکه‌های تبهکار انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی را رد کرده و با افزایش نظارت بر این فناوری مخالفت کرده است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از روز پنجشنبه 26 شهریور لغو شد. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهند شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می‌شوند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

محصول صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. به گواه تقویم امروز پنجشنبه است، 26 شهریور ماه 1405 و شما قرار 25 دقیقه از این اول صبحتون رو با من رویا ملکی بگذرونید. پس بهتون صبح بخیر میگم هم زبانان و هم راهان رادیو فردا. بدون وقفه نگاهی کنیم به آسمان. آسمان تهران امروز بیشتر صاف و آرومه، اما باد و گرد و خاک هم برای بعضی ساعتها در راه. هرچند به سمت شمال ایران زمین بریم، ابر و بارش همراه با رعد و برق و گاهی باد شدید پیش بینی شده. شرق و جنوب شرق همچنان باد و گرد و خاک رو تجربه میکنه و در بعضی نقاط احتمال رگبار هم هست. اما جنوب زیبا هنوز گرم و شرجیه، درست مثل آدمهاش خونگرم و دوست داشتنی. خلاصه اینکه شمال بارونی تر و جنوب هم همچنان تابستونی. اما امیدوارم دل شما هر جا که هستید آفتابی باشه و گرم. خب ببینیم امروز در تاریخ چه ها از سر جهان گذشته. امروز 26 شهریور ماه یا سنبله 181 روز در گاه شمار خورشیدی، برابر با 17 سپتامبر 2026 در تقویم میلادی. 23 سال پیش در چنین روزی جورج واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت با قدرت خداحافظی کنه. آخرین نسخه سخنرانی خداحافظیش رو آماده کرد و دو روز بعد مردم آمریکا از این تصمیم داوطلبانه با خبر شدند. تصمیمی که در اون زمان کم سابقه بود، اما امروز در تاریخ ایران هم بسیار پررنگ بوده. سال 1320 در چنین روزی سلطنت محمد رضا شاه در ایران آغاز شد. همچنین در چنین روزی در سال 1371 اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در جریان نشستی با شماری از فعالان سیاسی ایرانی در رستوران میکونوس برلین ترور شدند. 5 سال بعد دادگاه برلین اعلام کرد که این ترورها با دستور مقام‌های ارشد حکومت ایران انجام شده، اتهامی که جمهوری اسلامی اون رو رد کرد. و اینکه امروز روز جهانی ایمنی بیماره، روزی که سازمان جهانی بهداشت برای افزایش توجه به ایمنی بیماران و کاهش خطاها و آسیب‌های قابل پیشگیری در مراقبت‌های پزشکی اون رو نامگذاری کرده. اما برای شما آرزو میکنم که تنتون به ناز طبیبان نیاز مباد. از همه اینها که بگذاریم، سری بزنیم به تحولات مربوط به ایران، آمریکا و چین. پکن از گفتگو و خیشتنداری گفته، واشنگتن از تغییر فاز. عباس راخشی وزیر خارجه ایران که به پکن سفر کرده با همتای خودش وانگ یی دیدار کرده. دیداری در میانه تنش‌های ایران و آمریکا و درست پیش از دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ. وزیر خارجه چین از آمادگی پکن برای حمایت از حقوق و منافع ایران گفته و همزمان از تهران و واشنگتن خواسته خیشتنداری کنند. اما در واشنگتن جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا از احتمال ورود درگیری با ایران به یک فاز کاملا متفاوت در ماه‌های آینده گفته و تصمیم درباره زمان پایان درگیری رو به رئیس جمهوری آمریکا نسبت داده. در همین حال چین گزارش انتقال تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه آمریکا در اردن به ایران رو رد کرده، پایگاهی که در حمله به اون 3 سرباز آمریکا کشته شدند. و در سطح بالاتر قراره دونالد ترامپ و شی جی پینگ هفته آینده در واشنگتن دیدار کنند، دیداری که پرونده ایران و تنش‌های منطقه‌ای هم میتونه در حاشیه اون مطرح بشه. در همین رابطه مهران

0: ناریندرا مودی مطرح کرد چند روز پیش رو، وانگ یی این بار داره مطرح میکنه و از همه طرف ها میخواد اقدامات مؤثر انجام بدن. ولی همه طرف ها اینجا خب منظور جمهوری اسلامی هست که این وضعیت رو در تنگه هرمز به وجود آورده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این رو در داخل خصوصا به شکل یک اتحاد استراتژیک بفروشه برای کنترل افکار عمومی که ما چنین متحدی داریم. اما واقعیتی که هست نه چین و نه روسیه هیچ کدوم متحد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی نیستن، بلکه طبق اون چه که نشون دادن در این سالها از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی اقماری یا نیابتی دارن استفاده میکنن.
1: با توجه به سفر قریب الوقوع شی جینگ پینگ به واشنگتن، آیا موضع چین در قبال ایران میتونه به یکی از موضوعات مذاکره میان پکن و دولت دونالد ترامپ تبدیل بشه؟ و آیا چین همزمان، آیا پکن واقعا ظرفیت میانجیگری میان دو طرف رو داره؟
0: پکن این ظرفیت رو وقتی میتونست داشته باشه که شریان انرژیش از سمت تهران تهدید نشه. چین بزرگترین وارد کننده انرژی از خلیج فارسه. بستن هرمز یعنی ضربه به اقتصاد خود چین. پس درخواست بازگشایی که داشته هرچند در قالب همه طرف‌ها بیان شد، اما در اصل از جمهوری اسلامی هست. اینجا ما یک الگوی تکراری هم داریم و اونی که در دیدار اردیبهشت هم چین خواستار و سرگیری سریع کشتیرانی در هرمز شد. ولی این نکته در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیومد. این یعنی تهران پیام اصلی پکن رو داره برای مخاطب سانسور میکنه و این به این منزله هست که تهران برای پکن یک برگ چانه‌زنیه و این احتمال وجود داره که پکن در این دیدار پیش رو در واشنگتن نشون بده که کلید فشار بر تهران رو در دست داره. یعنی یک بار دیگه تهران یا جمهوری اسلامی یک برگه بازی خواهد بود، اما این بار برگه بازی خواهد بود که برای خود چین هم هزینه ساز شده.
1: بعد جی دی ونس گفته جنگ با ایران طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. از این اظهارات چه برداشتی میشه داشت؟ ونس از مرحله دوم سخن گفته که هدف اون جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایرانه. این میتونه در عمل شامل چه اقداماتی باشه؟
0: این میتونه شامل اقدامات متفاوت و گسترده‌ای باشه، ولی دوتا از مهمترین اونها، یکی که خب مشخصاً گزینه نظامی هست، یعنی بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده احتمال اینکه ما شاهد این باشیم که حرکات جدی از سمت ایالات متحده و حتی به فرم ائتلاف با اسرائیل یا حتی با کشورهای دیگه از جبهه ناتو بخواد علیه جمهوری اسلامی روی بده وجود داره. از سمت دیگه تا اون موقع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه اون بخش‌هایی که حتی خصوصیان اما به همکاری با جمهوری اسلامی دارن ادامه میدن به شکل کامل اعمال خواهد شد. این به این منزله خواهد بود که دیگه شما فقط با تحریم‌های رسمی سازمان ملل روبرو نیستید، فقط با تحریم‌های رسمی قطعنامه شورای امنیت روبرو نیستید، شما اون موقع با تحریم‌های ثانویه از سمت ایالات متحده روبرو خواهید بود. و وقتی نگاه می‌کنیم به حجم تجارتی که به عنوان مثال چین داره، به عنوان مثال کشورهای دیگه به شکل مستقیم با ایالات متحده دارن، این به هیچ عنوان براشون منطقی و سازگار نخواهد بود که بخوان برای سودی که از جمهوری اسلامی، سود نانچیزی که از جمهوری اسلامی به دست میارن، سود کلانی که از معادله و مبادله با ایالات متحده دارن رو نادیده بگیرن.
2: تحولات سیاسی و دیپلماتیک رو از شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیت و روابط بین‌الملل در ایتالیا شنیدید. اما امروز چهارمین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادیه. اعتراضاتی که جرقه اون با جانباختن مهسا امینی، ژینا، در بازداشت گشت ارشاد زده شد و به یکی از گسترده ترین اعتراضات سراسری در ایران تبدیل شد. اعتراضاتی که با سرکوب گسترده و شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد. حالا پس از 4 سال عفو بین الملل در گزارشی بیش از 1000 صفحه 87 مقام جمهوری اسلامی رو در زنجیره فرماندهی سرکوب این اعتراضات شناسایی و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش اونها در آنچه این سازمان جنایت علیه بشریت خونده شده. هانا کاویانی چکیده‌ای از این گزارش رو

0: رعایت میکنه.
1: عفو بین الملل تاکید دارد که هزینه تداوم مسئولیت از مجازات ویرانگر بوده است. زمان ایجاد یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقت است که فرا رسیده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور منتشر شد تاکید کرده است که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین المللی به دست عدالت سپرده شوند تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری شود. در این گزارش تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین اعتراضات 1401 جوامع کرد و بلوچ را نیز به شکل ویژه‌ای هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنها مرتکب آنچه که جنایت علیه بشریت و آزار و ستم خوانده شدند. همچنین در این گزارش فهرست افراد دخیل در سرکوب اعتراضات 401 که عفو بین الملل میگوید هنوز جامع نیست، از عالی ترین سطوح دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا مقام هایی را در بر میگیرد که در سطح استان و شهرستان فعالیت میکردند. این فهرست 87 نفره شامل 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه پاسداران، 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران است. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل در این زمینه گفته مقام های نام برده در ایران دور از دسترس عدالت ماندند. بیشتر آنها هنوز در سمت هایی هستند که از طریق آن می توانند بار دیگر سرکوب مرگبار به راه اندازند و برخی حتی پس از جنایات علیه بشریت سال 401 در سلسله مراتب فرماندهی ارتقا یافتند. سازمان عفو بین الملل می گوید سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضات که با کشتارهای اعتراضات دی ماه 404 به اوج رسید، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند. عفو بین الملل می گوید مسئولیت از مجازات تبیه شده در ساختار ایران در قبال جنایات بین المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، نظاممند و عامدانه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستگاه قضایی را تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد. فردی که نه تنها فرمانده کل نیروهای امنیتی است، بلکه رئیس قوه قضاییه را نیز منصوب می کند و رئیس قوه قضاییه هم به نوبه خود قضات و دادستانهای ارشد را منصوب می کند. در نتیجه پرونده های مربوط به نقض های جدی حقوق بشر به دست اعضای نیروهای امنیتی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند. عفو بین الملل می گوید این گزارش را در شرایطی منتشر کرده که مردم ایران از دو جبهه در معرض خطر آن چیزی قرار دارند که جنایات بین المللی خوانده است. از یک سو از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند 404 مردم در معرض نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفتند. از سوی دیگر آنها با خطر تکرار دوباره جنایت علیه بشریت در بستر سرکوب اعتراضات مواجهند. عفو بین الملل همزمان با این گزارش سندی با عنوان زندگی هایی که بیرحمانه کوتاه شدند، جنایت علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی ایران در سال 401 نیز منتشر کرده که مرگ 377 معترض و رهگذر از جمله 56 کودک را ثبت کرده است. این اطلاعات بر پایه شواهد و داده هایی است که در چارچوب تحقیقات این سازمان درباره الگوهای کشتار به دست نیروهای امنیتی در سراسر کشور گردآوری شده است.
0: اما پشت این آمار و گزارش ها روایت آدم هایی هست که خودشون این سرکوب رو تجربه کردن. اون روزها نجیروان معروفی از معترضان سقز، یکی از چشمانش با ده ها گلوله ساچمه نیروهای حکومتی برای همیشه تاریک شد. او در نهایت در پی افزایش تهدیدهای نیروهای اطلاعاتی و نگرانی از بازداشت ایران رو ترک کرد. گفتگویی داشتم با او که در پی بخشی از اون رو میشنوید.
2: سالگرد از دست دادن یک چشمم است. واقعیت درو چرا؟ بله سخته. یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشممو از دست دادم، واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. درو چرا؟ هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده. ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودم کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
0: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
2: آرزویی که من دارم میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام برگردم شهر خودم سقز، دو تا مکان برم که برای اولیش سر مزار ژینا هست و دومیش همون کوچه ای که من تیر خوردم.
0: برگردی که چی
2: یعنی
0: کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
2: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم ها مگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره، یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود و من یه کوچه تقریبا 12 متری رو خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بر تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جایی پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
0: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آینده‌ای که متصور هستید داره؟
2: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، مگر منی که خودم نشیوان حاضرم، من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان، مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو هضم کنه.
0: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
2: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد اون خاک براش نعمت دیگه ای داره، یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. ما هم، ما آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم، روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
0: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنید چه میکردید؟
2: من اگه به اون روز برگردم خیلی سختتر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفتری میکردم. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله میجنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشمم رو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
0: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن، شما که به اخر در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید. اگر آدمهایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
2: این سوال رو جواب میدم که بگم واقعیت ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
0: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
2: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چه جوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
0: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید، چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
2: زمانی که من چشمم رو از دست دادم، آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم. واقعاً به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه، یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
0: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
2: فکر از دست دادن یک چشم.
0: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی می‌ذاشتین؟
2: برای ژینو.
0: صدای نجیروان معروفی رو شنیدید، آسیب دیده چشمی در اعتراضات زن زندگی آزادی.
3: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: آخرین برنامه رو با یک گزارش متفاوت به پایان ببریم. یک گربه دزد ظرف چند دقیقه با همون گربه دزدیده شده یک بانک رو زده. البته هنوز جزئیات تلاش برای این سرقت بانک در آمریکا مشخص نیست. داستان را از الهه روانشاد بشنوید.
4: تا به حال هر چه در مورد سارقان بانک شنیده اید یک جا فراموش کنید. کلاهگیس، عینک، کلاه، ماسک یا هر چیز دیگری که سارقان تا به حال از آن استفاده می کردن انگار که دموده شده است. آخر چه کسی تا به حال گربه بغل به سرقت یک بانک رفته است؟ پلیس دزدی را در آمریکا، یعنی دقیقاً در شهر پرینس جورج در ایالت مریلند دستگیر کرده که اول گربه ای را دزدیده و بعد با او به شعبه ای از بانک PNC رفته تا از آن سرقت کند. پلیس میگوید کسی در این ماجرا آسیبی ندیده، اما از اعلام نام مظنون خودداری کرده و جزئیاتی از این پرونده را نیز اعلام نکرده. پرونده‌ای که احتمالاً جایگاه ویژه‌ای در فهرست عجیب و غریب‌ترین جرائم گزارش شده در آمریکا خواهد داشت. پلیس میگوید پرونده در دست بررسی است. یک پناهگاه گربه‌ها نام این گربه را که در مرکز این سرقت نافرجام قرار داشته، ماگنولیا اعلام کرده که 3.5 ماه است. پوزه و زیر شکمش سفید و بقیه پوستش سیاه هست. انگار که کت و شلوار به تن دارد. در ادامه روایت آمده است که مظنون ابتدا ماگنولیا را از محل نگهداری گربه های آماده واگذاری در فروشگاهی دزدیده، از پارکینگ گذشته و به سوی شعبه بانک PNC رفته است و تلاش کرده از او به عنوان یک وسیله جانبی در جریان سرقت نافرجامش استفاده کند. در ادامه آمده است که دزد بانک اول از مدیر بانک خواسته تا بچه گربه را برایش نگه دارد تا خودش یادداشتی بنویسد. سپس یادداشت را به دست یکی از کارمندان پشت باجه داده و در آن خواستار تحویل تمام پولهای نقد شده است. پناهگاه گربه های بلتسویل در صفحه فیسبوکش روند دزدیده شدن ماگنولیا را هم تشریح کرده. آرون کورکوفسکی، مدیر فروشگاهی که ماگنولیا در آن برای فروش گذاشته شده بود، تعریف کرده که سارق وقتی وارد شده و متوجه شده که هیچ یک از کارمندان در نزدیکیش نیستند، مستقیم به سراغ ماگنولیا رفته. WRC گزارش داده که استفانی استالیچ از پناهگاه گربه ها نیز تماسی از این فروشگاه دریافت می کند و سراسیمه خود را به آنجا می رساند. استفانی استالیچ گفته است همین که رسیدم بلا فاصله این همه ماشین پلیس را که دیدم با تعجب به خودم می گفتم وافیلا، برای یک گربه دزدی چه واکنش عجیبی نشان می دهند. اما سپس متوجه شدم که ماموران همگی به سوی بانک می روند. حالا ماگنولیا در انتظار یک صاحب و سرپرست جدید است. اما پناهگاه گربه های زندگی ماگنولیا را در دنیای جرم و جنایت کوتاه و به پایان رسیده اعلام کرده، هرچند که با لحنی طنزآمیز نوشته احتمالاً باز هم به دزدی در خانه آیندهش ادامه خواهد داد. دزدیدن دلها، خوراکی ها و آغوش گرم خانواده احتمالی جدیدش.
0: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید تا باش از این دزدی‌ها، دزدیدن دلها و آغوشا. اما چیزی که باید مثل یک گنج ازش محافظت کنید که کسی اون رو ندزده، امیدتونه. نذارین امیدتون رو کسی ناامید کنه. امید میتونه برای هر درد بی درمانی دوا باشه. امیدوارم که همیشه امید داشته باشید. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا و توانا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. عباس عراقچی با رئیس ستاد کل ارتش پاکستان رایزنی کرد. یک مقام سنتکام به رادیو اروپای آزاد میگوید تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران می‌خواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. سران یا وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عمان از روز 31 شهریور تا 6 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در سفر رسمی خود به پکن در تماسی تلفنی با عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره جنگ ایران و اوضاع منطقه رایزنی کرد. روز گذشته هم آقای عراقچی با وانگ یی همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه چین در این دیدار گفت پکن آماده است حقوق و منافع مشروع ایران دفاع کند و در این حال خواستار گفتگوی تهران واشنگتن برای رسیدن به توافق شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تردد بی‌مانع کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده است. یک مقام سنتکام در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که تردد کشتی‌ها در جریان است و با وجود تلاش‌های ایران برای ارعاب و آسیب زدن به خدمه غیرنظامی بیگناه، حرکت و فعالیت در حال افزایش است. و افزود در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است و ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. به گفته وی این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعیه اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از امروز پنجشنبه 26 شهریور لغو شده است. پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و بلکس هم از 3 شهریور متوقف خواهد شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 3 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تا کنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم ها علیه ایران خبر داد. این نشست در چارچوب تحریم به عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شد. هدف این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش گفت اقدام ملی ضروری است، اما هماهنگی جهانی نیز برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی ضرورت دارد. او تأکید کرد که هوش مصنوعی و خطرات ناشی از آن به مرزهای کشورها محدود نمی شود. دبیرکل سازمان ملل در این حال بر ظرفیت هوش مصنوعی برای توسعه پایدار، آموزش و تقویت نظامهای بهداشتی تأکید کرد. آقای گوترش ضمن هشدار به توسعه این فناوری با سرعتی بیشتر از شناخت خطرات آن، همچنین درباره شکل‌گیری رقابت برای کاهش استانداردهای ایمنی در حوزه هوش مصنوعی هشدار داد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات در مربوط به تحولات ایران با ما بمانید.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسا

0: سلام به همه شنوندگان کافه فردا.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که با یه کافه فردای چهارشنبه‌ای در 25 شهریور در خدمتتون هستیم با یه برنامه یه ذره متفاوت.
0: بله، یکم متفاوته به خاطر سالگرد مهسا امینی.
1: بله.

0: بله دوستان، واقعا جا داره که دیگه ما اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر کنیم. چون با تولیدات درخشانش رسما به اسپانسر قسمت سوء تفاهم کاف فردا تبدیل شده.
1: خیلی تشکر میکنیم از برادرها و ازشون میخوایم که به حمایت خودشون از ما ادامه بدن. و در همین راستا باید خدمتتون بگم که چند روز پیش عزیزان در شبکه سه سیمای خواهری رو آورده بودن که داشت از خدماتش در تجمعات شبانه ارازشه پرده برداری میکرد.
2: والا من تنها کاری که دستم برمی اومد و قسمتم شد همین چای ریختنه، که این چای ریختنم تو موکب انقلاب من یاد گرفتم. بعدش حتی تجربه چای ریختنم نداشتم متاسفانه.
3: همچین هم کار ساده نیست، حالا ایشون تواضع میکنن.
2: سلامت بشین. به هر حال من یه دختری بودم که تو خونمون یه دونه لیوان هم نمیشستم و قسمت هم شد تو موکب انقلاب خدمت کنم. توفیق جنگینه ها.
3: خیلی آرام
2: توفیق بود، نصیب من شد.
0: ماشاءالله.
2: سلامت
0: بشین. ماشاءالله. بله ماشاءالله. معجزه جنگ.
1: چه چایی می‌ریزه.
0: بله این دختر خانم انقلابی تو استودیو هم پای قوری و کتری وایساده بود و داشت چای می‌ریخت و به نظر می‌اومد چنان در نقش خودش فرو رفته که دیگه تا پایان عمرش هم می‌خواد که همینجوری چای بریزه.
1: بله و نکته جالب اینه که صدا و سیما به عنوان یکی از طرفداران پرپاقرص جنگ و درگیری در نظام در این حد جنگ و حلو نشون میده که مجریش میگه ببین چقدر جنگ خوبه که دخترمون چای ریختن یاد گرفته. ببین چای ریختن واقعا تخصص خاصی میخواست اونجایی که ما میدونیم.
0: والا تا اونجایی که ما میدونیم نه، اصولا آدما راحت چای میریزن، کسی هم واسهشون بهبه و چرچه نمیکنه. ولی گویا این برادر مجریمون نظرش اینه که ما در زمینه امر خطیر چای ریختن مو میبینیم و ایشون پیچشمون.
3: البته نگاه به این سادگی کار نکنید، این خود این گردش کاره بچه های که هیئتیان میدونن من چی میگم. این که چای رو حرام نکنی، این که به اندازه بریسی، پر رنگ نشه، کم رنگ نشه، نمیدونم دستتو نسوزونی.
1: واقعا من که تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم به قضیه. خب اصلا میخواد یه بودجه بگیرید و تو مساجد اصلا دوره فوق لیسانس چای ریختن برگزار کنید. شما که خوب بلدید از همه چی، از جمله چای کره بگیرید. خب بگیرید دیگه.
0: حالا میخواد تو جلال جان دیگه بین مشاوره نده در زمینه گرفتن بودجه. و به جاش من توجه شما رو به ادامه این برنامه بسیار بسیار پرمعنا و نقض شبکه جلب میکنم.
3: از شب اول بودین چیکار میکردین؟
2: نه من از شب پنجمه.
3: پنجم.
2: بله. پنج روز من به عزاداری آقا نشسته بودم و دیگه احساس کردم که باید برخاست.
3: آفرین.
2: و 195 شبه که توی تجمعات حضورم.
3: از اول میدون انقلاب بودین؟
2: بله از اول میدون انقلاب.
3: با خانواده تشریف میبردین؟
2: بله بله.
3: شما خانواده رو میابردین یا مامان بابا باعث شدن شما؟
2: حالا برخی من باعث میشدم، برخی اونا باعث میشدن که بیان. مهم اینه که حضور داشتیم.
1: بله کلن همه باعث میشدن و مهم اینه که عزیزان بعد از این که برای آقای شهیدشون عزاداریاشونو کردن، کتری قوریاشونو گرفتن دستشونو، لوله هاشونو از میدون انقلاب به سمت دشمن نشانه گرفت.
0: البته امیدواریم که در هدفگیری اشتباه نکنن، چون مطالبات نشون میده اصابت لوله کتری و قوری به اهداف اشتباهی میتونه که چی باشه آقا جلال؟
1: سوء تفاهم.

0: فرید که میشه مادر زن مشتبه، هفته پیش داشت در مورد منزوی بودن و کلن از آدم به دور بودن مشتبه میگفت.
1: ولی الان ظاهرا خانواده حداد عادل دیدن که اونجوری بیشتر زدن ضایع کردن دامادشون و اینه که فرید جونشون رو فرستادن جلو که یه نموره همچین ماجرا رو تلطیف کنن.
2: در مورد همین قصه سینما نشسته بودن مفصل با هم فرار از زندان رو دیده بودن
3: با همسرشون بله. شما.
2: و تعریف میکردن. یکی دو بار پیش اومد که در مورد یه اتفاقات و شخصیت ها و فلانی یادت فلان کار که تو فرار از زندان هم حرف زده شد.
0: میگم فرار از زندان ما هم دیدیم بله. و کلی صحنه معنه داشت این سریال، یعنی رهبر مفقود نظام هم همه اینا رو میشسته با همسرش میدیده یا میزدن بره جلو.
1: نمیدونم، به هر حال موجی جون فقیه و خوبیه این که شما یه فقیه توی خونه داشته باشی اینه که هر جا گیر کنه فقیه خونه یه حکم میده و به اذنش حرام را حلال و حلال را حرام اعلام.
0: خب واقعا با این اوصاف هر کی باید یه فقیه تو خونش داشته باشه. پس میگم حالا ما الان تو کافه فردا حرامیم یا حلال؟
1: ما فکر کنم که جزو مبتلات هستیم
0: واقعا، ولی به نظر من که عقوی آن است که ما فی نفس مباهیم، لیکن بنابر احتیاط واجب شنیدنمون برای مقلدین محل اشکال و احبت آن است که تا روشن شدن حکم باطل نشیم و برنامه رو ادامه بدیم.
1: احسنت احسنت حاج سید سعید، با این تسلطی که شما روی زبان فقهی نشون میدی باید بگیم که ملت ازتون سوالات شرعی بپرسن.
0: نه، اون عقوی آن است که آن را نپرسن چون سوء تفاهم پیش میاد، ولی این باعث نمیشه که ما به ادامه حرفای فرید جون نپردازیم چون دیگه داره به مراحل برگریز قصه موجی جون هم نزدیک میشه.
2: یه توی جمع فامیلی نشسته بودیم، یه کسی موبایلش زنگ خورد و زنگش یه موسیقی خاصی بود که من اصلا نپسندیدم. بعد آجا گفتن که این موسیقی متن فیلم نولانه دیگه. حالا ما اصلا نزدیم مثلا کدوم فیلم چجوری، ولی ایشون حضور ذهن داشت که
3: خیلی برای من جذاب بود این که حضور ذهن برای شناختن یه موسیقی از یکی از فیلم های کریستوفر نولان مثلا.
2: آره مثلا بعدم جالب بودم که یعنی چیه تو نولانو نمیشناسی؟ دیدی مثلا اینایی که میگن نو واقعا که فرید مثلا یه شوخی اینطوری هم که اینگه مثلا آدم باید مثلا عقوست در کنه نولان نمیشنسه.
1: بله به نظر من این اصلا مهم نیست که مشتاق نولان رو میشناخته یا نمیشناخته، بلکه این نولان بوده که باید مشتاق رو میشناخته.
0: خب چرا اون وقت؟
1: به خاطر این حجم از تعلیق و پیچیدگی شخصیت اصلی که اصلا دیده نمیشه این مسئله تخصص آقای
0: نولانه. راست میگی. ببین مثلا منتقدین وقتی میخوان فیلم اینترستلار نولان رو مثلا تفسیر کنن میگن این فیلم تلاش انسانه برای نجات آینده بشریت در سفری میان فضا و زمان که در نهایت عشق را به عنوان پیوندی فراتر از فاصله و زمان مطرح میکنن.
1: یه بار دیگه اینو بخون.
0: میخوایی به یه زبان دیگه بخونم؟ چینی بخونم؟
1: نه آجلا، یعنی شما میفرمایین که مشتبه که الان مفقود شده رفته به سفری میان فضا و زمان.
0: حالا نمیدونم اینا رو بیخیال، ولی با توجه به مفقود بودنش به نظرم به کار نولان میاد که یه روزی یه چیزی دربارش بسازه، یا هم که نولان اصلا میتونه جای مثلا اوپنهایمر اون فیلم معروفش اوپن مشتبه بسازه، پایانش هم که خوب بازه دیگه.
1: بله من فکر کنم که این موجی جون آیه شمقدری رو با نولان اشتباه گرفت.
0: بیچاره نولان، امیدوارم این خبر بهش نرسه چون فکر کنم افسردگی بگیره و فیلم بعدیش به جای اودیسه میشه مفقودیسه.
1: واقعا با نولان چی کار دارین؟ مردی نشسته داره فیلمشو میسازه بعد شما پای اونم میکشید وسط این داستان مشتبه، نمیگم سوء تفاهم پیش
0: واقعا. خب بازم من باید تشکر کنم از شبکه قرآن صدا و سیما این بار که اسپانسر این سوء تفاهم ما هم اونا هستن.
1: بله واقعا هم جای تشکر داره چون یه حاج آقای رفته بود شبکه قرآن و اعلام کرد حرفای لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب توی جشنواره ونیز خیلی همچه اذیتش کرده.
4: یه دختر بازیگری که اسمش نوشته بود لاله مرزبانی، منم آشنا نبودم، توی مرزبانی تو مرز پیش میاد برای شیطان بازیگری میکنه. یعنی دقیقاً من فیلمو که دیدم داره بازیگری میکنه برای شیطان، برای دستگاه ابلیس، برای دشمن. تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطله، رویارویی نور و ظلمته، انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه، هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه، این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره ونیز

0: زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
1: ای بابا
2: اصلا چرا این حرفا رو زدی؟ خانوما تو ایران دنبال آزادی ان واقعا؟ لال این حرفو گفتن داشت،
3: واقعا گفتن داشت. بس خانوما دنبال چی ان؟
2: دنبال یکم محدودیت، یکم تبعیض، یه ذره ظلم و ستم.
3: چی میگی جلال؟
2: ببین میگم، یعنی زن ایرانی به خاطر این همه آزادی و شادی و حقوق قانونی و امکاناتی که داره به سطوح اومده دیگه، یکم دنبال تنوع. بابا چقدر همه چی خوب باشه تو مملکت برای یه قش. زندگی یکم هیجان میخواد، یه ذره محدودیت، یکم چالش. آخه
3: متوجه شدم شما قشنگ همچین مغز حرفای حاج آقا رو خوشیدی تو میکروفون. ولی حاج آقا هم به این مقدار اکتفا نکرد و تازه دنده معکوس کشید واسمون و لاله مرزبانم ول نکرد.
0: یعنی تو وسط جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه، وسط جنگ داره به آتش دشمن میدمه. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بی غیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
1: آره به خدا چه وضعشه؟
0: و دوباره اسم جمهوری اسلامی رو یدک بکشن زیر پرچم جمهوری اسلامی و در مملکت شهدا و مملکت اسلام بزرگ بشن و بعد اینطور نمک بخورن و نمکدان بشکنن.
4: ببین ولی مهدی آدم باید منصف باشه. به هر حال شبکه قرآن اسپانسرمونه در این اپیزود و به همین دلیل من با بخشی از حرفای حاج آقا موافقم.
3: با کجاش موافقی؟ این حرفا دیگه جلال جان از سوء تفاهم رد شده.
2: ببین اونجاش که میگم خاک تو سر مسئول جمهوری است.
3: راست میگی، راست میگی. فکر کنم که شاید همه موافق باشن با این قصه.
4: آره پس عزیزانی هم که صدای ما رو میشنون و موافقن با این مسئله، خاک تو سر رو این زیر فایل برنامه کامنت کنن. اگه تعداد کامنت ها مناسب باشه اصلا برنامه رو میبریم به سمت خاک بر سری.
3: آقا چرا سوء تفاهم ایجاد میکنه؟ خاک تو سر یه چیزه، خاک بر سری یه چیز دیگه.
2: ایوا خاک بر سرم شد که.

0: سلام به کافه فردا. به نظر من زن زندگی آزادی که از تأثیرگذارترین خیزش‌های تاریخ معاصر ایران بر مبنای آزادی خواهی و عدالت خواهی و با محوریت حقوق بشر بود که منجر به تغییر زیست اجتماعی بسیاری از ایرانیان شد و چیزی که ما کف خیابون در سال 401 از شهریور 401 دیدیم این بود که تمام مردم، تمام اقوام و اقشار با هم متحد شده بودند، همبستگی بسیار زیادی وجود داشت و این خیزش به صورت ارگانیک از گزند اقتدار طلبی و اقتدارگرایی در امان بود و این خیزش کماکان پتانسیل داره و من مطمئنم که کارش تموم نشده و ادامه داره تا زمانی که شاهد سقوط جمهوری اسلامی باشیم.
1: بله، امروز سالگرد مهسا امینیه. جلال گویا خبرهایی هم در کردستان.
2: بله، طبق گزارش هایی که اومده شهرهای کردنشین ایران تصاویر و ویدیوهایی ازشون منتشر شده که خیلی از کسبه و بازارها در اعتصاب هستند. در شهرهایی مثل سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه و به هر حال شهرهای زیادی در کردستان هستند که امروز به یاد مهسا امینی اعتصاب کردند.
3: چهار سال گذشته، چهار سال از شبی که مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله کرد، تو بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جونشو از دست داد. به خاطر یه تیکه پارچه، تیکه پارچه‌ای که نزدیک نیم قرن بلای جون زنان ایران شده. همون شب هم ما یه چیزی تو ایران بعد از جمهوری اسلامی شکست، باور به ابدی بودن اجباری حجاب. زن موهاش رو بست و پشت به دوربین رفت به سمت جمعیت. قدم‌های محکمش نماد شجاعت و اعتراض شد. اعتراض به کشته شدن یه انسان و خشم از این همه خشونتی که به خاطر اون تیکه پارچه اجباری اعمال می‌شد. تیکه پارچه‌ای که می‌شد ازش یه لباس زیبا درست کرد ولی نذاشتن، چون اینا همیشه دنبال اجبار بودن نه انتخاب. اون روز نیکا وسط بلوار کشاورز رفت روی سطل زباله ایستاد و تیکه پارچه زوری خودش رو آتیش زد. 16 سالش بود. چند روز بعد بدن بیجونش رو که زیر مشت‌ها و لگد‌ها کبود شده بود تحویل عزیزانش دادند. فقط 16 سالش بود. رفاه، رفاه، رفاه. سارینا توی ویدیوش اینو 3 بار پشت سر هم تکرار کرد. انگار یه بار گفتنش کافی نبود. در جواب سوال خودش بود که پرسیده بود مردم یک کشور چه انتظاری میتونن از کشور خودشون داشته باشن؟ رفاه، رفاه، رفاه. یا اونجایی که توییت کرده بود زندگی سراسر پین است. انگار خودش از قبل میدونست این سرزمین به جای اون رفاهی که 3 بار آرزوش رو کرده بود فقط همون یک کلمه پین، درد رو براش کنار گذاشته بود. با ضربات باتون به سرش تو گوهردشت کرج ثابت کردن که حق با خودش بود. دختری که اون موقع زمان کشته شدنش فقط 16 سال داشت. همون دوربینی که تو دستت بود لحظه کشته شدن تو ثبت کرد. غزاله کوهنورد آمولی که قله های بلند رو فتح کرده بود اون روز رفت جلوی فرمانداری، گوشیشو گرفت بالا و فریاد زد نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. انگار میخواستی به جای یه قله دیگه این بار ترس مردم رو فتح کنی. گلوله دقیقا همون لحظه رسید و دوربینی که قرار بود شجاعت بقیه رو ضبط کنه آخرین نفسهای خودتو ضبط کرد. حنانه عروس ایران 23 سالش بود و 3 ماه مونده بود به شب عروسیش. یا حمیدرضای 19 ساله‌ای که شاد و خندون سوار موتور داشت میخوند بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره. آره، زور اون گلوله ها بیشتر بود و تو رو هم از ما گرفتن. حدیث، مهرشاد، آیلار، فرشته، ابوالفضل، سیاوش، عرفان، اسرا، آرمیتا، مائده، خدانور، صدف، کیان. اینا فقط چند تا اسم بودن از بین صدها اسم. بیشتر از 500 نفر توی اون روزها کشته شدن، بیشتر از 70 کودک. صدها نفر هم با گلوله ساچمه‌ای چشمشون رو از دست دادن، بعضی چشمهاشون رو. 10,000 نفر هم بازداشت شدن. حالا بعد از گلوله ها و ساچمه ها نوبت اعدام هاشون بود. محسن 23 ساله قبل رفتنش به مامانش گفت مامان قصه نخور، من کاری نکردم که اعدامم کنن، زود آزاد میشم. یا مجید رضا که با دست شکسته بردنش، وقتی ازش پرسیدن وصیت چیه گفت دوست ندارم گریه کنن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش کنن. یا محمد مهدی که از زندان زنگ زد و به باباش گفت بابا حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو، مامان بفهمه میمیره. یا سید محمد که هیچ کس رو بیرون زندان نداشت اما با رفتنش همه ایران یه عزیزشون رو از دست دادن. یا مجیدی که زیر شکنجه بود وقتی که سعید رو به ما میگفت ما به یاری شما نیاز داریم، میلاد، صالح، محمد همشون رو از ما گرفتن. 4 سال بعد حکومت هنوز داره تقلا میکنه. لایحه عفاف و حجابشون هنوز اجرا نشده چون میترسن. ترس از تکرار اون پاییز و زمستان خونین. نه که برای مردم راحت شده باشه، نه. این مقاومت مردمی که زیاد شده. مردمی که دیگه نمیخوان تیکه پارچه های زوری بشه بلای جونشون. تیکه پارچه هایی که اصلا ربطی به حجاب ندارن، که فن نفسه فقط یه انتخابن، ولی تو مملکت ما تبدیل شدن به یه نماد. از یه سو نماد زور و تحمیل و ظلم و از سوی دیگه نماد آزادی و آزادی خواهی و تقید به حقوق انسانی. مردمی که مغازه‌هاشون پلم میشه، پیغام‌های جریمه و تهدید میاد براشون، ماشیناشون رو میخوابونن، جریمه‌شون میکنن، سیستم تشخیص چهره براشون نصب میکنن، کافه‌ها و رستوران‌هاشون رو میبندن، بهشون خدمات بانکی و اداری ارائه نمیدن، حتی وقتی پرستو که رو وسط شنای بیابون و با بچه‌های گروهش خوند.

بعد که اینا توی یوتیوب پخش شد، برای اونها صدای حرام بود، چون زن بود، چون تیکه پارچه‌ای رو سرش نداشت، چون جلوی زورشون ایستاد. پرستو محکوم شد به 74 ضرب شلاق. اما زنان ایران میدون رو خالی نکردن. الان تو خیابون، مترو، دانشگاه، بازار بدون تیکه پارچه آری از اون نماد اجباری بودن یه چیز عادیه، نه یه اتفاق نادر. هر بار که مامورا جلوی یه زن بی‌حجاب رو میگیرن، بوق ممتد ماشینا شروع میشه. مغازه‌دارا درشون رو باز میذارن که یکی بتونه پناه بگیره. این دیگه فقط اعتراض فردی نیست، دفاع جمعیه. تو زندگی روزمره بی‌حجابی جرمه، ولی همین که پای انتخابات یا تجمعات اعراضششون وسط باشه، دوربینای صدا و سیما با اشتیاق زوم میکنه رو زنان بی‌حجاب طرفدار نظام. زنانی که حتی تریبون واسه بالا منبر رفتن در مدح و ثنای نظام هم بهشون میدن و اینجور جاها خبری از گشت ارشاد نیست. تجمعات شبانه‌شون با هر سر و صدایی بدون مزاحمت برگزار میشه. چرا؟ چون با تمام سلول‌های بدنشون معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه وسیله خوبی باشی، میتونی نه تنها بی‌حجاب باشی، که میتونی مثل زنای بیرون از ایران لباس بپوشی. ولی برای یه مراسم یادبود خانواده یه جانباخته دیما، یه گردان مأمور می‌ریزه. اما خب این مردم هر بار بعد از هر اعتراضی، هر مقاومتی، هر زندانی، هر پلمبی، هر از دست دادنی ادامه دادن و گفتن نمیبخشیم، نفراموش میکنیم. و حالا شاهدیم که لایه زخیمی از ترس، همونی که این حکومت 40 و چند سال روش سرمایه گذاری کرده، شکسته. ترس هست، اما شجاعت تکثیر شده، دیگه قابل کنترل نیست. من و تو و او و همه ما شدیم و یه سبک زندگی حداکثری و مدرن خودش رو تحمیل کرده به تهجر و سنت. و حالا 4 سال بعد از رفتن ژینا، این دستاوردها بزرگترین میراثی‌اند که این نسل از دختران و زنان شجاع برای ما گذاشتن، برای 90 میلیون ایرانی که داخلن و برای مایی که از خارج به احترامشون میستیم و قدردانشونیم، به خاطر خودمون، به خاطر خودشون، به خاطر ایران.

0: خب یکم بریم سراغ دنیای سریال. 78مین دوره جوایز امی مراسمش برگزار شد و بهترین های صنعت مجموعه سازی جوایز خودشون رو دریافت کردن. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: مرسی، خوبم.
0: بگو ببینیم چه خبر بود توی
1: خبر
0: امی.
1: زیاد. امی از اون دست از در واقع مراسم هاست که خیلی متفاوتر از خب اسکار و مراسم های فیلمه، چون که به خاطر سریاله اصلا در سه بخش جدا برگزار میشه.
0: بله.
1: یک بخشش برای سریال های درام به صورت اختصاصی، یک بخش برای سریال های کمدی و یک دسته سوم هم برای مینی سریال ها و آنتولوژیا.
0: البته گلدن گلوب هم همینه.
1: گلدن گلوب هم همینه، ولی در دنیای سریال ها امی یک شیرینی خاصی داره. نمیدونم برای من،
0: چون که جدا کرده دی، یعنی فقط به سریال میپردازه، حالا گلدن گلوب هم به فیلم ها میپردازه هم سریال.
1: آها بله. و خب میشه گفت که هر کدوم از این دسته ها پادشاه خودشو داشت، یعنی در دسته کمدی که پادشاه بلا منازع ویدوز بی، در دسته درام سریال د پیت، و در دسته لیمیتد ها یعنی مینی سریال ها و آنتولوژی ها هم سریال دی تی اف سن لوئیس.
0: توی این برنامه توی هفته های اخیر راجع به دی تی اف سن لوئیس و ویدوز بی یا همون خلیج بیوه ها مفصل صحبت کردیم.
1: بله. البته بین علما اختلافه، میگن نباید این اسم ترجمه شه، چون که اسم یک شهر،
0: بله،
1: اسم یک جزیره است.
0: بله.
1: میگن بگی که همون ویدوز بی.
0: بله.
1: ولی خب در هر صورت سریال قوی و زیباییه.
0: بله. 14 تا جایزه امی هم در مجموع دریافت کرد و خلاصه فاتح بلا منازع لقب گرفت.
1: بلا منازع که گل سرسوادش هم بازیگر اصلیش آقای ماتیو ریس، که هم به عنوان بازیگر اصلی در این سریال و هم در سریال The Best in Me، بهترین من، اون هم
0: در سریال مینی سریزی که
1: مینی سریز در دسته سریال های کوتاه بازیگر اصلی هم، یعنی دو جایزه
0: و یک رکورد شکنی کرد که تا به حال اتفاق نیفتاده.
1: دو جایزه بهترین بازیگر مرد رو تونست از آن خودش بکنه.
0: خب میخوای همینجوری بگیم که آره، توی رشته های مختلف چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا بهترین سریال درام و کمدی رو گفت. البته ویدوز بی اونقدرم کمدی نیست، یه دارک کمدیه که به ژانر وحشت هم نزدیک میشه، یه جاهای تریلر هم میشه، اما به هر حال توی این دسته قرار گرفته بود.
1: کارگردانش آقای هیرو مورای، اولین کارگردان آسیایی آمریکاییه، یعنی در واقع اولین آسیاییه که همچین جایزه رو دریافت میکنه.
0: بهترین بازیگر نقش اول زن توی سریال های درام هم بالاخره ریاسی هورن واسه سریال پلوریبوس تونستش که امی بگیره. هر چقدر این عزیزان
1: در
0: برای
1: سریال
0: بتر کارسول و حالا همین دار و دسته برای بریکینگ بد زور زده بودن، به جایی درسیده بودن.
1: دار دسته آقای کلیگان، وینس کلیگان معروف، و پلوریبوس در مجموع 6 امی دریافت کرد که حالا اصلیش همون بهترین بازیگر نقش زن بود، ولی خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز بی با 14 تاست، بعدش دی تی اف سن لوئیس 7 تا، تریترز هم 7 تا و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز بی و پلوریبوس مطرحه و همین جوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
0: بله، HBO و نتفلیکس رو پشت سر گذاشت.
1: پشت سر گذاشت، اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
0: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارن به اسم MI5، میتونید اونو تماشا بکنید.
1: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
0: بله.
1: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادواره امی شد.
0: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال د پیت، و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیست.
1: اصلا درست نیست،
0: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقدش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه یه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
1: در سال 2000
0: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
1: در سال 2008 بلد. اپل هم یه کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سریال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب می‌کردن و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
0: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلمبرداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلمبرداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالاً تو ماه مارس، اسفند 405، فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
1: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دو تا سریال شروع کرده که دو تا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه، یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه فصل دوم آماده است تقریبا و فقط میذارن که بینش یه فاصله بیفته برای تماشاگرها. و به نظر من اگه این حرکت جا بیفته خیلی منطقی تره که اینقدر طرفدارای فیلم و سریال، یعنی در واقع سریال ها، اذیت نشن.
0: دقیقاً. حالا آقای متیو ریس هم بهش اشاره کردیم که اولین فردی شد که در یک شب دو تا جایزه امی در بخش بازیگری تو نقش اصلی دریافت میکنه و اولین بازیگر مردی هم هست که هر سه جایزه اصلی بازیگری امی رو به دست آورده. فکر میکنم قبلا واسه سریال د امریکن جایزه گرفته بود. یه سخنرانی بامزه‌ای هم داشتش بعد از دریافت جایزه‌اش، گفتش که به مردم بزرگ و دوست داشتنی ویلز، ما ملتی کوچک اما قدرتمند هستیم.
1: چه حمایت
0: حمایت اساسی کرد.
1: اساسی کرده. سریال های دیگه هم که توی لیست، اسپایدر نوار 5 تا جایزه، سریال بیف 3 تا، مارگوز گات مانی ترابلز، این هم سریال کمدی بامزه است و همه اینا سریال های خوبی هن. یعنی اگر کسی هست که در لابلای این صحبت هایی که ما داریم میکنیم میخواد یک لیست تماشایی هم برای خودش راست و ریس بکنه، به نظر من همین فکر کنم 10-15 سریالی که الان اسپردیم همه شون ارزش تماشا رو تقریبا میشه گفت دارن.
0: آره. به وینس گیلیگان اشاره کردی، خالق بریکینگ بد و بتر کار سول. برای بریکینگ بد کلن برای همه فصل‌ها 16 تا جایزه گرفت، برای پلوریبوس 6 تا جایزه گرفت، حالا برای یه فصلش
1: با یه فصل، بله.
0: و برای بتر کار سول هیچ جایزه، یعنی هیچ جایزه این سریال در امی دریافت نکرد. اینم از عجایب امی هست، با اینکه 53 نامزدی داشت بتر کار سول. خلاصه اینم از این.
1: بله، مراسم یه جایزه فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه هم داشت که به مایکل جی فاکس رسید.
0: بسیارم عالی، سپاسگزارم ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. آیه تا آباد
1: جانم
0: الان داشتیم میگفتین که بتر کارسال واقعا نبرده
2: امی هیچی
0: دلم شکست بود. سریال محبوب منه بل. و واقعا این گله بمونه بعدا من خدمت امیا میرسم
2: بل.
0: ولی حالا میخواییم بریم سراغ بحث شیرینه
2: الان ورزش. و کوروش بازیار عزیز کارشناس و مدرس فوتبال از آلمان همراه ما هستن. کوروش جان سلام ارادت.
0: سلام
3: سلام خدمت شما عزیزان های سعیدی های تاباز و شنوندگان کافه فردا.
2: خب سالگرد مهسا هست، در این باره میخواید شما مهمون کنید ما و شنوندگان رو به جملاتی؟
3: دردناکه ما وقتی که نگاه میکنیم چقدر سریع روزا میگذرن و این داغ کهنه هم نمیشه. ما بچه های زیادی رو از دست دادیم، اما رفتن مهسا چراغ پرنوری رو در زندگی همه ما ایرانی ها روشن کرد و من در همون موقع که مهسا پرپر شد و به قتل رسید یک بیت شعر پین کردم در توییتر، اجازه میخوام همون رو بخونم. به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندن، در فراق تو عجب سلسله ها برهم ریخت. و وقتی که الان میبینیم که دختران زنان ایرانی با چه احساسی موهاشون رو به دست باد میسپرن، در خیابان راه میرن و کوچکترین تعرضی هم بهشون نمیشه، آقای تاباد، آقای سعیدی، میبینیم که واقعا چه انقلابی بود رفتن مهسا و این قابل احترامه. اما خب در زمینه ورزش ما سهر خدادادی هم هفته پیش سالگردش بود، هفتمین سالگردش بود. اما خب بیان ببینیم واقعا در بحث مدیریت کلان ورزش، نه اصلا اجازه انتخاب رشته ورزشیشون رو دارن دختران و زنان ایرانی؟ اجازه دوچرخه سواری موتور سواری دارن؟ یا اینکه یک کسی مثل خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی اجازه ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو ازش گرفتن و نذاشتن که به ریاستش ادامه بده؟ جمله آخرم برمیگردم به المپیک پاریس همین یکی دو سال گذشته. خانم مینو مددا سرمربی تیم ملی و تکواندو زنان ایران بود، برای اولین بار دو تکواندوکار زن ایران رفتن رو سکو، نقره و برنز گرفتن برای ایران. هنگام پخش سرود و روی سکو رفتن، رئیس فدراسیون آقای هادی سایی که خودش قهرمان جهان المپیک بود مانع رفتن مینو مددا به عنوان سرمربی زنان ایران روی سکو شد. یعنی وقتی که نگاه میکنیم واقعا حق دیده شدن رو هم از زنان ورزشکارمون گرفتن و واقعا دردناک.
2: بله.
0: درست.
2: یک دقیقه فرصت داریم. امروز تیم امید ایران 3-1 امارات رو برد مسابقات بازی آسیایی در ناگویا.
3: بازی خوب بود برای بازی اول، واقعا سخت بازی اول در تورنمنت، بازی تمرینی و تدارکاتی نداشتن. این تیم در جام جهانی اندونزی 2016 بیشترشون شاگرد حسین عبدی بودن. من حسین عبدی رو در حد این بازیکنان نمیدونم. در همه دنیا بازیکنانی که وارد باشگاهی معتبر میشن دیگه کاری به کارشون ندارن و اونا بازیکن تیم ملی هستن. ماریو گوتسه در 22 سالگی گل قهرمانی جهان رو به ثمر رسونده. الان آیا اسپانیا یامال و آلمان موزیالا رو میاره از بایر مونیخ میبره به تیم زیر 20 سالشون یا نه؟ موزیالا 18 سالگی برای تیم ملیش بازی میکنه. بنابراین بخوایم حساب بکنیم قهرمانی حق این بچه هاست. اگر بتونن شانس بیارن من صمیمانه آرزو میکنم قهرمان بشن، حداقل 2 سال به خاطر سربازی جلو بیفتن. اما اختلافاتی که بین کمیته ملی المپیک هست، چون سیاسی عقیدتی سیاسی ترین نهاد ورزش ایران کمیته ملی المپیک است که عین شوروی و آلمان شرقی دوست داره مدال بیاره و خودشو نشون بده که بگه ایرانی کشوری است که برای بچه‌هاش همه کار میکنه. متاسفانه اینا اختلافاتی است که مانع موفقیت تیم المپیک فوتبال المپیکمون تا امروز شده. اما من امیدوارم این بچه‌ها با کیفیتی که دارن قهرمان بشن و بتونن به آرزوهاشون برسن.
2: بله سپاسگزار از کوروش بازیار. توی این گروه ایران با تیم‌های چین و کره شمالی هم همگروه هست که بازی بعدی فکر می‌کنم 4 روز دیگه با تیم چین باشه که تیم چین هم امروز کره شمالی رو تونست شکست بده.
0: مدعیای اصلی هم.
4: اگر قرار باشه از جنبش زن زندگی آزادی فقط یه صدا برای تاریخ باقی بمونه، احتمالاً یکی از اولین گزینه‌ها آهنگ برای شروین حاجی‌پوره. آهنگی که نه شاعر سیاسی مشهوری پشتش بود، نه حزب و سازمانی سفارش ساختش رو داده بود و نه اصلا قرار بود تبدیل به سروده یه جنبش بشه. ماجرا از یه سوال خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی شروع شد: برای چی اعتراض میکنین؟ و مردم جواب داده بودن: برای رقصیدن توی کوچه، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای دانش آموزها، برای آینده و خیلی برای های دیگه. شروین حاجی پور تعدادی از همین جمله ها و توییت ها رو برداشت، پشت سر هم گذاشت و روی اونها موسیقی ساخت.

نتیجه عجیب بود. آهنگ در ششم مهر ماه 1401 منتشر و در مدت بسیار کوتاهی ده‌ها میلیون بار دیده شد. شروین دستگیر و اون آهنگ از اینستاگرامش حذف شد. ولی دیگه خیلی دیر بود. برای چرخیده بود توی جامعه و حتی جهان. با این وجود برای فقط یکی از صداهای جنبشی بود که خیلی زود برای خودش یه موسیقی متن کامل ساخت. چون تقریبا همزمان یه مدل کاملا متفاوت از موسیقی اعتراضی هم داشت شکل می‌گرفت.

سرود زن ساخته مهدی یراحی با شعری از منا برزویی. اگر برای بیشتر درباره چیزهایی بود که مردم از زندگی می‌خواستند، سرود زن از همون ابتدا تکلیفش رو روشن کرده بود. این دیگه فقط یه ترانه درباره اعتراض نبود، قرار بود واقعاً سرود اعتراض باشه. ترانه‌ای که با شعار زن، زندگی، آزادی شروع می‌شد و ساختارش هم جوری بود که بشه دست جمعی خوندش. یراحی این قطعه رو در مهر 1401 منتشر کرد و خیلی زود صدای اون از لابلای تجمع‌ها و دانشگاه‌ها شنیده شد. و اینجا اتفاق مهمتری داشت می‌افتاد. موسیقی اعتراضی زن، زندگی، آزادی دیگه فقط کار خواننده‌های حرفه‌ای نبود. خود معترضان داشتن تبدیل به خواننده می‌شدن. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در دانشگاه هنر اتفاق افتاد.

اینجا جاییه که چند ده دانشجو کنار هم ایستادن و ساز و ارکستر مفصلی هم در کار نیست. صدای جمعی، کوبیدن پا روی زمین و یک ملودی آشنا. برپا خیز برای زن، زندگی، آزادی. اما داستان این ملودی خیلی قدیمی تر از اعتراضات 1401 بود. اصلش برمیگرده به شیلی. سرود معروفی که ترجمه فارسیش میشد مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.

ملودی که در دهه 70 میلادی با جنبش‌های سیاسی شیلی مشهور شد و بعد دور دنیا چرخید و حتی نسخه‌ای از اون در فضای انقلابی ایران سال 57 هم شنیده شد. و حالا بیشتر از 4 دهه بعد نسل دیگری از دانشجویان ایرانی همون ملودی رو برداشته بودند، ولی این بار روی اون می‌خوندن زن، زندگی، آزادی. و شاید یکی از جالب‌ترین تفاوت‌ها همین جا بود. در بسیاری از سرودهای سیاسی قدیمی ایران صدای غالب صدای مردانه بود، اما در تعداد زیادی از اجراهای جنبش 1401 صدای زنانه نه در پس زمینه بلکه درست وسط صحنه قرار داشت. نکته جالب این که دانشجویان دانشگاه هنر هم فقط همین یک قطعه رو منتشر نکردند و در ماه‌های بعد چند اجرای گروهی دیگه هم از اونها منتشر شد، از جمله دختران آفتاب. یعنی این بار برای تولید موسیقی اعتراضی الزاماً لازم نبود منتظر بمونی یه خواننده مشهور آهنگ جدید بده. یک دانشگاه، یک گروه دانشجو، حتی یک جمع کوچک میتونست خودش صاحب صدا بشه. اما یک بخش دیگه هم از همون روزهای اول حضور بسیار پررنگی داشت. رپ فارس.

0: مفلسم زدای.
1: توماج صالحی البته خیلی قبل از شهریور 1401 هم موسیقی سیاسی و اعتراضی می ساخت، ولی با شروع اعتراضات فاصله بین خواننده و موضوع ترانه تقریبا از بین رفت. توماج فقط درباره اعتراضات نمی خوند، خودش هم آشکارا از اعتراضها حمایت می کرد و همین فعالیت ها نهایتا به بازداشتش منجر شد. او در قطعاتی مثل میدون جنگ و فال نشون داد که زبان موسیقی اعتراضی خصوصا وقتی پای رپ در میون باشه دیگه استعاره‌ای و محتاط نیست، بلکه توش مخاطب و طرف دعوا کاملا مشخصن. و اینجا رپ یک مزیت مهم داشت، برای ساختنش لازم نبود استودیو، ارکستر یا امکانات عجیب و غریبی داشته باشی، میشد خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشون داد و موسیقی تقریبا همزمان با خیابون حرکت میکرد و فقط کمی بعد یکی از قدیمی ترین چهره های رپ فارسی هم وارد این موسیقی متن شد. اسم قطعه خودش اشاره بود به معروف ترین آهنگ جنبش.

اگر شروین گفته بود برای هیچ کس، همون ساختار رو برداشت و برد به دنیای خودش به زبان تندتر و خشنتر رپ، و حالا ظرف چند هفته یک جنبش اعتراضی چند جور موسیقی کاملا متفاوت داشت. پیانوی آرام شروین، سرود مهدی یراهی، کر دانشجویان دانشگاه هنر و رپ توماج و هیچ کس. اما ماجرا فقط داخل ایران نبود. بیرون از کشور هم خواننده‌ها و موزیسین‌های ایرانی خیلی زود شروع کردن به ساختن و انتشار آثار مرتبط با اعتراض‌ها. مثلا کینگ رام، عرفان، جیدال، رعنا منصور و حامد نیکبه که در قطعه ایران من کنار هم قرار گرفتند.

و این اتفاق باعث شد چیزی شکل بگیره که شاید در جنبش‌های اعتراضی قبلی ایران با این سرعت و وسعت وجود نداشت. یک موسیقی متن که همزمان در تهران و کردستان و دانشگاه‌های ایران ساخته می‌شد و در لس‌آنجلس و تورنتو، برلین، شهرهای دیگه ادامه پیدا می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی هم همه چیز رو عوض کرده بودند. دیگه لازم نبود یه ترانه از رادیو یا تلویزیون پخش بشه تا مردم بشنونش. گاهی یک اجرای موبایلی در یک دانشگاه کافی بود تا چند ساعت بعد هزاران کیلومتر اون طرف‌تر صدها نفر همون آهنگ رو در یک تجمع بخونن و شاید به همین دلیله که پیدا کردن یک سرود برای جنبش زن، زندگی، آزادی چندان ساده نیست، چون برخلاف خیلی از جنبش‌های سیاسی گذشته این یکی انگار یه سرود نداشت. چندین سرود داشت اما تقریباً همشون دور یه چیز می‌چرخیدن، اینکه اعتراض فقط در شعارهای سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه درباره خود زندگی بود. شاید به همین خاطره که سه کلمه‌ای که اسم این جنبش شد خودش از اول ریتم داشت: زن، زندگی، آزادی.

و شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بدون پاییز 1401 در ایران چه خبر بوده، لازم نباشه اول کتاب تاریخ رو باز کنه. فقط کافیه دکمه پلی رو بزنه و گوشهاش رو بسپره به ترنم موسیقیایی بخشی از عزیزترین نقطه تاریخ دوست داشتنی ترین کشور دنیا، ایران.

0: بله.
1: چقدر خاطر انگیز واقعا.
0: بله.
1: یعنی یه عالمه حس عجیب و غریب از 4 سال پیش اومد برای ما که اینجوری بود، امیدوارم تونسته باشیم این حس رو به مخاطبین عزیزمونم بدیم.
0: دقیقا. خب ادامه برنامه مرینا برامون از زن زندگی آزادی میگه. قبلش هم یک مخاطب از داخل ایران برامون یک متنی رو خونده و
1: یک گزارش روزمره از وضعیت.
0: ما ازتون خداحافظی میکنیم، بریم با هم بشنویم.
1: خداحافظ.
2: کماویش 4 ساله که شبا دندون قروچه میکنه. 4 سال میشه که هر روز نه تنها لچکم و خونه جا میذارم، بلکه مانتو و شومیزم نمیپوشم. نه که فکر کنی آزاد شده ها، نه. هر بار که یه ماشین سبز کثافت از کنارم رد میشه یا تو خیابون بهشون میرسم، دندونامو محکم به هم فشار میدم. اما هر بار کمتر از دفعه قبل میترسم. این کمتر ترسیدن، این انتشار شجاعت، این لبخند زدن به هم دیگه وقت رد شدن از کنار هم، به خاطر اونایی که نیستن. اونی که سلطان قلبا میخوند، اونی که نترسی و گلوله خورد وسط قلبش، اونی که میخواست عروس بشه، اونی که پیتزا درست میکرد، اونی که زیر بارون موتور سواری میکرد، اونی که فقط رفاه رفاه رفاه میخواست، اونی که بلوچی میرخصید و تشنه موند، اونی که دنیاش خدای رنگین کمون بود، اونی که فکر میکرد فقط سطل آشغال آتیش زده، اونی که فکر دل مامانش بود، اون عزیزی که ورزش میکرد، اون که گفت برای شادی کنی، و صدها و هزاران هزاران هزاران جان، هزاران جانی که عزیز بود. خیلی وقت شروع شده، اما وقتی که هنوز خوشی نیومده، یعنی هنوز تموم نشده، یعنی هنوز ادامه داره.
3: ادامه داره راهی که 4 سال پیش این روزها، روزهای آخر شهریور، یه زن، یه دختر، یه مهسا بازش کرد و اسمش هم شد اسم رمزش. اسمی که برای مردم سرخورده و عصبانی شد اسم رمز پیروزی و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، به نام زندگی و برای آزادی. اون موقع یه راه باز شد که انتهاش نور بود. یه دریچه باز شد که ازش خورشید میتونست بتابه توی زندگی‌ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها به بخش مهم و جدایی ناپذیری از این جنبش تبدیل شدن. زنهایی که چیزی نمیخواستن جز احترام و رسیدن به حقوق انسانی، و همین باعث شده که همیشه خار چشم اونایی باشن که زن رو بر نمیتابیدن و زن بودن رو واجد شرایط انسانی نمیدونستن. ولی زنا به اونا نشون دادن که وقتی بخوان میتونن پاشنه آشیل حکومتی باشن که اصلا پایه‌هاش روی ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که نشون دادن هر موقع بخوان میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری و مرد سالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به این که مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودن رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و همنشینی سیاه و تلخ روسری‌ها و توسری‌ها زلف اونها رو به هم گره زد و چشم همه دنیا رو به سمت ایران برگردون که اونجا چه خبره؟ که مگه اونجا چی شده که زنان میخوان پرچمدار یه جنبش جدید بشن؟ و چی شده که زن و زندگی و آزادی به هم درآمیختن و شدن اسم رمز عبور از یکی از مهلکه‌های خطیر تاریخ یک کشور؟ زنان ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و خیلی از مردای ایرانی هم کم نذاشتن، پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونا زن زندگی آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه، مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جایی بالاخره همه با هم میگن آخیش، بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم. و یادمون نمیره که روزی و وقتی زنهامون پیشروی مسیری شدن به سمت انسانیت و به امید گفتن جمله زیبای بالاخره تموم شد. و حالا زنها، مردها، جوانها و پیرها همه داریم کنار همین مسیر رو پیش میبریم، هرچند که اون طرف قصه هنوز رسماً دست تسلیم رو بالا نیاورده و نادرست و نابجا بودن خودش رو فریاد نزده. ولی شجاعت انسان تراز ایرانی روزهایی رو آورده که داریم میبینیم که زیبایی و انسانیت خودش رو تحمیل کرده به شکست ناپذیرهای تقلبی. داریم میبینیم که هرچند اونا دارن از درد شکست به خودشون میپیچن و گاهی مشت و لگد ناشیانه‌ای هم به سمت مردم میندازن، اما روزهایی رسیدن که در اون بادها آزادانه در تره‌های موی دخترانمون میپیچن و دختران محله‌های خوشحال همنشین دختران خیابان انقلاب شدن. و اینو یادمون نره که شاید هنوز به آخر این راه نرسیده باشیم، اما به این اطمینان رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو به نقطه شروع برگردونه، تا روزی که بالاخره کنار هم جوانه بزنیم و دوباره با صدای بلند بگیم بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. توسعه عراقچی با رئیس ستاد کل ارتش پاکستان رایزنی کرد. و خبرگزاری رویترز از کاهش عبور و مرور کشتی های تجاری از تنگه هرمز خبر داده است. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران میخواهد به توافق برسد.
1: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works.
0: مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. سران یا وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان از روز 31 شهریور تا 6 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در سفر رسمی خود به پکن در تماسی تلفنی با آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره جنگ ایران و اوضاع منطقه رایزنی کرد. روز چهارشنبه وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی دیگری با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم گفتگو کرد. روز گذشته آقای عراقچی با وانگی همتای چینی خود در پکن دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه چین در این دیدار گفت پکن آماده است از حقوق و منافع مشروع ایران حمایت کند و در این حال خواستار گفتگوی تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق شد. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که در روز چهارشنبه تنها 3 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش در روز سه‌شنبه 12 کشتی از این آبراه مهم عبور کردند، در حالی که میانگین تردد شناورها از تنگه هرمز در 10 روز گذشته 17 فروند کشتی بود. در روز چهارشنبه 21 کشتی هم از تنگه باب‌المندب عبور کردند. در ماه‌های اخیر برخی کشتی‌های تجاری با خاموش کردن سیستم ردیاب خود از تنگه هرمز عبور می‌کنند و هنوز معلوم نیست روزانه به طور دقیق چند شناور از این آبراه راهی بازارهای جهانی می‌شوند. پیشتر یک مقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال افزایش است و در ماه‌های اخیر نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده است. وزیر انرژی آمریکا هم بدون اشاره به جزئیات گفته است روز سه‌شنبه حدود 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرد. سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و تردد کشتی‌ها تنها با کسب مجوز از ایران امکان پذیر است. بانک مرکزی آمریکا به رغم مخالفت دونالد ترامپ نرخ بهره بانکی را 0.25% افزایش داد و نرخ جدید بین 3.75% و 4% اعلام شد. کوین وارش رئیس جدید بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ بهره را مقابله با تورم اعلام کرده و گفته است تورم به مدت زیادی بسیار بالا بود. دونالد ترامپ در نخستین واکنش تصمیم کمیته بانک مرکزی را خصمانه خواند و آن را تصمیمی سیاسی توصیف کرد. بانک مرکزی آمریکا از 3 سال پیش تا کنون نرخ بهره بانکی را تغییر نداده بود. نرخ تورم در آمریکا 3.4% اعلام شده که بیشتر از هدف تعیین شده از طرف بانک مرکزی است. روز گذشته هم بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را 0.25% افزایش داد. وزارت خزانه داری آمریکا از برگزاری نشستی با حضور مؤسسات مالی بین‌المللی برای تقویت تحریم‌ها علیه ایران خبر داده است. این نشست در چارچوب طرحی به عنوان عملیات طرد اقتصادی برگزار شد. هدف از این طرح انزوای مالی جمهوری اسلامی و محدود کردن منابع مالی تهران اعلام شده است.

سال 1401، دختری معصوم، آرام، 22 ساله، مهسا ژینا امینی، با مانتوی بلند مشکی و روسری که چند تار مویش از زیر آن پیداست. هیچ کس آن روزها فکر نمی کرد که آن پوشش امروز تنها 4 سال بعد در خیابانهای ایران محافظه‌کارانه به نظر برسد، اما در شهریور 1401 ماموران گشت ارشاد همان را هم تحمل نکردند. مهسا را از کنار خانواده‌اش بردند به داخل ون و چند ساعت بعد پیکر بیهوشش به بیمارستان کسری رسید. تصویر دستبند بیمارستان بر دستان پیکر جان باخته مهسا امینی آخرین تصویر یک زندگی معمولی بود، اما نخستین قاب جنبشی شد که ایران را برای همیشه تغییر داد.

برای کودک به 47 سال پیش برگردیم. تهران اسفند 57، برف و باران میبارد و هزاران زن در خیابانهای پایتخت شعار میدهند. بعضی روسری بر سر دارند و بعضی ندارند، اما همه یک چیز میخواهند: حکومت تازه برای بدن و پوشش آنان تصمیم نگیرد. تصویر اما عوض می شود. سالها و دهه ها می گذرند، اما خیابان همچنان صحنه همان کشمکش است. دست هایی که بازوی زنی را گرفتند و او را به سوی خود روی کمیته یا گشت ارشاد می کشند، زنانی که روی زمین افتادند، باتوم هایی که در اعتراض های دهه 80 بالا می روند، بدن هایی که جای شلاق بر پشتشان باقی مانده است، دخترانی که به دلیل چند تار مو، رنگ لباس یا کوتاه بودنش تحقیر، بازداشت و محاکمه می شوند. بعد یک روز یک زن جوان بالای سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد. ویدا موحد، آرام، بیان که شعاری بدهد، روسری سفیدش را بر سر چوبی گرفت. خیابان انقلاب برای لحظه‌ای به معنای واقعی نامش بازگشت. تصویر بعدی آبی است، سحر خدایاری. فقط می‌خواست وارد ورزشگاه شود و بازی تیم محبوبش را تماشا کند، اما برابر دادگاهی که ممکن بود او را به زندان بفرستد، خود را به شعله‌های سرخ آتش سپرد. شعله‌های آن آتش به تصویر دیگری از بهایی تبدیل شد که زنان برای ابتدایی ترین حق انتخاب خود پرداختند. و سرانجام شهریور 1401، سقز. زنانی که در مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی روسری‌هایشان را از سر برداشتند و برای نخستین بار فریاد ژن ژیان آزادی در آن جنبش تنین انداخت. همان روزها تهران، دختری در قامت نیکا شاکرمی، نوجوان 16 ساله سیاه‌پوش، بر فراز سطر زباله‌ای باژگون ایستاد، روسری‌اش را در هوا چرخاند و جمعیت در اطرافش شعار دادند. زنی وسط میدان روسریش را در آتش انداخت، دختری که موهایش را در برابر ماموران بست و آماده ایستادن شد، دانش آموزانی که در حیات مدرسه متنه هایشان را بالا گرفتند، زنان و مردانی که گرد آتش حلقه زدند، دود، صدای شلیک، دویدن، افتادن و دستی که هنوز روسری را در هوا نگه داشته است. در کنار چهره مهسا و نیکا چهره های دیگری ظاهر می شوند: کیان پیرفلک، مرشاد شهیدی، غزاله چلابی، خدا نور لجعی و مینو مجیدی. صدها زندگی از سنها، شهرها، اقوام و لایه های مختلف جامعه در یک تصویر مشترک به هم رسیدند. حالا 4 سال گذشته است. تصویر خیابان‌های ایران بار دیگر عوض شده. در تهران، رشت، شیراز، اصفهان، مشهد، شهرهای کوچک و بزرگ، زنانی را می‌بینیم که با پوشش انتخابی خود راه می‌روند. آتش‌ها خاموش شدند، اما روسری‌ها به سرباز نگشته. گشت ارشاد و بازداشت از میان نرفته. قانون حجاب اجباری هنوز پابرجاست. دوربین‌ها، پیامک‌ها، احضارها، جریمه‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همچنان گاهی زنان را تعقیب می‌کنند، اما خیابان دیگر خیابان پیش از شهریور 1401 نیست. جنبش زن زندگی آزادی نتوانست قانون حجاب اجباری را لغو کند، نتوانست ساختار سیاسی را تغییر دهد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت یا مجروح شدند، اما زنان پیش از آنکه قانون تغییر کند، حالا اجرای آن را در زندگی روزمره به عقب راندند.

0: کنیم. اینکه تو پیش از این هم گفتی که در سال 1401 یک انقلاب سیاسی رخ نداده، بلکه در ایران یک انقلاب فرهنگی رخ داده. دقیقاً به نظر تو چه چیزی در سال 1401 تغییر کرد که اسم اون رو یک انقلاب گذاشتی؟
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم اگه تو تعریف جنبش ها و انقلاب ها بخواییم یه تفاوتی قائل بشیم، به یک تغییراتی که ماندگار هست میگن که یک انقلابی اتفاق افتاده. حالا بار مثبت و منفیش که در نتیجه انقلاب ها در طول تاریخ وجود داشته کاری ندارم، اما اون چیزی که به عنوان تغییر در نظر گرفته میشه، شما همین امروز وقتی که به خیابان‌های ایران نگاه می‌کنید، تصویری رو می‌بینید که نتیجه سال‌ها تلاش و مبارزه زنان بوده و از مرحله به مرحله اون تغییراتی که اتفاق افتاده در طی جنبش‌های مختلف، یعنی در نهایت آنچه در 1401 اتفاق می‌افته همبستگی و بسته شدن و وصل شدن حلقه‌هایی از زنجیریه که در طی 4 دهه قبل شکل گرفته، از اسفند 57 و زنانی که در خیابان بودن تا همه جنبش‌هایی که اتفاق افتاد بعدش، کمپین 1,000,000 امضا و همه اینا دارن یک زیرساختی رو درست میکنن برای اینکه اون تغییر بزرگ اتفاق بیفته. حالا درسته در قانون اتفاق نیفتاده، اما ما بزرگترین نافرمانی مدنی و تن ندادن به قانونی رو که عادلانه نمیدونیم رو امروز داریم در ایران میبینیم. در ایران و در چارچوب قانون جزا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ده ها قانون هستش که غیر انسانیه، اما اولین قانونی رو که در مقابلش شهروندان ایرانی و من جمله به عنوان پیش‌قراول زنان ایرانی تونستن بدون اینکه قانون عوض بشه با مقاومت و مبارزه روزمره اون رو ببرن، دقیقا همین مسئله پوشش هستش. اون هم در حالی که همچنان هنوز قوانین همون وضعیت، همچنان بگیر و ببند هست، همچنان بازداشت هست، همچنان ماشینشون رو ممکنه چند روز بگیرن، همچنان باید وقتی که میرن به محل کارشون، اگر کار دولتی باشه، اگر اداره ای باشه، باید اون استاندارد اجرا داشته باشن. اما بیشتر از هر زمان دیگه در مقابل قانونی که ناعادلانه میبیننش دارن مقاومت روزمره میکنن و این به معنی یک انقلاب به نظر میاد.
0: خانم مقدم، بعدی فهمیدن اون چیزی که در 1401 رخ داد، همونطور که مهدی هم به درستی به اون اشاره کرد، بعد به عقب برگردیم به نخستین هفته های بعد از انقلاب 57 که به نظر میرسه زنان ایرانی جز اولین گروه هایی بودن که فهمیدن چه نوعی از تغییرات قرار هستش که در جامعه به وقوع پیونده. شما در اعتراضات زنان در اسفند 57 حضور داشتید، وقتی به اون روزها برگردید زنان دقیقاً از چه چیزی احساس خطر کرده بودند؟ آیا این اعتراض فقط به حجاب اجباری بود یا اون اعتراضات به واسطه این بود که زنان خطر گسترده تری رو احساس کرده بودن؟
2: خب درود بر شما و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، اون چه که اتفاق افتاده و این تغییرات فرهنگی که امروز شاهدش هستیم همه در تداوم همون سال 57. همونطور که میدونید خمینی 2-3 هفته از انقلاب گذشته بود که گفت زنان لخ نباید بیان در اماکن عمومی، در ادارات، وزارتخانه ها و غیره. وقتی که این خبری رو که در روزنامه های اون زمان که کم هم نبودن، یعنی شما وقتی میرفتی توی خیابون واقعا میتونم بگم که 100 تا عنوان روزنامه اونجا روی میزها بود و شور و شعف بی نهایت زیبایی بین مردم بود و ناگهان این صحبتی که خمینی کرد مثل یک سنگی بود که توی سر زنان زده شد. فقط مسئله حجاب نبود، یعنی احساس خطری که شد، یکی از شعارها که خیلی با صدای بلند گفته می شد این بود که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، یا در بهار آزادی جای حق زن خالی. اینها شعارهای اون زمان بود. اونایی که مخالف ما بودن می اومدن می گفتن که یا روسری یا توسری، یعنی اون طرف هم شعارهایی که می دادن شنگ مشخص بود که چه آینده پیش روی ما هست. به همین دلیل بود که اون تظاهرات عظیم که واقعا من میتونم بگم بخش عمدش خودجوش بود، یعنی اینقدر این مسئله برای زنان مهم بود که ناگهان واقعا بعضیا مثلا میگن که 20,000 بود ولی خیلی بیشتر بود و این تظاهرات هم محدود به تهران نبود. این رو خدمتون بگم که در چندین شهر بزرگ تظاهرات شکل گرفت، در رشت بود، در تبریز بود، در اهواز بود، در شهرهای مختلف تظاهراتی علیه این صحبت خمینی شکل گرفت. یه شعار دیگه هم این بود که آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی فقط مسئله حجاب نبود، آزادی رو به صورت عام کلمه اون زمان ما فراتر از حجاب می دیدیم.
0: اما خانم مقدم، علی رغم این گستردگی تظاهراتی که شما

0: دارید میگید که هزاران زن در اون شرکت کردن و در شهرهای مختلفی هم برگزار شد، اما در نهایت تا حدود یک سال و نیم تا دو سال بعدش پوشش اجباری حجاب تثبیت شد در ادارات دولتی در خیابان. اما در تمام سالهای بعد از اون تا 1401 و حتی تا حالا ما دیدیم که زنان فعالیت خودشون رو ادامه دادن. برای من که توی دهه های 70 و 80 در ایران خبرنگار حوزه زنان بودم، در محل بسیاری از تجمع ها من خودم حضور پیدا کردم و میدیدم که زنان برای تبدیل یک خواستشون به یک کنش جمعی دارن چه هزینه‌ای رو پرداخت میکنن. هفته اسفند 82 قرار بود کارزار زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس با برنامه‌ای در پارک لاله به پایان برسه که مجوز در آخرین لحظات لغو شد و تجمع در محاصره ماموران قرار گرفت و از هم پاشید. 22 خرداد 84 زنان مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا به تبعیض در قانون اساسی اعتراض بکنند. مورد حمله قرار گرفتند. خانم عبادی و خانم مرحوم سیمین بهبهانی مورد هجوم ماموران قرار گرفتند. یک سال بعدش در 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر حتی اجازه ندادن تجمع به درستی شکل بگیره و ده‌ها زن و مرد در این روندها بازداشت شدن. اون چیزی که من میدیدم به عنوان خبرنگار فقط یک سرکوب نبود، یک تلاش نظاممند بود گویا برای ناممکن کردن کنش جمعی زنان. خانم مقدم، شما در تمامی این تحولات حضور داشتید، این اختلاف ها و تصمیم های راهبردی رو چطور به یاد میارید؟ چی شد که از رویارویی مستقیم بر سر حجاب جنبش زنان رسید به این جایی که اولویت های دیگری رو مد نظر خودش قرار بده؟
1: ما آمدانه این کار رو نکردیم که تغییر استراتژی بدیم، تغییر روش بدیم، بلکه بعد از این که حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد و خیالش جمع شد، یکی از مسائلی که باعث شد جمهوری اسلامی بتونه به اهداف بعدش در مورد زنان دست پیدا بکنه، مسئله جنگ ایران و عراق بود. وقتی جنگ ایران و عراق سال 1359 اتفاق افتاد، هر چیزی رو، هر سرکوبی رو به بهانه جنگ حکومت توجیه میکرد و تا ما اون موقع میخواستیم بیایم حرفی بزنیم، حتی مردم عادی به ما میگفتن الان ما در جنگی. بارها و بارها شده بود یا خون شهدا رو زیر پا نذارید. مسئله مقاومت زنان، نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب چیزیست که بدون وقفه از روز اول انقلاب همچنان ادامه داشته تا به امروز. از پوشیدن جوراب پاریزیان که اون موقع جز ممنوعها بود تا به امروز که ما میبینیم حجاب آتیش میزنن و بدون حجاب میرن. و وقتی که دهه 60 شروع شد، سرکوبای سیاسی آغاز شد، اونچنان عرصه تنگ شده بود به همه و در اونچنان خفقانی بود که دو نفر نمیتونستن برن توی خیابون و تظاهرات بکنن. مساوی با اعدام بود، مساوی با مرگ بود. باور کنید اون چه که امروز داره اتفاق میفته، اگر در دهه 60 اتفاق افتاده بود، مثلا اگر امروز برای اون حکم 5 ساله صادر میشه، اوائل انقلاب 100% اعدام بود. فقط داشتن یک روزنامه کافی بود، یه ارتباط کوچی کافی بود. به همین دلیل بود که مبارزه زنان به خونه ها کشیده شد، یعنی دیگه امکانش توی خیابون نبود. وقتی که دوران خاتمی شد، دوران اصلاحات شد، یه فضای کوچولی باز شد که NGO ها، نهادهایی که ریشه های اون توی همون محافل خانگی که ما در دوران 60 برگزار میکردیم، 8 مارس های خانگی رو میگرفتیم که دیگه اون اواخر واقعا یکی از 8 مارس ها که در خونه خود من برگزار شد، از آشپزخونه و بالکن و یعنی جایی از خونه نبود که آدم توش نباشه و افرادی که میمدن دیگه ما میگفتیم جا نیست. اینقدر مردم اشتیاق داشتن، ولی فضا برای اینکه این رو ما بیاریم به خیابون اون موقع نبود. که بعدش دیگه برنامه در شهر کتاب گذاشته شد، جمعیتی که در شهر کتاب اومده بودن پر شده بود تمام فضای شهر کتاب اون موقع. بعد هم همونطور که اشاره کردید به درستی، همایش ما در پارک لاله بود که جلوی اون رو برگزاریش رو گرفتن، اگرچه ما اونجا باز در حدی که تونستیم یه مراسمی رو برگزار کردیم. و سال بعدش که ما جلوی دانشگاه تهران برگزار کردیم، مساحت اونجا رو از طریق ریاضی و اون افرادی که بودن محاسبه کردم، حدود 6000 نفر به ما پیوستن. بعد از اون دوباره مردم ادامه دادن تا سر بولوار کشاورز. مشخص بود که آتش زیر خاکستر هست.
0: اجازه بدید اینجا از مهدیه این سوال رو من بپرسم که مهدیه در دهه 70 و 80 اوج فعالیت‌های جامعه مدنی زنان بود برای اینکه بتونن تغییری رو در جامعه، در قوانین، در ساختار ایجاد بکنن. هممون به خاطر داری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان کارزار خیلی بزرگی پشتش راه افتاد. روسری سفیدها رو دیدیم که با شعار سهم زن نیمی از آزادی تلاش می‌کردن که زنان بتونن به ورزشگاه‌ها وارد بشن. کمپین 1,000,000 امضا که همین چند روز گذشته ما سالگرد اون رو پشت سر گذاشتیم در همون دوره شکل گرفت و حالا کارزار قانون رو بدون سنگسار داشتیم، مادر من وطن من رو داشتیم که حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند رو مطرح می‌کرد. اما جمهوری اسلامی همه اینها رو سرکوب کرد و میتونیم بگیم که در واقع هیچ کدوم از این کارزارها و کمپین‌ها در فاصله زمانی کوتاه مدتی به نتیجه نرسید. شاید فقط در واقع بحث روسری سفیدها، سهم زن نیمی از آزادی بود که در سال‌های اخیر ما دیدیم که بسیار گزیده در برخی از ورزشگاه ها جمهوری اسلامی اجازه حضور زنان رو میده. این همه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر خواسته های زنان رو ریشش رو در چه میدونی؟
2: به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که از روز اول به عنوان جمهوری اسلامی اومده یک ایدئولوژی خاصی رو داشته هدایت میکرده دیگه، یعنی همون عد و اندازه‌ای که زنان در اسلام میتونن حق و حقوقی داشته باشن توی اون چارچوب میخواسته عمل بکنه. از روز اول هم همینو گفته و به همون مسیر هم ادامه ده. تا امروز هم قوانینی نیستش که تغییری کرده باشه، هیچ قانونی در طی این سالها هنوز تغییر نکرده. حتی چیزهایی که ما به عنوان نتایج ازش داریم نام میبریم مثل قانون سنگسار و نمونه های شبیه این همچنان به طور مکتوب در قوانین هستش ولی داره به شکل دیگه اجرا میشه. اون مسئله‌ای که در این بین وجود داره در مواجهه حکومت به عنوان ساختار سیاسی که این ساختار مردسالارانه‌ای بوده و زن به عنوان سوژه سیاسی در طی این 47 سال مرتب رابطهشون با هم دیگه تغییر کرده، یعنی رابطه بین ساختار سیاسی با زنی که سوژه سیاسی بوده تغییر کرده. این زن یک جایی خودش رو انقلابی میدونه و میاد میگه که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. در طی همه اون سالها مرتب میبینیم که این تلاشه ادامه داره، شکل تلاشه تغییر میکنه و به نظر من در نمونه های جهانی حتی اگر بخواد بررسی بشه جنبش زنان ایران، یکی از پراگماتیستی ترین جنبش ها در جهان میتونه باشه، به خاطر اینکه هر جایی و هر ظرفیتی که وجود داشته برای اینکه بخواد تغییراتی رو ایجاد بده درش دخالت کرده، از انتخابات بوده تا در خونه ها برگزار کردن، فضای ذره بازتر میشه بریم جلوی دانشگاه، فضای ذره میره به سمت اینکه قوانین باشه بریم سراغ کمپین. و من هیچ کدوم این نمونه هایی رو که شما بهش اشاره کردید رو اتفاقا بی تاثیر نمیبینم، یعنی تمام این جنبش ها، تمام این کمپین ها کنار هم دیگه سطح آگاهی جامعه ایران رو به یک جایی رسوند که دیگه بگه که من این روسری رو به عنوان نماد این ساختار سیاسی مردسالار اسلامی میخوام آتیش بزنم. یعنی شما این مسیر رو نمیتونید هیچ جایش رو منقطع بکنید. به خاطر همین من علاوه بر این که به شدت پراگماتیستی میدونم جنبش زنان در ایران رو، در کنارش این رو کاملا قدم به قدم هم میبینم. یعنی در یک جایی میگه که ما میریم قوانین رو تغییر بدیم و دو تا اتفاق میفته در نتیجهش. یکی این که جامعه ایران تازه متوجه میشه چه قوانین عجیب غریبی در مورد زنان وجود داره. جامعه‌ای که ممکن بود تا قبلش هرگز به همچین چیزی فکر نکرده باشه، طبیعی هم هست، نه در آموزش و سیستم آموزشی کشور وجود داره، نه زنان اجازه دارن در رسانه‌ها در مورد اینها حرف بزنن. پس وظیفه‌ای که اون موقع جامعه زنان رو دوش خودش میذاره در دهه 60 اینه که فقط بتونه بقا داشته باشه، در واقع میره توی موقعیت بقا که میبینیم میرن داخل خونه ها فقط برای اینکه 8 مارس وجود داشته باشه، حلقه های کتابخانی وجود داشته باشه. بعد تو دهه 70 تا اواسط دهه 80 میرن توی بحث قانونی که خب حالا هم جامعه با قوانین آشنا میشه هم خودشون یک قدم به جلو بندن. اما چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته، چرا میگم که ماحصل همه آنچه هست که این جنبش داشته، امتحان کردن قوانین رو دونه دونه، تلاش کردن برای اینکه تغییر بکنه. اوکی، این ساختار مردسالارانه، این ساختار مردانه میگه که من هیچ قانونی رو تغییر نمیدم. اینجایی که زن ایرانی در 1401 میگه همه مسیرهایی که من رفتم برای اینکه قانون رو تغییر بدم حالا میذارم یه گوشه، برای اینکه این روسری رو از سرم بردارم نیازی ندارم قانونی تغییر کنه، نیازی ندارم چیزی روی کاغذ تغییر بکنه، خودم میتونم این کار رو انجام بدم. من شاید نتونم وقتی ازدواج دارم میکنم حق برابر داشته باشم، من شاید نتونم به خاطر اینکه قانون اجازه نمیده حضانت بچه‌مو داشته باشم، شاید قرار اجازه بهم بدن وارد استادیوم بشم یا نشم، حقش با دیگری باشه، اما این که روی سر من حقش با خودمه و اینو در میارم، تاوانشم میدم. این نگاه پراگماتیستی رو به نظر من همه این روال چهار دهه‌ای داشته تا رسید به جنبش زن زندگی آزادی، و جمهوری اسلامی هم در مقابل این وضعیته که خودش رو تعریف میکنه. یعنی میبینیم که اول میاد فضای وحشت ایجاد میکنه، بعد حجاب رو اجباری میکنه، بعد مسئله جنگ رو بهونه میکنه، و بعد همینطوری شرایط ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که زنی که سوژه سیاسی هست میگه من دیگه برای این کاری که میخوام بکنم از تو نمیخوام قانون رو تغییر بدی، خودم قانونی رو که میتونم تغییر بدم رو در صحنه عوضش میکنم. و اینجا هستش که به بالاترین سطح درگیری میرسه حکومت و زن به عنوان سوژه سیاسی.
0: خب همینجا فرصت خوبیه تا بخشی از گفتگویی رو که با غزل عبداللهی، زن جوانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی حضور داشت، رو با هم بشنویم. غزل در میانه اعتراضات از ایران خارج شد و حالا در برلین زندگی میکنه. ابتدا از غزل در مورد تجربه روزهای آغازین اعتراضات 1401 پرسیدم.
3: یادمه که همون شب اولی که جلوی بیمارستان تجمع شده بود، رفتم اون سمتی و خب کاری هم نتونستم بکنم، از ماشین هم حتی نتونستم پیاده شم. تو حالا در ادامش شروع چنین فضاهای معمولا شبیه همه، یعنی از سالهای قبل بگیری تا به الان تا به زن زندگی آزادی، این شروع این فضای مقداری حسش مشابهه. این سری اما توی دوران زن زندگی آزادی یک مقداری متفاوت بود. مثلا من برای خودم احساس میکردم که هممون یک مقداری از خودمون رو میتونیم توی این اتفاقی که داره میفته ببینیم. مثلا من توی همون روزهای اول یاد این افتادم که یکی از دوستانمون 10 سال قبل از اون یک روایتی از اون چه که توی وزرا اتفاق افتاده بود نوشته بود، و اینکه نوشته بود که این دختر رو میکوبن به سرش و این دختر بیهوش میشه، و این 10 سال قبل از زن زندگی آزادی بوده. من اولش یاد اون افتادم و برای من اینجوری بود که حالا جدا از مسائل دیگه این اتفاق میتونست برای هر کدوممون رخ بده. یعنی من هر بار که این گشت ارشاد من رو دستگیر میکرد میتونست برای من هم رخ بده. دورانی که مجبور شدم که به اجبار توی یک سری از فضاها روسری و مقنعه و این حجاب سرم کنم، همیشه فکر میکردم که چی میشه اگر یک روز همه زنها توی ایران دست جمعی تصمیم بگیرن و بدون حجاب و با لباسی که دوست دارن بیرون برن. مگه اینا میتونن کاری بکنن اگر یک روز مشخص رو هممون اونچه که دوست داریم رو بیرون بپوشیم؟ 10 سال پیش شاید یک سری تعداد زنا دخترای خیلی خیلی کمی بودن. مثلا ما خودمون میرفتیم بیرون، شالهامون همیشه دور گردنمون بود، هیچ وقت سرمون نمی کردیم، همیشه مبارزه فردیمون رو هممون حالا اکثرا جدا جدا توی یک سری فضاهایی که به اجبار مجبور بودیم سرمون کنیم داشتیم. ولی توی دوران زن زندگی برای من اینجوری بودم که دقیقا همون چیزی که من توی بچگی بهش فکر میکردم الان امروز داره رخ میده. و حتی من توی دایره دوستانم، خب بالاخره جدا از فضای دوستایی که داشتیم بالاخره فعال بودن، یک سری بچه هایی هم بودن که اصلا جدا از این فضا بودن، خارج از این فضا بودن، و حتی شاید اصلا در گذشته این مبارزه فردی هرم نداشتن، نه که براشون اهمیت نداشته باشه، هزینهش رو دوست نداشتن قبول کنن که اون هزینه ها رو بدن. ولی اون روزها همه همدل بودن و یه جورایی برای من اینجوری بودش که اون جرقه بالاخره زده شد. اون فانتزی که اون داستانی که رویایی که من توی کودکی برای خودم درست میکردم، که فکر میکنم که هممون به این فکر کرده بودیم که چی میشه اگر یک روز همه این کار رو بکنن، تو توی خیابونها میدیدی. حالا من زود از ایران خارج شدم، قبل از آذر ماه، یعنی فضای بعدش رو ندیدم، ولی همون روزهایی هم که اونجا بودم، اون 2 ماه اولی هم که اونجا بودم، میدیدی زنها رو در خیابون، بالاخره روایتهای بچه ها رو از تظاهراتها میشنیدی، از اینکه زنها چه میکنن.

0: خانم مقدم، اینجا این سوال برای من پیش میاد که آیا ما میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که لغو اجتماعی قانون حجاب اجباری پیش از لغو حقوقی اون نقض شده؟ به نظر شما آیا این تعبیر درسته یا ما یکمی در واقع داریم میزان عقب نشینی حکومت رو بیش از واقعیت نشون میدیم؟
1: به نظر من این تعبیر کاملا درسته. همونجور که گروه عزیز اشاره کردن، زنان ایران اصلا دیگه براش اون قانونی که میگه اگر زنی بدون حجاب باشه اینقدر ضرب شلاق میخوره، 6 ماه میره زندان، اینقدر باید جریمه نقدی بده، اصلا دیگه براش مهم نیست. همونطوری که گفتن مسئله جریمه ماشین ده، همه اینها یعنی لغو اجتماعی این قانون انجام شده. ببینید، در سوال پیشینتون شما گفتید که چرا موفق نشده این همه تلاش ها، این همه کمپین ها. به نظر من همین که الان این سوال شما نشون میده که موفق بوده تمام این نافرمانی مدنی که مرتب زنان انجام دادن و هر حرکتی پله حرکت بعدی شده. شما ببینید، ما در سال 1384 در مقابل دانشگاه تهران میگیم که باید قانون اساسی تمام اون مواردی که تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی باید لغو بشه، پیوستن ایران به کنوانسیون لغو هر گونه تبعیض علیه زنان. این دوتا خواسته اساسی ما در جلوی دانشگاه بود، یعنی خط قرمز جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اصل 4 قانون اساسی میگوید که همه قوانین، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه، و وقتی شما یکی از خواسته ها لغو اون هست، پس بنابراین داری اساس جمهوری اسلامی رو که داره میگه همه چی بایستی بر اساس شریعت اسلام باشه زیر سوال میبری. یعنی این عبور از تمام خط قرمز ها. وقتی کمپین روسری سفیدتاب میشه و ورود زنان به ورزشگاه، وقتی علیه سنگسار کمپین را میفته، وقتی منشور زنان، وقتی مادران صلح، تمام حرکت هایی که دونه بدون زنان انجام دادن، همه عبور از خط قرمز های کمپینی که ملو امضا که ما لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو در اونجا خواستیم. این قوانین تبعیض آمیز مثل ارث، مثل حق طلاق، سن ازدواج، همه اینها بر اساس شریعت اسلام هست.
0: خانم گلرو، بسیاری از قوانین همچنان تغییر نکرده. اون چیزی که واضح آشکار در خیابان‌های ایران قابل مشاهده هست این هستش که زنان ایرانی دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن. اما ما میدونیم که آن چیزی که باعث پایداری حجاب اجباری در جمهوری اسلامی شده بود فقط گشت و گشاد و قوانین نبود. بسیاری از خانواده‌های مذهبی و سنتی هم پیش از اینکه دختر و یا همسرشون وارد خیابان بشن، حجاب رو اجباری کرده بودن برای اونها. آیا میتونیم بگیم که زن زندگی آزادی پیش از اون که بخواد قانون حجاب حکومتی رو بشکنه، زنجیره اطاعت و اجبار رو در خانواده‌هایی شکسته بود که پیش از این زنجیره در اونها وجود داشت و باعث شده بود که زنان بتونن ابتدا از حریم قانون خانه عبور بکنن و بعد حریم قانون جامعه رو بشکنن؟
2: واقعیت اینه که خانواده سنتی و مذهبی یک قدم جلوتر از ساختار مردسالارانه مذهبی حکومت داره بدن زن رو کنترل میکنه. یعنی قبل از این که زن بخواد وارد فضای جامعه بشه، ممکنه که حتی قبل از 7 سالگی که بچه میخواد بره مدرسه، حتی قبلتر از اون مسئله حجاب براش مطرح شده باشه، یا حتی زمانی که توی مدرسه استاندارد خاصی رو برای پوشش در نظر میگیرن، مثل مانتو یا فرم مدرسه، ولی بچه های دیگه توی خانواده های دیگه ممکنه که یک وضعیت دوگانه ای داشته باشن، یعنی اون پوشش رو لازم نباشه جای دیگه داشته باشن. ولی در یک خانواده سنتی مذهبی دختر بچه باید هر دو تا جا این رو داشته باشه. به خاطر همین یک نوعی نافرمانی به نظر من درش شکل میگیره که ما این رو بارها و بارها توی سالهای گذشته در فمینیست ها دیدیم که از کجا این رو شروع میکنن. اما طبق حالا مسئله کمپین قطره‌های ناموسی هستش، خانم مقدم خیلی بهتر از من میتونن این رو توضیح بدن. بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک تعدادی ما با افزایش قتل‌های ناموسی مواجه بودیم، قتل‌های به بهانه ناموس، زنکشی‌هایی که اتفاق می‌افتاد. و بعد که روی اینها کار شد، دیدیم که بیشتر کسانی که توی این موقعیت بودن و بیشتر این پرونده ها دقیقا تو موقعیتی هستند که میاد و میخواد اون قوانین مردسالارانه جامعه و حکومت رو به چالش بکشه، اما قبل از اینکه حکومت اون رو سرکوب بکنه، قبل از اینکه جمهوری اسلامی اون رو بازداشت بکنه، اون مردی که نماینده ساختار مردسالاره حکومت اسلامی در خونش هست، اون اول میاد و برخورد میکنه و اینجا هستش که مسئله زنکشی اتفاق میفته. یعنی در جایی که جنبش زن زندگی آزادی به یک شکل یک احساس رهایی و توانایی برای نافرمانی و مقاومت رو به زنان داد، که اونها وقتی شروع کردن، بسیاری از این زنان قبل از اینکه حکومت اونها رو سرکوب کنه تو خانواده هاشون یا سرکوب شدن یا حتی کشته شدن. به خاطر همین، یعنی این همیشه این مسئله وجود داره و باید همه اینها رو کنار هم دیگه ببینیم که یک همچین تغییر عظیمی و ایجاد یک همچین آگاهی و اعتماد به نفس عظیمی در زنان حتی چطور میتونه گاهی منجر به کشته شدن اونها و قتلشون بشه، که خب در خانواده های سنتی و مذهبی قطعا این میتونه بیشتر باشه. البته که مسئله مردسالاری فقط در خانواده های سنتی نیستش، مسئله قتل به بهانه ناموس در بسیاری از خانواده هایی هستش که شاید شکل و شمایل خیلی مذهبی هم نداشته باشه.
0: خانم مقدم، شما چطور این موضوع رو تعریف میکنید؟ آیا وقتی یک پدر مذهبی همچنان عقیده شخصی خودش رو به شدت حفظ میکنه، و البته ما در اینجا دو رفتار متفاوت رو میتونیم ببینیم ازشون، پدری هست که عقیده شخصی خودش رو حفظ میکنه و تا به جایی پیش میره که خون دختر خودش رو میریزه، و پدر دیگری هم هستش که در کنار دخترش میسته و تصویر جدید دخترش بدون حجاب اجباری رو میپذیره، فکر میکنید در ذهن اون پدر مذهبی، در ساختار باورهای اون پدر مذهبی چه میگذره در این دو مورد؟
1: تفاوتی که جنبش زنان ایران با جنبش زنان مثلا در اروپا داره اینه که ما در ایران با سه ساختار قدرت همیشه مواجه بودیم. یکی یک دولت اقتدارگرا، یکی اون ساختارهای مذهبی و سنتی که به درستی بهش اشاره کردید، و نظام مردسالار خانواده. یعنی الان در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها سر جاش همچنان باقیه و ما میبینیم که در مورد مثلا، مرسی که به قتل‌های ناموسی واقعا اشاره کردید، در حوزه مبارزه با قتل‌های ناموسی هست که اینجا این نافرمانی مدنی زنان که افزایش قتل‌های ناموسی، یکی از دلایلش که من بارها بهش اشاره کردم، بالا رفتن سطح آگاهی زنان نسبت به مردان در جامعه خیلی بالاتره و اون نظام مردسالار دائما میخواد قدرت خودش رو، اتوریته خودش رو حفظ بکنه و مقابل این میسته. ما همین دیروز شاهد مرگ هانا بودیم، قتل هانا به وسیله پدرش که با اسلحه تو خواب به پشت سر دخترش شلیک میکنه، به این دلیل که فکر میکنه دخترش با یکی از فامیل ارتباط داره. ولی اینها که در حقیقت تمام این افکاری که ریشه اون رو من در آموزش میبینم، آموزش هایی که رادیو تلویزیون، بیلبورد های خیابون که بیهجابی زن از بیغیرتی مرد است، این تبلیغی که زن ناموسه، اینها همه در اون باورهای اون مرد که حقش هست که کنترل بکنه جسم و جان زن رو، یعنی زن رو مایملک خودش میدونه، چه دخترش باشه، همسرش باشه، خواهر یا مادرش باشه. به همین دلیله که وقتی میخوان مردی رو تحقیر بکنن، فوش خواهر مادر میدن. الان شما میبینید در بخشی از جامعه متاسفانه این رو به وضوح داریم میبینیم که چقدر این سطح دید و نگاه همچنان پایین است و چه مبارزه پیش روی زنان هست. در اون منطقی که بدن و زندگی زن رو متعلق به خانواده، مردان یا جامعه میدونه یا قبیله میدونه، حالا خب زنی که در خیابون حق انتخاب پوشش خودش رو مطالبه میکنه، در واقع اون اصل بنیادی رو به چالش میکشه، که اون اصلی که در حقیقت ریشه قتل‌های ناموسی هست، اون اصلی که این تصور رو ایجاد میکنه که زن ناموسه. پس بنابراین مبارزه زنان چند تا بعد داره. اما یک چیزی رو من اینجا لازم اشاره بکنم، علارغم این که همیشه تغییرات فرهنگی تغییرات کنده، ولی در ایران یک اتفاق عجیبی افتاده و تغییرات فرهنگی خیلی سریعتر از تغییرات سیاسی اتفاق افتاده. یک تناقضی در جامعه ایجاد شده و اون هم دلیلش اینه که باز در حقیقت راه فراری که زنان پیدا کردن به این که به طرف تحصیلات رفتن و حکومت نتونست اینها رو خونه نشین بکنه، باعث شد که ما میبینیم تعداد کرسی هایی رو که زنان در دانشگاه در اختیار خودشون میگیرن، میبینیم که نسبت به مردان خیلی بالا میره، تا جایی که حکومت صداش در میاد و میاد برای اینکه جلوی باز تحصیل زنان رو بگیره سهمی بندی های جنسیتی میذاره. یعنی مثلا در یک رشته میگه 15% زن 85% مرد،
0: البته خانم مقدم، انتقاداتی هم به این ماجرا وجود داره و اون این که با توجه به ساختارهای بسته استخدامی و ساختار بسته سنتی که در بازار کار حاکم هست، بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده عملا به توان افزایی اونها در جامعه منجر نمیشه، به خاطر اینکه شغل مناسبی براشون وجود نداره، اگر وارد مشاغل مختلف بشن حقوق برابری نخواهند گرفت و در واقع این مسئله مطرح میشه که این بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده صرفاً عاملی هستش که جمهوری اسلامی برای تصویر یک جامعه دموکرات و برابر برای خودش استفاده میکنه و تأثیر واقعی در شرایط زندگی زنان ایجاد نمیکنه و تأثیر نمیگذاره.
1: اجازه بدید من با این نظر مخالف باشم، موافق نیستم. ببینید، وقتی که تحصیل بالا میره، توان افزایی زنان فقط در عرصه کار نیست. وقتی تحصیلات بالا میره، نگرش انسان نسبت به برابری جنسیتی هم تغییر میکنه. اصلا یکی از دلایل اینکه الان زنان اینقدر مقابل سرکوب ایستادگی میکنن، یکی از دلایلش همین بالا رفتن تحصیل، به قول معروف چشم و گوششون باز میشه. چرا مردان مخالف تحصیل زنان هستن؟ چرا بازداری میشد در گذشته؟ در زمانی که بی بی وزیروف اولی مدرسه رو به نام دوشیزگان تأسیس کرد، یکی از استدلال‌ها این بود که اینها نامه عاشقانه خواهند نوشت. ببینید، پس بنابراین فقط این نیستش که چون شغل ندارن، شغل رسمی ندارن، خیلی از اینها مشاغل دیگری رو انتخاب می‌کنند که در آمار نمیاد. الان خیلی از بار زندگی رو دوش زنان هست، کارهای تولیدی خانگی می‌کنن، تدریس خصوصی می‌کنن. من معتقد هستم سطح اشتغال زنان بیش از اون چیزیست که آمار نشون میده. به عکس مردان که بیکاری پنهان دارن، زنان اشتغال پنهان دارن. یعنی این دوتا نقطه کاملا متفاوته. زنانی وجود دارن که در عرصه حالا خدمات هستند یا در عرصه تولید مثلا صنایع دستی یا خانگی هستن. شما الان زنان بلوچستان رو نگاه کنید، تمام سوزندوزی که دارن میکنن، خیلی از زنان تحصیل کرده هستن. ولی خیلی فرق هست بین زن تحصیل کرده ای که داره تولید میکنه با زنی که کم سواد یا بی سواده. این یک نکته. نکته دیگر، تحصیل باعث میشه که بتونن اینها از فضای سوشال مدیایی که امروز به وجود اومده به نحو دیگری استفاده بکنن و اینکه خواهان برابری جنسیتی باشن. جمهوری اسلامی همیشه مقابل این ایستاده، ولی این زنان هستن که نه از الان، از 120 سال پیش، از 1906 که اولین مدرسه گذاشته شد که بعد از 6 سال تعداد مدارس به 56 تا رسید، از اون زمان مخالف بودن، ولی زنان هی ایستادگی کردن. همیشه حکومت ها خیلی دلشون نمیخواسته که زنان جلو باشن، ولی تونستن تا به امروز که ما این تصویر رو الان ما از جامعه داریم.
0: خانم گلرو، به امروز اگر بخوایم نگاهی بکنیم در مسائل زنان، ساختار حقوقی تغییر محسوسی نکرده، حجاب اجباری در قانون باقی مونده، بسیاری از تبعیض‌های حقوقی همچنان پابرجاست. با این همه زنان یک عملیات مستقری رو پیدا کردن که ما میتونیم تصویر اون رو در خیابان‌ها ببینیم، در عرصه ورزش ببینیم، در خانواده‌ها ببینیم، در عرصه‌های هنری ببینیم. به نظر میرسه که این عملیات تونسته ساختار رو در بعضی از سیاست‌هاش به سکوت وادار کنه، نه اینکه حتی به عقب بنشونه. آیا فکر میکنید که این تغییر رفتار بدون تغییر قانون رو ما میتونیم یک پیروزی برای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بدونیم؟
2: من فکر میکنم میشه، بله. ما ببینید، یا میریم قوانین رو تغییر میکنه، تو بعضی از کشورهای همسایه‌مون اینجوری هم قوانین تغییر میکنه، بعد جامعه داره در مقابل اون قوانین مقاومت میکنه و نمیخواد اون قوانین وجود داشته باشه، مثلا مثل رانندگی یا مثل اشتغال زن یا مثل دانشگاه رفتن یا همه اینها. روش برعکسش رو در بسیاری از کشورها دیدین که قوانین تغییر کرد، جامعه نمیخواسته بپذیره. ما داریم مسیر برعکسش رو میریم، یعنی جامعه داره میره به سمت اینکه بخواد این سمت در قدرت چه سیاسی چه اقتصادی افزایش پیدا بکنه. و من فکر میکنم که ما داریم یه چیزی رو میسازیم، زنان در ایران دارن ساختاری رو میسازن که دیگه فردایی که جمهوری اسلامی نبود، اولا که این حضورشون و پررنگ بودنشون باعث میشه که سرنوشت حقوق زنان و سرنوشت جایگاه زنان به انقلاب مشروطه و انقلاب 57 دوباره منجر نشه، یعنی این عملیات رو پیدا کردن در صورتی که وجود نداشته قبلا. نکته دیگه که وجود داره اینه که روزی که جمهوری اسلامی نباشه، این عملیاتی که به وجود اومده بدون اینکه قوانین تغییر کرده باشه، اما از دل این عملیات زنان در تصمیم گیری های اساسی نقش خواهند داشت و خب این خودش باعث میشه که ما در مورد آینده ایران نگاه مثبت‌تری داشته باشیم، امیدوارتر باشیم نسبت به آن چیزی که تا الان وجود داشته. به خاطر من فکر می‌کنم که خیلی مثبت و در حال ساختن آینده هستیم، در حال تغییر عرف و نگاهی به زنان هستیم که در طی هزاران سال شکل گرفته، به ویژه در منطقه ما در غرب آسیا این بسیار بسیار اهمیت داره. و من فقط یک جمله‌ای رو هم در مورد مسئله دانشگاه می‌خواستم به صحبت‌های خانم مقدم اضافه بکنم، که اولا که توانمندسازی اقتصادی با توانمندسازی زنان میتونه با هم دیگه متفاوت باشه، یعنی در عرصه‌های مختلف این عمل بکنه، ولی یه نکته وجود داره، اونم اینه که بسیاری از زنانی که یک روزی روسریشون رو برداشتن یا نه حتی در خانواده های سنتی بودن، چادرشون رو برداشتن، زنانی بودن که تنها راهی که بتونن از در خونه هاشون بیان بیرون این بود که در دانشگاه قبول بشن، و وقتی که تونستن از اون حصار خانه نجات پیدا بکنن و اومدن توی جامعه، اون وقت همین عملیاتی رو که شما گفتید به دست آوردن. حالا اینکه جمهوری اسلامی اجازه بده تو اون ساختار اینها کار بکنن یا هنوز استادای تو اون دانشگاه باشن که بگن شما باید برین کهنه بشورید، اما اون زنی که از اون خانواده جدا شد تونست عملیات پیدا کنه و از دل اون عملیات امروز میبینیم که زنان در جمهوری اسلامی هم که یک حکومت و ساختار 100% مذهبی مردسالار هستش، عملیات خودشون رو دارن حفظ میکنن.
0: خانم مقدم، اگر ما جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو یک انقلاب اجتماعی بدونیم، به نظر شما تا چه مدتی این انقلاب اجتماعی میتونه بدون تبدیل شدن به تغییر حقوقی و سیاسی دوام بیاره؟ آیا جامعه و حکومت میتونن برای یک مدت طولانی در دو جهت مخالف هم دیگه حرکت کنن؟
1: ببینید، حکومت ها جای فرو میپاشن که دیگه مردم احساس به اصطلاح سمپاتی نسبت بهشون نمیکنن، احساس همگرا بودن، یگانگی، یعنی راه جامعه و راه حکومت جدا میشه و این فروپاشی تدریجا اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما داریم میبینیم در جمهوری اسلامی امروز، جمهوری اسلامی حتی 3 سال پیش نیست، چه برسه به این که در مورد سال 57 صحبت بکنیم. بله، در یک جایی میرسه که دیگه حکومت واقعا نمیتونه به روند پیشین خودش ادامه بده و تسلیم مردم میشه. یکی این که خود اون افرادی که الان هستن، بالاخره کسانی که در حکومت نقش دارن، رهبری جامعه رو میکنن، اینها که به واسطه مردم کنار زده میشن و افراد دیگری میان و خود به خود در اونجا تغییرات سیاسی هم به تبع تغییرات اجتماعی ناگزیره که انجام بشه. البته خب این یک مسئله است که خیلی زمان بر هست، ولی کن الان ما داریم میبینیم، نمونهش مسئله حجاب هست که جمهوری اسلامی نه که نخواد، نمیتونه، یعنی میخواد. میبینیم که دائما این مسئله اتفاق افتاده، اومدن بعد از هر موجی، بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما میبینیم یک قوانین به شدت سختگیرانه میاد، اما آیا یک مادرش رو تونستن اجرا بکنن؟ عملا آجمز شدن. بنابراین به اعتقاد من، بله الان همین اتفاق افتاده و از کنترل حکومت هم خارج هست. حالا کی به اون به اصطلاح میگه فواره چون بلند شود سرنگون شود، کی به اون مرحله برسه که این اتفاق نهایی بیفته، ما واقعا پیشگو نیستیم، اما شرایط اجتماعی الان نشون میده که هم مردم نمیخوان اون چیزی که سیستم سیاسی حاکم هست و متناسب با خواست جامعه نیست. الان جنزی واقعا نمیپذیره که بخواد مثل سبک مثلا 1400 سال پیش حالا یا 1000 سال پیش زندگی بکنه. با اون اتفاقاتی که از لحاظ تکنولوژی در جهان اتفاق افتاده همخوانی نداره و این خلاف جریان آب شناخت این سیستم های اسلامی، نه فقط در ایران، در افغانستان و طالبان، در سوریه، در هر کجای دیگر، اینها محکوم به شکست هستند. و ولی حالا زمانش رو ما واقعا نمیتونیم تعیین کنیم، نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما بدون تردید این اتفاق خواهد افتاد.
0: و خانم گلرو، این آخرین سوال رو از شما هم میپرسم، این که این انقلاب اجتماعی تا چه مدتی میتونه بدون تبدیل شدن به یک تغییر حقوقی و سیاسی قطعی در حکومت دوام پیدا بکنه؟
2: من فکر میکنم خیلی نمیتونه این ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه حالا در مورد جمهوری اسلامی به طور خاص در مورد همین قانون صحبت بکنیم، وگرنه نمونه های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل بحث سیاپوسا، بحث حقوق مدنی در آمریکا، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهایی هستن که توشون این اتفاق افتاده. یعنی قانون قبل از اینکه رو کاغذ عوض بشه در ذهن شهروندان داشته تغییر میکرده. اما این نکته‌ای که مشخصا در مورد جمهوری اسلامی هستش اینه که جمهوری اسلامی اون ویترینش ویترین اسلامیه و به هر حال هر حکومتی هم یه خط قرمزی داره در مورد اینکه این قوانین رو دارید انجام میدید یا نمیدید. و نافرمانی مدنی وقتی که یک قانونی مرتب داره زیر سوال میره، یک جور دهنکجی و تحقیر ساختار حکمرانیه. یعنی الان زنان هر روز با بدون روسری بیرون رفتن خودشون، سوار موتور شدن خودشون، یعنی هر کدوم اینها یک جوری تحقیر ساختار و حکمرانی هست که قوانین نوشته شده دارد اما زنان از اون پیروی نمی کنن و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه خیلی زیاد، به خاطر اینکه همون جوری که میبینید کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن یا کسانی که مذهبی هستن به هر حال به شکلی از سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامی دفاع میکنن، بسیار ناراضی هستن، مرتبا دارن از این حربه استفاده میکنن که این قانون کشوره و باید عملی بشه. به خاطر همین وقتی در یک سطح بسیار گسترده این اتفاق بیفته، همونجوری که دیدیم دیگه اون میزانی که 2 سال پیش تصمیم گرفتن کافه هایی که زنان بدون حجاب وارد، بدون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی وارد اونجا میشن و قلم بکنن، الان شاید بشه گفت 10% نسبت به 2 سال پیش و 3 سال پیش. یعنی این که قانون گذاشتن، گفتن اگر زنان بدون اون حجاب استاندارد به کافه رفتن، کافه رو پلم میکنیم، بعد یه دفعه به خودشون اومدن دیدن که 80% کافه ها پلم شده. انقدر این استحکاک افزایش پیدا میکنه تا به یک جایی میرسه که دقیقا هم مفواره که خانم مقدم گفتن، اونجا دیگه باید یک شکلی این تغییر اتفاق بیفته. خب 2 تا راه حل وجود داره دیگه، یا اینکه قانون تغییر کنه یا اینکه جمهوری اسلامی بگه نه من قانون رو تغییر نمیکنم ولی باید عملی بشه. گزینه دوم رو من غیر ممکن میبینم، یعنی نشدنیه، وگرنه جمهوری اسلامی اگه میتونست قطعا تا الان چندین بار این کارو کرده بود، ولی در توانش نیست با این همه بحران داخلی و بین المللی و شرایطی که داره، واقعا نمیتونه بره سراغ گزینه دوم. پس همون گزینه اول میمونه که تغییر قوانینه که اونم احتمالاً همراه میشه با سقوط کلیت جمهوری اسلامی.
0: و خانم مقدم، اگر این پیشبینی که خانم گلرو دارن انجام میدن رخ نده، اگه جمهوری اسلامی سقوط نکند، تا کی این شرایط دوگانه قوانین و اجتماع ادامه پیدا خواهد کرد؟
1: من اینو با یک تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش که من ایران بودم و من رو بازداشت کرده بودن، این بازجو همیشه از من سوال میکرد. من گفتم خب بسازنم از شما یه سوال بکنم، اگر کسی 70 سالش بمیره شما چی میگی؟ گفت حالا چرا این سوالو میکنه؟ گفتم حالا سوال ساده، شما همیشه مرو بازجویی چیز میکنی، حالا سوال ساده منو جواب بده. گفت خب میگم خدا رحمتش کنه. گفتم اگر که 80 سالش باشه؟ گفت میگم عمر خودشو کرده. حالا چه نتیجه؟ گفت چه نتیجه میخوای بگیری؟ گفتم نتیجه میخوام اینو بگیرم که هر ارگانیسمی، هر سیستمی یک عمری داره، شما هم یک عمری دارید، شما که از هیتلر قوی تر نیستی. گفت خانم مرو با هیتلر مقایسه میکنه، حالا با حضرت علی، اگر حکومت علی مونده شما هم میمونید. بنابراین اینها یک عمری دارند و همونطور که گفتم نسل هایی که میان، خود اون نسل ها نمیتونن، شما نمیتونید با چیزی زندگی کنی که نمیخوایش و علیش وای میسی، یعنی مسئله تز و آنتی تزه. بنابراین جمهوری اسلامی خواه نخواه دیر یا زود خواهد رفت. حالا یک کمی ما طاقتمون کمه، کم حوصله هستیم، ولی همین 2500 شاهنشاهی که شاهنشاهی طلبا و سلطنت طلبا میگن، شما نگاه کنید ببینید چقدر سلسله اومده، اون یکی اومده، اون یکی رو سرنگون کرده، علیش کودتا کرده، بلند شده رفتن دیگه. سلسله قاجار که 156 سال دوام داشته، یکی از طولانی ترین سلسله ها بوده. البته الان همونطوری که خدمت رو عرض کردم، یک جوری این تغییرات در درون خود ساختار این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سال 57 نیست. اون چیزی که اینها میخواستن عملی نشد. اول انقلاب وسط کلاس ها پرده کشیدن، نتونستن چند ماه نتونستن اینو ادامه بدن. جامعه پذیرای این نیست. به همین دلیل هست که من فکر میکنم که بله، حکومت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، عمرش تموم خواهد شد، ولی همونطور که گفتم قابل پیشبینی نیست. ما پیشگو نیستیم. بستگی به معادلات سیاسی جهانی داره، بستگی به خیلی چیزها داره.
2: خانم کریم، من فقط یه جمله رو میخوام اضافه بکنم برای کسانی که دارن این میزگرد رو گوش میدن. خانم مقدم یه جمله گفتن که همه این حکومت ها و دیکتاتوری ها تموم میشه، فقط ما یکم کم حوصله ایم، ما یکم کم صبریم. من از هر کسی که خانم مقدم رو نمیشناسه میخوام که بره و بگرده و سرچ کنه و ببینه که در دهه 60 چه اتفاقایی واسه خانم مقدم افتاده و تو تمام این سالها چطور مبارزه کرده و در نهایت امروز اینجا وقتی که از من و شما تجربه مبارزاتی و هزینه های بسیار بسیار بیشتری رو داره، در نهایت به ما میگه که نباید کم صبر باشیم و بی حوصله باشیم. و این چیزی هستش که ما برای آینده ایران نیاز داریم، نه صبر و حوصله، بلکه نگاهی که همراه با گذشت باشه. مرسی، همین فقط می‌خواستم اضافه کنم.
0: و البته به نظر من اون صبر و حوصله رو هم به شدت داشتن و استمرار مبارزه رو هم داشتن.
2: واقعا
0: بسیار خوب. پس شاید واقعا خیلی زوده که ما در سال 1405 انتظار داشته باشیم که اون جنبش اجتماعی که در سال 1401 به وقوع پیوست رو یک نتیجه دقیق اجرا شده پایانی بدونیم.
2: گرفتیم، نتیجه گرفتیم، منتها اینکه بخوایم بعد ببینیم که اصلا چی رو پیروزی تعریف می‌کنیم. اگر که پیروزی رو این تعریف بکنیم که زنان انقدر بعد 47 سال مطمئن شدن به خودشون که دنبال اجازه نبودن، رفتن این روسری رو انداختن تو آتیش، این یه جایی از موفقیته که 1400 سال زنها به خاطرش کسایی که نمیخواستن حجاب داشته باشن مبارزه کردن. اینو هم پیروزی میبینم، نه اینکه حالا بخوایم منتظر بشیم.
0: و خانم مقدم، صحبت پایانی شما.
1: بله، مرسی. به نظر منم ببینید، پیروزی فقط یک لحظه نیست، پیروزی یک پروسه است. یعنی به همینطوری آدم پیروز نمیشه. اون لحظه نهایی تمام اون تمرینات قبلیش باعث میشه که اون لحظه آخر و هر لحظهش در اون پیروزی نقش داره. بنابراین همونطور اولا از هر دوی شما عزیزان هم ممنون برای صحبتی که کردید، ولی بله، من هم معتقد هستم که ما هر گامی که برداشتیم در هر مرحله یک پیروزی بوده. اگر ما امروز اینجا هستیم و اگر میگیم که این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چند سال پیش نیست، جمهوری اسلامی اولیه نیست، اینها همش ثمره تمام این تلاش هایی است که تک تک زنان ایرانی در طی این 48 سال انجام و پیش از اون یعنی به تاریخ گذشته هم برگردیم. همونطور گفتم همه اینها پله هایی است که روی هم سوار شده و با امروز در اینجا هستیم.

با سپاس از رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکا، و مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان، که از سوئد همراه ما بود. به پایان میزگرد سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رسیدیم. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است.

0: ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. عباس عراقچی با رئیس ستاد کل ارتش پاکستان رایزنی کرد. و خبرگزاری رویترز از کاهش عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر داد. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران می‌خواهد به توافق برسد.
1: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works.
0: مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه هفته آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. سران یا وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان از روز 31 شهریور تا 6 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در سفر رسمی خود به پکن در تماسی تلفنی با آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره جنگ ایران و اوضاع منطقه رایزنی کرد. روز چهارشنبه هم وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی دیگری با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. روز گذشته نیز آقای عراقچی با وانگ یی همتای چینی خود در پکن دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه چین در این دیدار گفت پکن آماده است از حقوق و منافع مشروع ایران حمایت کند و در این حال خواستار گفتگوی تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق شد. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که روز چهارشنبه تنها 3 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش در روز سه‌شنبه 12 کشتی از این آبراه مهم عبور کردند، در حالی که میانگین تردد شناورها از تنگه هرمز در 10 روز گذشته 17 فروند کشتی بود. در روز چهارشنبه 21 کشتی هم از تنگه باب‌المندب عبور کردند. در ماه‌های اخیر برخی کشتی‌های تجاری با خاموش کردن سیستم ردیاب خود از تنگه هرمز عبور می‌کنند و هنوز معلوم نیست روزانه به طور دقیق چند شناور از این آبراه راهی بازارهای جهانی می‌شوند. پیشتر یک مقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال افزایش است و در ماه‌های اخیر نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده است. وزیر انرژی آمریکا هم بدون اشاره به جزئیات گفته است روز سه‌شنبه حدود 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس عبور کرده است. سپاه پاسداران میگوید تنگه هرمز همچنان بسته است و تردد کشتی‌ها تنها با کسب مجوز از ایران امکان پذیر است. جامعه باستانشناسی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار اقدام فوری برای حفاظت از تخت جمشید و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی شد. این تشکل درباره طرح الحاق حدود 160 هکتار از حریم درجه 2 تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت هشدار داده است. به گفته جامعه باستانشناسی ایران اجرای این طرح میتواند توسعه شهری را به تپه‌های باستانی فیروزی، میدان ملل و پهنه تاریخی پارسه نزدیک کند. در این نامه همچنین درباره افزایش ارزش زمین، سوداگری و افزایش فشار بر حریم میراث جهانی هشدار داده شده است. و شرکت هواپیمایی ماهان با صدور اطلاعی اعلام کرده که پروازهای خود به ترکیه و عمان را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. پروازهای تهران مسقط از امروز پنجشنبه لغو شده است و پروازهای تهران به استانبول، آنکارا و بالعکس هم از 30 شهریور متوقف خواهد شد. پیشتر هم اعلام شده بود که پروازها به گرجستان از روز 30 شهریور متوقف می شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده و این تحریم‌ها شامل 28 شرکت هواپیمایی ایرانی است.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایرانه. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم، ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودش یه امپراتوری بود، کاخ ها هنوز برق میزدن، گنبدا هنوز می درخشیدن و از بیرون همه چیه جوری به نظر می رسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دنده عقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش‌ها. قزلباش‌ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش‌ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش‌ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش‌ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جایی شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچ استاد تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بعد به تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای درو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما هم این پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هست. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خو، مذهبی و به شدت تحت تاثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرم سرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشید، همینقدر بگم که طبق گزارش‌ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که

آب گسترده دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده، یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، بعض صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر، سلطان حسین جان کافور اختراع نشده بود اون موقع، ایش نیست چی میگن، اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم، او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به ما گرفت.

0: مغولی بود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت طبیعتا. رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاست های سختگیرانه این استاد و تنش های سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان. که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتا نه تنها حزم نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملا از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهراً بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بودیشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم

من متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگه الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن. دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست. نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضایا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه باز، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود. دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون‌آباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملا فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراش میش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغانها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد ولی صفوی ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه. مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی و بقیه سپاه چیکار کردند؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدند و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. ای جلب، زنبورک‌ها، یعنی توپ‌های نصب شده روی شتر که عملاً میشه لانچر شتری قرون ماضی، وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود، یعنی محمود افغان، احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس بعدا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقته، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین. چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم این تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشونو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عام پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال آی کیو و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصت‌هایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملاً داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو پرو آبس.

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دهه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش مینوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن میگشتن. و این شاید عجیب ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچی یه بارکی نابود نشد. ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت. نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودند. اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی ها و ازبک ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه‌ای که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

0: اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید. بابا کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگل پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت‌های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بسازه.
1: موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خوش آمدید به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. دوازده ظهر پنجشنبه 26 شهریور 1405 مصادف با 17 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم. سلام و درود میگم به شما. در این برنامه من به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا. از فهرست بیش از 4200 جان باخته اعتراضات دی ماه 1404 در گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران براتون میگیم و به بهانه سالگرد مهسا امینی گفتگوی داریم با سالی ممتازی، کارگردان مستند سفر امید. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران می‌خواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جانباختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش، حاصل ماها جمع آوری اطلاعات، تطبیق منابع راستی آزمایی هویت و مجموعی از متدنات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جانباختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت تصمیم قطعی در مورد کالابر گرفته شده و اعلام خواهد شد. آقای پزشکیان که بارها از افزایش مقدار کالابرگ 1,000,000 تومانی برای اقشار کم درآمد خبر داده، زمان و مقدار افزایشان را اعلام نکرد. همزمان با این اظهارات مسعود پزشکیان، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفته است جزئیات میزان افزایش کالابرگ و دهک‌ها هنوز مشخص نیست، اما کف افزایش 300,000 تومان است. همکنون حدود 87 میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ 1,000,000 تومانی هستند و بیش از 71 میلیون نفر هم یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کنند. منتقدان میگویند کالابرگ 1,000,000 تومانی در شرایط تورمی کنونی کمکی به شهروندان نمی کند و دولت باید برای پایین آوردن نرخ تورم تلاش کند. دولت مسعود پزشکیان هم چندین بار تأکید کرده به دلیل شرایط جنگی و قطع صادرات نفت درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته و هنوز معلوم نیست منابع مالی افزایش کالابرگ چگونه تأمین خواهد شد. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در سفر رسمی خود به پکن در تماسی تلفنی با آسمانی رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره جنگ ایران و اوضاع منطقه رازنی کرد. روز چهارشنبه وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی دیگری با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم گفتگو کرد. روز گذشته آقای عراقچی با وانگی همتای چینی خود در پکن دیدار و گفتگو کرده بود.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. با آخرین خبرهای ایران و جهان هم شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همینطور که در خبرها هم شنیدید، همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تماس‌هاش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران به زودی به پایان میرسه. آقای ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتن در این باره. البته هنوز مقام‌های تهران در این باره اظهار نظری نکردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
4: They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
3: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
5: And it's going to end soon. But because they can't go on, the nation's destroyed.
3: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
5: You have a little higher, you have a higher gain. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
3: او درباره احتمالات پیش رو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات ایران و آمریکا. اما سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارشش اسامی بیش از 4200 نفر از جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 رو منتشر کرده و میگه شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیش از این رقمه. در میان قربانیان شناسایی شده اما دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال. سال هم دیده میشن. اما از طریق خط ارتباطی تلفن گفتگویی داریم با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ. آقای امیر مقدم، بسیار خوش آمدید. شما اسامی بیش از 4200 جانباخته رو منتشر کردین و تاکید کردین که این رقم نهایی نیست. این اسامی رو چگونه جمع‌آوری و راستی آزمایی کردین و چقدر حالا احتمال میدین شمار واقعی قربانیان بیشتر باشن؟
6: بله، درود بر شما. ببینید، این در واقع این گزارش و این فهرست نتیجه ماها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره. خانواده ها تهدید میشن، واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و این لیست، دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نامهای بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
0: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین. به نظر شما مردم و خانواده های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
6: ببینید، در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد. اگر کسی میبینه که اشتباهی هست در، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیزشون در این لیست نیست، یا اگر مستندات

0: نفر دادن، برخی 42,000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایرادهایی در فهرست رسمی پیدا شده برای این تفاوت؟
1: در این فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست. حتی ما تونستیم، چون ما میدونیم که همون روزها یک سری فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودن در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماه های پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست. ولی خب ببین، در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده. و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی، پس از در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
0: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخش های گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
1: ببینید، 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون که 4.5 ماه داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی‌رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونسته مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره. حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند، یا میتونه افراد مسن هم بودن، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلا فاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد، که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده. این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست. ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
0: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته های مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دیماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره.
1: بله، ببینیم، جنایت علیه بشریت در واقع یک جنایت، در جدی ترین جنایته بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردن، در بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده،

0: این نکته بسیار مهمیه. ببینید اینکه بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در 30 استان مختلف، در شهرهای مختلف 30 استان، و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. و اینجا در واقع اینو مشخص میکنه که در یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه، در واقع که نتیجهش این کشتار هست. به این وقتی که ورق میزنیم، حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 ها اسم، و این من فکر میکنم که تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
1: سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، که در مورد انتشار آخرین آمار جانباختگان دی ماه 1404 برای ما گفتین.
2: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: اما در ادامه، عفو بین الملل در گزارشی تازه درباره سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی 87 مقام جمهوری اسلامی رو در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت شناسایی کرده. در همین زمینه مهران کریمی در گفتگویی با پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه مگیل، معیارهای حقوق اثبات جنایت علیه بشریت رو بررسی کرده.
3: تعریف جنایت علیه بشریت در ماده 7 قرارداد دادگاه کیفری بین الملل یک حمله گسترده و سیستماتیک بر ضد یک جمعیت غیر نظامی است، یعنی در اصل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر جزو سیاست دولت هست. و در وقایع کشتار گسترده دیماه و همچنین در مورد سرکوب به تظاهرات زن زندگی آزادی، ما شاهد جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی بودیم و کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل رسماً در گزارشش به این نتیجه رسیده.
4: این گزارش 87 مقام جمهوری اسلامی رو در سطوح مختلف زنجیره فرماندهی شناسایی کرده. از نظر حقوقی برای مسئول شناختن یک مقام ارشد که شخصاً در خیابون حضور نداشته چه چیزی باید اثبات بشه؟
3: در اصل برمیگردیم به مفهوم جنایت علیه بشریت و شرحش به عنوان یک سیاست برای نقض گسترده حقوق بشر. و در این شرایط عاملان که از همه مسئولیتشون بالاتر هست سران دولت هستند و اشخاصی که مسئول ساختارهای این سیاست هستند. برای همین موضوع اصلی اون شخصی نیستش که در خیابون مردم رو میکشه یا اون شخصی که در زندان شکنجه‌گر هست. اونا هم البته مسئولیت کیفری دارن، ولی بالاترین مسئولیت برای سران جمهوری اسلامی هستند که مسئول این سیاست هستند. کسانی که دستور این جنایات رو دادن بیشترین مسئولیت رو دارن، برای اینکه به زیردستان خود اجازه میدن که بکشند و شکنجه کنند، در شرایطی که نقض حقوق بشر در اصل سیاست دولت است. به همین دلیل که آن سران جمهوری اسلامی که در این سیاست یک نقشی داشتند باید محور تحقیقات جنایی باشن. ما یعنی تقریبا از زمان پرونده زهرا کاظمی که 2003 در زندان اوین کشته شد سعی کردیم دولت کانادا رو قانع بکنیم که در مورد سعید مرتضوی یک پرونده کیفری باز بکنند، و البته دولت کانادا در اون زمان سعی کرد سعید مرتضوی رو در آلمان در یک فرودگاه که در اصل در راه رفتن به جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل بود در سال 2006 دستگیری بکند، و در اون شرایط آقای مرتضوی در ژنو مون با مسئولیت دیپلماتیک و با یک پرواز مستقیم از ژنو برگشت به تهران، و بعد از اون به نظر میرسه که دیگه پا در کشورهای غربی نذاشت. ولی قاعدتا مشکل دولت‌ها رو قانع کرد که در مورد جنایاتی که در کشورهای دیگه رخ داده منابع محدودشون رو استفاده بکنن و این پرونده ها رو پیگیری بکنن. ولی به هر حال ما در کشورهای مختلف در این مورد فعالیت داریم و نهایتا امیدوارم که باز شرایطی ایجاد بشه که بعضی از این اشخاص به پای میز محاکمه کشیده بشن.
4: عفو بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای ایران ایجاد کنه. چنین سازوکاری عملا چه اختیاراتی میتونه داشته باشه و چه تفاوتی با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد داشت؟
3: در حال حاضر دادگاه بین الملل کیفری در مورد ایران صلاحیت نداره، به خاطر اینکه البته ایران به قراردادش نپیوسته و جمهوری اسلامی خیلی واضح است که چرا صلاحیت دادگاهی رو نمیخواد قبول بکنه که بعد بتونه سران جمهوری اسلامی رو محاکمه بکنه. در بعضی از شرایط شورای امنیت سازمان ملل قادر هستش که پرونده رو ارجاع کنه به دادگاه بین الملل، ولی در شرایط فعلی به خاطر مخالفت دولت‌های مانند چین، مانند روسیه و حتی آمریکا که در حال حاضر به خاطر جریان غزه مخالفت شدیدی با این دادگاه داره، ارجاع این پرونده امکان پذیر نیست. و در این شرایط عفو بین الملل خواستار ایجاد سازوکاری با هدف تحقیق و پیگرد قضایی افرادی است که بیشترین نقش رو در ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران داشتند، و در این شرایط عمومی قادر هستش که یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری ایجاد بکنه که میتونه در قالب یک دادگاه ویژه برای ایران باشه، مخصوصا در جمع‌آوری اسناد و ضبط داستان‌های شواهد. سابقا در مورد سوریه تصمیم شده از طریق مجمع عمومی، و امیدوارم که در مورد ایرانم این امکان پذیر باشه.
4: عفو بین الملل همچنین از دادستانها در کشورهای مختلف خواسته بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات کیفری را آغاز کنند. در عمل یک مقام ایرانی تحت چه شرایطی ممکنه در کشور دیگری بازداشت و محاکمه بشه؟
3: اگر یک مقام ایرانی برای یک سفر رسمی با مسئولیت به یک کشوری سفر بکنه، قاعدتاً امکان توقیف و محاکمش نیست. ولی خیلی اشخاص هستند که سالها بعد در شرایطی که مسئولیت ندارن یا در کشورهای مختلف سفر میکنن یا حتی ساکن اون کشورها میشن، من جمله اینجا در کانادا، و در اون شرایط امکان محاکمه‌شون هستش. ما در سالهای اخیر شاهد محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم در سوئد بودیم و اون بر اساس صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شد، و تعداد زیادی از رهبرای جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند در حال حاضر در کشورهایی مانند کانادا، آمریکا، بریتانیا و اروپا زندگی می کنند و بر اساس صلاحیت قضایی جهانی امکان محاکمه آنها هستش.
1: چهار سال بعد از مرگ مهسا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون مانده، اما خیابان‌های دیگر به پیش از شهریور 1401 بر نگشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
5: مهسا ژینا امینی در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. دختر 21 سالی کرد اهل سقز که مهمان خاله‌اش در تهران بود، بعد از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد ساعاتی بعد بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز در 25 شهریور ماه 1401 درگذشت. از همان لحظه اعتراض‌های مقابل بیمارستان کسرا به ویژه از سوی زنان شکل گرفت که نیروهای انتظامی و امنیتی بسیاری از این زنان را بازداشت کردند. روز بعد 26 شهریور ماه سقز مرکز ایران شده بود. چشم‌ها به خاک سپاری دختری دوخته شده بود که مرگ او احساسات بسیاری از مردم ایران را برانگیخت. در سقز پدر و مادر و خانواده نزدیک مهسا نگران مراسم خاک سپاری او بودند. نگرانی از خود مراسم نبود، از تحویل ندادن جنازه بود. پیکر مهسا هنوز در دست مقام‌های امنیتی بود. روز 26 شهریور سرآغاز یک روز مهم در تاریخ ایران شد. جمعیتی بزرگ در سکوت وارد آرامستان آیچی شدند. زنانی روسری از سر برداشتند و جمعی برای نخستین بار شعار زن زندگی آزادی سر دادند. برخی بعد از خاک سپاری به سوی فرمانداری سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی هم شلیک به سوی مردم و جوانان را شروع کردند. اولین مجروحان که گلوله به چشم‌ها و دیگر اعضای بدنشان اصابت کرد در این شهر بودند. سقز سرآغاز و شروع جنبشی به نام زن زندگی آزادی شده بود.
6: من دیاکو علوی هستم، توی سقز معلم بودم، شاهد روز خاکسپاری ژینا هستم و همینطور شاهد تیراندازی نیروی نظامی به مردم بودم، هم در روز خاکسپاری هم روزهای بعد از اون. خانواده ژینا خانواده شناخته شده ای هستن در سقز. خود سقز برای به طور کلی شهر کوچیکیه، یعنی همه خب همدیگه رو میشناسن. یه شهر که با حاشیه‌اش با روستای دور و برش سرجم 250,000 نفر جمعیتشه و سخت نیست پیدا کردن خانواده ها و اگه اتفاقی هم بیفته همه میشنون، به هر حال خبردار میشن. وقتی که این خبر اومد که همچین اتفاقی برای ژینا افتاده، اولین مسئله این بود که خب همه فضای شهر ملتهب بود. ژینا تازه یه بوتیکی زده بود توی پاساژ آدمی در سقز و همه نگرانش بودن. در این حال خانواده مادری ژینا خانواده خیلی شناخته شده‌ای هستن، پدرش همینطور کارمند تامین اجتماعی بود، بازنشسته بود البته، اما خب به هر حال جایگاه و شأن و منزلت خاصی داشت توی جامعه و میشناختنش. تماس و تلفن و اینها از تهران زیاد بود که برای بچه‌مون دعا کنید همچین چیزی، و هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم، اصلا تصور اولیه‌مون نبود که قراره یه همچین اتفاقی بیفته. در نهایت افتاد.
5: دیاکو علوی که همکنون در فرانسه اقامت دارد میگوید شب قبل از خاک سپاری خانواده و اطرافیان به این تصمیم رسیده بودند که در همه راه‌های ورودی به شهر سقز مستقر شوند تا وقتی پیکر مهسا به شهر میرسد کنترل آن به دست خودشان باشد، نه نیروهای امنیتی.
6: خیلی نگران همین بودند که مبادا بخوان توی شرایط خاصی جنازه را به خاک بسپرند بدون اینکه مثلا مردم حضور داشته باشند. روز جمعه تعدادی از اعضای خانواده‌شون رو خواستن فرمانداری سقز. اونجا با رئیس اداره اطلاعات اونجا بوده، من که خودم اونجا نبودم اما با کسایی که تو جلسه بودن صحبت کردم، فشار خیلی زیادی بود رو اینکه مراسمی نباید برگزار بشه، باید همه چیز آروم باشه، شلوغش نکنید، پیگیری میکنیم خودمون رو از این هم. یه فراخوانی هم خانواده دادن و هم توی شهر خیلی زیاد پخش شد که خاکسپاری ساعت 10:30 صبح انجام میشه توی قبرستون آیچی، یه قبرستونی که اول جاده بان است. در این حال نگرانی خیلی زیاد بود که به هر حال اینا اجازه نخواهند داد، چون تقریبا تمام فضای شهر ملتهب بود، مثل انبار باروت بود. مردم خیلی خیلی ناراحت بودن، خیلی خشمگین بودن، خیلی خیلی همه منتظر بودن که ببینن به هر حال چه اتفاقی خواهد افتاد، چطور ممکنه یه آدمی به همینجوری بچه که رفته مثلا تهران سفر دیگه برنمیگرده قراره با چی روبرو بشه، ته این قصه چی خواهد شد. یادمه که اون شب آخر، یعنی شب قبل از خاک سپاری، چند تا گروه تقسیم وظیفه کرده بودن که توی چند جای شهر توی ورودی شهر وایسن. یه گروه توی ورودی از سمت بوکان بود که اگر احیانا ژینا رو با هواپیما از تبریز ارومیه می آوردن که در نهایت از همون جمع آوردن، اونجا مراقب باشن که آمبولانس رو بگیرن پشت سرش بیا. یه عده توی پلیس راه سنندج ایستاده بودن که اگر احیانا با اتوبوس با ماشین با سواری بیارنش از اون ور بیاد، و یه عده‌ای هم از ساعت 5:30 صبح توی تو خود قبرستون منتظر بودن که اگر احیانا به هر طریقی اومد اونجا حواسشون باشه.
5: هوا هنوز تاریک است که پیکر مهسا در آمبولانسی به آرامستان آیکی سقز رسیده. با روشن‌تر شدن هوا جمعیت هر لحظه بیشتر می‌شود. راه‌های منتهی به آرامستان با انبوهی از جمعیتی مواجه شده که تاکنون به خود ندیده است.
6: جمعیت خیلی خیلی زیادی آمده بود. خاطرم هست که فضای خیلی خیلی سنگینی بود. هزاران هزار نفر آدم، نمیدونم بگم چند نفر. و چیزی که خیلی خیلی زیاد فضا رو عجیب میکرد سکوت خیلی زیادی بود. همه خیلی ساکت بودن. خب به هر حال گروهی از زنها فریاد میزدن، گریه میکردن. پدر ژینا یادمه که خیلی فشار روش بود که هرچه سریعتر به خاک بسپرین، اما خانواده تاکید میکردن به هر حال ما گفتیم به مردم، گفتیم ساعت 10:30 و باید تا اون موقع صبر کنیم.
5: الهی محمدی خبرنگار روزنامه هممیهن در توصیف آن روز در گزارشی که به خاطر آن از همان زمان بازداشت و زندانی شد نوشت:
7: از ساعت 7 صبح زیر کوه‌های زرد پای بهشت محمدی، آنجا که کردها به آن می‌گویند آیچی، دست دست آدم‌ها، مردان با کباب و پنتول و زنان با سورانی در و سقزی آمده بودند زیر تیغ آفتاب زندگی را بدهند به خاک، زیر خاک. همانجا که مژگان خانم مادر مهسا ژینا امینی ساعت 10 صبح که جنازه ژینا را آوردند دستهایش را بالا برده رو به آسمان صاف سقز و می گفت تو کجا و زیر این خاک کجا؟ مژگان افتخاری و امجد امینی کنار گودال روی تل خاک نشسته و فریاد می زدند. امجد نیمه هوشیار بود که او را به درمانگاه بردند. او طاقت مرگ ژینا را نداشت که دخترم خود زندگی بود، مرگ به او نمی آید خانم. و مژگان دست ها را می برد زیر خاک، می پاشید به بالا و می گفت ژینا بلند شو، ببین این مردم برای تو آمدند، تو تک دختر من بودی، دختر من نمی ترسید، تو چرا ترسیدی؟ گل پرپر ما رفت، ژینا فدایت شوم، ما کنار تختت نفس به نفست می دادیم، تو الان اینجا چه می کنی؟
6: امجد امینی حالش بد شد، آمبولانس بردش بیمارستان، برش گردوندن توی همون گیرودار و فشار و اینها پدر ژینا. در نهایت همه چیز طول کشید تا همون حوالی که واقعا قرار بود اتفاق بیفته، به رسم چیز بردن که جسد رو بشورن و اینها. دم مسجد و قصدالخونه که ماشین وایساده بود جمعیت خیلی زیاد و همه ساکت، یعنی شما صدای نفس کشیدن هم به ندرت به سختی میتونستید بشنوید. فضای خیلی خیلی عجیبی بود. شما صدای نفس، شما فکر کن هزاران نفر توی یه جای وایسادن اما هیچ کس حرف نمیزنه، اونم توی فضای آزادی یه جای کوچیک اینجوری. یه دفعه وسط جمعیت کاک عثمان اسماعیلی که فعال کارگری در سقز شروع کرد به فریاد زدن، گفت که میتونست بچه من باشه، میتونست دختر من باشه، میتونست خواهر من باشه، میتونست کس و کار شما باشه، میتونست اعضای خانواده ما باشه، میتونست اتفاق برای هر کسی بیفته. و این صدا و فریاد کاکوسمان رو من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعار اول شروع کردن به شهید نمیره، شهید نمیره، یعنی شهید نمیمیره، شهید نمیمیره. و بعدش هم مستقیم رفتن سر اصل مطلب، مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر دیکتاتور گفتن. و توی همون گیرودار بالای مسجد 3-4 نفر ایستاده بودن، رفتن بالا، معلوم بود نیروی لباس شخصی هستن، با دوربین و موبایل اینا شروع کردن فیلم گرفتن. این عملا مردم رو حساس کرد، یعنی انگار تحریکشون کرد، در واقع مثل تهدید بود، ببین شما هر کاری میکنی من دارم فیلمتو میگیرم. و به معنی واقعی کلمه این چند نفر شانس آوردن، به خاطر اینکه مردم رفتن به سمت پشت بوم، 3-4 نفر فرار کردن اومدن پایین، مردم هم گرفتنشون. ولی واقعا اگه اون بالا میگرفتنشون خیلی اتفاقای دیگه ممکن بود بیفته. به هر حال اومدن پایین، مردم گوشیاشون و دوربیناشون رو گرفتن، شکستن، با وساطت به هر حال همون آدمای دیگه که اونجا بودن ولشون کردن، وگرنه مردم خیلی خیلی زیاد عصبانی بودن. شعارها ادامه داشت، شعار مرگ بر دیکتاتور بود، شعارهای کردی بود، سرود خوندن شروع شد، شهید نمره، همون شهید نمیمیره خیلی زیاد تکرار میشد. دایمک ریبور اولات هم از سنین تولت، مادر برای عزیزت، برای فرزندت گریه نکن، ما انتقام تو رو خواهیم گرفت. شعارهای دیگه و در این بین شعار جنجیان ازادی، زن زندگی ازادی هم شروع شد.
5: هنگامی که میخواهند مهسا را به خاک بسپارند، برخی از مردم با اجرای مراسم مذهبی مخالفت میکنند.
6: رفتن به سمت قسمتی که آماده بود برای مزار که به خاک بسپرند. توی رسوم اهل سنت اینطوری هست، باز من مطمئن نیستم، به من گفتن ولی یادم رفته توی اهل تشیع هم این هست یا نه، که اون روحانی که اونجا هست وقتی کسی میمیره یه چیزی براش میخونه، بهش میگه تلقین، که آره مثلا این مسلمان چه میدونم اگه گناهی کرده از حلالش کنید یا خدا مثلا از سر تقصیراتش بگذره و این حرفا. اینو که خواست بخونه روحانی، مردم یه دفعه شروع کردن دوباره به شعار دادن که شهید تلقینی نوه، شهید تلقینی نوه، یعنی شهید تلقین نمیخواد. اون روحانی که اسمش هم بود ملا سیف الله، روحانی مسجد چاریار نبیه در سقز، گفت که حرف شما درسته و این دختر شهیده و شهیدم تلقین نمیخواد. بعد خواست که گفت ولی خب بذارید نمازش رو بخونیم. خواستن برن برای نماز خوندن، مردم اجازه نمیدادن که حتی نماز رو هم برش بخونن. میگفتن که این دینی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، این نمازی که میخواید برش بخونید، این همون دینه، اون همون نگاهیه که این بچه رو به کشتن داده. در نهایت نماز رو خوندن و نخوندن، شعارها تکرار میشد و تکرار میشد. پدر ژینا برگشت گفت که یه بلنگوی کوچیکی از این کوچیکا دستش بود توی اون جمعیت و اینا، گرفت دستش رو گفت که من خواهش میکنم آروم باشید، نمیخوایم اتفاقی برای کس دیگه بیفته. گفتن نگرانم؟ گفت نه من نگرانم. مردم یه کله شروع کردن شعار دادن که مترسه مترسه مترسه، یعنی نترس نترس.
5: مراسم خاکسپاری تمام شد. بخشی از جمعیت در آرامستان آیچی تصمیم میگیرند به سوی فرمانداری شهر سقز حرکت کنند. آنها هنوز نسبت به برخورد گشت ارشاد و جان باختن مهسا اعتراض و خشم دارند. حالا بخشی از جمعیت معترض به داخل شهر رسیده و در مقابل فرمانداری رو در روی نیروهای امنیتی صف کشیدند.
6: توی همون گیرودار گفتن که برگردیم به سمت داخل شهر، بریم سمت فرمانداری. به سمت فرمانداری رفتن، همانا یعنی یه مسیری که من به شما بگم مثلا از قبرستون آیچی تا داخل شهر با ماشین 5 دقیقه 6 دقیقه، ولی اون مسیر 5-6 دقیقه رو ما یه ساعت و نیم بیشتر توی راه بودیم به خاطر ترافیک زیاد، به خاطر جمعیت زیادی که اومده بودن و اون مسیر قفل بود به تمامی. تا خود ورودی سقز از جاده بانه میشه فلکه زندان، اونجا خبری نبود، اما به سمت فرمانداری، نزدیک فرمانداری که میشدین، یگان ویژه ایستاده بود. یگان ویژه وایساده بود، اول ماشین آپاش ایستاده بود، نیروها هم مسلح بودن. مردم می اومدن جلو، مردم عصبانی. توی بلنگو از طرف بلوار انقلاب، اون کسی که نمیدونم حالا مسئولیتش چی بود، امکانات نظامی اونجا، توی بلنگو گفت که متفرق شید برید عقب، وگرنه برخورد میکنیم باهاتون. اما فاصله این که برید عقب برخورد میکنیم باهاتون تا اون لحظه ای که ماشین آپاش رو راه انداختن و شروع کردن مردم رو خیس کردن و عقب، شاید بگم 2 ثانیه بود. یعنی شما هشدار میدی اما اصلا وای نمیستی که کسی جواب هشدار تو بده. بازم عصبانیت مردم بیشتر شد، تیراندازی‌ها شروع شد، به همه طرف شلیک میکردن.
5: کسی نمیدانست این تیراندازی‌ها و شلیک ساچمه‌های پلاستیکی و سربی به سمت بدن و حتی سر و صورت معترضان سرآغاز اعتراضی بزرگ شده است. اولین هدفگیری به چشمان معترضان جوان در این جنبش در همین لحظات در شهر سقز ثبت شده است.
6: روبروی درمونگاه باران که ما رسیدیم، که خیلی نزدیک است به میدان قدس، 4 نفر رو زده بودند. ما شاهد تیر خوردن 2 نفرشون بودیم اونجا. 2 نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم به واسطه اینکه مادرش خدمتگزار مدرسه‌ای بود به اسم مدرسه طالقانی، و خیلی جالبه که ژینا دانش آموز مدرسه طالقانی بود در سقز. حالا پسر خدمتگزار همون مدرسه هم تو روز خاکسپاری اون تیر خورد. و کیان درخشان که اونم یه جوان 19 سالش بود شاید، یه آرایشگاه کوچیکی داشت توی خیابون جمهوری سقز. بعدن من شنیدم که نچیروان معروفی هم جزو کسایی بوده که مثل کیان و پارسا توی همون تیراندازی اون روز تیر خورد. شایعه زیاد بود که اصلا کیان و پارسا جونشون از دست دادن. خوشبختانه اینطور نبود. همه نگران بودن، خانواده هاشون تحت فشار بودن، هیچ اطلاعاتی در مورد هیچ چیزی نمیدادن، صحبت نمیکردن. حتی همون مادری که من میگم ما میشناختیمش که توی آموزش پرورش بود. اما ما چطور فهمیدیم که کیان و پارسا خوشبختانه زنده هستن؟ اینکه صدا و سیما اومد یه گزارشی تهیه کردن روی تخت بیمارستان که آره اینا روی تخت بیمارستان چشما جفتشون بسته شده، با وضعیت خیلی خیلی نامساعدی، میگن که آره ما به هر حال در اختشاشات بودیم و پشیمانیم و از این حرف.
8: ساعتی بعد از این درگیری ها مراسم مهسا ژینا امینی در مسجد شروع می شود.
7: ساعت 3 عصر موعد بعدی مسجد چهاریار نبی سقز بود. دختر دایی ژینا با اشک‌های سرازی کنار مسجد می گفت او پروانه بود، آنها پروانه ما را کشتند. ژینا مثل خواهرم بود و مثل هیچ کس نبود. هیچ وقت از خانوادهش جدا نشد. هیچ وقت پدر و مادرش حتی با صدای بلند هم با او حرف نمی زدند. مظلومیت این بچه دل ما را آتش زد. او محبوب کل فامیل بود. ژینا برای مسافرت و گشت و گذار رفته بود تهران خانه خاله اش که او را راهی قبرستان کردند. لباس ساده‌ای پوشیده بود که او را در مترو بازداشت کردند.
6: درگیری ها حدود ساعت مثلا 2 اینطورا تموم شد. سمت ما اینطور رسمه، به طور کلی توی سنی ها اگه اشتباه نکنم، وقتی کسی فوت میشه 2 روز مسجد براش مراسم دارن. ما رفتیم مسجد، مسجد خیلی شلوغ بود. نیروی امنیتی لباس شخصی بود اما یگان ویژه اینجور چیز دیگه شما نمیدید. مسجد خیلی شلوغ بود، جا برای نشستن نبود، یه دسته آدم میرفتن تو، مثل صف باید وای میستادید که یه بیان بیرون دوباره یه دیگه برن داخل. یادم هست که نماینده مجلس بهزاد رحیمی اومد، نماینده سقز و بانه. مردم هوش کردن، اصلا نذاشتن که بمونه اونجا توی اون فضا، اصلا نذاشتن یه کلمه حرف بزنه، خواست صحبت کنه. آدم های زیادی می اومدن که مثلا وصل بودن به چه میدونم فرمانداری، به استانداری از سنندج، جای مختلف، ولی مردم اجازه نمیدادن بمونن.
7: پدر ژینا سر رسید. آمده بود مسجد چهاریار نبی که خوش آمد بگوید به مردمی که به گفته او تنهایشان نگذاشته بودند. میگوید حالم خیلی بد است. صبح هم حالم بد بود. همان موقع که دخترم را در خاک میگذاشتند بستری شدم و بعد دوباره برگشتم. بعد از آن که خبر دستگیری ژینا را شنیدم راهی تهران شدم و او را روی تخت بیمارستان کسری پیدا کردم. این شد آخرین دیدارمان.
9: پرستارات با من صحبت کردیم، پرستارات گفتن اصلا آقا این بی نشون بید، ما نمیدونستیم، گفتیم آقا اینو چیکار کنیم، این مال کیه؟ گفتن تو خیابون پیدا کرد. بعد به حرف دکترم اونجا که من پاش صحبت کردیم گفتن اگه 10 دقیقه زودتر میرسید خون به مغزش میوردن بیمارستان. اینجور نمیشد، فشار خونش به از قد شده بود به مغزش، اینجوری شده ولی است قلبی رو میتونستن درست کنن، ولی اینقدر دیر برده بودن که متاسفانه.
7: دور تا دور مسجد چهاریار نبی در سقز زنان سیاه پوش به رسم عزاداری کردی مویه می کنند ژینا گیانکم ژینا گیانکم و دست می کشند به صورت. زنان همه جمعند، مادر نیامده، حال و روز ندارد، تنها دخترش مرده، شاید نیاید، اما آمد. زنها رفتند به استقبال، صدای شیبان مسجد را گرفت. دختر قشنگم زیر خاک چه کار می کنی؟ من بدون تو چه کنم؟ و زنان کرد حلقه زدند دورش و سرها روی شانه ها به حال دختر آرام فامیل زار می زدند.
6: روز دوم با یکی از دوستانم برگشتیم سر خاک و خاله ژینا رو دیدیم که گریه می کرد سر مزار، چون ژینا تو تهران مهمان اون خانواده بودن و اونجا خودش رو مقصر میدونست، اگرچه همه میدونیم مقصر نبود.
8: حالا در کنار خشم و ناراحتی مردم از رفتار حاکمیت، صدای شلیک‌ها و تیراندازی به سمت مردم معترض سقز به شهرهای مختلف ایران هم رسیده است. در صف اول معترضین زنان و دخترانی دیده می شوند که حجاب از سر بر می دارند و آن را در آتش هایی که در خیابان ها برپا کرده اند می سوزانند. مردم شعار آزادی سر می دهند و مرگ بر دیکتاتور. و از آن روز جنبش مهسا با شعار زن زندگی آزادی آغاز و جهانی شد.

0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما 4 سال بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و تنین انداز شدن شعار زن زندگی آزادی در جهان، سلی ممتازی، فیلمساز ساکن بریتانیا، در مستند جدیدش با نام سفر امید، روایت عمیق از تبعات خروج و پناهجوی ایرانیان ارائه داده. اثر انگلیسی زبان که با حضور در چندین جشنواره بین المللی و کسب جوایز متعدد، مواجهه پناهجویان با فرایند پیچیده پناهندگی رو توضیح میده. بشنویم.
1: در واقع سفر امید با یه پرسش برای من آغاز میشه. از زمان اتفاق خیلی بدی که برای مهسا افتاد و اون خیزشی که در پی اون شکل گرفت، برای من همیشه این سوال بود که واقعا اصلا چه معنایی داره که کشورت رو ترک کنی و در جستجوی آزادی هایی باشی که در واقع باید مال تو باشه، حق تو هست، ولی اون رو بخوای در کشورهای دیگه در واقع به دنبالش باشی.
0: محدودیت ها از نگاه شما چی بود؟
1: از مسئله آزادی بیان گرفت، آزادی عقیده گرفته، آزادی انتخاب، حقوق زنان یا حق پوشش، این حق رو نداشته باشم که اگر چیزی توی ذهن من هست با آزادی بتونم بیان کنم. و واقعیتش این یه موضوعی هست که برای غیر ایرانی ها قابل درک نیست. من اون زمان متوجه شدم وقتی با خیلی از دوستان غیر ایرانی صحبت می کردم، برای اونها مشخص نبود دقیقا که این یعنی چی. و وقتی تو یه نمونه ساده رو می گفتی که مثلا من آزادی دین و عقیده نیست در ایران، و برای اونها جای سوال بود یعنی چی، منظور تو چیه، مگه میشه؟ و این برای من واقعیتش یک کلیک بود که چرا واقعا این صحبت ها گفته نشده. دنیای غرب چقدر میدونه از اتفاقاتی که داره در قرن 21 در کشوری مثل ایران میفته و حق و حقوق هایی که نادیده گرفته میشه.
0: خانم ممتازی، موضوع مستند شما درباره چی هست؟
1: موضوع مستند در رابطه با چند ایرانی مهاجری که از ایران به دلایل مختلف مهاجرت کردند و درخواست پناهندگی کردند. تمامی این افراد به نوعی ناخواسته و مجبور شدن که مهاجرت کنن، چه چالش هایی باهاش روبرو شدن در بین سفر و زمانی که برمیگردن به مقصد و به کشور مقصد با چه چالش هایی روبرو میشن. برخی از این عزیزان حتی در زمان خیزش مهسا، اتفاقاتی که افتاد در سال 1401 در ایران بودن و به دلیل مشکلاتی که براشون پیش اومد تصمیم به مهاجرت گرفتن، که با این عزیزان هم به هر حال صحبت‌هایی شد و خاطراتشون رو میگن.
0: خانم ممتازی، شما در مستندتون از افرادی صحبت کردین که میان روایت‌هاشون رو میگن. اساساً اینا رو شما چطور پیدا کردین؟ چی باعث شد که اونا اعتماد بکنن و حاضر بشن تجربه‌های شخصی و دردناکشون رو مقابل دوربین بگن؟
1: بله، این عزیزان رو واقعیتش راحت نبود پیدا کردنشون. اینها دوستانی بودن که از طریق دوستی من باهاشون آشنا شدم که در یک سازمان خیریه، چون اون زمان به خصوص اکثرا هنوز پرونده های مهاجرتیشون به جایی نرسیده بود و معلق بود، با این عزیزان آشنا شدم و واقعا ممنونم از اعتمادی که به من کردن. البته که من سعی کردم این اطمینان رو به اون عزیزان بدم و در واقع به من این اعتماد رو داشته باشن که مطمئنم جاهایی که حساس هست گفته نشه. واقعیتش رو بگم، داستان‌ها هر کدومش بسیار تاثیرگذار بود و من واقعیتش حتی جاهایی بود که چه در حین فیلم برداری و چه در حین ادیت و تدوین و حتی همین الان وقتی نگاه میکنم ناخودآگاه گریم میگیره. جاهایی که واقعا از رنج ها و سختی هایی که ممکن حتی یک زن در زندگیش باهاش مواجه شده به خاطر اون تبعیضاتی که یک زن به خاطر جنسیتش بهش وارد شده، حالا چه در فرهنگی که بوده، چه در جامعه و به خصوص در حکومتی که متاسفانه همیشه زن در درجه دوم قرار میگیره، و افرادی بودن که مریض بودن و در حین درمان متاسفانه مجبور به ترک ایران شدن و باز هم درگیر مریضی هستن. و یکی از این عزیزان من فکر میکنم متاسفانه الان بیماریش هم عود کرده.
0: خانم ممتازی، بعد از ماجرای 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی، اتفاقات زیادی در ایران افتاد، از جمله اعتراضات گسترده گسترده‌ای در دی ماه 1405 افتاد، جنگ رو ما در پیش رو داشتیم. آیا در میان افرادی که با اونا گفتگو کردین توی این شرایط احساس گناه ترک وطن رو هم دیدین؟ مثلا اینکه احساس کنن که حالا من در امنیت هستم، خانواده و دوستانم نیستن، یا در شرایط پیچیده و ویژه که وجود داره در ایران، کاشکی من در ایران بودم و حالا نمیتونن برگردن.
1: بله، حتی در جاهایی هم توی فیلم گفته میشه، البته که تا حدودی تونستم خودم رو نجات بدم، ولی فکر میکنم اون احساس گناه همیشه بوده. من فکر میکنم با خود من حتی یا خیلی از ماها این احساس بوده که الان من چی کار میتونم بکنم. به همین دلیله که من فکر میکنم که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن گاهی حتی بیشتر رنج میکشن، چون زمانی که تو در خود ماجرا هستی و افراد دیگر رو هم در کنارت میبینی، به نوعی برات شاید یه جورایی راحت تر میگذره. نمیگم که راحت هست، نمیگم، ولی چون همه با هم هستن و با هم میتونن کاری رو انجام بدن یا انجام نمیتونن بدن، با هم هستن. ولی که وقتی تو میبینی که در جای دیگه هستی و نسبتاً آزادی بیشتری داری، این احساس گناه با تو هست و در تو وجود داره که خدایا من الان چی کار میتونم بکنم، چرا من اینجا هستم اونا جای دیگه هستن و من نمیتونم برای اونها کاری بکنم، حالا چه در ارتباط با خانواده، عزیزان، دوستان یا هموطنت. و وقتی اخبار رو میشنوی که مسلماً بیشتر دردناک هست و میتونه اون غم رو بیشتر کنه.
0: شما در مستند سفر امید از کارشناسان مختلفی هم استفاده کردین که اکثرا انگلیسی زبان بودن. این افراد چه کسانی بودن و حضور و دیدگاهاشون چه نقشی در تکمیل روایت فیلم داشت؟
1: کارشناسان بسیار مجرب و محترمی استفاده کردم و بسیار ممنونم از اینکه با حضورشون در این مستند خیلی خیلی کردیت دادن و کامل کردن این مستند رو. از خانم رویا کاشفی استفاده کردم که فعال حقوق بشر و مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران هستن و به هر حال خیلی مهم بود که صحبت بشه که در ایران چه اتفاقاتی میفته و وقتی ما در رابطه با حقوق بشر صحبت میکنیم که نادیده گرفته میشه به چه صورت هست و مقداری در رابطه با قوانین صحبت بشه. و در این حال وقتی که شخص مهاجرت میکنه، باز در چه جاهایی ممکن حقوق بشر اونطوری که باید اجرا نشه. همچنین از دکتر برنارد اندونیان که ایشون اصلیتشون ایرانی ارمنی هستن استفاده کردم که ایشون هم قاضی بازنشسته اداره مهاجرت هستن که بسیار با کیس های زیادی آشنا بودن و روبرو شدن در رابطه با مهاجرت، به خصوص مهاجرت ایرانیان، که صحبت ها شد که چه قوانین حتی به طور درست انجام نمیگیره برای مهاجرین و میتونه تاثیر منفی بگذاره بر روی مهاجرت و مهاجرینی که در واقع به این کشور پناه آوردن. و همچنین از دیدگاه روانشناسی با دکتر نیما نوروزی صحبت شد که اتفاقاتی که در یک خانواده، در کشور، در جامعه میفته برای تک تک افراد، هرچند شاید به نظر ساده بیاد، ولی چطور میتونه بر روی اون افراد تاثیر بگذاره و در ادامه این تاثیرات در آینده به چه صورت خواهد بود، که البته تاثیرات مثبت رو هم مطمئناً ما نادیده نگرفتیم، چون قرار هست که این سفر امیدوار کننده باشه. ما قرار نیست که همه مطالب منفی رو بگیم، ولی صحبت از این هست که با تمام اتفاقاتی که افتاده همچنان امید پا برجاست.
0: خانم ممتازی، شما فیلم رو به زبان انگلیسی برای مخاطب انگلیسی ساختین که ممکنه شناخت نزدیکی از زندگی در ایران نداشته باشن. بعد از نمایش فیلم در جشنواره‌هایی که شرکت کردین، واکنش مخاطبان غیر ایرانی چی بوده؟ کدومش براتون جالب تر بوده؟ اونا بعد از دیدن فیلم چه چیزای جدیدی دریافت کردن؟
1: واکنش خیلی جالب بود. وقتی که مخاطب خارجی میبینه اتفاقات رو، به خصوص وقتی میشنوه از اشخاصی که خودشون وارد اون ماجرا بودن و به نوعی دارن شهادت‌های زندگیشون رو به طور زنده عنوان میکنن، برای اون مخاطب خیلی جالب و در واقع لمس میشه. و افرادی بودن که اومدن سمت من و از من بیشتر خواستن بدونن و حتی جاهایی بود که خودشون اشک ریختن برای اتفاق وقتی که افتاده، و جاهایی بود که حتی تشکر کردن که تو این وقت رو گذاشتی و این مستند رو ساختی، ما متوجه شدیم که جریان چیه. چون معمولا تو در اخبار فقط میشنوی و شاید واقعا با ماجرا به طور کامل آشنایی نداری، اما وقتی تو یک مستند رو میبینی و با قصهش ارتباط برقرار می‌کنی، کاملا متفاوته و کاملا لمسش میکنی و به عنوان یک انسان دل تو به درد میاد و برای تو شاید جای سوال باشه که چیکار میتونم کنم. فکر میکنم که اصل ماجرای این مستند هم همین هست که آگاهی سازی و اینکه آیا هر کدوم از ما میتونیم برای این آزادی، برای این امید قدمی برداریم.
0: خانم ممتازی، اسم فیلم سفر امیده، در حالی که بخش زیادی از داستان اون با سرکوب و از دست دادن و مهاجرت و بلا تکلیفی گره خورده، این امید دقیقاً کجای زندگی آدمای فیلم شما پیدا میشه و اینکه یک پیوندی بزنین با اتفاقات و اعتراضات این سالهای ایران، به ویژه از زمانی که شروع شده از اعتراضات زن زندگی آزادی، یک پلی بزنین با فیلمتون که اسمش سفر امید هست، اینو برای ما چگونه تعریف میکنی؟
1: برای من مسئله زن زندگی آزادی فقط 3 کلمه نیست. در واقع بیان یه خواسته بسیار اصلی و بنیادی هست که حق انتخاب، حق زندگی با کرامت و حق آزاد بودن هست. و سفر امید هم از اونجای آغاز میشه که بعضی از شخصیت‌های فیلم دیگه امکان دستیابی به همین حقوق رو که در سرزمین خودشون هست و نمیبینن و ناچار به ترک ایران میشن. اما ترک ایران در واقع پایان داستان نیست و اونها وارد سفر دیگه‌ای میشن، سفری برای پیدا کردن امنیت، بازسازی هویت و همچنین ساختن دوباره زندگی و رسیدن به احساس تعلق. به همین دلیل من واقعیتش موضوع زن زندگی آزادی رو و سفر امید رو فکر میکنم که در مابین اینها یک پیوستگی هست و یکی بیان آرزوی یه زندگی آزاد و انسانیه که دیگری در واقع در رابطه با روایتی که انسانها با اون مواجه هستن با وجود همه رنجها و از دست دادنهاشون، اما هنوز برای رسیدن به همون زندگی امیدوار هستن. و بحث این مستند سفر امید در رابطه با همین موضوع هست که امید در این فیلم در واقع به معنای نادیده گرفتن درد و رنج نیست، برعکس امید یعنی این که با وجود اونچه که انسان برش گذشته همچنان بتونه برای آینده و آزادی و یک زندگی با کرامت در واقع تلاش بکنه.
0: با اتمام گفتگو با سلی ممتازی، کارگردان مستند سفر امید، به پایان برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل حمله آمریکا به میناب و ملارد را مصداق جنایت جنگی و سرکوب معترضان در ایران را جنایت علیه بشریت خواند. و سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در اعتراضات دیماه را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران می‌خواهد به توافق برسد.
1: They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works.
0: مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره‌ای با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. کمیته مستقل و بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران در جدیدترین گزارش خود حمله آمریکا به مدرسه در میناب و ورزشگاه در لامد را مصداق جنایت جنگی عنوان کرده است. در این گزارش همچنین گفته شده بسیاری از اقدامات ایران در نقض فاحش حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت است، از جمله قتل، حبس، شکنجه و سرکوب معترضان که در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه غیر نظامیان انجام شده است. این گزارش 42 صفحه‌ای قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود. مقامات آمریکایی پیشتر گفتند که عملیات نظامی در چارچوب قوانین جنگی انجام می شود. ایران هم همواره نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر را رد کرده است. دفاتر نمایندگی آمریکا و ایران در ژنو به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جان باختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش حاصل ماه‌ها جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق منابع راستی آزمایی هویت و مجموعی از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جان باختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت تصمیم قطعی در مورد کالابرگ گرفته شده و اعلام خواهد شد. آقای پزشکیان که بارها از افزایش مقدار کالابرگ 1,000,000 تومانی برای اقشار کم درآمد خبر داده، زمان و مقدار افزایشان را اعلام نکرد. همزمان با این اظهارات مسعود پزشکیان، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفته است جزئیات میزان افزایش کالابرگ و دهک‌ها هنوز مشخص نیست، اما کف افزایش 300 هزار تومان است. همکنون حدود 87 میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ 1,000,000 تومانی هستند و بیش از 71 میلیون نفر هم یارانه نقدی از دولت دریافت می کنند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحولات مربوط به ایران و جهان با ما بمانید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی، می من مینای منی، به خدا ای ماه درخشان، رو جنگ شبهای منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز پنجشنبه 26 شهریور 1404 مصادف با 17 سپتامبر 2026 رو سپری می‌کنیم. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی شما رو همراهی می‌کنم. امروز در مورد آخرین تحولات ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم و همینطور از آمار کشتار قربانیان جانباختگان 1404 میگیم و گفتگوهای بیشتری داریم. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران میخواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. کمیته مستقل و بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران در جدیدترین گزارش خود حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب و ورزشگاهی در لامرد را مصداق جنایت جنگی عنوان کرده است. در این گزارش همچنین گفته شده بسیاری از اقدامات ایران در نقض فاحش حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت است، از جمله قتل، حبس، شکنجه و سرکوب معترضان که در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه غیر نظامیان انجام شده است. این گزارش 42 صفحه‌ای قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود. مقامات آمریکایی پیشتر گفتند که عملیات نظامی در چارچوب قوانین جنگی انجام می شود. ایران هم همواره نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر را رد کرده است. دفاتر نمایندگی آمریکا و ایران در ژنو به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جانباختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته این نویسندگان گزارش حاصل ماها جمع آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی آزمایی هویت و مجموعه‌ای از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دیما در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جانباختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه‌ای فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت که انتشار کتاب خاطراتش خطرناک است ولی افشای واقعیت ها وظیفه اوست. به گفته او نوشتن این کتاب ممکن است پیامدهایی برای وی داشته باشد، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکل است. خانم محمدی که در مرخصی پزشکی به سر می‌برد از خانه‌اش در تهران گفت که برای مستندسازی بهتر است به طور علنی درباره شیوه‌های شکنجه و آنچه بر او گذشته صحبت شود. کتاب خاطرات نرگس محمدی با عنوان یک زن هرگز از مبارزه دست نمی‌کشد روز چهارشنبه رونمایی شد و در چند کشور اروپایی به فروش گذاشته خواهد شد. محور اصلی این کتاب خاطرات و روایات مسیر مبارزات نرگس محمدی زندگی در شرایط دشوار و ادامه مبارزه برای حقوق بشر است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی از اخبار و تحلیل‌های تازه مطلع بشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: همونطور که در خبرها هم گفته شد، همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تماس‌هاش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران به زودی پایان پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتند. البته هنوز مقام‌های تهران در این باره اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیماً با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
4: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal, and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
3: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت، چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
5: And it's going to end soon, but because they can't go on, the nation's destroyed.
3: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
5: You have a little higher, you have a higher gain. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
3: او درباره احتمالات پیش رو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است، تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین راستا رئیس جمهور آمریکا میگه ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است و ابراز امیدواری کرده که جنگ به پایان نزدیک شده. همزمان وبسایت آکسیوس هم گزارش داده دونالد ترامپ هفته آینده قراره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار بکنه و در مورد ایران ایران گفتگو کنه. در همین راستا گفتگوی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل، و ابتدا از او در مورد تغییر لحن دونالد ترامپ در مورد آخرین تحولات ایران پرسیدم.
6: من فکر میکنم که برای تحلیل اون چیزی که بین ایران و ایالات متحده میگذره لازمه که ما کمی چشمانداز بلند مدت تر رو نگاه کنیم و اساسا برگردیم به این که این روند رو در ماهای اخیر مورد بررسی قرار بدیم. این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای، باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه و من تعجب نخواهم کرد اگر حتی بعد از این چند روزی که شما اشاره کردید که کمی ادبیات او تغییر کرده، ما مجددا به همون سیکل پیشین برگردیم و طرفین دوباره به سمت تشدید تنش حرکت کنند.
0: برخی از منتقدین معتقدند که لحن امروز دونالد ترامپ شبیه به زمانی است که می‌خواست توافق رو امضا بکنه. آیا شما این رو نمی‌بینید؟
6: ببینید، ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی اساساً انقدر آقای ترامپ شخصیت غیر قابل پیشبینی داره که نمیشه با قاطعیت گفتش که این ادبیات او و این تغییر ادبیات او لزوماً نشانه این هست که ما داریم به سمت توافق میریم. در نهایت در صورتی که اتفاقی بیفته این با تلاش میانجی‌ها صورت خواهد گرفت و ممکن هم هست این تغییر ادبیات در نهایت به اون معنا باشه، اما با توجه به این سابقه بلند مدت‌تر باعث میشه ما با تردید بیشتری نسبت به اینکه واقعاً آیا ما دوباره برگشتیم به اون نقطه یا نه قضاوت کنیم.
0: سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به پکن درست پیش از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ چه معنایی داره؟
6: ببینید، به هر حال با توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقام‌های چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌هایی یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره. و اتفاقاً بعضی از تحلیلگران به این اشاره می‌کنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. به هر حال چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هر چه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام های چینی در تهران مورد پذیرش

0: قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از اینکه طرفین رو با هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستند که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
1: آقای جعفری، دونالد ترامپ چند بار پایان یا تغییر وضعیت جنگ رو به انتخابات میاندوری آمریکا مرتبط کرده. سیاست داخلی و حالا نگرانی درباره قیمت بنزین و انرژی تا چه اندازه میتونه بر تصمیم او درباره حالا ادامه جنگ یا حرکت به سوی توافق اثر بگذاره؟
0: محاسبات داخلی ایالات متحده رو ما باید به چند مؤلفه مختلف تقسیم بندی کنیم. بخشیش مسئله انتخابات میاندوره‌ای هست، بخشیش افزایش قیمت انرژی و سوخت هست، و بخشی هم اساساً نگاه افکار عمومی در امریکا نسبت به ادامه این جنگ هست، که شاید حالا همه رو بشه در یک قالب مورد ارزیابی قرار داد. اما مجموعه اینها نشون میده که استمرار این جنگ برای دولت آقای ترامپ مضراتش بیشتر از منافعش هست. اما در این حال این باعث نمیشه ما به این راحتی به این نتیجه برسیم که خب پس طبیعتاً دولت آقای ترامپ به سمت تغییر استراتژی پیش خواهد رفت، به این دلیل که در نهایت اوست که انتخاب خواهد کرد هر کدوم از اینها تا چه اندازه در فرایند انتخاب‌های سیاسی او حائز اهمیت هست. قیمت انرژی رو بخشی از تحلیلگران اشاره به این می‌کنن که شاید دست کم در نرخ فعلی تا اون اندازه به مرز بحرانی نزدیک نشده باشه که رئیس جمهور آمریکا رو به سمت تجدید نظر پیش ببره. مسئله انتخابات میاندوره‌ای هم که مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی روش حساب باز می‌کنند رو هم بخشی از ناظران به این اشاره می‌کنن که شاید نباید بیش از اندازه واقعی براش وزن قائل شد، به این دلیل که به هر حال آقای ترامپ با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که داره شاید به نتیجه رسوندن این پروژه رو براش اهمیت بیشتری داشته باشه. مثلا حزب جمهوری خواه در انتخابات پیش رو چندان خوبی نگیره. نتیجتا میخوام بگم که بله، تمام این محاسبات هستن، قابل توجه هستن، اما نه اونقدری که بتونن به تنهایی تأثیرگذار باشن. آقای ترامپ باید به این هم در این حال فکر کنه، در صورتی که به توافق برسه باید توافقی باشه که بتونه بفروشتش و بتونه پاسخ بده به کسانی که از او خواهند پرسید اساسا چرا جنگ رو شکل دادی، چرا از برجام خارج شدی. و این آمادگی رو در طرف ایرانی هم فعلا دیده نمیشه که اونها هم حاضر باشن یک توافقی رو بپذیرن که آقای ترامپ هم بتونه به عنوان پیروزی اون رو معرفی کنه، و این به نظر من یکی از گره‌های اصلی ماجرا هست.
1: گفتگوی شنیدید با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا. اما سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه اعلام کرده که هویت بیش از 4200 نفر از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 رو مستند و راستی‌آزمایی کرده. آماری که به گفته این سازمان نهایی نیست و با دریافت اطلاعات جدید به روز رسانی خواهد شد. در همین راستا گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ.
2: این گزارش و این فهرست نتیجه ماه‌ها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست‌های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده، و خب می‌دونید این روند راستی‌آزمایی بسیار مشکل است به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره. خانواده ها تهدید میشن، واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده. و دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نام‌های بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فرام

0: خاموشی سپرده نشن.
1: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین. به نظر شما مردم و خانواده های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
0: ببینید، در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد. اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیزشون در این لیست نیست، یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره امن داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنند که این لیست تا اونجا که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
1: آقای امیری مقدم، مناقشه ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایرادهایی در فهرست رسمی پیدا شده؟
0: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودند در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماهای پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست. ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده. و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
1: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
0: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون 4.5 ماه داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونسته مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره. حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند. افراد مسن هم بودن، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلا فاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد، که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده. این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست، ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
1: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته های مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره؟
0: بله، ببینیم جنایت علیه بشریت در واقع جدیترین جنایت بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردند، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 اسم و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
1: گفتگوی شنیدید با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ. اما سازمان حقوق بشر ایران تاکید میکنه که قطع گسترده اینترنت و ارتباط، فشار و تهدید خانواده ها، محدودیت دسترسی به بیمارستان ها و پزشکی قانونی و همچنین نبود امکان انجام تحقیقات مستقل همچنان مانع روشن شدن ابعاد کامل این کشتاره.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: اما واکنش‌های جهانی به 4th anniversary جان باختن مهسا ژینا امینی همچنان ادامه داره. پدر مهسا اعلام کرده که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به مزار مهسا رو محدود کردند. اما واکنش‌ها به سالگرد او عموماً به دستاوردهای جنبش اشاره داره که جان باختن مهسا در سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد رقم زده، جنبش زن زندگی آزادی. در این زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
3: همزمان با 4th anniversary جان باختن مهسا ژینا امینی، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان دهند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز جنبش زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواسته های آنان برای آینده‌ای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاکید کرد. اتحادیه اروپا همچنین آنچه سرکوب مداوم خوانده، از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت های خودسرانه و ارعاب برای خاموش کردن صداهای منتقد را محکوم کرد. در شهریور سال جاری، از دست کم 1 هفته مانده به سال روز جان باختن مهسا، پیام ها و یادآوری مرگ او و دستاورد های جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و واکنش ها همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن زندگی آزادی فریادی است که حتی سرکوب خونین به دست رژیم ایران موفق نخواهد شد خاموشش کند. او افسود: فرانسه مهسا امینی را فراموش نمی کند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام در صفحه سیاه نام مهسا ژینا امینی و تاریخ تولد و مرگ او را ثبت کرده است. در آمریکا، یاسمین انصاری، نماینده ایرانی الاصل کنگره، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهسا امینی الهام بخش جنبش زن زندگی آزادی شد، مبارزه ای برای آزادی و حقوق بشر در ایران که تا امروز ادامه دارد. یاسمین انصاری نوشته است که همزمان با گرامی داشت یاد مهسا، به یاد هزاران معترض بیگناهی هستم که اوایل امسال توسط رژیم قتل عام شدند، به یاد زندانیان سیاسی که همچنان ناعادلانه در حبس به سر میبرند یا اعدام میشوند، و به یاد مردم ایران که میان رژیمی سرکوبگر و بیرحم و جنگی ویرانگر و غیرقانونی گرفتار شدند. امروز یادآور آن است که هرگز نباید از مبارزه برای آینده‌ای بهتر برای مردم ایران، آینده‌ای عاری از حکومت استبدادی و جنگ، دست بکشیم. براد شرمن، دیگر نماینده کنگره آمریکا، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قتل بی‌رحمانه مهسا موجی از سرپیچی و مطالبه آزادی را برانگیخت که در سراسر جهان طنین انداز شد. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرده بود مقاومتی که مرگ مهسا در ایران برانگیخت پس از 4 سال همچنان ادامه دارد و خاموش نشده است. همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی، در روز چهارشنبه فضای شهرهای سقز و سلندج در استان کردستان امنیتی بود. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در سالگرد جانباختن مهسا شده بود. امجد امینی، پدر مهسا، در پیامی در اینستاگرامش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به آرامستان آچی را مسدود کردند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی از کسانی که کسب و کار خود را تعطیل کردند و همچنین کسانی که در ایران و خارج از ایران یاد مهسا جینا امینی را گرامی داشتند تشکر کرد. مژگان افتخاری، مادر مهسا، هم در اینستاگرام خود نوشت که من یک بار تو را زادم و یک بار از رنج بی امان نبودنت متولد شدم. چنان به مهر حق نزدیک بودی که از هر سوی جهان سری برآوردند، نام تو را بر تارک آسمان می‌بینند. مهسا جینا امینی، 22 ساله، شهریور 1401، در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. در پی جانباختن او بود که اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد.
1: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در همین راستا، اتحادیه اروپا در 4 سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستن به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان بدن. همزمان وزیر امور خارجه فرانسه، سفارت آلمان در تهران و کمیته یهودیان آمریکا هم یاد او رو گرامی داشتن. اما همطور که در این گزارش بود، 4 از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داد. نچیروان معروفی یکی از همین آدم هاست. جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401، زمانی که تنها فقط 18 سال داشت، برای همیشه یکی از چشمانش رو از دست داد. او حالا در آلمان زندگی میکنه. در همین راستا همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره اون گلوله و اون روز تلخ صحبت نمی کنن. نچیروان معروفی از تغییرات خودش و همچنین ایران بعد از این اعتراضات برای ما میگه.
4: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه ای از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستادن. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه. به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایرانو تغییر داد، اصلا مغز مردمو بازتر کرد.
5: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی ها در مورد صحبت کردن از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
4: من برای شاید 2 ساعت من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدی، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدید نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم، ما کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 ساعت اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم ها یا توی عکس ها میبینم همیشه میگم که واقعا چه روزی بود، چجوری از دستش دادیم آزادیو.
5: یعنی فکر میکنین آزادی رو از دست دادیم؟
4: تو اون روز بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون. مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که جینای معصوم رو کشت. کسی که اصلا توی فیلم هم پیداست که هیچ مشکلی نداره، اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته. واقعا برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی روی سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق میکرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها را رد کرد، چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
5: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چشم فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
4: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است. واقعیت درست چرا؟ بله سخته. یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم، واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. درست چرا هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده. ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
5: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
4: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، 2 تا مکان برم که برای اولیش سر مزار جینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
5: برگردی چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
4: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم هم اگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره. یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود. و من یه کوچه تقریبا 12 متری و خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه بود تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه 1000 بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جای پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
5: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آینده‌ای که متصور هستید داره؟
4: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده. یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم، به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. مگر منی که خودم نشیروان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره، ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی فقط خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده، هیچ کدوم یک از مردم میخوان؟ مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو حذف کنه.
5: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید مجبور شدید که ایران رو وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
4: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم، بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. این واقعیت یک مسئله است. ما هم آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم. روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
5: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست، فکر میکنین چه میکردید؟
4: من اگه به اون روز برگردم، خیلی سختتر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سفتری میکردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله می جنگیدی و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشمم رو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
5: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن. شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید، اگر آدمایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
4: این سوال رو جواب میدم که بگم واقعیت ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
5: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
4: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چجوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
5: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید، چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
4: زمانی که من چشمم رو از دست دادم، آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم واقعاً. به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه. یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
5: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
4: فکر از دست دادن یک چشم.
5: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی می‌ذاشتین؟
4: برای ژینو.
1: گفتگوی شنیدید با نچیروان معروفی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اهل سقز در اعتراضات گسترده زن زنده آزادی در سال 1401. اما چهارمین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران با واکنش گسترده در فضای مجازی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کردنشین در ایران همراه شده. امجد امینی پدر مهسا که هفته گذشته پیامی در شبکه اینستاگرام به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد او منتشر کرده بود، روز چهارشنبه در پیامی تازه از همه مردم که با این خانواده همدل و همراه بودن تشکر کرد، چرا که او نوشته در میان همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی بسته نگه داشتن مغازه و دست کشیدن از کار برای هیچ کس آسان نیست. پیش از اون خبر رسیده بود که تعداد زیادی از کسبه و بازاریان روز چهارشنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه های خودشون رو بستند و در اعتصاب هستند.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 2-0-420-725-970-30.
1: اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضای این کشور تسلیحاتی رو به فضا ارسال کرده تا از منافع این کشور از جمله ماهواره‌های ایالات متحده حفاظت کنند. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا در اومده. پیشتر گزارش‌هایی درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و همینطور چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور در خود فضاست. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینگ وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. دو سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه‌های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود، در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد. طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک‌هایی را که حتی از فضا پرتاب می‌شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می‌تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره‌هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تاکنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، دو سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کردند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری منع می‌کند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در خبری تازه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که چهارشنبه به چین سفر کرده، میگه رایزنی‌های موفقی رو در چین با شرکای ایران انجام داده. او پیشنهاد 4 ماده شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای امنیت خاورمیانه رو 4 اصل صلح خوانده و اون رو مهم ارزیابی کرده. در همین حال وزیر امور خارجه چین هم با تاکید بر اینکه پکن نمیخواد درگیری ها بیش از پیش به یمن و دریای سرخ سرایت کنن، از آمادگی برای نقش بیشتر در حل اختلافات خبر داده. آقای عباس عراقچی هم در پکن با مقامات پاکستان و همتای ترکیه ایش هم تلفنی گفتگو کرده. به این موضوع در خبرهای بعدی بیشتر خواهیم پرداخت. اما بریم سراغ گزارش هشدار دهنده. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داده که چرخه آب در کره زمین به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی شده و میان دو وضعیت افراطی، یعنی کم آبی و وفور آب در نوسانه. این سازمان همچنین اعلام کرده که انتظار میره یک پدیده النینو این روند بلند مدت رو تشدید کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: منابع آب جهان در سالهای اخیر کمیابتر شدند، به طوری که جریان رودخانه ها کاهش یافته، یخچالهای طبیعی کوچکتر شدند و سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان افت کرده است. این بخشی از یافته های گزارش جدید وضعیت منابع آب جهان سازمان جهانی هواشناسی است که روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، اروپای مرکزی و شرقی در سال 2025 به طور ویژه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بودند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که در مقایسه با دوره 2014 تا 2024 تعداد کمی از مناطق جهان با چنین کسری بزرگی در منابع آب زیرزمینی مواجه بودند. در مقابل سطح آب‌های زیرزمینی در بخش عمده از شمال اروپا بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شده است. وین جنکینسون مدیر بخش آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی گفت تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، افزایش تقاضا برای آب در نتیجه رشد جمعیت جهان و همچنین نوسانات طبیعی همگی در تغییر وضعیت منابع آبی نقش دارند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید ذخایر آب جهان بیش از یک دهه است که به طور پیوسته رو به کاهش نهاده. این ذخایر شامل آب‌های زیرزمینی و همچنین آب ذخیره شده در دریاچه‌ها، یخچال‌های طبیعی، خاک، پوشش گیاهی، برف و یخ می‌شود. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، این ذخایر را به یک حساب پسنداز تشبیه کرد که در گذشته می توانست اثرات یک دوره خوشسالی را جبران کند. او گفت ما در حال خالی کردن این حساب هستیم. بر پایه این گزارش، نزدیک به 2/3 چاهای پایه شده در سال گذشته نسبت به میانگین بلند مدت آب کمتری داشتند. همچنین آب جاری در رودخانه های جهان در سال 2025 به طور غیر معمولی پایین بوده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که سال 2025 یکی از 3 سالی بوده که در 35 سال گذشته کمترین میزان جریان رودخانه ها در آن ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی برای تهیه این گزارش داده ها و اندازه‌گیری های مربوط به 5 سال منتهی به پایان سال 2025 را بررسی کرده است. بنابراین این گزارش کاهش سطح آب در رودخانه های مانند راین و دانوب در تابستان گرم سال 2026 را در بر نمی گیرد. به گفته این سازمان ممکن است در سال جاری و سال آینده اختلالات بیشتری نیز رخ دهد، زیرا انتظار می رود پدیده طبیعی آب و هوایی النینیو با شدت قابل توجهی شکل بگیرد. النینیو فاز گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی است. النینیو بر الگوهای گردش باد و آب در جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در برخی مناطق خشکسالی شدید و در مناطق دیگر بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های گسترده ایجاد کند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید.
9: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: در ادامه انتشار گزارش‌های از کمبود دارو در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت تأیید کرده که تلاش شرکت‌ها برای ورود واکسن‌های آنفولانزا به نتیجه قطعی نرسیده. این واکسن‌ها برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزای فصلی استفاده می‌شن و عمدتاً تولید شرکت‌هایی در هلند و فرانسه هستند که به دلیل محدودیت‌های فرستاده شدن فعلاً وجودشون قطعی نیست. پس کسانی که بدنی حساس دارن بیشتر از خودشون مراقبت کنن. اما بریم سراغ جزیره کوچکی در یونان، آتاکوس. به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی این جزیره بسیار مشهور شده و این جزیره پیشتر خیلی کمتر شناخته شده بود. درباره دلایل جذابیت این جزیره بیشتر از هانکاویانی بشنوید.
10: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک ها در شبکه های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. پیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب میکند میگوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتوکوس را دارند. جیمی جکسون گردشگر آمریکایی میگوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه میکنه و هرگز در عمرش فکر نمیکرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتوکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
8: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زنت هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل از احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در حمله به مینا و لامرد خبر داد. و سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران می‌خواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران میگوید غیر نظامیان ایرانی همزمان قربانی سرکوب حکومت و جنگ با آمریکا و اسرائیل شدند. این کمیته در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دی ماه و پس از آن از جمله قتل، شکنجه و بازداشت گسترده مصداق جنایت علیه بشریت است. در بخش دیگری کمیته اعلام کرد دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله هوایی یافته است. این حملات دست کم 178 غیر نظامی را کشت، بیش از 150 نفر در حمله به مدرسه در میناب و 22 نفر در حمله به منطقه مسکونی در لامر. کمیته از ایران و آمریکا خواست نقض قوانین بین‌المللی را متوقف و خسارات قربانیان را جبران کنند. این گزارش 42 صفحه‌ای قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود. مقامات آمریکایی پیشتر گفتند که عملیات نظامی در چارچوب قوانین جنگی انجام می شود و ایران هم همواره نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر را رد کرده است. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جان باختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش حاصل ماها جمع آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی آزمایی هویت و مجموعی از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جان باختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت که انتشار کتاب خاطراتش خطرناک است ولی افشای واقعیت ها وظیفه اوست. به گفته او نوشتن این کتاب ممکن است پیامدهایی برای وی داشته باشد، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکل است. خانم محمدی که در مرخصی پزشکی به سر می‌برد از خانه‌اش در تهران گفت که برای مستندسازی بهتر است به طور علنی درباره شیوه‌های شکنجه و آنچه بر او گذشته صحبت شود. کتاب خاطرات نرگس محمدی با عنوان یک زن هرگز از مبارزه دست نمی‌کشد روز چهارشنبه رونمایی شد و در چند کشور اروپایی به فروش گذاشته خواهد شد. محور اصلی این کتاب خاطرات و روایت مسیر مبارزات نرگس محمدی، زندگی در شرایط دشوار و ادامه مبارزه برای حقوق بشر است.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه شنوندگان کافه فردا.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یه کافه فردای چهارشنبه‌ای در 25 شهریور در خدمتتون هستیم با یه برنامه یه ذره متفاوت.
0: بله، یکم متفاوته به خاطر سالگرد مهسا امینی.
1: بله.

0: بله دوستان، واقعا جا داره که دیگه ما اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر کنیم. چون با تولیدات درخشانش رسما به اسپانسر قسمت سوء تفاهم کافه فردا تبدیل شد.
1: خیلی تشکر میکنیم از برادرها و ازشون میخوایم که به حمایت خودشون از ما ادامه بدن. و در همین راستا باید خدمتتون بگم که چند روز پیش عزیزان در شبکه سه سیمای خواهری رو آورده بودن که داشت از خدماتش در تجمعات شبانه ارازشه پرده برداری میکرد.
2: والا من تنها کاری که دستم برمی اومد و قسمتم شد همین چای ریختنه، که این چای ریختنم تو موکب انقلاب من یاد گرفتم. بعدش حتی تجربه چای ریختنم نداشتم متاسفانه.
3: همچینم کار ساده نیست، حالا ایشون تواضع میکنن.
2: سلامت بشین. به هر حال من یه دختری بودم که تو خونم یه دونه لیوانم نمیشستم و قسمتم شد تو موکب انقلاب خدمت کنم. توفیق بود.
3: خیلی ها رو
2: توفیق بود، نصیب من شد.
0: ماشاءالله. معجزه جنگ.
1: چه چایی می‌ریزه.
0: بله، این دختر خانم انقلابی تو استودیو هم پای قوری و کتری وایساده بود و داشت چای می‌ریخت و به نظر می‌اومد چنان در نقش خودش فرو رفته که دیگه تا پایان عمرش هم می‌خواد که همینجوری چای بریزه.
1: بله، و نکته جالب اینه که صدا و سیما به عنوان یکی از طرفداران پرپاقرص جنگ و درگیری در نظام در این حد جنگ و حلو نشون میده که مجریش میگه ببین چقدر جنگ خوبه که دخترمون چای ریختن یاد گرفته. میدید چای ریختن واقعا تخصص خاصی میخواست اونجایی که ما میدونیم؟
0: والا تا اونجایی که ما میدونیم نه. اصولا آدما راحت چای میریزن، کسی هم واسه شون به به و چچا نمیکنه. ولی گویا این برادر مجریمون نظرش اینه که ما در زمینه امر خطیر چای ریختن مو میبینیم و ایشون پیچشمون.
3: البته نگاه به این سادگی کار نکنید، این خود این گردش کاره بچه‌ها که هیئتیان میدونن من چی میگم. اینکه چای رو حرام نکنی، اینکه به اندازه بریسی، پررنگ نشه، کمرنگ نشه، نمیدونم دستتو نسوزونی.
1: واقعا من که تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم به قضیه. خب اصلا میخواد یه بودجه بگیرید و تو مساجد اصلا دوره فوق لیسانس چای ریختن برگزار کنید. شما که خوب بلدید از همه چی از جمله چای کره بگیرید، خب بگیرید دیگه.
0: حالا میخواهی تو جلال جان دیگه به اینا مشاوره نده در زمینه گرفتن بودجه. و به جاش من توجه شما رو به ادامه این برنامه بسیار بسیار پرمعنا و نقض شبکه جلب میکنم.
3: از شب اول بودین چیکار میکردین؟
2: نه، من از شب پنجمه.
3: پنجم.
2: بله. 5 روز من به عزاداری آقا نشسته بودم و دیگه احساس کردم که باید برخاست.
3: آفرین.
2: و 195 شبه که توی تجمعات حضور.
3: از اول میدون انقلاب بودین؟
2: بله، از اول میدون انقلاب.
3: با خانواده تشریف میبردین؟
2: بله، بله.
3: شما خانواده رو میآوردین یا مامان بابا باعث شدن شما؟
2: حالا برخی من باعث میشدم، برخی اونا باعث میشدن که بیان. مهم اینه که حضور داشتین.
1: بله، کلن همه باعث میشدن و مهم اینه که عزیزان بعد از اینکه برای آقای شهیدشون عزاداریاشونو کردن، کتری قوریاشونو گرفتن دستشونو، لوله هاشونو از میدون انقلاب به سمت دشمن نشانه گرفت.
0: البته امیدواریم که در هدفگیری اشتباه نکنن، چون مطالبات نشون میده اصابت لوله کتری و قوری به اهداف اشتباهی میتونه که چی باشه آقا جلال؟
1: سوء تفاهم. آه، با تشکر مجدد از اسپانسر همیشگیمون صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید بگیم که ما یه اسپانسر دیگه هم داریم برای این بخش سوء تفاهم، که اونم میشه کی؟ میشه خاندان حداد عادل.
0: بله، باور کردنی نیست این یکی دیگه. بله. واقعا نیست. یعنی ما در عرض 10 روز هم از پدر خانواده حداد عادل سوء تفاهم داشتیم، هم از مادر خانواده.
1: واقعا رکورد.
0: و بله، الانم رسیدیم خدمت پسر خانواده، یعنی استاد فریدالدین حداد عادل.
1: بله، آقازاده سوء تفاهم زا داریم براتون. چه آقازاده ای امروز. استاد فریدالدین حداد عادل میشه خب برادر زن مشتبه رهبر مفقود نظام دیگه. اگه یادتون باشه مامان فرید که میشه مادر زن مشتبه، هفته پیش داشت در مورد منزوی بودن و کلن از آدم به دور بودن مشتبه میگفت.
0: ولی الان ظاهرا خانواده حداد عادل دیدن که اونجوری بیشتر زدن ضایع کردن دامادشون و اینه که فرید جونشون رو فرستادن جلو که یه نموره همچین ماجرا رو تلطیف کنن.
4: در مورد همین قصه سینما نشسته بودن مفصل با هم فرار از زندان رو دیده بودن
5: با همسرشون.
4: بله. و تعریف میکردن. یکی دو بار پیش اومد که در مورد یه اتفاقات و شخصیت ها و فلانی یادت فلان کار کرد تو فرار از زندانم حرف زده شده.
1: میگم فرار از زندان ما هم دیدیم، بله. و کلی صحنه معنه داشت این سریال، یعنی رهبر مفقود نظام هم همه اینا رو میشسته با همسرش میدیده یا میزدن بره جلو،
0: نمیدونم. به هر حال موجی جون فقیهه و خوبیه اینکه شما یه فقیه توی خونه داشته باشی اینه که هر جا گیر کنه فقیه خونه یه حکم میده و به اذنش حرام را حلال و حلال را حرام اعلام.
1: آره خب واقعا با این اوصاف هر کی باید یه فقیه تو خونش داشته باشه. پس میگم حالا ما الان تو کافه فردا حرامیم یا حلال؟
0: ما فکر کنم که جزء مبتلات هستیم
1: واقعا، ولی به نظر من که اقوی آن است که ما فی نفس مباهیم، لکن بنابر احتیاط واجب شنیدنمون برای مقلدین محل اشکال و احبت آن است که تا روشن شدن حکم باطل نشیم و با برنامه را ادامه بدیم.
0: احسنت احسنت حاج سید، سعید با این تسلطی که شما روی زبان فقهی نشون میدی باید بگیم که ملت ازتون سوالات شرعی بپرسن.
1: نه اون اقوی آن است که آن را نپرسن چون سوء تفاهم پیش میاد، ولی این باعث نمیشه که ما به ادامه حرفای فرید جون نپردازیم چون دیگه داره به مراحل برگریز قصه موجی جون هم نزدیک میشه.
4: یه وقتی جمع فامیلی نشسته بودیم یه کسی موبایلش زنگ خورد و زنگش یه موسیقی خاصی بود که من اصلا نپسندیدم. بعد آجا گفتن که این موسیقی متن فیلم نولانه دیگه. حالا ما اصلا نزدیم مثلا کدوم فیلم چجوری، ولی ایشون حضور ذهن داشت که
5: خیلی برام جذاب بود این که حضور ذهن برای شناختن یه موسیقی از یکی از فیلم‌های کریستوفر نولان مثلا.
4: آره مثلا بعدم جالب بودن گفت یعنی چی تو نولان رو نمی‌شناسی؟ دیدی مثلا اینا که میگن نو واقعا که فرید مثلا یه شوخی اینطوری هم که میگن که مثلا آدم بعد مثلا عقوس در کنه نولان نمی‌شناسه.
0: بله به نظر من این اصلا مهم نیست که مشتاق نولان رو میشناخته یا نمیشناخته، بلکه این نولان بوده که باید مشتبه رو میشناخته.
1: خب چرا اون وقت؟
0: به خاطر این حجم از تعلیق و پیچیدگی شخصیت اصلی که اصلا دیده نمیشه این مسئله تخصص آقای
1: نولانه. راست میگی. ببین مثلا منتقدین وقتی میخوان فیلم اینترستلار نولان رو مثلا تفسیر کنن میگن این فیلم تلاش انسانه برای نجات آینده بشریت در سفری میان فضا و زمان که در نهایت عشق را به عنوان پیوندی فراتر از فاصله و زمان مطرح میکنن.
0: یه بار دیگه اینو بخون.
1: میخوای به یه زبان دیگه بخونم؟ چینی بخونم؟
0: نه آقا جلال، یعنی شما میفرمایین که مشتبه که الان مفقود شده رفته به سفری میان فضا و زمان.
1: حالا نمیدونم اینا رو بیخیال، ولی با توجه به مفقود بودنش به نظرم به کار نولان میاد که یه روزی یه چیزی دربارش بسازه، یا هم که نولان اصلا میتونه جای مثلا اوپنهایمر اون فیلم معروفش اوپن مشتبه بسازه، پایانش هم که خوب بازه دیگه.
0: بله من فکر کنم که این موجی جون آیه شمقدری رو با نولان اشتباه گرفت.
1: بیچاره نولان، امیدوارم این خبر بهش نرسه چون فکر کنم افسردگی بگیره و فیلم بعدیش به جای

0: برای دستگاه ابلیس، برای دشمن. تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطل، رویارویی نور و ظلمت، انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه، هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه. این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره ونیز، میگه مرد زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
1: ای بابا
2: اصلا چرا این حرفا رو زده؟ خانوما تو ایران دنبال آزادی هن. واقعا لال این حرف رو گفتن داشت،
1: واقعا گفتن داشت. بس خانوما دنبال چی هن؟
2: دنبال یکم محدودیت، یکم تبعیض، یه ذره ظلم و ستم.
1: چی میگی جلال؟
2: ببین میگم، یعنی زن ایرانی به خاطر این همه آزادی و شادی و حقوق قانونی و امکاناتی که داره به سطوح اومده دیگه، یکم دنبال تنوع. بابا چقدر همه چی خوب باشه تو مملکت برای یه قش. زندگی یکم هیجان میخواد، یه ذره محدودیت، یکم چالش. آخه
1: متوجه شدم شما قشنگ همچین مغز حرفای حاج آقا رو پاشیدی تو میکروفون. ولی حاج آقا هم به این مقدار اکتفا نکرد و تازه دنده معکوس کشید واسمون و لاله مرزبان هم ول نکرد.
0: یعنی تو وسط جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه، وسط جنگ داره به آتش دشمن میدمه. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بی غیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
3: آره به خدا چه وضعشه؟
0: و دوباره اسم جمهوری اسلامی رو یدک بکشن زیر پرچم جمهوری اسلامی و در مملکت شهدا و مملکت اسلام بزرگ بشن و بعد اینطور نمک بخورن و نمکدان بشکنن.
4: ببین ولی مهدی آدم باید منصف باشه. به هر حال شبکه قرآن اسپانسرمونه در این اپیزود و به همین دلیل من با بخشی از حرفای حاج آقا موافقم.
1: با کجاش موافقی؟ این حرفا دیگه جلال جان از سوء تفاهم رد شده بود.
2: ببین اونجاش که میگم خاک تو سر مسئول جمهوری است.
1: راست میگی فکر کنم که شاید همه موافق باشن با این قصه.
4: آره پس عزیزانی هم که صدای ما رو میشنوم و موافقن با این مسئله، خاک تو سر رو این زیر فایل برنامه کامنت کنن. اگه تعداد کامنت ها مناسب باشه اصلا برنامه رو میبریم به سمت خاک بر سری.
1: آقا چرا سوء تفاهم ایجاد میکنه؟ خاک تو سر یه چیزه، خاک بر سری یه چیز دیگه.
2: ایوا خاک بر سرم شد که پس.

0: سلام به کافه فردا. به نظر من زن زندگی آزادی که از تأثیرگذارترین ایزش‌های تاریخ معاصر ایران بر مبنای آزادی خواهی و عدالت خواهی و با محوریت حقوق بشر بود که منجر به تغییر زیست اجتماعی بسیاری از ایرانیان شد و چیزی که ما کف خیابون در سال 401 از شهریور 401 دیدیم این بود که تمام مردم، تمام اقوام و اقشار با هم متحد شده بودند، همبستگی بسیار زیادی وجود داشت و این خیزش به صورت ارگانیک از گزند اقتدار طلبی و اقتدارگرایی در امان بود و این خیزش کماکان پتانسیل داره و من مطمئنم که کارش تموم نشده و ادامه داره تا زمانی که شاهد سقوط جمهوری اسلامی باشیم.
1: بله، امروز سالگرد مهسا امینیه. جلال، گویا خبرهایی هم در کردستان.
2: بله، طبق گزارش‌هایی که اومده شهرهای کردنشین ایران تصاویر و ویدیوهایی ازشون منتشر شده که خیلی از کسبه و بازارها در اعتصاب هستن. در شهرهایی مثل سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه و به هر حال شهرهای زیادی در کردستان هستن که امروز به یاد مهسا امینی اعتصاب کردن.
3: چهار سال گذشته، چهار سال از شبی که مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله کرد، تو بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جونشو از دست داد به خاطر یه تیکه پارچه. تیکه پارچه‌ای

که نزدیک نیم قرن بلای جون زنان ایران شده. همون شب هم ما یه چیزی تو ایران بعد از جمهوری اسلامی شکست، باور به ابدی بودن اجباری حجاب. زن موهاش رو بست و پشت به دوربین رفت به سمت جمعیت. قدم‌های محکمش نماد شجاعت و اعتراض شد. اعتراض به کشته شدن یه انسان و خشم از این همه خشونتی که به خاطر اون تیکه پارچه اجباری اعمال می‌شد. تیکه پارچه‌ای که می‌شد ازش یه لباس زیبا درست کرد ولی نذاشتن، چون اینا همیشه دنبال اجبار بودن نه انتخاب. اون روز نیکا وسط بلوار کشاورز رفت روی سطل زباله ایستاد و تیکه پارچه زوری خودش را آتیش زد. 16 سالش بود. چند روز بعد بدن بیجونش رو که زیر مشت‌ها و لگدها کبود شده بود تحویل عزیزانش دادند. فقط 16 سالش بود. رفاه، رفاه، رفاه. سارینا توی ویدیوش اینو 3 بار پشت سر هم تکرار کرد. انگار یه بار گفتنش کافی نبود. در جواب سوال خودش بود که پرسیده بود مردم یک کشور چه انتظاری میتونن از کشور خودشون داشته باشن؟ رفاه، رفاه، رفاه. یا اونجایی که توییت کرده بود زندگی سراسر پین است. انگار خودش از قبل میدونست این سرزمین به جای اون رفاهی که 3 بار آرزوش رو کرده بود فقط همون یک کلمه پین، درد رو براش کنار گذاشته بود. با ضربات باتون به سرش تو گوهردشت کرج ثابت کردن که حق با خودش بود. دختری که اون موقع زمان کشته شدنش فقط 16 سال داشت. همون دوربینی که تو دستت بود لحظه کشته شدنتو ثبت کرد. غزاله کوهنورد آمولی که قله‌های بلند رو فتح کرده بود اون روز رفت جلوی فرمانداری. گوشیشو گرفت بالا و فریاد زد نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. انگار می‌خواستی به جای یه قله دیگه این بار ترس مردم رو فتح کنی. گلوله دقیقاً همون لحظه رسید و دوربینی که قرار بود شجاعت بقیه رو ضبط کنه آخرین نفس‌های خودت رو ضبط کرد. حنانه عروس ایران 23 سالش بود و 3 ماه مونده بود به شب عروسیش. یا حمیدرضای 19 ساله‌ای که شاد و خندون سوار موتور داشت می‌خوند بارون اومد و یادم داد تو زورت بیشتره. آره زور اون گلوله‌ها بیشتر بود و تو رو هم از ما گرفتن. حدیث، مهرشاد، آیلار، فرشته، ابوالفضل، سیاوش، عرفان، اسرا، آرمیتا، مائده، خدا نور، صدف، کیان. اینا فقط چند تا اسم بودن از بین صدها اسم. بیشتر از 500 نفر توی اون روزها کشته شدن، بیشتر از 70 کودک. صدها نفر هم با گلوله ساچمه‌ای چشمشون رو از دست دادن، بعضی چشمهاشون رو. ده‌ها هزار نفر هم بازداشت شدن. حالا بعد از گلوله ها و ساچمه ها نوبت اعدام هاشون بود. محسن 23 ساله قبل رفتنش به مامانش گفت مامان قصه نخور، من کاری نکردم که اعدامم کنن، زود آزاد میشم. یا مجید رضا که با دست شکسته بردنش. وقتی ازش پرسیدن وصیت چیه گفت دوست ندارم گریه کنن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش کنن. یا محمد مهدی که از زندان زنگ زد و به باباش گفت بابا حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو، مامان بفهمه میمیره. یا سید محمد که هیچ کس رو بیرون زندان نداشت اما با رفتنش همه ایران یه عزیزشون رو از دست دادن. یا مجیدی که زیر شکنجه بود وقتی که سعید رو به ما میگفت ما به یاری شما نیاز داریم. میلاد، صالح، محمد همشون رو از ما گرفتن. 4 سال بعد حکومت هنوز داره تقلا میکنه. لایحه عفاف و حجابشون هنوز اجرا نشده چون میترسن. ترس از تکرار اون پاییز و زمستان خونین. نه که برای مردم راحت شده باشه، نه. این مقاومت مردمی که زیاد شده. مردمی که دیگه نمیخوان تیکه پارچه های زوری بشه بلای جونشون. تیکه پارچه هایی که اصلا ربطی به حجاب ندارن، که فن نفسه فقط یه انتخابن، ولی تو مملکت ما تبدیل شدن به یه نماد. از یه سو نماد زور و تحمیل و ظلم و از سوی دیگه نماد آزادی و آزادی خواهی و تقید به حقوق انسانی. مردمی که مغازه‌هاشون پلم میشه، پیغام‌های جریمه و تهدید میاد براشون، ماشیناشون رو میخوابونن، جریمه‌شون میکنن، سیستم تشخیص چهره براشون نصب میکنن، کافه‌ها و رستوران‌هاشون رو میبندن، بهشون خدمات بانکی و اداری ارائه نمیدن، حتی وقتی پرستو که رو وسط شنای بیابون و با بچه‌های گروهش خوند.

بعد که اینا توی یوتیوب پخش شد، برای اونها صدای حرام بود، چون زن بود، چون تیک پارچه رو سرش نداشت، چون جلوی زورشون ایستاد. پرستو محکوم شد به 74 ضرب شلاق. اما زنان ایران میدون رو خالی نکردن. الان تو خیابون، مترو، دانشگاه، بازار بدون تیک پارچه آری از اون نماد اجباری بودن یه چیز عادیه، نه یه اتفاق نادر. هر بار که مامورا جلوی یه زن بی‌حجاب رو میگیرن، بوق ممتد ماشینا شروع میشه. مغازه‌دارا درشون رو باز میذارن که یکی بتونه پناه بگیره. این دیگه فقط اعتراض فردی نیست، دفاع جمعیه. تو زندگی روزمره بی‌حجابی جرمه، ولی همین که پای انتخابات یا تجمعات اعراضششون وسط باشه، دوربینای صدا و سیما با اشتیاق زوم میکنه رو زنان بی‌حجاب طرفدار نظام. زنانی که حتی تریبون واسه بالا منبر رفتن در مدح و ثنای نظام هم بهشون میدن و اینجور جاها خبری از گشت ارشاد نیست. تجمعات شبانهشون با هر سر و صدایی بدون مزاحمت برگزار میشه. چرا؟ چون با تمام سلولهای بدنشون معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه وسیله خوبی باشی، میتونی نه تنها بی‌حجاب باشی که میتونی مثل زنای بیرون از ایران لباس بپوشی. ولی برای یه مراسم یادبود خانواده یه جانباخته دیما، یه گردان مأمور میریزه. اما خب این مردم هر بار بعد از هر اعتراضی، هر مقاومتی، هر زندانی، هر پلمبی، هر از دست دادنی ادامه دادن و گفتن نمیبخشیم، نفراموش میکنیم. و حالا شاهدیم که لایه زخیمی از ترس، همونی که این حکومت 40 و چند سال روش سرمایه گذاری کرده، شکسته. ترس هست اما شجاعت تکثیر شده، دیگه قابل کنترل نیست. من و تو و او و همه ما شدیم و یه سبک زندگی حداکثری و مدرن خودش رو تحمیل کرده به تهجر و سنت. و حالا 4 سال بعد از رفتن ژینا، این دستاوردها بزرگترین میراثی‌اند که این نسل از دختران و زنان شجاع برای ما گذاشتن، برای 90 میلیون ایرانی که داخلن و برای مایی که از خارج به احترامشون میستیم و قدردانشونیم، به خاطر خودمون، به خاطر خودشون، به خاطر ایران.

0: خب یکم بریم سراغ دنیای سریال. 78مین دوره جوایز امی مراسمش برگزار شد و بهترین های صنعت مجموعه سازی جوایز خودشون رو دریافت کردن. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: مرسی، خوبم.
0: سلامت. بگو ببینیم چه خبر بود توی
1: خبر
0: امی.
1: زیاد. امی از اون دست از در واقع مراسم هاست که خیلی متفاوتر از خب اسکار و مراسم های فیلمه، چون که به خاطر سریاله اصلا در سه بخش جدا برگزار میشه.
0: بله.
1: یک بخشش برای سریال های درام به صورت اختصاصی، یک بخش برای سریال های کمدی و یک دسته سوم هم برای مینی سریال ها و آنتولوژیا.
0: البته گلدن گلوب هم همینه.
1: گلدن گلوب هم همینه، ولی در دنیای سریال ها امی یک شیرینی خاصی داره. نمیدونم برای من،
0: چون که جدا کرده دی. یعنی فقط به سریال میپردازه، آره، گلدن گلوب هم به فیلم ها میپردازه هم سریال.
1: آها، بله. و خب میشه گفت که هر کدوم از این دسته ها پادشاه خودشو داشت. یعنی در دسته کمدی که پادشاه بلا منازع ویدوز بی، در دسته درام سریال د پیت، و در دسته لیمیتد ها یعنی مین سریال ها و آنتولوژی ها هم سریال دی تی اف سن لوئیس.
0: توی این برنامه توی هفته های اخیر راجع به دی تی اف سن لوئیس و ویدوز بی یا همون خلیج بیوه ها مفصل صحبت کردیم.
1: بله. که البته بین علما اختلافه، میگن نباید این اسم ترجمه شه، چون که اسم یک شهر،
0: بله،
1: اسم یک جزیره است.
0: بله.
1: یعنی میگن بی که همون ویدوز بی.
0: بله.
1: ولی خب در هر صورت سریال قوی و زیباییه.
0: بله. 14 تا جایزه امی هم در مجموع دریافت کرد و خلاصه فاتح بلا منازع لقب گرفت.
1: بلا منازع که گل سرسوادش هم بازیگر اصلیش آقای متیو ریس، که هم به عنوان بازیگر اصلی در این سریال و هم در سریال The Best in Me، بهترین من، اون هم
0: در سریال مینی سریزی که
1: مینی سریز در دسته سریال های کوتاه بازیگر اصلی هم، یعنی دو جایزه
0: بهترین رکورد شکنی کرد که تا به حال اتفاق نیفتاده.
1: دو جایزه بهترین بازیگر مرد رو تونست از آن خودش بکنه.
0: خب میخوای همینجوری بگیم که آره، توی رشته های مختلف چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا بهترین سریال درام و کمدی رو گفت. البته ویدوز بی اونقدرم کمدی نیست، دارک کمدیه که به ژانر وحشت هم نزدیک میشه، یه جاهایی تریلر هم میشه، اما به هر حال توی این دسته قرار گرفته بود.
1: کارگردانش آقای هیرو مورای، اولین کارگردان آسیایی آمریکاییه، یعنی در واقع اولین آسیاییه که همچین جایزه رو دریافت میکنه.
0: بهترین بازیگر نقش اول زن توی سریال های درام هم بالاخره ریاسی هورن واسه سریال پلوریبوس تونستش که امی بگیره. هر چقدر این عزیزان
1: در
0: برای
1: سریال
0: بتر کارسول و حالا همین دار و دسته برای بریکینگ بد زور زده بودن، به جایی درسیده بودن.
1: دار دسته آقای کلیگان، وینس کلیگان معروف، و پلوریبوس در مجموع 6 امی دریافت کرد که حالا اصلیش همون بهترین بازیگر نقش زن بود، ولی خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز بی با 14 تاست، بعدش دی تی اف سن لوئیس 7 تا، تریترز هم 7 تا و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز بی و پلوریبوس مطرحه و همینجوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
0: بله، HBO و نتفلیکس پشت سر گذاشت.
1: پشت سر گذاشت، اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
0: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارن به اسم MI5، میتونید اونو تماشا بکنید.
1: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
0: بله.
1: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادوار امی شد.
0: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال د پیت، و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیست.
1: اصلا درست نیست،
0: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقدش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
1: در سال 2000 و...
0: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
1: در سال 2008 بلد. اپل هم یک کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سریال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب می‌کردن و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
0: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلمبرداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلمبرداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالاً تو ماه مارس، اسفند 405، فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
1: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دوتا سریال شروع کرده که دوتا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه، یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه فصل دوم آماده است تقریبا و فقط میذارن که بینش یه فاصله بیفته برای تماشاگرها. و به نظر من اگه این حرکت جا بیفته خیلی منطقی تره که اینقدر طرفدارای فیلم و سریال، یعنی در واقع سریال ها، اذیت نشن.
0: دقیقاً. حالا آقای متیو ریس هم بهش اشاره کردیم که اولین فردی شد که در یک شب دو تا جایزه امی در بخش بازیگری تو نقش اصلی دریافت میکنه و اولین بازیگر مردی هم هست که هر سه جایزه اصلی بازیگری امی رو به دست آورده. فکر میکنم قبلا واسه سریال د امریکن جایزه گرفته بود. یه سخنرانی بامزه‌ای هم داشتش بعد از دریافت جایزه‌اش، گفتش که به مردم بزرگ و دوست داشتنی ویلز، ما ملتی کوچک اما قدرتمند هستیم.
1: خب چه حمایت
0: حمایت اساسی کرد.
1: اساسی کرده. سریال های دیگه هم که توی لیست، اسپایدر نوار 5 تا جایزه، سریال بیف 3 تا، مارگوز گات مانی ترابلز، این هم سریال کمدی بامزه است و همه اینا سریال های خوبی هن. یعنی اگر کسی هست که در لابلای این صحبت هایی که ما داریم میکنیم میخواد یک لیست تماشایی هم برای خودش راست و ریس بکنه، به نظر من همین فکر کنم 10-15 سریالی که الان نصف بردیم همشون ارزش تماشا رو تقریبا میشه گفت دارن.
0: آره. به وینس گیلیگان اشاره کردی، خالق بریکینگ بد و بتر کار سول. برای بریکینگ بد کلن برای همه فصل‌ها 16 تا جایزه گرفت، برای پلوریبوس 6 تا جایزه گرفت، حالا برای یه فصلش
1: یه فصل، بله.
0: و برای بتر کار سول هیچ جایزه، یعنی هیچ جایزه این سریال در امی دریافت نکرد. اینم از عجایب خیلی هست، با اینکه 53 نامزدی داشت بتر کار سول. خلاصه اینم از این.
1: بله، مراسم یه جایزه فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه هم داشت که به مایکل جی فاکس رسید.
0: بسیارم عالی، سپاسگزارم ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. آیت آباد
1: جانم
0: الان داشتیم میگفتین که بتر کارسال واقعا نبرده
2: امه هیچی
0: دلم شکست بود. سریال محبوب منه بل. و واقعا این گله بمونه بعدا من خدمت امیا میرسم
2: بله.
0: ولی حالا میخوایم بریم سراغ بحث شیرینه
2: الان ورزش و کوروش بازیار عزیز کارشناس و مدرس فوتبال از آلمان همراه ما هستن. کوروش جان سلام ارادت.
3: سلام خدمت شما عزیزان آقای سعیدی آقای تاباز و شنوندگان کافه فردا.
2: خب سالگرد مهسا هست، در این باره میخواین شما مهمون کنید ما و شنوندگان رو به جملاتی؟
3: دردناکه. ما وقتی که نگاه میکنیم چقدر سریع روزا میگذرن و این داغ کهنم نمیشه، ما بچه های زیادی رو از دست دادیم، اما رفتن مهسا چراغ پرنوری رو در زندگی همه ما ایرانی ها روشن کرد و من در همون موقع که مهسا پرپر شد و به قتل رسید یک بیت شعر پین کردم در توییتر، اجازه میخوام همون رو بخونم. به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندن، در فراق تو عجب سلسله ها برهم ریخت. و وقتی که الان میبینیم که دختران زنان ایرانی با چه احساسی موهاشون رو به دست باد میسپرن، در خیابان راه میرن و کوچکترین تعرضی هم بهشون نمیشه، آقای تاباد آقای سعیدی، میبینیم که واقعا چه انقلابی بود رفتن مهسا و این قابل احترامه. اما خب در زمینه ورزش ما سهر خدا دادی هم هفته پیش سالگردش بود، هفتمین سالگردش بود، اما خب بیان ببینیم واقعا در بحث مدیریت کلان ورزش نه اصلا اجازه انتخاب رشته ورزشیشون رو دارن دختران و زنان ایرانی؟ اجازه دوچرخه سواری موتور سواری دارن؟ یا اینکه یک کسی مثل خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی اجازه ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو ازش گرفتن و نذاشتن که به ریاستش ادامه بده؟ جمله آخرم برمیگردم به المپیک پاریس همین یکی دو سال گذشته، خانم مینو مددا سرمربی تیم ملی و تکواندو زنان ایران بود، برای اولین بار دو تکواندوکار زن ایران رفتن رو سکو، نقره و برنز گرفتن برای ایران. هنگام پخش سرود و روی سکو رفتن رئیس فدراسیون آقای هادی سایی که خودش قهرمان جهان المپیک بود مانع رفتن مینو مددا به عنوان سرمربی زنان ایران روی سکو شد. یعنی وقتی که نگاه میکنیم واقعا حق دیده شدن رو هم از زنان ورزشکارمون گرفتن و واقعا دردناک.
2: بله. درست. یک دقیقه فرصت داریم. امروز تیم امید ایران 3-1 امارات رو برد مسابقات بازی آسیایی در ناگویا.
3: بازی خوب بود برای بازی اول، واقعا سخت بازی اول در تورنمنت، بازی تمرینی و تدارکاتی نداشتن. این تیم در جام جهانی اندونزی 2016 بیشترشون شاگرد حسین عبدی بودن. من حسین عبدی رو در حد این بازیکنان نمیدونم، در همه دنیا بازیکنانی که وارد باشگاهی معتبر میشن دیگه کاری به کارشون ندارن و اونا بازیکن تیم ملی هستن. ماریو گوتسه در 22 سالگی گل قهرمانی جهان رو به ثمر رسونده. الان آیا اسپانیا یامال و آلمان موزیالا رو میاره از بایر مونیخ میبره به تیم زیر 20 سالشون یا نه؟ موزیالا 18 سالگی برای تیم ملیش بازی میکنه. بنابراین بخوایم حساب بکنیم قهرمانی حق این بچه هاست. اگر بتونن شانس بیارن من صمیمانه آرزو میکنم قهرمان بشن، حداقل 2 سال به خاطر سربازی جلو بیفتن. اما اختلافاتی که بین کمیته ملی المپیک هست، چون سیاسی عقیدتی سیاسی ترین نهاد ورزش ایران کمیته ملی المپیک است که عین شوروی و آلمان شرقی دوست داره مدال بیاره و خودشو نشون بده که بگه ایرانی کشوری است که برای بچه‌هاش همه کار میکنه. متاسفانه اینا اختلافاتی است که مانع موفقیت تیم المپیک فوتبال المپیکمون تا امروز شده، اما من امیدوارم این بچه‌ها با کیفیتی که دارن قهرمان بشن و بتونن به آرزوهاشون برسن.
2: بله سپاسگزار از کوروش بازیار. توی این گروه ایران با تیم‌های چین و کره شمالی هم همگروه هست که بازی بعدی فکر می‌کنم 4 روز دیگه با تیم چین باشه، که تیم چین هم امروز کره شمالی رو تونست شکست بده.
0: مدعیای اصلی هم
4: اگر قرار باشه از جنبش زن زندگی آزادی فقط یه صدا برای تاریخ باقی بمونه، احتمالاً یکی از اولین گزینه‌ها آهنگ برای شروین حاجی‌پوره. آهنگی که نه شاعر سیاسی مشهوری پشتش بود، نه حزب و سازمانی سفارش ساختش رو داده بود و نه اصلا قرار بود تبدیل به سروده یه جنبش بشه. ماجرا از یه سوال خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. برای چی اعتراض میکنین؟ و مردم جواب داده بودن برای رقصیدن توی کوچه، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای دانش آموزها، برای آینده و خیلی برای های دیگه. شروین حاجی پور تعدادی از همین جمله ها و توییت ها رو برداشت، پشت سر هم گذاشت و روی اونها موسیقی ساخت.

نتیجه عجیب بود. آهنگ در ششم مهر ماه 1401 منتشر و در مدت بسیار کوتاهی ده ها میلیون بار دیده شد. شروین دستگیر و اون آهنگ از اینستاگرامش حذف شد. ولی دیگه خیلی دیر بود. برای چرخیده بود توی جامعه و حتی جهان. با این وجود برای فقط یکی از صداهای جنبشی بود که خیلی زود برای خودش یه موسیقی متن کامل ساخت. چون تقریبا همزمان یه مدل کاملا متفاوت از موسیقی اعتراضی هم داشت شکل می‌گرفت.

سرود زن ساخته مهدی یراحی با شعری از مونا برزویی. اگر برای بیشتر درباره چیزهایی بود که مردم از زندگی می‌خواستند، سرود زن از همون ابتدا تکلیفش رو روشن کرده بود. این دیگه فقط یه ترانه درباره اعتراض نبود، قرار بود واقعا سرود اعتراض باشه. ترانه‌ای که با شعار زن، زندگی، آزادی شروع می‌شد و ساختارش هم جوری بود که بشه دست جمعی خوندش. یراحی این قطعه رو در مهر 1401 منتشر کرد و خیلی زود صدای اون از لابلای تجمع‌ها و دانشگاه‌ها شنیده شد. و اینجا اتفاق مهمتری داشت می‌افتاد. موسیقی اعتراضی زن، زندگی، آزادی دیگه فقط کار خواننده‌های حرفه‌ای نبود. خود معترضان داشتن تبدیل به خواننده می‌شدن. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در دانشگاه هنر اتفاق افتاد.

جاییه که چند ده دانشجو کنار هم ایستادن و ساز و ارکستر مفصلی هم در کار نیست. صدای جمعی، کوبیدن پا روی زمین و یک ملودی آشنا. برپا خیز برای زن زندگی آزادی. اما داستان این ملودی خیلی قدیمی تر از اعتراضات 1401 بود. اصلش برمیگرده به شیلی. سرود معروفی که ترجمه فارسیش میشد مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.

ملودی که در دهه 70 میلادی با جنبش‌های سیاسی شیلی مشهور شد و بعد دور دنیا چرخید و حتی نسخه‌ای از اون در فضای انقلابی ایران سال 57 هم شنیده شد. و حالا بیشتر از 4 دهه بعد نسل دیگری از دانشجویان ایرانی همون ملودی رو برداشته بودن، ولی این بار روی اون می‌خوندن زن، زندگی، آزادی. و شاید یکی از جالب‌ترین تفاوت‌ها همین جا بود. در بسیاری از سرودهای سیاسی قدیمی ایران صدای غالب صدای مردانه بود، اما در تعداد زیادی از اجراهای جنبش 1401 صدای زنانه نه در پس زمینه بلکه درست وسط صحنه قرار داشت. نکته جالب این که دانشجویان دانشگاه هنر هم فقط همین یک قطعه رو منتشر نکردن و در ماه‌های بعد چند اجرای گروهی دیگه هم از اونها منتشر شد، از جمله دختران آفتاب. یعنی این بار برای تولید موسیقی اعتراضی الزاماً لازم نبود منتظر بمونی یه خواننده مشهور آهنگ جدید بده. یک دانشگاه، یک گروه دانشجو، حتی یک جمع کوچک میتونست خودش صاحب صدا بشه. اما یک بخش دیگه هم از همون روزهای اول حضور بسیار پررنگی داشت. رپ فارسی.

0: اطلسم زدای
1: وسط. توماج صالحی البته خیلی قبل از شهریور 1401 هم موسیقی سیاسی و اعتراضی می ساخت، ولی با شروع اعتراضات فاصله بین خواننده و موضوع ترانه تقریبا از بین رفت. توماج فقط درباره اعتراضات نمیخوند، خودش هم آشکارا از اعتراضها حمایت میکرد و همین فعالیتها نهایتاً به بازداشتش منجر شد. او در قطعاتی مثل میدون جنگه و فال نشون داد که زبان موسیقی اعتراضی، خصوصاً وقتی پای رپ در میون باشه، دیگه استعاره‌ای و محتاط نیست، بلکه توش مخاطب و طرف دعوا کاملاً مشخصن. و اینجا رپ یک مزیت مهم داشت. برای ساختنش لازم نبود استودیو، ارکستر یا امکانات عجیب و غریبی داشته باشی. میشد خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشون داد و موسیقی تقریبا همزمان با خیابون حرکت میکرد و فقط کمی بعد یکی از قدیمی ترین چهره های رپ فارسی هم وارد این موسیقی متن شد. اسم قطعه خودش اشاره بود به معروف ترین آهنگ جنبش.

اگر شروین گفته بود برای هیچکس، همون ساختار رو برداشت و برد به دنیای خودش، به زبان تندتر و خشنتر رپ، و حالا ظرف چند هفته یک جنبش اعتراضی چند جور موسیقی کاملا متفاوت داشت. پیانوی آرام شروین، سرود مهدی یراهی، کر دانشجویان دانشگاه هنر و رپ توماج و هیچکس. اما ماجرا فقط داخل ایران نبود. بیرون از کشور هم خواننده‌ها و موزیسین‌های ایرانی خیلی زود شروع کردن به ساختن و انتشار آثار مرتبط با اعتراض‌ها. مثلا کینگ رام، عرفان، جیدال، رعنا منصور و حامد نیکپه که در قطعه ایران من کنار هم قرار گرفتند.

و این اتفاق باعث شد چیزی شکل بگیره که شاید در جنبش‌های اعتراضی قبلی ایران با این سرعت و وسعت وجود نداشت. یک موسیقی متن که همزمان در تهران و کردستان و دانشگاه‌های ایران ساخته می‌شد و در لس‌آنجلس و تورنتو، برلین، شهرهای دیگه ادامه پیدا می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی هم همه چیز رو عوض کرده بودند. دیگه لازم نبود یه ترانه از رادیو یا تلویزیون پخش بشه تا مردم بشنونش. گاهی یک اجرای موبایلی در یک دانشگاه کافی بود تا چند ساعت بعد هزاران کیلومتر اون طرف‌تر صدها نفر همون آهنگ رو در یک تجمع بخونن و شاید به همین دلیله که پیدا کردن یک سرود برای جنبش زن، زندگی، آزادی چندان ساده نیست، چون برخلاف خیلی از جنبش‌های سیاسی گذشته این یکی انگار یه سرود نداشت، چندین سرود داشت اما تقریباً همشون دور یه چیز می‌چرخیدن، اینکه اعتراض فقط در شعارهای سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه درباره خود زندگی بود. شاید به همین خاطره که سه کلمه‌ای که اسم این جنبش شد خودش از اول ریتم داشت: زن، زندگی، آزادی.

و شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بدون پاییز 1401 در ایران چه خبر بوده، لازم نباشه اول کتاب تاریخ رو باز کنه. فقط کافیه دکمه پلی رو بزنه و گوشهاش رو بسپره به ترنم موسیقیایی بخشی از عزیزترین نقطه تاریخ دوست داشتنی ترین کشور دنیا، ایران.

0: بله، چقدر خاطر انگیز واقعا. یعنی یه عالمه حس عجیب و غریب از 4 سال پیش اومد برای ما که اینجوری بود، امیدوارم تونسته باشیم این حس رو به مخاطبین عزیزمونم بدیم.
1: دقیقا. خب ادامه برنامه، مرینا برامون از زن زندگی آزادی میگه. قبلش هم یک مخاطب از داخل ایران برامون یک متنی رو خونده و
0: یک گزارش روزمره از وضعیت.
1: ما ازتون خداحافظی میکنیم، بریم با هم بشنویم.
0: خداحافظ.
2: کماویش 4 ساله که شبا دندون قروچه میکنه. 4 سال میشه که هر روز نه تنها لچکم و خونه جا میذارم، بلکه مانتو و شومیزم نمیپوشم. نه که فکر کنی آزاد شده ها، نه، هر بار که یه ماشین سبز کثافت از کنارم رد میشه یا تو خیابون بهشون میرسم، دندونامو محکم به هم فشار میدم. اما هر بار کمتر از دفعه قبل میترسم. این کمتر ترسیدن، این انتشار شجاعت، این لبخند زدن به همدیگه وقت رد شدن از کنار هم، به خاطر اونایی که نیستن. اونی که سلطان قلبا میخوند، اونی که نترسید و گلوله خورد وسط قلبش، اونی که میخواست عروس بشه، اونی که پیتزا درست میکرد، اونی که زیر بارون موتور سواری میکرد، اونی که فقط رفاه رفاه رفاه میخواست، اونی که بلوچی میرخصید و تشنه موند، اونی که دنیاش خدای رنگین کمون بود، اونی که فکر میکرد فقط سطل آشغال آتیش زده، اونی که فکر دل مامانش بود، اون عزیزی که ورزش میکرد، اون که گفت براش شادی کنی، و صدها و هزاران هزاران هزاران جان، هزاران جانی که عزیز بود. خیلی وقت شروع شده، اما وقتی که هنوز خوشی نیومده، یعنی هنوز تموم نشده، یعنی هنوز ادامه داره.
3: ادامه داره راهی که 4 سال پیش این روزها، روزهای آخر شهریور، یه زن، یه دختر، یه مهسا بازش کرد و اسمش هم شد اسم رمزش، اسمی که برای مردم سرخورده و عصبانی شد اسم رمز پیروزی و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، به نام زندگی و برای آزادی. اون موقع یه راه باز شد که انتهاش نور بود، یه دریچه باز شد که ازش خورشید میتونست بتابه توی زندگی‌ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها به بخش مهم و جدایی ناپذیری از این جنبش تبدیل شدن. زنهایی که چیزی نمیخواستن جز احترام و رسیدن به حقوق انسانی، و همین باعث شده که همیشه خار چشم اونایی باشن که زن رو بر نمیتابیدن و زن بودن رو واجد شرایط انسانی نمیدونستن. ولی زنها به اونا نشون دادن که وقتی بخوان میتونن پاشنه آشیل حکومتی باشن که اصلا پایه‌هاش روی ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که نشون دادن هر موقع بخوان میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری یا مرد سالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به این که مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودن رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و همنشینی سیاه و تلخ روسری ها و توسری ها زلف اونها رو به هم گره زد و چشم همه دنیا رو به سمت ایران برگردون که اونجا چه خبره؟ که مگه اونجا چی شده که زنان میخوان پرچمدار یه جنبش جدید بشن؟ و چی شده که زن و زندگی و آزادی به هم درآمیختن و شدن اسم رمز عبور از یکی از مهلکه های خطیر تاریخ یک کشور؟ زنان ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و خیلی از مردای ایرانی هم کم نذاشتن، پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونا زن زندگی آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه، مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جایی بالاخره همه با هم میگن آخیش، بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم. و یادمون نمیره که روزی و وقتی زنهامون پیشروی مسیری شدن به سمت انسانیت و به امید گفتن جمله زیبای بالاخره تموم شد. و حالا زنها، مردها، جوانها و پیرها همه داریم کنار همین مسیر رو پیش میبریم، هرچند که اون طرف قصه هنوز رسماً دست تسلیم رو بالا نیاورده و نادرست و نابجا بودن خودش رو فریاد نزده. ولی شجاعت انسان تراز ایرانی روزهایی رو آورده که داریم میبینیم که زیبایی و انسانیت خودش رو تحمیل کرده به شکست ناپذیرهای تقلبی. داریم میبینیم که هرچند اونا دارن از درد شکست به خودشون میپیچن و گاهی مشت و لگد ناشیانه هم به سمت مردم میندازن، اما روزهایی رسیدن که در اون بادها آزادانه در طره‌های موی دخترانمون میپیچن و دختران محله‌های خوشحال هم نشین دختران خیابان انقلاب شدن. و اینو یادمون نره که شاید هنوز به آخر این راه نرسیده باشیم، اما به این اطمینان رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو به نقطه شروع برگردونه، تا روزی که بالاخره کنار هم جوانه بزنیم و دوباره با صدای بلند بگیم بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم.

0: امروز پنجشنبه 26 شهریور 1404 مصادف با 17 سپتامبر 2026 رو سپری می‌کنیم. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی شما رو همراهی می‌کنم. امروز در مورد آخرین تحولات ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم و همینطور از آمار کشتار قربانیان جانباختگان 1404 میگیم و گفتگوهای بیشتری داریم. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران میخواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس‌ها تنها از طریق میانجیگران انجام می‌شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله آکسیوس گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. کمیته مستقل و بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران در جدیدترین گزارش خود حمله آمریکا به مدرسه‌ای در میناب و ورزشگاهی در لامرد را مصداق جنایت جنگی عنوان کرده است. در این گزارش همچنین گفته شده بسیاری از اقدامات ایران در نقض فاحش حقوق بشر مصداق جنایت علیه بشریت است، از جمله قتل، حبس، شکنجه و سرکوب معترضان که در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه غیر نظامیان انجام شده است. این گزارش 42 صفحه‌ای قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود. مقامات آمریکایی پیشتر گفتند که عملیات نظامی در چارچوب قوانین جنگی انجام می شود. ایران هم همواره نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر را رد کرده است. دفاتر نمایندگی آمریکا و ایران در ژنو به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال گذشته را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جانباختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته این نویسندگان گزارش حاصل ماها جمع آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی آزمایی هویت و مجموعی از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دیما در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جانباختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN گفت که انتشار کتاب خاطراتش خطرناک است ولی افشای واقعیت ها وظیفه اوست. به گفته او نوشتن این کتاب ممکن است پیامدهایی برای وی داشته باشد، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکل است. خانم محمدی که در مرخصی پزشکی به سر میبرد از خانه‌اش در تهران گفت که برای مستندسازی بهتر است به طور علنی درباره شیوه های شکنجه و آنچه بر او گذشته صحبت شود. کتاب خاطرات نرگس محمدی با عنوان یک زن هرگز از مبارزه دست نمی کشد روز چهارشنبه رونمایی شد و در چند کشور اروپایی به فروش گذاشته خواهد شد. محور اصلی این کتاب خاطرات و روایات مسیر مبارزات نرگس محمدی، زندگی در شرایط دشوار و ادامه مبارزه برای حقوق بشر است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی از اخبار و تحلیل‌های تازه مطلع بشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: همونطور که در خبرها هم گفته شد، همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تماس‌هاش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران به زودی پایان پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتند. البته هنوز مقام‌های تهران در این باره اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیماً با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
4: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal, and we'll see how that works out. They're very much wanting to make. Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
3: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
5: And it's going to end soon, but because they can't go on, the nation is destroyed.
3: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
5: You have a little higher, you have a higher gas. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
3: او درباره احتمالات پیش رو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین راستا رئیس جمهور آمریکا میگه ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است و ابراز امیدواری کرده که جنگ به پایان نزدیک شده. همزمان وبسایت آکسیوس هم گزارش داده دونالد ترامپ هفته آینده قراره در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار بکنه و در مورد ایران گفتگو کنه. در همین راستا گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل، و ابتدا از او در مورد تغییر لحن دونالد ترامپ در مورد آخرین تحولات ایران پرسیدم.
6: من فکر میکنم که برای تحلیل اون چیزی که بین ایران و ایالات متحده میگذره لازمه که ما کمی چشمانداز بلند مدت تر رو نگاه کنیم و اساسا برگردیم به این که این روند رو در ماهای اخیر مورد بررسی قرار بدیم. این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میاندوره‌ای، باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه و من تعجب نخواهم کرد اگر حتی بعد از این چند روزی که شما اشاره کردید که کمی ادبیات او تغییر کرده، ما مجددا به همون سیکل پیشین برگردیم و طرفین دوباره به سمت تشدید تنش حرکت کنند.
0: برخی از منتقدین معتقدند که لحن امروز دونالد ترامپ شبیه به زمانی است که میخواست توافق رو امضا بکنه. آیا شما این رو نمیبینید؟
6: ببینید، ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی اساساً انقدر آقای ترامپ شخصیت غیر قابل پیشبینی داره که نمیشه با قاطعیت گفتش که این ادبیات او و این تغییر ادبیات او لزوماً نشانه این هست که ما داریم به سمت توافق میریم. در نهایت در صورتی که اتفاقی بیفته این با تلاش میانجی‌ها صورت خواهد گرفت و ممکن هم هست این تغییر ادبیات در نهایت به اون معنا باشه، اما با توجه به این سابقه بلند مدت‌تر باعث میشه ما با تردید بیشتری نسبت به اینکه واقعاً آیا ما دوباره برگشتیم به اون نقطه یا نه قضاوت کنیم.
0: سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به پکن درست پیش از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ چه معنایی داره؟
6: ببینید، به هر حال با توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقامهای چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌هایی یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره. و اتفاقاً بعضی از تحلیلگران به این اشاره می‌کنن، همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. به هر حال چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هر چه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. و من فکر میکنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم، هرچند در نهایت همونطور که در پاسخ به سوال قبلیتون هم اشاره کردم، اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی ها خواهند بود. اما به یاد داشته باشیم که اخیراً مقام های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی ها نیست و مسئله نیت طرف امریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در عین حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه که بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از اینکه طرفین رو با هم نزدیک کنن، اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستند که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار

0: نگاه افکار عمومی در امریکا نسبت به ادامه این جنگ هست که شاید حالا همه رو بشه در یک قالب مورد ارزیابی قرار داد، اما مجموعه اینها نشون میده که استمرار این جنگ برای دولت آقای ترامپ مضراتش بیشتر از منافعش هست. اما در این حال این باعث نمیشه ما به این راحتی به این نتیجه برسیم که خب پس طبیعتا دولت آقای ترامپ به سمت تغییر استراتژی پیش خواهد رفت، به این دلیل که در نهایت اوست که انتخاب خواهد کرد هر کدوم از اینها تا چه اندازه در فرایند انتخاب‌های سیاسی او حائز اهمیت هست. قیمت انرژی رو بخشی از تحلیلگران اشاره به این می‌کنند که شاید دست کم در نرخ فعلی تا اون اندازه به مرز بحرانی نزدیک نشده باشه که رئیس جمهور آمریکا رو به سمت تجدید نظر پیش ببره. مسئله انتخابات میان دوره‌ای هم که مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی روش حساب باز می‌کنند رو هم بخشی از ناظران به این اشاره می‌کنند که شاید نباید بیش از اندازه واقعی براش وزن قائل شد، به این دلیل که به هر حال آقای ترامپ با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که داره شاید به نتیجه رسوندن این پروژه رو براش اهمیت بیشتری داشته باشه. مثلا حزب جمهوری خواه در انتخابات پیش رو چندان خوبی نگیره. نتیجتا میخوام بگم که بله تمام این محاسبات هستن، قابل توجه هستن، اما نه اونقدری که بتونن به تنهایی تأثیرگذار باشن. آقای ترامپ باید به این هم در این حال فکر کنه، در صورتی که به توافق برسه باید توافقی باشه که بتونه بفروشتش و بتونه پاسخ بده به کسانی که از او خواهند پرسید اساسا چرا جنگ رو شکل دادی، چرا از برجام خارج شدی. و این آمادگی رو در طرف ایرانی هم فعلا دیده نمیشه که اونها هم حاضر باشن یک توافقی رو بپذیرن که آقای ترامپ هم بتونه به عنوان پیروزی اون رو معرفی کنه، و این به نظر من یکی از گره‌های اصلی ماجرا هست.
1: گفتگوی شنیدید با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن ایتالیا. اما سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه اعلام کرده که هویت بیش از 4200 نفر از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 رو مستند و راستی آزمایی کرده. آماری که به گفته این سازمان نهایی نیست و با دریافت اطلاعات جدید به روز رسانی خواهد شد. در همین راستا گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ.
2: این گزارش و این فهرست نتیجه ماها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده، و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده‌ها تهدید میشن. واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نام‌های بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
1: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین، به نظر شما مردم و خانواده‌های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
2: ببینید در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد، اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیز در این لیست نیست، یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره ام داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنن که این لیست تا اونجا که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
1: آقای امیری مقدم، مناقشه‌ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف

0: اختلاف آمار چیه و حالا چه ایراداتی در فهرست رسمی پیدا شده؟
1: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودند در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماه های پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست، ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده، و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
0: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
1: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون که 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونه مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره. حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند. افراد مسن هم بودند، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلافاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده، یعنی فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست. ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
0: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره؟
1: بله، ببینیم جنایت علیه بشریت در واقع جدیترین جنایت بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردند، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حد اکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه ده ها اسم، و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
0: گفتگوی شنیدید با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ. اما سازمان حقوق بشر ایران تاکید میکنه که قطع گسترده اینترنت و ارتباط، فشار و تهدید خانواده ها، محدودیت دسترسی به بیمارستان ها و پزشکی قانونی و همچنین نبود امکان انجام تحقیقات مستقل همچنان مانع روشن شدن ابعاد کامل این کشتاره.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: اما واکنش‌های جهانی به چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی همچنان ادامه داره. پدر مهسا اعلام کرده که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به مزار مهسا رو محدود کردند. اما واکنش‌ها به سالگرد او عموماً به دستاوردهای جنبش اشاره داره که جان باختن مهسا در سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد رقم زده، جنبش زن زندگی آزادی. در این زمینه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
3: همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان دهند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز جنبش زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواسته های آنان برای آینده‌ای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاکید کرد. اتحادیه اروپا همچنین آنچه سرکوب مداوم خوانده، از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت های خودسرانه و ارعاب برای خاموش کردن صداهای منتقد را محکوم کرد. در شهریور سال جاری، از دست کم یک هفته مانده به سال روز جان باختن مهسا، پیام‌ها و یادآوری مرگ او و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن زندگی آزادی فریادی است که حتی سرکوب خونین به دست رژیم ایران موفق نخواهد شد خاموشش کند. او افسود: فرانسه مهسا امینی را فراموش نمی کند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام در صفحه سیاه نام مهسا ژینا امینی و تاریخ تولد و مرگ او را ثبت کرده است. در آمریکا، یاسمین انصاری، نماینده ایرانی الاصل کنگره، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهسا امینی الهام بخش جنبش زن زندگی آزادی شد، مبارزه‌ای برای آزادی و حقوق بشر در ایران که تا امروز ادامه دارد. یاسمین انصاری نوشته است که همزمان با گرامی داشت یاد مهسا، به یاد هزاران معترض بیگناهی هستم که اوایل امسال توسط رژیم قتل عام شدند، به یاد زندانیان سیاسی که همچنان ناعادلانه در حبس به سر میبرند یا اعدام میشوند، و به یاد مردم ایران که میان رژیمی سرکوبگر و بیرحم و جنگی ویرانگر و غیرقانونی گرفتار شدند. امروز یادآور آن است که هرگز نباید از مبارزه برای آینده‌ای بهتر برای مردم ایران، آینده‌ای عاری از حکومت استبدادی و جنگ، دست بکشیم. براد شرمن، دیگر نماینده کنگره آمریکا، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قتل بی‌رحمانه مهسا موجی از سرپیچی و مطالبه آزادی را برانگیخت که در سراسر جهان طنین انداز شد. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرده بود مقاومتی که مرگ مهسا در ایران برانگیخت پس از 4 سال همچنان ادامه دارد و خاموش نشده است. همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، در روز چهارشنبه فضای شهرهای سقز و سلندج در استان کردستان امنیتی بود. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای سقز، سلندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در سالگرد جانباختن مهسا شده بود. امجد امینی پدر مهسا در پیامی در اینستاگرامش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به آرامستان آچی را مسدود کردند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی از کسانی که کسب و کار خود را تعطیل کردند و همچنین کسانی که در ایران و خارج از ایران یاد مهسا ژینا امینی را گرامی داشتند تشکر کرد. مژگان افتخاری مادر مهسا هم در اینستاگرام خود نوشت که من یک بار تو را زادم و یک بار از رنج بی امان نبودنت متولد شدم. چنان به مهر حق نزدیک بودی که از هر سوی جهان سری برآوردند نام تو را بر تارک آسمان می‌بینند. مهسا ژینا امینی 22 ساله شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. در پی جانباختن او بود که اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد.
0: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در همین راستا اتحادیه اروپا در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان بدن. همزمان وزیر امور خارجه فرانسه، سفارت آلمان در تهران و کمیته یهودیان آمریکا هم یاد او رو گرامی داشتن. اما همطور که در این گزارش بود، 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره. 4 سال از روزهایی که بخشی از زندگی بسیاری رو برای همیشه تغییر داد. نچیروان معروفی یکی از همین آدم هاست. جوانی از سقز که در جریان اعتراضات 1401 زمانی که تنها فقط 18 سال داشت برای همیشه یکی از چشمانش رو از دست داد. او حالا در آلمان زندگی میکنه. در همین راستا همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با این آسیب دیده چشمی، اما این بار تنها درباره اون گلوله و آن روز تلخ صحبت نمی کنن. نچیروان معروفی از تغییرات خودش و همچنین ایران بعد از این اعتراضات برای ما میگه.
4: جامعه توسط جنبش زن زندگی آزادی تغییر کرد، یعنی چه از کردستان، چه از بلوچستان، چه از هر شهر و هر نقطه ای از ایران، وجود ایران تغییر کرد با جنبش زن زندگی آزادی. ما شاهد بودیم بعد جنبش زن زندگی آزادی خیلی از کسانی که حتی یادشون رفته بود که زندگی کردن چیه، بعد جنبش زن زندگی آزادی فهمیدن که این مردم، این ملت روی بار ظلم ایستادن. خب اون ظلم چه معیشتی باشه، چه مدنی باشه و چه آزادی باشه. به نظر من همه اینا تغییر کرد. الان هم میتونیم ببینیم توی خیابونای تهران، توی خیابونای شهرهای بزرگ ایران، فکر نکنم دیگه چیزی به اسم حجاب اجباری مونده باشه. هرچند که تن مدت پیش یه خبری شنیدم برای دوباره درست شدن گشت ارشاد در اصفهان، یعنی واقعا نمیدونم راستی آزمایی شد یا نه، یعنی هرچند که از دست جمهوری اسلامی هر چیزی برمیاد، ولی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی کل ایرانو تغییر داد، اصلا مغز مردمو بازتر کرد.
5: میخوام برگردیم به همون روز. میدونم خب خیلی ها در مورد صحبت کردن از اعتراض، از تیراندازی، از زخمی شدن و کشته شدن آدم ها. نمیخوام دوباره همه اون اتفاقات رو مرور کنیم، فقط میخوام بدونم شما اون روز رو با چه تصویری به یاد میاری؟ اولین چیزی که وقتی به اون روز فکر میکنی یادتون میاد چیه؟
4: من برای شاید 2 ساعت من آزادی رو دیدم. کسی که توی سقز بود وقتی مردم رو میدی، چه جوون، چه پیر، چه زن، چه دختر، چه مرد، میدید نمیتونست نیاد بیرون. یعنی اصلا تابوهای خیلی بزرگی رو شکستیم، ما کارهای خیلی بزرگی کردیم. برای من ماندگارترین چیزش 2 ساعت اول مردم بود قبل از تیراندازی. هر بار که توی فیلم‌ها یا توی عکس‌ها میبینم همیشه میگم که واقعا چه روزی بود، چجوری از دستش دادیم آزادیو.
5: یعنی فکر میکنین آزادی رو از دست دادیم؟
4: تو اون روز بله، چون واقعیت مردم کردستان با اسلحه نیومدن بیرون. مردم کردستان با شعارهای اعتراضی اومده بودن بیرون، ناراضی به قتل حکومتی، ناراضی به قتلی که ژینا معصوم رو کشت، کسی که اصلا توی فیلم ها هم پیداست که هیچ مشکلی نداره. اگه مشکلشون حجاب بوده مشکلی نداشته. واقعا برای ما تو کردستان خیلی چیزا تغییر کرد، هرچند که ما از وقتی که جمهوری اسلامی روی سر کار اومده ما نه رو بهش گفتیم در کردستان، ولی جنبش زن زندگی آزادی با همه جنبش های داخل ایران فرق می کرد، چون جنبش زن زندگی آزادی مرزها را رد کرد، چه کردستان، چه ایران، چه کشورهای خارجی.
5: بعد از اون اتفاق زندگی شما چه شکلی شد؟ از دست دادن بینایی خب به هر حال یک چشم فقط یک اتفاق پزشکی نیستش، نگاه آدم‌ها رو به زندگی میتونه عوض کنه. شما رو چه جوری تغییر داد؟ چقدر تغییر داد؟
4: از دست دادن یک چشم که حتی سالگرد از دست دادن یک چشمم است. واقعیت درست چرا؟ بله سخته. یعنی منی که توی سن 18 سالگی چشمم رو از دست دادم، واقعیت یه ضربه خیلی سختیه. دروغ چرا؟ هر سالم که روزش میرسه فکر میکنم روی همون روز گیر کردم، تو همون لحظه هم که بهم چلیک شده. ولی این گلوله ها کاری نکردن با من نشیروان که قدم هامو کمتر کنم، تلاشمو کمتر کنم. هر آنچه که از دستم بر اومده تلاش خودمو کردم و میکنم برای نابودی جمهوری اسلامی.
5: چه کاری هستش که دلتون میخواد انجام بدید و هنوز به خودتون میگید یه روز انجامش میدم؟
4: آرزویی که من دارم، میگه ما آدمایی نیستیم که به قول بکشیم، از اینا نیستیم، ولی من خودم یکی آرزوم اینه یه روز دیگه با آزادی، یعنی با آزادی تمام، برگردم شهر خودم سقز، دوتا مکان برم که برای اولیش سر مزار ژینا هست و دومیش همون کوچه‌ای که من تیر خوردم.
5: برگردی که چی کار کنی؟ برگردی تو اون کوچه که چه اتفاقی بیفته؟
4: اون کوچه که من چشممو از دست دادم اینجوریه که حتی تو فیلم‌ها مگه میبینمش یه سختی توی وجودم داره. یعنی قشنگ اون روزو به یاد میارم که من اصلا چجوری بود، چرا من اصلا هیچی ندیدم، هیچی نشنیدم، فقط خون بود و من یه کوچه تقریبا 12 متری و خیلی، یعنی فکر کنم 10-15 دقیقه برد تا من رسیدم سر کوچه، با اینکه هزار بار افتادم با خون ریزی که داشتم. واقعیت بگم برای من یه جایی پر از آزادی قلبم، یعنی اینجوریه که من اونجا خودم رو میتونم پیدا کنم، بگم من اینجا با مأمورین جمهوری اسلامی دست خالی جنگیدم و افتخارم میکنم به این.
5: یعنی وقتی به آینده فکر میکنید ایران هنوز جایی در آیندهی که متصور هستید داره؟
4: 100%. اصلا هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که هیچ دیکتاتوری تا آخر نبوده، یعنی تا سر نبوده. یعنی هر کسی که بگه ما آزادی رو نمیبینیم، به نظر من اون هیچ تلاشی نمیکنه برای آزادی، چون و هیچی رو نمیتونه ببینه. وگر منی که خودم نشیوان حاضرم، البته یعنی حاضر که هیچی، حتی من برای جنگی که حکومت جمهوری اسلامی درست کرده بود با اسرائیل و آمریکا، من بازم از کشور آلمان برگشتم و به احزاب کردی پیوستم و حاضر بودم اونجا هم جانمو بدم. امکان نداره ما به آزادی میرسیم. جمهوری اسلامی خیلی وقت ریخته، فقط اسمش مونده. جمهوری اسلامی خیلی وقت پاشیده. هیچ کدوم یک از مردم میخوان؟ مردم عادی فکر نکنم کسی که یکم انسانیت داشته باشه بتونه جمهوری اسلامی رو حذف کنه.
5: آقای نجیبان، اشاره کردی که همچنان قلبت برای ایران میتپه مثل هر ایرانی دیگه که خارج از ایران رفته، به اجبار جلای وطن کرده. به هر حال شما هم مجبور شدید به خاطر ترس از بازداشت و تهدید، مجبور شدید که ایران رو، وطن رو ترک کنید. خب حتما ساده نیست برای شما هم. الان که از ایران دور هستید بیشتر احساس آزادی میکنید یا بیشتر دلتنگی دارید؟ حستون چیه به ایران؟
4: نمیدونم این سوالو میتونم خیلی سخت جواب بدم و میتونم خیلی هم آسون جواب بدم. هر کسی، هر شهری که به دنیا بیاد، اون خاک براش نعمت دیگه ای داره. یعنی من برای خودم توی هر جای دنیا باشم، بازم نمیتونم از شهر خودم سقز دل بکنم. این واقعیت یک مسئله است. ما هم، ما آسیب دیده های چشمی یا آسیب دیده های جنبش زن زندگی آزادی، ما به اختیار خود فرار نکردیم واقعیت. ما از دست ظلم فرار کردیم. روزی هم 100% که برگردیم و به خاک و وطن و بغل پدر مادر خودمون برگردیم.
5: اگر امروز 26 شهریور 1401 بود، شما با این تجربه که الان دارید بیشتر شاهد بودید یا دوباره اون نجیروان میرفت و در سقز به اون جمعیت میپیوست؟ فکر میکنین چه میکردید؟
4: من اگه به اون روز برگردم خیلی سختتر اون کارهایی که کردم و بیشتر، یعنی یه کارهای سختتری میکردم که حداقل با یه چشم نبود. اون روزا ما جونمون رو کف دستمون گذاشته بودیم و رو دست خالی روبروی گلوله میجنگیدیم و هیچ وقت از این پشیمان نیستم که من برای بخشی از انقلاب جنبش زن زندگی آزادی یه چشممو از دست دادم. برای من جای افتخاره.
5: بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران هم هستن شما رو میبینن و به شما افتخار میکنن، شما که به هر حال در اون شرایط بودید و گواه تصاویر دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادید. اگر آدمهایی که شما رو بیرون از ایران میبینن چی دوست دارید شما ببینن؟
4: این سوالو جواب میدم که بگم واقعیت ماهایی که خارج از کشوریم هر کدوم یه عقیده ای داریم، هر کسی یه جوریه. متاسفانه ما، یعنی اپوزیسیون خارج از کشورمون، هم هیچ همبستگی نداره، همگی داریم همو میزنیم. واقعیت نگاه من به مردم داخل کشوره، یعنی جنگیدن منم برای مردم داخل کشوره.
5: 4 سال بالاخره گذشته از اون روزی که ساچمه ها مسیر زندگی شما رو عوض کردند. از اینجا به بعد مسیر زندگی تا حدودی دست خودتونه. دوست دارید این مسیر به کجا برسه؟
4: این مسیر بله دست خودمونه، ولی این مسیر رو چجوری ادامه بدیم؟ خیلی ها میدونن که شرایط خارج از کشور با شرایط داخل ایران خیلی فرق میکنه، یعنی وقت کمتری داری برای هر چیزی، ولی من از کوچکترین وقتم استفاده میکنم برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
5: اگر قرار باشه خودتون رو دوباره نگاه کنید چه تغییر بزرگی در خودتون میبینید؟
4: زمانی که من چشمم از دست دادم آشنایی زیادی با دنیای سیاست نداشتم. واقعاً به نظرم کسانی که توی جنبش زن زندگی آزادی بودن، چه آگاه چه ناخودآگاه، چه خواستنی چه ناخواستنی، سیاسی، ولی واقعیت ما سیاسی های کف خیابانی، نه سیاسی های سوشال میدیایی که الان میبینیم. ما برای کف خیابون ساخته شدیم، جنگیدنمونم واسه کف خیابونه و به نظر من برای ما بسه، یعنی همین که ما جنگجوهای خیابانی هستیم برای ما بسه.
5: در صحبتاتون اشاره کردید که هنوز شاید تو اون روز گیر کردید، تو روزی که چشمتون رو از دست دادید. اگر تصمیم بگیرید که یک چیزی از آن روز، از آن دوران، از این اتفاقی در این 4 سال برای شما افتاده رو با خودتون حمل نکنید، بذارین زمین و بهش فکر نکنید، چه چیزی هستش؟
4: فکر از دست دادن یک چشم.
5: اگر این داستان زندگیتون یک فیلم بود، اسم فصلی که الان برای من روایت کردین رو چی می‌ذاشتین؟
4: برای ژینو.
0: گفتگوی شنیدید با نچیروان معروفی، یکی از آسیب دیدگان چشمی اهل سقز در اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401. اما 4 سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران با واکنش گسترده در فضای مجازی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کردنشین در ایران همراه شده. امجد امینی پدر مهسا که هفته گذشته پیامی در شبکه اینستاگرام به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد او منتشر کرده بود، روز 4 شنبه در پیامی تازه از همه مردم که با این خانواده همدل و همراه بودند تشکر کرد. چرا که او نوشته در میان همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی، بسته نگه داشتن مغازه و دست کشیدن از کار برای هیچ کس آسان نیست. پیش از اون خبر رسیده بود که تعداد زیادی از کسبه و بازاریان روز 4 شنبه در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه های خودشون رو بستند و در اعتصاب هستند.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
0: اخیراً ارتش آمریکا تایید کرده که نیروی فضای این کشور تسلیحاتی رو به فضا ارسال کرده تا از منافع این کشور از جمله ماهواره‌های ایالات متحده حفاظت کنند. این طرح در چارچوب سیستم پدافند دفاعی گنبد طلایی که در سال 2019 از طرف دونالد ترامپ اعلام شد به مرحله اجرا در اومده. پیشتر گزارش‌هایی درباره توسعه سلاح‌های فضایی از طرف روسیه منتشر شده و همطور چین هم در صدد دستیابی به فناوری‌های پیشرفته برای تقویت حضور در خود فضاست. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
6: آمریکا برای نخستین بار تایید کرد که ارتش آن کشور تسلیحات نظامی به فضا ارسال کرده است. تروی مینگ وزیر نیروی هوایی ایالات متحده میگوید ارتش آن کشور سلاح‌هایی به فضا فرستاده که قادر به دفاع از نیروهای آمریکایی در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان آن کشور هستند. این مقام ارشد آمریکایی در مورد محل استقرار این سلاح‌ها، چگونگی کارکرد و کاربرد و زمان اعزام آنها به فضا اطلاعاتی ارائه نکرده است. دو سال پیش مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که روسیه در حال توسعه سلاحی مستقر در فضا با قابلیت هدف قرار دادن ماهواره هاست، اما خطری فوری ایالات متحده را تهدید نمی کند. به گفته تروی مینک، نیروی هوایی آمریکا در حال افزودن سامانه‌های خودکار بیشتر به زرادخانه نظامی خود است و بر اساس پیشبینی او تا سال 2032 این سیستم کاملا متفاوت خواهد بود. توسعه پدافند دفاعی در فضا که در دولت دوم دونالد ترامپ به شکل جدی پیگیری می شود در سال 2019 با تأسیس نیروی فضایی آمریکا آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا سیستم دفاع موشکی گنبد طلایی را اعلام کرد، طرحی که بخشی از آن استقرار تسلیحات در فضاست. آقای ترامپ اظهار امیدواری کرده این طرح تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2029 به مرحله اجرا درآید و موشک‌هایی را که حتی از فضا پرتاب می‌شوند رهگیری و منهدم کند. در سال 2024 هم دولت جو بایدن اعلام کرد که روسیه در حال توسعه نوعی سلاح اتمی فضایی است که می‌تواند برای مدتی طولانی در فضا بماند و سپس با انفجار خود ماهواره‌هایی را که در دسترس آن هستند از کار بیاندازد. از آنجا که ساختار سیستم دفاع هوایی آمریکا به ارتباطات ماهواره‌ای وابسته است، توسعه تسلیحات ضد ماهواره‌ای از طرف روسیه و چین بر نگرانی واشنگتن افزوده است. پیشتر آمریکا نشان داده که قادر به هدف قرار دادن ماهواره‌ها از زمین است، ولی تا کنون حمله به ماهواره‌ها در فضا و با استفاده از سلاح‌های مدرن فضایی آزمایش نشده است. در حالی که روسیه، چین و آمریکا سرگرم تحقیق و توسعه درباره تسلیحات فضایی هستند، دو سال پیش قطعنامه‌ای که از طرف آمریکا و ژاپن برای منع توسعه و استقلال سلاح هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در فضا پیشنهاد شده بود، با مخالفت روسیه روبرو شد. در این قطعنامه پیشنهادی گفته شده بود که فضای بیرونی یک میراث مشترک جهانی است که تنها برای اهداف مسالمت آمیز قابل استفاده است. روسیه این قطعنامه را ریاکارانه و دارای معیار دوگانه خواند و در مقابل قطعنامه دیگری پیشنهاد کرد که برای همیشه تمامی سلاح‌ها را در فضا منع می‌کرد. هیچ یک از این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب نشدند و هر سه کشور به توسعه برنامه‌های نظامی خود در فضا ادامه می‌دهند. تأیید استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در فضا با واکنش چین روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور از واشنگتن خواسته است از گسترش برنامه نظامی خود در فضا خودداری کند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آمریکا را به هژمونی طلبی فضایی متهم کرده و درباره خطر دامن زدن به یک مسابقه تسلیحاتی فضایی جهانی هشدار داده است. پیمان ماورای جو که به قانون فضا نیز معروف است، در سال 1967 میلادی بین آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا امضا شد و در دهه‌های اخیر 40 کشور نیز آن را امضا کرده‌اند. این پیمان کشورهای عضو را از استقرار سلاح‌های کشتار جمعی، آزمایش‌های تسلیحاتی، یا احداث پایگاه نظامی در فضای بیرونی جو زمین، ماه یا هر جرم آسمانی دیگری معنی می کند.
0: گزارش جمشید زند رو می شنیدید. اما در خبری تازه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که چهارشنبه به چین سفر کرده میگه رایزنی های موفقی رو در چین با شرکای ایران انجام داده. او پیشنهاد 4 ماده شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای امنیت خاورمیانه رو 4 اصل صلح خوانده و اون رو مهم ارزیابی کرده. در همین حال وزیر امور خارجه چین هم با تاکید بر اینکه پکن نمیخواد درگیری ها بیش از پیش به یمن و دریای سرخ سرایت کنن، از آمادگی برای نقش بیشتر در حل اختلافات خبر داده. آقای عباس عراقچی هم در پکن با مقامات پاکستان و همتای ترکیهش هم تلفنی گفتگو کرده. به این موضوع در خبرهای بعدی بیشتر خواهیم پرداخت. اما بریم سراغ گزارشی هشدار دهنده. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هشدار داده که چرخه آب در کره زمین به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی شده و میان دو وضعیت افراطی، یعنی کم آبی و وفور آب در نوسانه. این سازمان همچنین اعلام کرده که انتظار میره یک پدیده النینو این روند بلند مدت رو تشدید کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: منابع آب جهان در سالهای اخیر کمیاب‌تر شدند، به طوری که جریان رودخانه‌ها کاهش یافته، یخچال‌های طبیعی کوچکتر شدند و سطح آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق جهان افت کرده است. این بخشی از یافته‌های گزارش جدید وضعیت منابع آب جهان سازمان جهانی هواشناسی است که روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، اروپای مرکزی و شرقی در سال 2025 به طور ویژه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی روبرو بودند. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که در مقایسه با دوره 2014 تا 2024 تعداد کمی از مناطق جهان با چنین کسری بزرگی در منابع آب زیرزمینی مواجه بودند. در مقابل سطح آب‌های زیرزمینی در بخش عمده از شمال اروپا بالاتر از میانگین بلند مدت ثبت شده است. وین جنکینسون مدیر بخش آبشناسی سازمان جهانی هواشناسی گفت تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، افزایش تقاضا برای آب در نتیجه رشد جمعیت جهان و همچنین نوسانات طبیعی همگی در تغییر وضعیت منابع آبی نقش دارند. سازمان جهانی هواشناسی میگوید ذخایر آب جهان بیش از یک دهه است که به طور پیوسته رو به کاهش نهاده. این ذخایر شامل آب‌های زیرزمینی و همچنین آب ذخیره شده در دریاچه‌ها، یخچال‌های طبیعی، خاک، پوشش گیاهی، برف و یخ می‌شود. سلس ساولو، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، این ذخایر را به یک حساب پسنداز تشبیه کرد که در گذشته می توانست اثرات یک دوره خشکسالی را جبران کند. او گفت ما در حال خالی کردن این حساب هستیم. بر پایه این گزارش، نزدیک به 2/3 چاهای پایه شده در سال گذشته نسبت به میانگین بلند مدت آب کمتری داشتند. همچنین آب جاری در رودخانه‌های جهان در سال 2025 به طور غیر معمولی پایین بوده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که سال 2025 یکی از 3 سالی بوده که در 35 سال گذشته کمترین میزان جریان رودخانه‌ها در آن ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی برای تهیه این گزارش داده‌ها و اندازه‌گیری‌های مربوط به 5 سال منتهی به پایان سال 2025 را بررسی کرده است. بنابراین این گزارش کاهش سطح آب در رودخانه‌های مانند راین و دانوب در تابستان گرم سال 2026 را در بر نمی‌گیرد. به گفته این سازمان ممکن است در سال جاری و سال آینده اختلالات بیشتری نیز رخ دهد، زیرا انتظار می رود پدیده طبیعی آب و هوایی النینیو با شدت قابل توجهی شکل بگیرد. النینیو فاز گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی است. النینیو بر الگوهای گردش باد و آب در جهان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در برخی مناطق خشکسالی شدید و در مناطق دیگر بارندگی‌های سنگین و سیلاب‌های گسترده ایجاد کند.
0: گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: در ادامه انتشار گزارش‌های از کمبود دارو در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت تأیید کرده که تلاش شرکت‌ها برای ورود واکسن‌های آنفولانزا به نتیجه قطعی نرسیده. این واکسن‌ها برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزای فصلی استفاده می‌شوند و عمدتاً تولید شرکت‌هایی در هلند و فرانسه هستند که به دلیل محدودیت‌های فرستاده شدن فعلاً وجودشون قطعی نیست. پس کسانی که بدنی حساس دارن بیشتر از خودشون مراقبت کنن. اما بریم سراغ جزیره کوچکی در یونان، آتاکوس. به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی این جزیره بسیار مشهور شده و این جزیره پیشتر خیلی کمتر شناخته شده بود. درباره دلایل جذابیت این جزیره بیشتر از هانا کاویانی بشنوید.
5: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
0: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
8: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید آمریکا به پایان جنگ با ایران نزدیک شده است. رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران می گوید هنوز 48 ساختمان در پایتخت در شرایط بسیار بحرانی هستند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در اعتراضات دیماه را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت رو با آگاهی میرسانم. روز چهارشنبه دونالد ترامپ با اظهار امیدواری نسبت به نزدیک شدن به پایان جنگ با ایران گفت تهران میخواهد به توافق برسد. مقامات جمهوری اسلامی تأکید کردند که مذاکره با واشنگتن در جریان نیست و تماس آنها تنها از طریق میانجیگران انجام می شود و تا زمانی که شرایط ایران برآورده نشود مذاکره ای انجام نخواهد شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله اکسیوس هم گزارش دادند که سه‌شنبه آینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران یا وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جنگ ایران گفتگو خواهد کرد. سران یا وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان از روز 31 شهریور تا 6 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهند کرد. مهدی بابایی رئیس کمیسیون ایمنی شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است هنوز 48 ساختمان در پایتخت در شرایط بسیار بحرانی قرار دارند. به گفته او با پیگیری‌های انجام شده از طرف سازمان آتش نشانی 81 ساختمان از فهرست 129 ساختمان بسیار پرخطر خارج شده و به گروه ساختمان‌های با خطر کمتر منتقل شدند. بابایی ضعف قانون را یکی از موانع ایمن‌سازی ذکر کرده و گفته است برخی ساختمان‌های نهادهای دولتی و سیاسی بدون توجه به اختاریه‌ها و تذکرهای آتشنشانی همچنان دارای مشکلات ایمنی هستند. ایمنی ساختمان‌ها در تهران موضوعی است که سال‌ها پیش مطرح شد و کارشناسان درباره خطرات ناشی از وقوع زلزله یا آتش‌سوزی در این گونه مکان‌ها چندین بار هشدار دادند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان در اعتراضات دی ماه سال پیش را بیش از 4200 نفر اثبات شده اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جان باختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش حاصل ماه‌ها جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی‌آزمایی هویت و مجموعه‌ای از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دی ماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جان باختگان. سال گذشته دفتر ریاست جمهوری ایران با صدور اطلاعیه‌ای فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه را منتشر کرد. در خبر دیگر، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که رجب طیب اردوغان در انتخابات زودرس سال آینده شرکت خواهد کرد. به گفته او اگر 360 تن از نمایندگان پارلمان به برگزاری انتخابات زودرس رأی بدهند، این رأی گیری در فروردین یا اردیبهشت 1406 برگزار خواهد شد. بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه، دوره ریاست جمهوری اردوغان در سال آینده و پس از برگزاری انتخابات در اردیبهشت 1406 به پایان می‌رسد، ولی اگر انتخابات زودتر از موعد برگزار شود، او برای بار سوم هم می‌تواند در آن شرکت کند. اردوغان در 23 سال گذشته بر ترکیه حکمرانی کرده و یک بار هم با تغییر قانون اساسی در سال 2017 توانست از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری ترکیه برسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
9: دختر دارم، نمیخوام دخترام چادر سر کنن. اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم.
10: دستور امامه، با این همه با حجاب باشن.

سال 1401، دختری معصوم، آرام، 22 ساله، مهسا ژینا امینی، با مانتوی بلند مشکی و روسری چند تار مویش از زیر آن پیداست. هیچ کس آن روزها فکر نمی‌کرد که آن پوشش امروز تنها 4 سال بعد در خیابان‌های ایران محافظه‌کارانه به نظر برسد، اما در شهریور 1401 ماموران گشت ارشاد همان را هم تحمل نکردند. مهسا را از کنار خانواده‌اش بردند به داخل ون و چند ساعت بعد پیکر بیهوشش به بیمارستان کسری رسید. تصویر دستبند بیمارستان بر دستان پیکر جان باخته مهسا امینی آخرین تصویر یک زندگی معمولی بود، اما نخستین قاب جنبشی شد که ایران را برای همیشه تغییر داد.

برای کودک. به 47 سال پیش برگردیم. تهران اسفند 57، برف و باران میبارد و هزاران زن در خیابان‌های پایتخت شعار می‌دهند. بعضی روسری بر سر دارند و بعضی ندارند، اما همه یک چیز می‌خواهند: حکومت تازه برای بدن و پوشش آنان تصمیم نگیرد. تصویر اما عوض می شود. سالها و دهه ها می گذرند، اما خیابان همچنان صحنه همان کشمکش است. دست هایی که بازوی زنی را گرفتند و او را به سوی خود روی کمیته یا گشت ارشاد می کشند. زنانی که روی زمین افتادند، باتوم هایی که در اعتراض های دهه 80 بالا می روند، بدن هایی که جای شلاق بر پشتشان باقی مانده است، دخترانی که به دلیل چند تار مو، رنگ لباس یا کوتاه بودنش تحقیر، بازداشت و محاکمه می شوند. بعد یک روز یک زن جوان بالای سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد. ویدا موحد، آرام، بیان که شعاری بدهد، روسری سفیدش را بر سر چوبی گرفت. خیابان انقلاب برای لحظه‌ای به معنای واقعی نامش بازگشت. تصویر بعدی آبی است، سحر خدایاری. فقط می‌خواست وارد ورزشگاه شود و بازی تیم محبوبش را تماشا کند، اما برابر دادگاهی که ممکن بود او را به زندان بفرستد، خود را به شعله‌های سرخ آتش سپرد. شعله‌های آن آتش به تصویر دیگری از بهایی تبدیل شد که زنان برای ابتدایی ترین حق انتخاب خود پرداختند. و سرانجام شهریور 1401، سقز. زنانی که در مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی روسری‌هایشان را از سر برداشتند و برای نخستین بار فریاد ژن ژیان آزادی در آن جنبش تنین انداخت. همان روزها تهران، دختری در قامت نیکا شاکرمی، نوجوان 16 ساله سیاه‌پوش، بر فراز سطر زباله‌ای واژگون ایستاد، روسری‌اش را در هوا چرخاند و جمعیت در اطرافش شعار دادند. زنی وسط میدان روسریش را در آتش انداخت، دختری که موهایش را در برابر ماموران بست و آماده ایستادن شد، دانش آموزانی که در حیات مدرسه مقنعه‌هایشان را بالا گرفتند، زنان و مردانی که گرد آتش حلقه زدند. دود، صدای شلیک، دویدن، افتادن و دستی که هنوز روسری را در هوا نگه داشته است. در کنار چهره مهسا و نیکا چهره‌های دیگری ظاهر می‌شوند: کیان پیرفلک، مرشاد شهیدی، غزاله چلابی، خدا نور لجعی و مینو مجیدی. صدها زندگی از سنها، شهرها، اقوام و لایه‌های مختلف جامعه در یک تصویر مشترک به هم رسیدند. حالا 4 سال گذشته است. تصویر خیابان‌های ایران بار دیگر عوض شده. در تهران، رشت، شیراز، اصفهان، مشهد، شهرهای کوچک و بزرگ، زنانی را می‌بینیم که با پوشش انتخابی خود راه می‌روند. آتش‌ها خاموش شدند، اما روسری‌ها به سرباز نگشته. گشت ارشاد و بازداشت از میان نرفته. قانون حجاب اجباری هنوز پابرجاست. دوربین‌ها، پیامک‌ها، احضارها، جریمه‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همچنان گاهی زنان را تعقیب می‌کنند، اما خیابان دیگر خیابان پیش از شهریور 1401 نیست. جنبش زن زندگی آزادی نتوانست قانون حجاب اجباری را لغو کند، نتوانست ساختار سیاسی را تغییر دهد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت یا مجروح شدند، اما زنان پیش از آنکه قانون تغییر کند، حالا اجرای آن را در زندگی روزمره به عقب راندند. جامعه چیزی را دیده که دیگر نمیتواند آن را نادیده بگیرد. زنی که یک بار حق انتخاب را در خیابان تجربه کرده، به آسانی به تصویر پیشین خود باز نمیگردد. اما آیا این نخستین گام آغاز تغییر ساختار است یا تنها شکافی است در دیوار آن؟ مهمانان من در این میزه گرد رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکاست، و مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان، فعال پیشین جنبش دانشجویی از سوئد.

0: مهدیه، اجازه بده با تو آغاز بکنیم. اینکه تو پیش از این هم گفتی که در سال 1401 یک انقلاب سیاسی رخ نداده، بلکه در ایران یک انقلاب فرهنگی رخ داده. دقیقا به نظر تو چه چیزی در سال 1401 تغییر کرد که اسم اون رو یک انقلاب گذاشتی؟
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم اگه تو تعریف جنبش ها و انقلاب ها بخواییم یه تفاوتی قائل بشیم، به یک تغییراتی که ماندگار هست میگن که یک انقلابی اتفاق افتاده. حالا بار مثبت منفیش که در نتیجه انقلاب ها در طول تاریخ وجود داشته کاری ندارم، اما اون چیزی که به عنوان تغییر در نظر گرفته میشه، شما همین امروز وقتی که به خیابان‌های ایران نگاه می‌کنید، تصویری رو می‌بینید که نتیجه سال‌ها تلاش و مبارزه زنان بوده و از مرحله به مرحله اون تغییراتی که اتفاق افتاده در طی جنبش‌های مختلف، یعنی در نهایت آنچه در 1401 اتفاق می‌افته، همبستگی و بسته شدن و وصل شدن حلقه‌هایی از زنجیریه که در طی 4 دهه قبل شکل گرفته، از اسفند 57 زنانی که در خیابان بودن تا همه جنبش‌هایی که اتفاق افتاد بعدش، کمپین 1,000,000 امضا و همه اینها دارن یک زیرساختی رو درست میکنن برای اینکه اون تغییر بزرگ اتفاق بیفته. حالا درسته در قانون اتفاق نیفتاده، اما ما بزرگترین نافرمانی مدنی و تن ندادن به قانونی رو که عادلانه نمیدونیم رو امروز داریم در ایران میبینیم. در ایران و در چارچوب قانون جزا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ده ها قانون هستش که غیر انسانیه، اما اولین قانونی رو که در مقابلش شهروندان ایرانی و من جمله به عنوان پیش‌قراول زنان ایرانی تونستن بدون اینکه قانون عوض بشه با مقاومت و مبارزه روزمره اون رو ببرن، دقیقا همین مسئله پوشش هستش. اون هم در حالی که همچنان هنوز قوانین همون وضعیت، همچنان بگیر و ببند هست، همچنان بازداشت هست، همچنان ماشینشون رو ممکنه چند روز بگیرن، همچنان باید وقتی که میرن به محل کارشون، اگر کار دولتی باشه، اگر اداره‌ای باشه، باید اون استاندارد اجرا داشته باشن. اما بیشتر از هر زمان دیگه در مقابل قانونی که ناعادلانه میبیننش دارن مقاومت روزمره میکنن و این به معنی یک انقلاب به نظر میاد.
0: خانم مقدم، بعدی فهمیدن اون چیزی که در 1401 رخ داد، همونطور که مهدی هم به درستی به اون اشاره کرد، بعد به عقب برگردیم به نخستین هفته های بعد از انقلاب 57 که به نظر میرسه زنان ایرانی جز اولین گروه هایی بودن که فهمیدند چه نوعی از تغییرات قرار هستش که در جامعه به وقوع بپیونده. شما در اعتراضات زنان در اسفند 57 حضور داشتید، وقتی به اون روزها برگردید زنان دقیقاً از چه چیزی احساس خطر کرده بودند؟ آیا این اعتراض فقط به حجاب اجباری بود یا اون اعتراضات به واسطه این بود که زنان خطر گسترده تری رو احساس کرده بودن؟
2: خب درود بر شما و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، اون چه که اتفاق افتاده و این تغییرات فرهنگی که امروز شاهدش هستیم، همه در تداوم همون سال 57. همونطور که میدونید خمینی 2-3 هفته از انقلاب گذشته بود که گفت زنان لخ نباید بیان در اماکن عمومی، در ادارات، وزارتخانه ها و غیره. وقتی که این خبری رو که در روزنامه های اون زمان که کم هم نبودن، یعنی شما وقتی می رفتی توی خیابون واقعا میتونم بگم که 100 تا عنوان روزنامه اونجا روی میزها بود و شور و شعف بی نهایت زیبایی بین مردم بود و ناگهان این صحبتی که خمینی کرد مثل یک سنگی بود که توی سر زنان زده شد. فقط مسئله حجاب نبود، یعنی احساس خطری که شد، یکی از شعارها که خیلی با صدای بلند گفته میشد این بود که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، یا در بهار آزادی جای حق زن خالی. اینها شعارهای اون زمان بود. اونایی که مخالف ما بودن میومدن میگفتن که یا روسری یا توسری، یعنی اون طرف هم شعارهایی که میدادن قشنگ مشخص بود که چه آینده پیش روی ما هست. به همین دلیل بود که اون تظاهرات عظیم که واقعا من میتونم بگم بخش عمدش خودجوش بود، یعنی اینقدر این مسئله برای زنان مهم بود که ناگهان واقعا بعضیا مثلا میگن که 20,000 بود ولی خیلی بیشتر بود و این تظاهرات هم محدود به تهران نبود. این رو خدمتون بگم که در چندین شهر بزرگ تظاهرات شکل گرفت، در رشت بود، در تبریز بود، در اهواز بود، در

0: بودم در محل بسیاری از تجمعها من خودم حضور پیدا کردم و می دیدم که زنان برای تبدیل یک خواستشون به یک کنش جمعی دارن چه هزینه ای رو پرداخت می کنن. هفته اسفند 82 قرار بود کارزار زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس با برنامه در پارک لاله به پایان برسه که مجوز در آخرین لحظات لغو شد و تجمع در محاصره ماموران قرار گرفت و از هم پاشید. 22 خرداد 84 زنان مقابل دانشگاه تهران جمع شدن تا به تبعیض در قانون اساسی اعتراض بکنن. مورد حمله قرار گرفتن خانم عبادی و خانم مرحوم سیمین بهبهانی مورد هجوم ماموران قرار گرفتن. یک سال بعدش در 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر حتی اجازه ندادن تجمع به درستی شکل بگیره و ده ها زن و مرد در این روندها بازداشت شدن. اون چیزی که من میدیدم به عنوان خبرنگار فقط یک سرکوب نبود، یک تلاش نظاممند بود گویا برای ناممکن کردن کنش جمعی زنان. خانم مقدم، شما در تمامی این تحولات حضور داشتید، این اختلاف ها و تصمیم های راهبردی رو چطور به یاد میارید؟ چی شد که از رویارویی مستقیم بر سر حجاب جنبش زنان رسید به این جایی که اولویت های دیگری رو مد نظر خودش قرار بده؟
1: ما آمدانه این کار رو نکردیم که تغییر استراتژی بدیم، تغییر روش بدیم، بلکه بعد از این که حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد و خیالش جمع شد، یکی از مسائلی که باعث شد جمهوری اسلامی بتونه به اهداف بعدیش در مورد زنان دست پیدا بکنه، مسئله جنگ ایران و عراق بود. وقتی جنگ ایران و عراق سال 1359 اتفاق افتاد، هر چیزی رو، هر سرکوبی رو به بهانه جنگ حکومت توجیه میکرد و تا ما اون موقع میخواستیم بیایم حرفی بزنیم، حتی مردم عادی به ما میگفتن الان ما در جنگی. بارها و بارها شده بود یا خون شهدا رو زیر پا نذارید. مسئله مقاومت زنان، نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب چیزیست که بدون وقفه از روز اول انقلاب همچنان ادامه داشته تا به امروز. از پوشیدن جوراب پاریزیان که اون موقع جز ممنوعها بود تا به امروز که ما میبینیم حجاب آتیش میزنن و بدون حجاب میرن. و وقتی که دهه 60 شروع شد، سرکوبای سیاسی آغاز شد، اونچنان عرصه تنگ شده بود به همه و در اونچنان خفقانی بود که دو نفر نمیتونستن برن توی خیابون و تظاهرات بکنن. مساوی با اعدام بود، مساوی با مرگ بود. باور کنید اون چه که امروز داره اتفاق میفته، اگر در دهه 60 اتفاق افتاده بود، مثلا اگر امروز برای اون حکم 5 ساله صادر میشه، اوائل انقلاب 100% اعدام بود. فقط داشتن یک روزنامه کافی بود، یه ارتباط کوچی کافی بود. به همین دلیل بود که مبارزه زنان به خونه ها کشیده شد، یعنی دیگه امکانش توی خیابون نبود. وقتی که دوران خاتمی شد، دوران اصلاحات شد، یه فضای کوچولی باز شد که انجیو ها، نهادهایی که ریشه های اون توی همون محافل خانگی که ما در دوران 60 برگزار می کردیم، 8 مارس های خانگی رو می گرفتیم که دیگه اون اواخر واقعا یکی از 8 مارس ها که در خونه خود من برگزار شد، از آشپزخونه و بالکن و یعنی جایی از خونه نبود که آدم توش نباشه و افرادی که میمدن دیگه ما میگفتیم جا نیست. اینقدر مردم اشتیاق داشتن، ولی فضا برای اینکه این رو ما بیاریم به خیابون اون موقع نبود. که بعدش دیگه برنامه در شهر کتاب گذاشته شد، جمعیتی که در شهر کتاب اومده بودن پر شده بود تمام فضای شهر کتاب اون موقع. بعد هم همونطور که اشاره کردید به درستی، همایش ما در پارک لاله بود که جلوی اون رو برگزاریش گرفتن، اگرچه ما اونجا باز در حدی که تونستیم یه مراسمی رو برگزار کردیم. و سال بعدش که ما جلوی دانشگاه تهران برگزار کردیم، مساحت اونجا رو از طریق ریاضی و اون افرادی که بودن محاسبه کردم، حدود 6000 نفر به ما پیوستن. بعد از اون دوباره مردم ادامه دادن تا سر بولوار کشاورز. مشخص بود که آتش زیر خاکستر هست.
0: اجازه بدید اینجا از مهدیه این سوال رو من بپرسم که مهدیه در دهه 70 و 80 اوج فعالیت‌های جامعه مدنی زنان بود برای اینکه بتونن تغییری رو در جامعه، در قوانین، در ساختار ایجاد بکنن. هممون به خاطر داری کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان کارزار خیلی بزرگی پشتش راه افتاد. روسری سفیدها رو دیدیم که با شعار سهم زن نیمی از آزادی تلاش می‌کردن که زنان بتونن به ورزشگاه‌ها وارد بشن. کمپین 1 میلیون

0: که همین چند روز گذشته ما سالگرد اون رو پشت سر گذاشتیم، در همون دوره شکل گرفت و حالا کارزار قانون بدون سنگسار داشتیم، مادر من وطن من رو داشتیم که حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند رو مطرح میکرد، اما جمهوری اسلامی همه اینها رو سرکوب کرد و میتونیم بگیم که در واقع هیچ کدوم از این کارزارها و کمپینها در فاصله زمانی کوتاه مدتی به نتیجه نرسید. شاید فقط در واقع بحث روسری سفیدها سهم زن نیمی از آزادی بود که در سالهای اخیر ما دیدیم که بسیار گزیده در برخی از ورزشگاه ها جمهوری اسلامی اجازه حضور زنان رو میده. این همه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر خواسته های زنان رو ریشش رو در چه میدونی؟
1: به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که از روز اول به عنوان جمهوری اسلامی اومده یک ایدئولوژی خاصی رو داشته هدایت میکرده دیگه، یعنی همون عد و اندازه‌ای که زنان در اسلام میتونن حق و حقوقی داشته باشن توی اون چارچوب میخواسته عمل بکنه، از روز اول هم همینو گفته و به همون مسیر هم ادامه ده. تا امروز هم قوانینی نیستش که تغییری کرده باشه، هیچ قانونی در طی این سالها هنوز تغییر نکرده، حتی چیزهایی که ما به عنوان نتایج ازش داریم نام میبریم مثل قانون سنگسار و نمونه های شبیه این همچنان به طور مکتوب در قوانین هستش ولی داره به شکل دیگه اجرا میشه. اون مسئله‌ای که در این بین وجود داره در مواجهه حکومت به عنوان ساختار سیاسی که این ساختار مردسالارانه‌ای بوده و زن به عنوان سوژه سیاسی در طی 47 سال مرتب رابطهشون با هم دیگه تغییر کرده، یعنی رابطه بین ساختار سیاسی با زنی که سوژه سیاسی بوده تغییر کرده. این زن یک جایی خودش رو انقلابی میدونه و میاد میگه که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. در طی همه اون سالها مرتب میبینیم که این تلاشه ادامه داره، شکل تلاشه تغییر میکنه و به نظر من در نمونه های جهانی حتی اگر بخواد بررسی بشه جنبش زنان ایران، یکی از پراگماتیستی ترین جنبش ها در جهان میتونه باشه، به خاطر اینکه هر جایی و هر ظرفیتی که وجود داشته برای اینکه بخواد تغییراتی رو ایجاد بده درش دخالت کرده، از انتخابات بوده تا در خونه ها برگزار کردن، فضای ذره بازتر میشه بریم جلوی دانشگاه، فضای ذره میره به سمت اینکه قوانین باشه بریم سراغ کمپین. و من هیچ کدوم این نمونه هایی رو که شما بهش اشاره کردید رو اتفاقا بی تاثیر نمیبینم، یعنی تمام این جنبش ها تمام این کمپین ها کنار هم دیگه سطح آگاهی جامعه ایران رو به یک جایی رسوند که دیگه بگه که من این روسری رو به عنوان نماد این ساختار سیاسی مرد سالار اسلامی میخوام آتیش بزنم. یعنی شما این مسیر رو نمیتونید هیچ جاییشو منقطع بکنید. به خاطر همین من علاوه بر این که به شدت پراگماتیستی میدونم جنبش زنان در ایران رو، در کنارش این رو کاملا قدم به قدم هم میبینم. یعنی در یک جایی میگه که ما میریم قوانین رو تغییر بدیم و دو تا اتفاق میفته در نتیجهش، یکی این که جامعه ایران تازه متوجه میشه چه قوانین عجیب غریبی در مورد زنان وجود داره، جامعه ای که ممکن بود تا قبلش هرگز به همچین چیزی فکر نکرده باشه، طبیعی هم هست نه در آموزش و سیستم آموزشی کشور وجود داره نه زنان اجازه دارن در رسانه ها در مورد اینها حرف بزنن. پس وظیفه ای که اون موقع جامعه زنان رو دوش خودش میذاره در دهه 60 اینه که فقط بتونه بقا داشته باشه، در واقع میره توی موقعیت بقا که میبینیم میرن داخل خونه ها فقط برای اینکه 8 مارس وجود داشته باشه، حلقه های کتابخانی وجود داشته باشه. بعد تو دهه 70 تا اواسط دهه 80 میرن توی بحث قانونی که خب حالا هم جامعه با قوانین آشنا میشه هم خودشون یک قدم به جلو بندن. اما چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته، چرا میگم که ماحصل همه آنچه هست که این جنبش داشته، امتحان کردن قوانین رو دونه دونه تلاش کردن برای اینکه تغییر بکنه. اوکی این ساختار مرد سالارانه، این ساختار مردانه میگه که من هیچ قانونی رو تغییر نمیدم. اینجایی که زن ایرانی در 1401 میگه همه مسیرهایی که من رفتم برای اینکه قانون رو تغییر بدم حالا میذارم یه گوشه، برای اینکه این روسری رو از سرم بردارم نیازی ندارم قانونی تغییر کنه، نیازی ندارم چیزی روی کاغذ تغییر بکنه، خودم میتونم این کار رو انجام بدم. من شاید نتونم وقتی ازدواج دارم میکنم حق برابر داشته باشم، من شاید نتونم به خاطر اینکه قانون اجازه نمیده حضانت بچه‌مو داشته باشم، شاید قرار اجازه بهم بدن وارد استادیوم بشم یا نشم حقش با دیگری باشه، اما این که روی سر من حقش با خودمه و اینو در میارم تاوانشم میدم. این نگاه پراگماتیستی رو به نظر من همه این روال 4 دهه‌ای داشته تا رسید به جنبش زن زندگی آزادی و جمهوری اسلامی هم در مقابل این وضعیته که خودش رو تعریف میکنه. یعنی میبینیم که اول میاد فضای وحشت ایجاد میکنه، بعد حجاب رو اجباری میکنه، بعد مسئله جنگ رو بهونه میکنه و بعد همینطوری شرایط ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که زنی که سوژه سیاسی هست میگه من دیگه برای این کاری که میخوام بکنم از تو نمیخوام قانون رو تغییر بدی، خودم قانونی رو که میتونم تغییر بدم رو در صحنه عوضش میکنم. و اینجا هستش که به بالاترین سطح درگیری میرسه حکومت و زن به عنوان سوژه سیاسی.
0: خب همینجا فرصت خوبیه تا بخشی از گفتگویی رو که با غزل عبداللهی، زن جوانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی حضور داشت رو با هم بشنویم. غزل در میانه اعتراضات از ایران خارج شد و حالا در برلین زندگی میکنه. افتتاح از غزل در مورد تجربه روزهای آغازین اعتراضات 1401 پرسیدم.
2: یادمه که همون شب اولی که جلوی بیمارستان تجمع شده بود رفتم اون سمتی و خب کاری هم نتونستم بکنم، از ماشین هم حتی نتونستم پیاده شم. تو حالا در ادامهش شروع چنین فضاهای معمولا شبیه همه، یعنی از سالهای قبل بگیری تا به الان تا به زن زندگی آزادی، این شروع این فضای مقداری حسش مشابهه. این سری اما توی دوران زن زندگی آزادی یک مقداری متفاوت بود. مثلا من برای خودم احساس میکردم که هممون یک مقداری از خودمون رو میتونیم توی این اتفاقی که داره میفته ببینیم. مثلا من توی همون روزهای اول یاد این افتادم که یکی از دوستانمون 10 سال قبل از اون یک روایتی از اون چه که توی وزرا اتفاق افتاده بود نوشته بود و اینکه نوشته بود که این دختر رو میکوبن به سرش و این دختر بیهوش میشه و این 10 سال قبل از زن زندگی آزادی بوده. من اولش یاد اون افتادم و برای من اینجوری بود که حالا جدا از مسائل دیگه این اتفاق میتونست برای هر کدوممون رخ بده. یعنی من هر بار که این گشت ارشاد من رو دستگیر میکرد میتونست برای من هم رخ بده. دورانی که مجبور شدم که به اجبار توی یک سری از فضاها روسری و مقنعه و این حجاب سرم کنم، همیشه فکر میکردم که چی میشه اگر یک روز همه زنها توی ایران دست جمعی تصمیم بگیرن و بدون حجاب و با لباسی که دوست دارن بیرون برن. مگه اینا میتونن کاری بکنن اگر یک روز مشخص رو هممون اونچه که دوست داریم رو بیرون بپوشیم؟ 10 سال پیش شاید یک سری تعداد زنها دخترهای خیلی خیلی کمی بودن. مثلا ما خودمون میرفتیم بیرون، شالهامون همیشه دور گردنمون بود، هیچ وقت سرمون نمی کردیم، همیشه مبارزه فردیمون رو هممون حالا اکثرا جدا جدا توی یک سری فضاهایی که به اجبار مجبور بودیم سرمون کنیم داشتیم. ولی توی دوران زن زندگی برای من اینجوری بودم که دقیقا همون چیزی که من توی بچگی بهش فکر میکردم الان امروز داره رخ میده. و حتی من توی دایره دوستانم، خب بالاخره جدا از فضای دوستایی که داشتیم بالاخره فعال بودن، یک سری بچه هایی هم بودن که اصلا جدا از این فضا بودن، خارج از این فضا بودن و حتی شاید اصلا در گذشته این مبارزه فردی هرم نداشتن، نه که براشون اهمیت نداشته باشه، هزینهش رو دوست نداشتن قبول کنن که اون هزینه ها رو بدن. ولی اون روزها همه همدل بودن و یه جورایی برای من اینجوری بودش که اون جرقه بالاخره زده شد. اون فانتزی که اون داستانی که رویایی که من توی کودکی برای خودم درست میکردم که فکر میکنم که هممون به این فکر کرده بودیم که چی میشه اگر یک روز همه این کار رو بکنن، تو توی خیابونها میدیدی. حالا من زود از ایران خارج شدم، قبل از آذر ماه، یعنی فضای بعدش رو ندیدم، ولی همون روزهایی هم که اونجا بودم، اون 2 ماه اولی هم که اونجا بودم، میدیدی زنها رو در خیابون، بالاخره روایتهای بچه ها رو از تظاهراتها میشنیدی، از اینکه زنها چه میکنن؟

0: خانم مقدم، اینجا این سوال برای من پیش میاد که آیا ما میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که لغو اجتماعی قانون حجاب اجباری پیش از لغو حقوقی اون نقض شده؟ به نظر شما آیا این تعبیر درسته یا ما یکمی در واقع داریم میزان عقب نشینی حکومت رو بیش از واقعیت نشون میدیم؟
1: به نظر من این تعبیر کاملا درسته. همونجور که گروه عزیز اشاره کردن، زنان ایران اصلا دیگه برش اون قانونی که میگه اگر زنی بدون حجاب باشه اینقدر ضرب شلاق میخوره، 6 ماه میره زندان، اینقدر باید جریمه نقدی بده، اصلا دیگه برش مهم نیست. همونطوری که گفتن مسئله جریمه ماشین و همه اینها، یعنی لغو اجتماعی این قانون انجام شده. ببینید، در سوال پیشینتون شما گفتید که چرا موفق نشده این همه تلاش ها، این همه کمپین ها. به نظر من همین که الان این سوال شما نشون میده که موفق بوده تمام این نافرمانی مدنی که مرتب زنان انجام دادن و هر حرکتی پله حرکت بعدی شده. شما ببینید، ما در سال 1384 در مقابل دانشگاه تهران میگیم که باید قانون اساسی تمام اون مواردی که تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی باید لغو بشه، پیوستن ایران به کنوانسیون لغو هر گونه تبعیض علیه زنان. این دوتا خواسته اساسی ما در جلوی دانشگاه بود، یعنی خط قرمز جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اصل 4 قانون اساسی میگوید که همه قوانین، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه. و وقتی شما یکی از خواسته ها لغو اون هست، پس بنابراین داری اساس جمهوری اسلامی رو که داره میگه همه چی بایستی بر اساس شریعت اسلام باشه زیر سوال میبری. یعنی این عبور از تمام خط قرمز ها. وقتی کمپین روسری سفیدتاب میشه و ورود زنان به ورزشگاه، وقتی علیه سنگسار کمپین را میفته، وقتی منشور زنان، وقتی مادران صلح، تمام حرکت هایی که دونه بدون زنان انجام دادن، همه عبور از خط قرمز های کمپینی که ملو امضا که ما لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو در اونجا خواستیم. این قوانین تبعیض آمیز مثل ارث، مثل حق طلاق، سن ازدواج، همه اینها بر اساس شریعت اسلام هست.
0: خانم گلرو، بسیاری از قوانین همچنان تغییر نکرده. اون چیزی که واضح آشکار در خیابان‌های ایران قابل مشاهده هست این هستش که زنان ایرانی دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن. اما ما میدونیم که آن چیزی که باعث پایداری حجاب اجباری در جمهوری اسلامی شده بود فقط گشت ارشاد و قوانین نبود. بسیاری از خانواده‌های مذهبی و سنتی هم پیش از اینکه دختر و یا همسرشون وارد خیابان بشن، حجاب رو اجباری کرده بودن برای اونها. آیا میتونیم بگیم که زن زندگی آزادی پیش از اون که بخواد قانون حجاب حکومتی رو بشکنه، زنجیره اطاعت و اجبار رو در خانواده‌هایی شکسته بود که پیش از این زنجیره در اونها وجود داشت و باعث شده بود که زنان بتونن ابتدا از حریم قانون خانه عبور بکنن و بعد حریم قانون جامعه رو بشکنن؟
2: واقعیت اینه که خانواده سنتی و مذهبی یک قدم جلوتر از ساختار مردسالارانه مذهبی حکومت داره بدن زن رو کنترل میکنه. یعنی قبل از این که زن بخواد وارد فضای جامعه بشه، ممکنه که حتی قبل از 7 سالگی که بچه میخواد بره مدرسه، حتی قبلتر از اون مسئله حجاب براش مطرح شده باشه، یا حتی زمانی که توی مدرسه استاندارد خاصی رو برای پوشش در نظر میگیرن، مثل مانتو یا فرم مدرسه، ولی بچه های دیگه توی خانواده های دیگه ممکنه که یک وضعیت دوگانه ای داشته باشن، یعنی اون پوشش رو لازم نباشه جای دیگه داشته باشن. ولی در یک خانواده سنتی مذهبی دختر بچه باید هر دو تا جا این رو داشته باشه. به خاطر همین یک نوعی نافرمانی به نظر من در شکل میگیره که ما این رو بارها و بارها توی سالهای گذشته در فمینیست ها دیدیم که از کجا این رو شروع میکنن. اما طبق حالا مسئله کمپین قطره ناموسی هستش، خانم مقدم خیلی بهتر از من میتونن این رو توضیح بدن. بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک تعدادی ما با افزایش قتل های ناموسی مواجه بودیم، قتل های بهانه ناموس، زنکشی هایی که اتفاق می افتاد. و بعد که روی اینها کار شد، دیدیم که بیشتر کسانی که توی این موقعیت بودن و بیشتر این پرونده ها دقیقا تو موقعیتی هستند که میاد و میخواد اون قوانین مردسالارانه جامعه و حکومت رو به چالش بکشه، اما قبل از اینکه حکومت اون رو سرکوب بکنه، قبل از اینکه جمهوری اسلامی اون رو بازداشت بکنه، اون مردی که نماینده ساختار مردسالاره حکومت اسلامی در خونش هست، اون اول میاد و برخورد میکنه و اینجا هستش که مسئله زنکشی اتفاق میفته. یعنی در جایی که جنبش زن زندگی آزادی به یک شکل یک احساس رهایی و توانایی برای نافرمانی و مقاومت رو به زنان داد، که اونها وقتی شروع کردن، بسیاری از این زنان قبل از اینکه حکومت اونها رو سرکوب کنه تو خانواده هاشون یا سرکوب شدن یا حتی کشته شدن. به خاطر همین، یعنی این همیشه این مسئله وجود داره و باید همه اینها رو کنار هم دیگه ببینیم که یک همچین تغییر عظیمی و ایجاد یک همچین آگاهی و اعتماد به نفس عظیمی در زنان حتی چطور میتونه گاهی منجر به کشته شدن اونها و قتلشون بشه، که خب در خانواده های سنتی و مذهبی قطعا این میتونه بیشتر باشه. البته که مسئله مردسالاری فقط در خانواده های سنتی نیستش، مسئله قتل به بهانه ناموس در بسیار از خانواده هایی هستش که شاید شکل و شمایل خیلی مذهبی هم نداشته باشه.
0: خانم مقدم، شما چطور این موضوع رو تعریف میکنید؟ آیا وقتی یک پدر مذهبی همچنان عقیده شخصی خودش رو به شدت حفظ میکنه، و البته ما در اینجا دو رفتار متفاوت رو میتونیم ببینیم ازشون، پدری هست که عقیده شخصی خودش رو حفظ میکنه و تا به جایی پیش میره که خون دختر خودش رو میریزه، و پدر دیگری هم هستش که در کنار دخترش میسته و تصویر جدید دخترش بدون حجاب اجباری رو میپذیره، فکر میکنید در ذهن اون پدر مذهبی، در ساختار باورهای اون پدر مذهبی چه میگذره در این دو مورد؟
1: تفاوتی که جنبش زنان ایران با جنبش زنان مثلا در اروپا داره اینه که ما در ایران با سه ساختار قدرت همیشه مواجه بودیم. یکی یک دولت اقتدارگرا، یکی اون ساختارهای مذهبی و سنتی که به درستی بهش اشاره کردید، و نظام مردسالار خانواده. یعنی الان در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها سر جاش همچنان باقیه و ما میبینیم که در مورد مثلا، مرسی که به قتل‌های ناموسی واقعا اشاره کردید، در حوزه مبارزه با قتل‌های ناموسی هست که اینجا این نافرمانی مدنی زنان که افزایش قتل‌های ناموسی، یکی از دلایلش که من بارها بهش اشاره کردم، بالا رفتن سطح آگاهی زنان نسبت به مردان در جامعه خیلی بالاتره و اون نظام مردسالار دائما میخواد قدرت خودش رو، اتوریته خودش رو حفظ بکنه و مقابل این میسته. ما همین دیروز شاهد مرگ هانا بودیم، قتل هانا به وسیله پدرش که با اسلحه تو خواب به پشت سر دخترش شلیک میکنه، به این دلیل که فکر میکنه دخترش با یکی از فامیل ارتباط داره. ولی اینها که در حقیقت تمام این افکاری که ریشه اون رو من در آموزش میبینم، آموزش هایی که رادیو تلویزیون، بیلبورد های خیابون که بیهجابی زن از بیغیرتی مرد است، این تبلیغی که زن ناموسه، اینها همه در اون باورهای اون مرد که حقش هست که کنترل بکنه جسم و جان زن رو، یعنی زن رو مایملک خودش میدونه، چه دخترش باشه، همسرش باشه، خواهر یا مادرش باشه. به همین دلیله که وقتی میخوان مردی رو تحقیر بکنن، فوش خواهر مادر میدن. الان شما میبینید در بخشی از جامعه متاسفانه این رو به وضوح داریم میبینیم که چقدر این سطح دید و نگاه همچنان پایین است و چه مبارزه‌ای پیش روی زنان هست. در اون منطقی که بدن و زندگی زن رو متعلق به خانواده، مردان یا جامعه میدونه یا قبیله میدونه، حالا خب زنی که در خیابون حق انتخاب پوشش خودش رو مطالبه میکنه، در واقع اون اصل بنیادی رو به چالش میکشه، که اون اصلی که در حقیقت ریشه قتل‌های ناموسی هست، اون اصلی که این تصور رو ایجاد میکنه که زن ناموسه. پس بنابراین مبارزه زنان چند تا بعد داره. اما یک چیز رو من اینجا لازم اشاره بکنم، علارغم این که همیشه تغییرات فرهنگی تغییرات کنده، ولی در ایران یک اتفاق عجیبی افتاده و تغییرات فرهنگی خیلی سریعتر از تغییرات سیاسی اتفاق افتاده. یک تناقضی در جامعه ایجاد شده و اون هم دلیلش اینه که باز در حقیقت راه فراری که زنان پیدا کردن به این که به طرف تحصیلات رفتن و حکومت نتونست اینها رو خونه نشین بکنه، باعث شد که ما میبینیم تعداد کرسی هایی رو که زنان در دانشگاه در اختیار خودشون میگیرن، میبینیم که نسبت به مردان خیلی بالا میره تا جایی که حکومت صداش در میاد و میاد برای اینکه جلوی باز تحصیل زنان رو بگیره سهمی بندی های جنسیتی میذاره. یعنی مثلا در یک رشته میگه 15% زن 85% مرد
0: البته خانم مقدم، انتقاداتی هم به این ماجرا وجود داره و اون این که با توجه به ساختارهای بسته استخدامی و ساختار بسته سنتی که در بازار کار حاکم هست، بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده عملا به توان افزایی اونها در جامعه منجر نمیشه، به خاطر اینکه شغل مناسبی براشون وجود نداره، اگر وارد مشاغل مختلف بشن حقوق برابری نخواهند گرفت و در واقع این مسئله مطرح میشه که این بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده صرفاً عاملی هستش که جمهوری اسلامی برای تصویر یک جامعه دموکرات و برابر برای خودش استفاده میکنه و تأثیر واقعی در شرایط زندگی زنان ایجاد نمیکنه و تأثیر نمیگذاره.
1: اجازه بدید من با این نظر مخالف باشم، موافق نیستم. ببینید، وقتی که تحصیل بالا میره، توان افزایی زنان فقط در عرصه کار نیست. وقتی تحصیلات بالا میره، نگرش انسان نسبت به برابری جنسیتی هم تغییر میکنه. اصلا یکی از دلایل اینکه الان زنان اینقدر مقابل سرکوب ایستادگی میکنن، یکی از دلایلش همین بالا رفتن تحصیل، به قول معروف چشم گوششون باز میشه. چرا مردان مخالف تحصیل زنان هستن؟ چرا بازداری میشد در گذشته؟ مثلا در زمانی که بی بی وزیروف اولی مدرسه رو به نام دوشیزگان تأسیس کرد، یکی از استدلال ها این بود که اینها نامه عاشقانه خواهند نوشت. ببینید، پس بنابراین فقط این نیستش که چون شغل ندارن، شغل رسمی ندارن، خیلی از اینها مشاغل دیگری رو انتخاب میکنند که در آمار نمیاد. الان خیلی از بار زندگی رو دوش زنان هست، کارهای تولیدی خانگی میکنن، تدریس خصوصی میکنن. من معتقد هستم سطح اشتغال زنان بیش از اون چیزیست که آمار نشون میده. به عکس مردان که بیکاری پنهان دارن، زنان اشتغال پنهان دارن. یعنی این دوتا نقطه کاملا متفاوته. زنانی وجود دارن که در عرصه حالا خدمات هستند یا در عرصه تولید مثلا صنایع دستی یا خانگی هستن. شما الان زنان بلوچستان رو نگاه کنید، تمام سوزندوزی که دارن میکنن، خیلی از زنان تحصیل کرده هستن. ولی خیلی فرق هست بین زن تحصیل کرده ای که داره تولید میکنه با زنی که کم سواد یا بی سواده. این یک نکته. نکته دیگر، تحصیل باعث میشه که بتونن اینها از فضای سوشال میدیایی که امروز به وجود اومده به نحو دیگری استفاده بکنن و اینکه خواهان برابری جنسیتی باشن. جمهوری اسلامی همیشه مقابل این ایستاده، ولی این زنان هستن که نه از الان، از 120 سال پیش، از 1906 که اولین مدرسه گذاشته شد که بعد از 6 سال تعداد مدارس به 56 تا رسید، از اون زمان مخالف بودن، ولی زنان هی ایستادگی کردن. همیشه حکومت ها خیلی دلشون نمیخواسته که زنان جلو باشن، ولی تونستن تا به امروز که ما این تصویر رو الان ما از جامعه داریم.
0: خانم گلرو، به امروز اگر بخوایم نگاهی بکنیم در مسائل زنان، ساختار حقوقی تغییر محسوسی نکرده. حجاب اجباری در قانون باقی مونده، بسیاری از تبعیض‌های حقوقی همچنان پابرجاست. با این همه زنان یک عملیت مستقری رو پیدا کردن که ما میتونیم تصویر اون رو در خیابان ها ببینیم، در عرصه ورزش ببینیم، در خانواده ها ببینیم، در عرصه های هنری ببینیم. به نظر میرسه که این عملیات تونسته ساختار رو در بعضی از سیاست هاش به سکوت وادار کنه، نه اینکه حتی به عقب بنشونه. آیا فکر میکنید که این تغییر رفتار بدون تغییر قانون رو ما میتونیم یک پیروزی برای جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بدونیم؟
2: من فکر میکنم میشه، بله. ما ببینید، یا میریم قوانین رو تغییر میکنه، تو بعضی از این کشورهای همسایه‌مون اینجوری هم قوانین تغییر میکنه، بعد جامعه داره در مقابل اون قوانین مقاومت میکنه و نمیخواد اون قوانین وجود داشته باشه، مثلا مثل رانندگی یا مثل اشتغال زنان یا مثل دانشگاه رفتن یا همه اینها. روش برعکسش رو در بسیاری از کشورها دیدیم که قوانین تغییر کرد، جامعه نمیخواسته بپذیره. ما داریم مسیر برعکسش رو میریم، یعنی جامعه داره میره به سمت این که بخواد این سمت در قدرت چه سیاسی چه اقتصادی افزایش پیدا بکنه. و من فکر میکنم که ما داریم یه چیزی رو میسازیم، زنان در ایران دارن ساختاری رو میسازن که دیگه فردایی که جمهوری اسلامی نبود، اولا که این حضورشون و پررنگ بودنشون باعث میشه که سرنوشت حقوق زنان و سرنوشت جایگاه زنان به انقلاب مشروطه و انقلاب 57 دوباره منجر نشه. یعنی این عملیات رو پیدا کردن در صورتی که وجود نداشته قبلا. نکته دیگه که وجود داره اینه که روزی که جمهوری اسلامی نباشه، این عملیاتی که به وجود اومده بدون اینکه قوانین تغییر کرده باشه، اما از دل این عملیات زنان در تصمیم گیری های اساسی نقش خواهند داشت. و خب این خودش باعث میشه که ما در مورد آینده ایران نگاه مثبت‌تری داشته باشیم، امیدوارتر باشیم نسبت به آن چیزی که تا الان وجود داشته. به خاطر من فکر میکنم که خیلی مثبت و در حال ساختن آینده هستیم، در حال تغییر عرف و نگاهی به زنان هستیم که در طی هزاران سال شکل گرفته، به ویژه در منطقه ما در غرب آسیا این بسیار بسیار اهمیت داره. و من فقط یک جمله‌ای رو هم در مورد مسئله دانشگاه میخواستم به صحبت‌های خانم مقدم اضافه بکنم، که اولا که توانمندسازی اقتصادی با توانمندسازی زنان میتونه با هم دیگه متفاوت باشه، یعنی در عرصه‌های مختلف این عمل بکنه. ولی یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که بسیاری از زنانی که یک روزی روسریشون رو برداشتن یا نه حتی در خانواده‌های سنتی بودن، چادرشون رو برداشتن، زنانی بودن که تنها راهی که بتونن از در خونه‌هاشون بیان بیرون این بود که در دانشگاه قبول بشن. و وقتی که تونستن از اون حصار خانه نجات پیدا بکنن و اومدن توی جامعه، اون وقت همین عملیاتی رو که شما گفتید به دست آوردن. حالا اینکه جمهوری اسلامی اجازه بده تو اون ساختار اینها کار بکنن یا هنوز استادای تو اون دانشگاه باشن که بگن شما باید برید کهنه بشورید، اما اون زنی که از اون خانواده جدا شد تونست عملیات پیدا کنه و از دل اون عملیات امروز میبینیم که زنان در جمهوری اسلامی هم که یک حکومت و ساختار 100% مذهبی مردسالار هستش، عملیات خودشون رو دارن حفظ میکنن.
0: خانم مقدم، اگر ما جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو یک انقلاب اجتماعی بدونیم، به نظر شما تا چه مدتی این انقلاب اجتماعی میتونه بدون تبدیل شدن به تغییر حقوقی و سیاسی دووم بیاره؟ آیا جامعه و حکومت میتونن برای یک مدت طولانی در دو جهت مخالف هم دیگه حرکت کنن؟
1: ببینید، حکومت ها جای فرو میپاشن که دیگه مردم احساس به اصطلاح سمپاتی نسبت بهشون نمی کنن، احساس همگرا بودن، یگانگی، یعنی راه جامعه و راه حکومت جدا میشه و این فروپاشی تدریجا اتفاق میفته. اون چیزی که الان ما داریم میبینیم در جمهوری اسلامی امروز، جمهوری اسلامی حتی 3 سال پیش نیست، چه برسه به این که در مورد سال 57 صحبت بکنیم. بله، در یک جایی میرسه که دیگه حکومت واقعا نمیتونه به روند پیشین خودش ادامه بده و تسلیم مردم میشه. یکی این که خود اون افرادی که الان هستن، بالاخره کسانی که در حکومت نقش دارن، رهبری جامعه رو میکنن، اینها که به وسیله به واسطه مردم کنار زده میشن و افراد دیگری میان و خود به خود در اونجا تغییرات سیاسی هم به تبع تغییرات اجتماعی ناگزیره که انجام بشه. البته خب این یک مسئله است که خیلی زمان بر هست، ولی کن الان ما داریم میبینیم، نمونهش مسئله حجاب هست که جمهوری اسلامی نه که نخواد، نمیتونه، یعنی میخواد. میبینیم که دائما این مسئله اتفاق افتاده، اومدن بعد از هر موجی، بعد از جنبش زن زندگی آزادی، ما میبینیم یک قوانین به شدت سختگیرانه میاد، اما آیا یک مادرش رو تونستن اجرا بکنن؟ عملا آجمز شدن. بنابراین به اعتقاد من، بله الان همین اتفاق افتاده و از کنترل حکومت هم خارج هست. حالا کی به اون به اصطلاح میگن فواره چون بلند شود سرنگون شود، کی به اون مرحله برسه که این اتفاق نهایی بیفته، ما واقعا پیشگو نیستیم. اما شرایط اجتماعی الان نشون میده که هم مردم نمیخوان اون چیزی که سیستم سیاسی حاکم هست و متناسب با خواست جامعه نیست. الان جنزی واقعا نمیپذیره که بخواد مثل سبک مثلا 1400 سال پیش، حالا یا 1000 سال پیش زندگی بکنه. با اون اتفاقاتی که از لحاظ تکنولوژی در جهان اتفاق افتاده همخوانی نداره و این خلاف جریان آب شناخت این سیستم های اسلامی، نه فقط در ایران، در افغانستان و طالبان، در سوریه، در هر کجای دیگر، اینها محکوم به شکست هستند. ولی حالا زمانش رو ما واقعا نمیتونیم تعیین کنیم، نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما بدون تردید این اتفاق خواهد افتاد.
0: خانم گلرو، این آخرین سوال رو از شما هم میپرسم، این که این انقلاب اجتماعی تا چه مدتی میتونه بدون تبدیل شدن به یک تغییر حقوقی و سیاسی قطعی در حکومت دوام پیدا بکنه؟
2: من فکر میکنم خیلی نمیتونه این ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه حالا در مورد جمهوری اسلامی به طور خاص در مورد همین قانون صحبت بکنیم، وگرنه نمونه های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل بحث سیاه‌پوست‌ها، بحث حقوق مدنی در آمریکا، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهایی هستن که توشون این اتفاق افتاده، یعنی قانون قبل از اینکه رو کاغذ عوض بشه در ذهن شهروندان داشته تغییر میکرده. اما این نکته که مشخصا در مورد جمهوری اسلامی هستش اینه که جمهوری اسلامی اون ویترینش ویترین اسلامیه و به هر حال هر حکومتی هم یه خط قرمزی داره در مورد اینکه این قوانین رو دارید انجام میدید یا نمیدید، و نافرمانی مدنی وقتی که یک قانونی مرتب داره زیر سوال میره یک جور دهنکجی و تحقیر ساختار حکمرانیه. یعنی الان زنان هر روز با بدون روسری بیرون رفتن خودشون، سوار موتور شدن خودشون، یعنی هر کدوم اینها یک جوری تحقیر ساختار و حکمرانی هست که قوانین نوشته شده دارد اما زنان از اون پیروی نمی کنن و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه خیلی زیاد، به خاطر اینکه همون جوری که میبینید کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن یا کسانی که مذهبی هستن به هر حال به شکلی از سیاست گذاری های جمهوری اسلامی دفاع میکنن بسیار ناراضی هستن، مرتبا دارن از این حربه استفاده میکنن، این قانون کشوره و باید عملی بشه. به خاطر همین وقتی در یک سطح بسیار گسترده این اتفاق بیفته، همون جوری که دیدیم دیگه اون میزانی که دو سال پیش تصمیم گرفتن کافه هایی که زنان بدون حجاب وارد، بدون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی وارد اونجا میشن و قلم بکنن، الان شاید بشه گفت 10% نسبت به دو سال پیش و سه سال پیش. یعنی این که قانون گذاشتن گفتن اگر زنان بدون اون حجاب استاندارد به کافه رفتن کافه رو پلم میکنیم، بعد یه دفعه به خودشون اومدن دیدن که 80% کافه ها پلم شده. انقدر این استحکاک افزایش پیدا میکنه تا به یک جایی میرسه که دقیقا همون فواره که خانم مقدم گفتن، اونجا دیگه باید یک شکلی این تغییر اتفاق بیفته. خب دو تا راه حل وجود داره دیگه، یا اینکه قانون تغییر کنه یا اینکه جمهوری اسلامی بگه نه من قانون رو تغییر نمیکنم ولی باید عملی بشه. گزینه دوم رو من غیر ممکن میبینم، یعنی نشدنیه، وگرنه جمهوری اسلامی اگه میتونه قطعا تا الان چندین بار این کارو کرده بود، ولی در توانش نیست با این همه بحران داخلی و بین المللی و شرایطی که داره واقعا نمیتونه بره سراغ گزینه دوم. پس همون گزینه اول میمونه که تغییر قوانینه که اونم احتمالاً همراه میشه با سقوط کلیت جمهوری اسلامی.
0: و خانم مقدم، اگر این پیشبینی که خانم گلرو دارن انجام میدن رخ نده، اگر جمهوری اسلامی سقوط نکند، تا کی این شرایط دوگانه قوانین و اجتماع ادامه پیدا خواهد کرد؟
1: من اینو با یک تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش که من ایران بودم و منو بازداشت کرده بودن، این بازجو همیشه از من سوال میکرد. من گفتم خب بذارم از شما یه سوال بکنم، اگر کسی 70 سالش بمیره شما چی میگی؟ گفت والا چرا این سوالو میکنه؟ گفتم حالا سوال ساده، شما همیشه مر بازجویی یه چیز میکنی، حالا سوال ساده منو جواب بده. گفت خب میگم خدا رحمتش کنه. گفتم اگر که 80 سالش باشه؟ گفت میگم عمر خودشو کرده. حالا چه نتیجه؟ گفت چه نتیجه میخوای بگیری؟ گفتم نتیجه میخوام اینو بگیرم که هر ارگانیسمی، هر سیستمی یک عمری داره، شما هم یک عمری دارید، شما که از هیتلر قوی تر نیستی. گفت خانم مرو با هیتلر مقایسه میکنه، گفتم حالا با حضرت علی، اگر حکومت علی مونده شما هم میمونید. بنابراین اینها یک عمری دارند و همونطور که گفتم نسل هایی که میان، خود اون نسل ها نمیتونند، شما نمیتونید با چیزی زندگی کنی که نمیخوایش و علیش بایی میسی، یعنی مسئله تز و آنتی تزه. بنابراین جمهوری اسلامی خواه نخواه دیر یا زود خواهد رفت. حالا یک کمی ما طاقتمون کمه، کم حوصله هستیم، ولی همین 2500 شاهنشاهی که شاهنشاهی طلبا و سلطنت طلب ها میگن، شما نگاه کنید ببینید چقدر سلسله اومده، اون یکی اومده، اون یکی رو سرنگون کرده، علیش کودتا کرده، بلند شده رفتن. دیگه سلسله قاجار که 155 سال دوام داشته یکی از طولانی ترین سلسله ها بوده. البته الان همونطوری که خدمت رو عرض کردم یک جوری این تغییرات در درون خود ساختار این جمهوری اسلامی سال 57 نیست. اون چیزی که اینها میخواستن عملی نشد. اول انقلاب وسط کلاس ها پرده کشیدن، نتونستن چند ماه نتونستن اینو ادامه بدن. جامعه پذیرای این نیست. به همین دلیل هست که من فکر میکنم که بله، حکومت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، عمرش تموم خواهد شد، ولی همونطوری که گفتم قابل پیشبینی نیست. ما پیشگو نیستیم. بستگی به معادلات سیاسی جهانی داره، بستگی به خیلی چیزها داره.
2: خانم کریم، من فقط یه جمله رو میخوام اضافه بکنم برای کسانی که دارن این میزگرد رو گوش میدن. خانم مقدم یه جمله گفتن که همه این حکومت ها و دیکتاتوری ها تموم میشه، فقط ما یکم کم حوصله ایم، ما یکم کم صبریم. من از هر کسی که خانم مقدم رو نمیشناسه میخوام که بره و بگرده و سرچ کنه و ببینه که در دهه 60 چه اتفاقایی واسه خانم مقدم افتاده و تو تمام این سالها چطور مبارزه کرده و در نهایت امروز اینجا وقتی که از من و شما تجربه مبارزاتی و هزینه های بسیار بسیار بیشتری رو داره، در نهایت به ما میگه که نباید کم صبر باشیم و بی‌حوصله باشیم. و این چیزی هستش که ما برای آینده ایران نیاز داریم، نه صبر و حوصله، بلکه نگاهی که همراه با گذشت باشه. مرسی، همین فقط می‌خواستم اضافه کنم.
0: و البته به نظر من اون صبر و حوصله رو هم به شدت داشتن و استمرار مبارزه رو هم داشتن.
2: واقعا
0: بسیار خوب. پس شاید واقعا خیلی زوده که ما در سال 1405 انتظار داشته باشیم که اون جنبش اجتماعی که در سال 1401 به وقوع پیوست رو یک نتیجه دقیق اجرا شده پایانی بدونیم.
2: گرفتیم، نتیجه گرفتیم، منتها اینکه بخوایم بعد ببینیم که اصلا چی رو پیروزی تعریف میکنیم. اگر که پیروزی رو این تعریف بکنیم که زنان انقدر بعد 47 سال مطمئن شدن به خودشون که دنبال اجازه نبودن، رفتن این روسری رو انداختن تو آتیش، این یه جایی از موفقیته که 1400 سال زنها به خاطرش کسایی که نمیخواستن حجاب داشته باشن مبارزه کردن. اینو هم پیروزی میبینم، نه اینکه حالا بخوایم منتظر بشیم.
0: و خانم مقدم، صحبت پایانی شما.
1: بله، مرسی. به نظر منم ببینید، پیروزی فقط یک لحظه نیست، پیروزی یک پروسه است. یعنی به همین طوری آدم پیروز نمیشه. اون لحظه نهایی تمام اون تمرینات قبلیش باعث میشه که اون لحظه آخر و هر لحظهش در اون پیروزی نقش داره. بنابراین همونطور اولا از هر دوی شما عزیزان هم ممنون برای صحبتی که کردید، ولی بله، من هم معتقد هستم که ما هر گامی که برداشتیم در هر مرحله یک پیروزی بوده. اگر ما امروز اینجا هستیم و اگر میگیم که این جمهوری اسلامی چند سال پیش نیست، جمهوری اسلامی اولیه نیست، اینها همش ثمره تمام این تلاش هایی است که تک تک زنان ایرانی در طی این 48 سال انجام و پیش از اون، یعنی به تاریخ گذشته هم برگردیم. همونطور گفتم همه اینها پله هایی است که دیگه هم سوار شده و با امروز در اینجا هستیم.

با سپاس از رضوان مقدم پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکا و مهدی گلرو فعال سیاسی و حقوق زنان که از سوئد همراه ما بود. به پایان میزگرد سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رسیدیم. به پایان آمدیم دفتر، اما حکایت همچنان باقی است.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درگیری حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن در اطراف تنگه باب المندب ادامه دارد. یک شهروند اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران به 13 سال حبس محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در اعتراضات دیماه را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. روز پنجشنبه درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولتی یمن با حمایت ارتش عربستان در منطقه تعز در نزدیکی تنگه باب المندب ادامه یافت. به گفته حوثی‌ها روز پنجشنبه جنگنده‌های عربستان سعودی 3 دکل مخابراتی در تعز را هدف حملات خود قرار دادند که به کشته شدن دست کم یک نفر منجر شد. نیروهای دولتی یمن هم میگویند شامگاه چهارشنبه درگیری‌ها در بخش غربی استان تعز که اخیراً به کنترل حوثی‌ها درآمده شدت یافت. به گفته نیروهای دولتی یمن، آنها توانستند با حمایت هوایی عربستان از پیشروی حوثی‌ها در دو جبهه جلوگیری کنند. هفته گذشته حوثی‌ها در عملیاتی گسترده و سریع مناطق ساحلی مشرف به تنگه باب المندب را تصرف کردند. باب المندب یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی برای تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های عربستان است. رسانه‌های اسرائیل از محکومیت یک شهروند آن کشور به 13 سال حبس به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند. الکساندر گرانوفسکی به مستندسازی تأسیسات انرژی، پخش شعارهای اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو، خرابکاری و آتش زدن اموال متهم شده بود. دادگاه 4 اسرائیلی ساکن اورشلیم را هم به اتهام جرائم امنیتی که برای یک منبع ایرانی مرتکب شده بودند به مجازات‌های کمتری محکوم کرد. سازمان امنیت داخلی اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که در سال 2024 میلادی در 13 ماجرای جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در اسرائیل 27 تن از شهروندان اسرائیل بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود تعداد کشته شدگان اثبات شده در اعتراضات دیماه سال پیش را بیش از 4200 نفر اعلام کرد. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، در میان کشته شدگان دست کم 420 نفر زن، 281 کودک زیر 18 سال و 25 کودک زیر 14 سال دیده می شود. در این فهرست سن، زمان و محل جان باختن بیش از 4200 نفر منتشر شده و به گفته نویسندگان گزارش حاصل ماه‌ها جمع‌آوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی‌آزمایی هویت و مجموعه‌ای از مستندات درباره کشتار معترضان است. بیشتر کشته شدگان در روزهای 18 و 19 دیماه در جریان اعتراضات گسترده خیابانی و تیراندازی وسیع نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده که این آمار حداقل تعداد مستند کشته شدگان است و نه تعداد نهایی جان باختگان. پارسال دفتر ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه فهرست نزدیک به 3000 نفر از کشته شدگان اعتراضات دیماه را منتشر کرد. در خبری دیگر، آرتین غزنفری عکاس خبری و شهروند بهایی با گذشت بیش از 8 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ بلا تکلیف است. به گزارش منابع مطلع، این زندانی سیاسی به بیماری‌های قلبی، فشار خون و پاراتیروئید مبتلا است و با وجود تشخیص پزشک زندان مبنی بر ضرورت جراحی و بستری شدن فوری در بیمارستان خارج از زندان، همچنان از دسترسی به درمان تخصصی محروم مانده است. خانواده آقای غزنفری تاکنون تلاش‌های زیادی برای تأمین وثیقه و آزادی موقت او به منظور درمان انجام دادند که همگی با مخالفت روبرو شده است. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او قرار است روز 7 مهر ماه برگزار شود. آرتین غزنفری روز 27 دیماه سال گذشته در خانه‌اش در تهران بازداشت و برخی وسایل شخصی او ضبط شد. این عکاس خبری در سال 1388 نیز بازداشت و مدتی زندانی شده بود.

بریخور یه مش مظلوم ظلم پرست. میگن آبادی ما جای دوست داشتنی بود، تا که خان اومد با آدماش دیگه جای

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن آیه های قدرت، همه گن

0: چرا برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا پیش روی ماست. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به محدودتر شدن مقصدهای خارجی خطوط هوایی ایران از ترکیه و عمان تا گرجستان. چهار سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، آیا کنترل حکومت بر زندگی روزمره مردم کاهش پیدا کرده؟ و احتمال افزایش اعتبار کالابرگ، این افزایش چقدر به جیب مردم میرسد؟ سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی نگاه فرداست در پراگ. موضوع لغو برخی از پروازهای خارجی این هفته خیلی‌ها رو نگران کرده، اما جزئیات این خبر چیه و ما تا الان چی دربارش میدونیم؟ فشار تحریم‌های تازه آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران حالا در مسیرهای بین‌المللی هم بیشتر دیده میشه. شرکت هواپیمایی ماهان این هفته اعلام کرد پروازهاش به ترکیه و عمان رو تا اطلاع ثانوی تعلیق میکنه. پروازهای تهران مسقط از پنجشنبه 26 شهریور لغو شده و پروازهای تهران به استانبول و آنکارا و مسیرهای برگشت هم از 30 شهریور متوقف میشن. اعلام لغو این پروازها برای شماری از مسافران ایرانی در فرودگاه‌های این کشورها مشکل ساز شده و برنامه سفر اونا رو مختل کرده. با این حال هنوز هیچ اعلام رسمی درباره لغو کامل تمام پروازها منتشر نشده. پیش از این هم اعلام شده بود که پروازهای ایران به گرجستان از 30 شهریور متوقف خواهد شد. بخش گرجستانی رادیو اروپای آزاد گزارش داده که آخرین پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور قرار 29 شهریور انجام بشن. ماهان ایر از سوی آمریکا به تسهیل فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مثل جابجایی سلاح و نیرو متهم شده. این توقف‌ها چند روز بعد از دور تازه تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 17 شهریور اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی باقی مونده ایران را که پیشتر مشمول تحریم نبودند، تحریم کرده. فهرستی که 27 شرکت هواپیمایی را در بر می‌گیرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همچنین به شرکت‌ها و افرادی که با خطوط هوایی ایران تجارت می‌کنند هشدار داده که ممکنه دسترسی خودشون رو به نظام مالی جهانی از دست بدن. گرجستان هم اعلام کرده تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا رو در تصمیم‌گیری‌های خودش در نظر خواهد گرفت. موضوعی که می‌تونه همکاری شرکت‌های خارجی با خطوط هوایی ایران رو دشوارتر کنه. صنعت هوانوردی ایران سال‌هاست با پیامدهای تحریم روبروئه. از محدودیت در خرید هواپیما گرفته تا تأمین قطعات و خدمات تعمیر و نگهداری. این مشکلات بعد از جنگ 40 روزه هم تشدید شده. وزیر راه و شهرسازی ایران اواخر مرداد گفت حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. حالا با تحریم شرکت‌های باقی مونده و توقف برخی مسیرهای خارجی، فشار بر صنعت هوانوردی ایران بیشتر شده. چهار سال بعد از مرگ مهسا ژینا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون مونده. فشار بخشایی از حکومت هنوز کم نشده، اما خیابونا دیگه به پیش از شهریور 1401 بر نگشتن. جنبش زن زندگی آزادی ساختار قدرت رو تغییر نداد، ولی بین فرمان حکومت و زندگی مردم فاصله ای انداخت که دوربین، پیامک‌های تهدید و پرونده قضایی هم نتونستن اونو از میون بردارن. در برنامه زاویه این هفته وحید پوراستاد به این موضوع پرداخته.
1: آیا چند سال بعد از جنبش مهسا حجاب به خیابون‌ها برمی‌گرده؟ قانون حجاب لغو نشده و حکومت هم ازش دست نکشیده، اما چهار سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی جامعه دیگه به نقطه قبل از شهریور 1401 برنگشته. حکومت هنوز قانون و ابزار امنیتی داره و میتونه مجازات کنه، اما بخشی از جامعه دیگه اون میزان مداخله در زندگی خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه. این تغییر از هر عقب نشینی رسمی مهمتره. جمهوری اسلامی سیاستش درباره حجاب رو کنار نگذاشته، اما هزینه اجرای اون بالا رفته. هر برخورد خیابونی میتونه دوباره تبدیل به مسئله سیاسی بشه، هر قانون سختگیرانه‌ای میتونه شکاف اجتماعی رو بیشتر کنه و هر عقب نشینی هم میتونه برای بخش‌های ایدئولوژیک حکومت نشانه ضعف حساب بشه. حالا حجاب از یک دستور اجرایی تبدیل شده به یک گره سیاسی. جنبش مهسا در 1401 یک تغییر دیگه هم ایجاد کرد. اعتراض مدنی رو از لحظه‌های استثنایی آورد توی رفتارهای عادی. بعد از 1401 بخشی از نافرمانی مدنی توی پوشش، سبک زندگی، موسیقی، روابط اجتماعی و حتی شکل استفاده از فضای عمومی و خیابان ادامه پیدا کرد. حکومت میتونه تجمع رو متفرق کنه، اما کنترل هزاران تصمیم روزمره خیلی سخته. کشتار و سرکوب اعتراضهای 1404 هم نشون داد دستگاه امنیتی هنوز توان اعمال خشونت گسترده رو داره. جامعه توی بعضی حوزه‌ها مرزهای حکومت رو عقب زده، اما این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر توان قدرت سیاسی نرسیده. قدرت سرکوب مونده، اما قدرت تنظیم زندگی روزمره دیگه مثل گذشته نیست. 4 سال بعد مهمترین میراث جنبش مهسا شاید همین باشه که جامعه هنوز ساختار اصلی قدرت رو تغییر نداده، اما بخشی از قدرت حکومت برای تعریف اینکه مردم چطور زندگی کنند رو به شدت محدود کرده.

0: در ایران صحبت از احتمال افزایش رقم کالابرگه، اما اگه قیمت اجناس و خدمات هم بالا بره، این افزایش چقدر به خرید مردم کمک میکنه؟ در برنامه جیب رویا ملکی سراغ دو سوال رفته: پول کالابرگ از کجا تأمین میشه و با قیمتهای امروز واقعا چقدر به سبد خرید خانوار اضافه میکنه؟
1: رقم کالابرگ قراره بیشتر بشه. میخواید بدونید پولش از کجا میاد و در نهایت چقدر جیب شما رو پر میکنه؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. از همین 1,000,000 تومان رقم کالابرگ شروع کنیم. به نرخ دلار بازار آزاد تقریبا 4 دلار. دولت میخواد بیشترش کنه.
2: حتما ما کالابرگ و قیمتشو به اصطلاح مقدارشو بالا خواهیم برد. حتما بحث بهداشت درمان شما رو بهش فکری خواهیم کرد. یعنی اینایی که میگم حتما این کار رو خواهیم کرد.
1: زمانش گفتن شاید از میانه ماه مهر باشه. مقدارش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته 23%، یعنی کالابرگ برای هر نفر میشه 1,230,000 تومان، تقریبا 5 دلار. البته شاید برای همه نباشه. پیشنهاد روی میز اینه که فقط 6 دهک اول این رقم رو دریافت کنن. اما پشت این کالابرگ دو سوال وجود داره: پولش از کجا میاد؟ و این اعتبار با قیمت‌های امروز چقدر قدرت خرید رو افزایش میده؟ از منبع پول کالابرگ شروع کنیم. از سال 1401 دولت برای واردات برخی کالاهای اساسی دلار 28500 تومانی میداد. یعنی بخشی از حمایت در ابتدای زنجیره به وارد کننده میرسید. با تغییر سیاست ارزی قرار شد بخشی از این حمایت به انتهای زنجیره منتقل بشه، یعنی به اعتبار خرید خانوار. اون هم به شکل کالابرگ. پولش از کجا قراره بیاد؟ از اختلاف نرخ ارز و درآمد نفت. سال 1404 دلار ترجیحی 28,500 تومان بود و در مرکز مبادله حدود 69,000 تومان. روز ضبط این برنامه، یعنی 24 شهریور ماه، دلار در مرکز مبادله به حدود 165,000 تومان رسید، یعنی همون حدود 10 میلیارد دلار که قبلا با نرخ 28,500 تومان به وارد کننده داده می شد، حالا با نرخ 165,000 تومان فروخته میشه. و اختلافش منبع تأمین کالابرگه. اما هرچه نرخ ارز بالاتر بره، هزینه کالاها هم بیشتر میشه. یعنی این اختلاف مستقیم خودش رو در جیب شما نشون میده. در بودجه 1405 هم حدود 960 همت برای این طرح در نظر گرفته شده، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته اگر روند درآمدهای ارزی به همین شکل ادامه پیدا کنه، منابع در دسترس تا پایان سال برای پرداخت کالا کافی نخواهد بود. او گفته کاهش درآمدهای ارزی از جمله درآمد نفت یکی از علتهای این کم بوده. سوال حالا اینه: دولت کسری رو از چه راهی جبران میکنه؟ یک نگرانی اینه که دولت به دنبال چاپ پول باشه. وقتی درآمد دولت کفاف هزینه ها رو نده، کسری بودجه ایجاد میشه. اگر این کسری باعث افزایش پایه پولی بشه، پول بیشتری وارد اقتصاد میشه، اما اگر کالا بیشتر نشه، نتیجهش میشه تورم. رئیس بانک مرکزی هم تاکید کرده که تأمین مالی کالابرگ نباید از چاپ پول باشه. پس ممکنه کالابرگ 230 هزار تومانی بیشتر بشه، اما تورم بخشی از همین افزایش رو از قدرت خرید مردم پس بگیره، که البته انگار این روزها داره بیشتر هم پس میگیره.
3: آقا من نمیدونم این روغن چی داره که باید هر روز گرون شه. بابا من هفته پیش اینو گرفتم 175 تومن، پنج روز اومدم گرفتم 230 تومن، امروز 280 تومنه. خب دلیلش چیه؟ لامصب.
1: در نهایت با این تصمیم ممکنه عدد توی کارت بانکی شما بیشتر بشه، اما سبد خریدتون کوچکتر میشه. قطعا شما بهتر میدونید، اما سبد 11 قلمی کالابرگ فقط از دی ماه سال 1404 تا تیر ماه امسال بیش از 59% گران شده. یعنی قبل از اینکه پولهای حمایتی بیاد، بخشی از اون آب رفته. پس سوال فقط این نیست که کالابرگ چقدر میشه، سوال این که چقدرش واقعا به جیب شما میرسه.
0: درسته که قطعی یا اختلال در اینترنت به اقتصاد کلان و کسب و کارهای بزرگ آنلاین آسیب میزنه، اما این محدودیت ها برای کسب و کارهای کوچک در فضای آنلاین میتونه به معنای مرگ و نابودی اون فعالیت بشه. و مجموعه درستی سنجی فکت‌نامه که مدتی همکاری مشترکی رو با رادیو فردا انجام میده، توی تحقیقات گسترده به تأثیر قطعی و اختلال اینترنت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی کوچک و محلی پرداخته. یافته‌های این پژوهش فکت‌نامه رو با هم ببینیم.
4: این حرف که قطع و محدودیت اینترنت باعث افت شدید فعالیت کسب و کارهای کوچیک و بزرگ آنلاین میشه نکته جدیدی نیست، اما اینم مهمه که بدونیم تاثیرش چقدره و به کدوم کسب و کارها بیشتر آسیب میزنه. ما برای پیدا کردن پاسخ این مسئله سراغ بیش از 2900 صفحه پر مخاطب اینستاگرامی محلی در استان تهران رفتیم که هر کدوم بیشتر از 10000 دنبال کننده داشتن. برای این کار در مجموع 1,100,000 پست اینستاگرامی رو از سال 1393 تا تیر ماه امسال بررسی کردیم. در این بررسی ها معلوم شد که آمار تعاملات پست‌های اینستاگرامی کسب و کارهای محلی در سال 1404 به نسبت سال قبلش 17% کمتر شده. مقایسه آمار تعاملات سال 1405 با سال 1403 هم نشون میده که این آمار حدود 32% افت پیدا کرده، یعنی همه چیز 1/3 کوچیک‌تر شده. به طور کلی روند فعالیت کسب و کارهای محلی که به خاطر مشکلات اقتصاد و اشتغال تا سال 1403 رو به رشد بود، از 1404 به طور محسوسی کاهش پیدا کرد. قطع و اختلال‌های مکرر و طولانی اینترنت در دوران جنگ 12 روزه، اعتراضات دیماه و بعدم جنگ 40 روزه بیشترین تأثیر رو روی کسب و کارهای آنلاین به جا گذاشت. این وسط زنان صاحب کسب و کارهای تک نفره اینستاگرامی از همه آسیب‌پذیرتر بودن. از طرف دیگه کسب و کارهای محلی در شهرستانهای محرومتر هم از اونهایی که توی تهران یا شمیرانات مشغول فعالیت بودن آسیب‌های جدی‌تری دیدن. نکته قابل توجه در بررسی‌های ما واکنش متفاوت کسب و کارهای مختلف به وقایع روز بود. مثلا آرایشگرها و فروشنده‌های لوازم خانگی بیشترین همراهی رو با معترضان دیماه داشتند، یا فروشنده‌های لباس و کافه‌دارها و رستوران‌ها بیشتر درباره وضعیت کسب و کار خودشون نگران بودند و اعتراضهاشون عمدتاً به وضعیت کار بود. از اون طرف پزشکان و طلافروشانی که فعالیت آنلاین داشتن کمترین ابراز نارضایتی رو نشون دادن. مشاورین املاک هم بیشتر نسبت به وضعیت اقتصادی کلان و بروز جنگ واکنش نشون دادن که این میتونه واکنش غیر مستقیم اونها به رکود بازار مسکن در وضعیت جنگی و نیمه جنگی باشه. خلاصه این که قطعی و اختلال اینترنت فقط دشواری ارتباط صاحبان کسب و کارهای آنلاین با مشتریهاشون نیست، بلکه این قطع و وصل شدن‌های پی در پی برای بعضی از مشاغل آنلاین میتونه به معنای نابودی همه اون چیزی باشه که سالها طول کشیده تا درست کنن.
0: بعد از اینکه لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی این هفته جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در جشنواره فیلم ونیز رو دریافت کرد، عده‌ای در فضای مجازی از حرفاش انتقاد کردند و عده‌ای از طرفداران حکومت هم به او حمله کردند و خواستار برخورد با او شدند و عده‌ای هم گفتند زن‌های ایران آزادی دارن. این ویدیو رو ببینید.
5: عریشی میگه که زن‌های ایران این همه سختی دارن تحمل میکنن، این همه رنج رو دارن تحمل میکنن. چه سختی؟ میشه برای من توضیح بدی؟ موتور سواری که دارید میکنید، ورزشگاه که دارید میرید، هر جوری دلتون بخواد که دارید میگردید، دقیقا چه کاری شما نمیکنید و در حسرت انجام دادنشید؟ به قرآن اگه خارجی هم اینجوری زندگی بکنن.
0: از این دست انتقادها از خانم مرزبان که زنان ایران دیگر محدودیتی ندارن توسط برخی از مجریان صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی هم ابراز شد. اما مگه لاله مرزبان چی گفته بود؟
6: I would like to dedicate this award to the women of my country who have paid highest prices for even the smallest measure of freedom. And today, more than ever, they continue to carry their dreams, their courage and their hope. I believe that one day our dream will come true for our people, for all of us.
0: فیلم مراقب با بازیگری لاله مرزبان بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن و در ایران ساخته شده. محسن قرایی کارگردان این فیلم پیشتر گفته بود که خودش و اعضای خانوادش با تهدید به مرگ روبرو شدن و در صورت بازگشت به ایران با زندان مواجه خواهد شد. اما آیا زنان در ایران دیگه محدودیت ندارن؟ در ایران فیلم هایی که بازیگران زن بدون حجاب اجباری در اون هستن اجازه اکران پیدا نمی کنن. زنان از قوانین برابر با مردان برخوردار نیستن. هرچند در شهرهای بزرگ حضور فیزیکی گشت ارشاد در زندگی روزمره کم رنگ شده، اما قوانین مربوط به حجاب همچنان پابرجاست و هیچ تغییری نکرده. در سالهای اخیر بارها با زنانی که در مکانهای عمومی یا شبکه‌های اجتماعی تکخوانی کردند برخورد قضایی شده. یک نمونه اخیرش هیوا سیفی‌زاده است که 3 هفته پیش اعلام کرد که دادگاه بعدی اون رو به اتهام تشویق به فساد و فحشا برای تکخوانی به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده. تعداد زیادی از بازیگران زن ایرانی به دلیل اینکه دیگه حاضر به کار کردن با حجاب اجباری نیستن یا خودخواسته از حرفشون فاصله گرفتن و یا به دلیل همراهی با جنبش زن زندگی آزادی ممنوع کار شدن. این روزا در شهرهای بزرگ بعضیا به انتخاب خودشون حجاب رو انتخاب میکنن، بسیاری هم نه. اما این تغییر بعد از سالها مقاومت زنان رخ داده که در نهایت به اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. اعتراضاتی که آغازش با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه خورد و در ماه‌های اخیر همزمان با جنگ ایران و ایالات متحده و اعتراضات دیما شتاب گرفته. هوش مصنوعی چطور میتونه به ابزاری برای رصد شهروندان و هدایت افکار عمومی تبدیل بشه؟ گزارش تازه شرکت آنتروپیک نمونه های مرتبط با ایران رو مطرح کرده. اما ماجرا به این گزارش ختم نمیشه. با گسترش این فناوری پرسش درباره کنترل، شغل‌ها و حتی مصرف آب هم جدی‌تر شده. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
7: این هفته نام ایران اینگونه با هوش مصنوعی گره خورد. شرکت آنتروپیک که یکی از مهمترین نام‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی در این روزهاست، گزارشی مفصل منتشر کرد و از نمونه‌های مختلف استفاده بازیگران بد از فناوری هوش مصنوعی پرده برداشت. در میان پرونده‌های متعددی که در این گزارش آمده بود، در چندین مورد مشخص از استفاده تهران از ابزار هوش مصنوعی برای نظارت، جاسوسی از شهروندان و البته هدایت افکار عمومی پرده برداشته شد. ابعاد کمک گرفتن از هوش مصنوعی هم البته بسیار گسترده بود. از رصد شبکه‌های اجتماعی و جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان تا تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع رهبر جمهوری اسلامی و حتی جانشینی او. و البته که این محدود به حکومت هم نبوده. در یک مورد سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم متهم به استفاده نادرست از این ابزار برای هدایت افکار شده. یکی از نتایج مهمی که آنتروپیک در این گزارش گرفته و درباره اون هشدار میده اینه که امروز بازیگران بد این عرصه به جای اینکه نیاز به یک سازمان عریض و طویل برای کارهایی چون رصد و جاسوسی داشته باشن، این کار رو میتونن با استفاده از یک گروه‌های هکری بسیار کوچک پیش ببرن. این پیشرفت و توسعه برق‌آسای هوش مصنوعی امروز در هر گوشه زندگی ما احساس میشه و بخشی جدای ناپذیر از زندگی بشر به نظر میاد. به همین دلیل هم نه تنها سوء استفاده بازیگران بد از این فناوری این روزها محل بحثه، بلکه خود این فناوری هم حالا هر روز خبرسازه و به یک بحث جهانی دامن زده، نه فقط بین توسعه دهندگان این فناوری، بلکه بسیار فراتر، از سیاستمدارها تا شهروندان عادی. این بحثا تا جایی بالا گرفته که حتی صحبت از تهدید خود بشریت توسط فناوری پاش به بحثا کشیده شده. اینکه اگه یک روز ماشین از انسان پیشی بگیره و دیگه من، شما و توسعه دهندگان کنترلی روی عمل کردش نداشته باشیم، اون وقت چی میشه؟ این سوالی که ذهن بسیاری رو این روزها درگیر کرده و سوالات بیشمار دیگری رو به میون کشیده. برخی از لزوم تدوین قانون برای نحوه توسعه هوش مصنوعی صحبت میکنن. گروه دیگری میگن اصلا برای چیزی که هنوز وجود نداره چطور باید قانون نوشت؟ یا اینکه آیا حالا باید به فکر کشیدن ترمز توسعه بسیار سریع هوش مصنوعی بود و نشست و بیشتر فکر کرد؟ و اینجاست که گروهی میپرسن اگر این فناوری بتونه به پیشرفت علم کمک کنه و مثلا درمانی برای یک بیماری لاعلاج پیدا کنه، اما در این حال میلیون ها شغل از دست بره چی؟ و هزاران هزار سوال دیگه. تا زمانی که تکلیف این وضعیت روشن بشه، این رو هم بگم که نگرانی‌های محیط زیستی همین وسط وجود داره، مخصوصاً درباره میزان آبی که دیتا سنترها برای روشن بودن احتیاج دارن. اون هم البته نگاه‌های مختلفی درباره‌اش وجود داره. اما در آخر یک توصیه از کاوه مدنی، متخصص ناماشنای این حوزه، رو شاید بد نباشه که در نظر داشته باشیم. در استفاده از هوش مصنوعی یکم بیشتر به قطره قطره آبی که مصرف میشه فکر کنیم. یک راهکار که کاوه مدنی برای این کار داره اینه که وقتی مثلا داریم با چت جی پی تی یا جمنای یا هر جای دیگه ای صحبت میکنین، لازم نیست خیلی آداب معاشرت رو رعایت کنین. سلام و احوالپرسی و تشکر رو از مکالمه حذف کنین تا شاید چند قطره آب صرف جویی کرده باشین.
0: ممنونم که ما رو در یوتیوب دنبال میکنید. ما هر هفته با شما خواهیم بود و در طول هفته در حال بررسی مسائلی هستیم که ممکنه برای شما سوال ایجاد کنن. لطفاً از طریق راه‌های امن با ما تماس بگیرید و اگر مسئله‌ای هست که میخواین بهش پرداخته بشه با ما در میون بذارید.

0: هفته شب روز پنجشنبه 26 شهریور 1405 مصادف با 17 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم و سلام و درود میگم به شما. در این برنامه من به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدم. در این برنامه همچنین نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا. از انتشار فهرست بیش از 4200 جان باخته اعتراضات دی ماه 1404 در گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران براتون میگیم و همینطور نگاهی داریم به نامه‌ای که جامعه شناسان جامعه باستانشناسی ایران به مسعود پزشکیان نوشتند. به این هم خواهیم پرداخت، اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. ایران روز پنجشنبه به یک دیپلمات سوئدی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک ایران را ترک کند. این اقدام در پی اخراج یکی از کارکنان سفارت ایران در استکهلم صورت گرفت. وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که سفیر سوئد به این وزارتخانه احضار شده است تا به اقدام سوئد که غیر موجه و مغایر با قوانین بین المللی خوانده شد اعتراض شود. مقامات سوئدی روز چهارشنبه ایران را متهم کردند که مدت هاست دست به فعالیت هایی می زند که امنیت سوئد را تهدید می کند و مخالفان حکومت و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی در سوئد را هدف قرار می دهد. وزیر خارجه سوئد واکنش تهران را بسیار تأسف بار خواند و افسود که کارمند سوئدی در ایران مشغول انجام فعالیت های دیپلماتیک معمول بوده است. روابط دیپلماتیک میان دو کشور طی سالهای اخیر پرتنش بود است. در اسفند ماه 1404 ایران یک شهروند ایرانی سوئدی به نام کوروش کیوانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. دکتر احمد رضا جلالی نیز بیش از 10 سال است که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. یک شهروند اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران به 13 سال حبس محکوم شد. الکساندر گرانوفسکی به مستندسازی تأسیسات انرژی، پخش شعارهای اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو، خرابکاری و آتش زدن اموال متهم شده بود. دادگاه 4 اسرائیلی ساکن اورشلیم را هم به اتهام جرائم امنیتی که برای یک منبع ایرانی مرتکب شده بودند به مجازات‌های کمتری محکوم کرد. سازمان امنیت داخلی اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که در سال 2024 میلادی در 13 ماجرای جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اسرائیل 27 تن از شهروندان این کشور بازداشت شدند. روز پنجشنبه درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و نیروهای دولتی یمن با حمایت ارتش عربستان در منطقه تعز در نزدیکی تنگه باب المندب ادامه یافت. به گفته حوثی‌ها روز پنجشنبه جنگنده‌های عربستان 3 دکل مخابراتی در تعز را هدف حملات خود قرار دادند که به کشته شدن دست کم 1 نفر منجر شد. نیروهای دولتی یمن هم می‌گویند شامگاه چهارشنبه درگیری‌ها در بخش غربی استان تعز که اخیراً به کنترل حوثی‌ها درآمده شدت یافت. به گفته نیروهای دولتی یمن، آنها توانستند با حمایت هوایی عربستان از پیشروی حوثی‌ها در 2 جبهه جلوگیری کنند. هفته گذشته حوثی‌ها در عملیات گسترده و سریع مناطق ساحلی مشرف به تنگه باب المندب را تصرف کردند. باب المندب یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی برای تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های عربستان است. و آرتین قزنفری عکاس خبری و شهروند بهایی با گذشت 28 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ بلا تکلیف است. به گزارش منابع مطلع این زندانی سیاسی به بیماری‌های قلبی، فشار خون و پاراتیروئید مبتلا است و با وجود تشخیص پزشک زندان مبنی بر ضرورت جراحی و بستری شدن فوری در بیمارستان خارج از زندان همچنان از دسترسی به درمان تخصصی محروم مانده است. تلاش‌های خانواده او برای تأمین وثیق و آزادی موقت او با مخالفت روبرو شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرها و گزارش‌ها. اما یادآوری کنم که شما هم میتونید سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در اونجا جستجو کنید. به ایستگاه 19 گوش میکنید. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تماس‌هاش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران رو به زودی باید پایان بده. آقای ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتن. البته هنوز مقام‌های تهران در این باره اظهار نظری نکردن. جزئیات بیشتر رو بشنوین در گزارش ایلیا جزایری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
3: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal, and we'll see how that works out. They're very much wanting to make. Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
2: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
4: And it's going to end soon, but because they can't go on, the nation's destroyed.
2: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
4: You have a little higher, you have a higher gas. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
2: او درباره احتمالات پیش رو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است. پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران میتواند درست پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است، تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه‌های تلفنی در حالی صورت می‌گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی‌خواهد شاهد سرایت تنش‌های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
0: همطور که در گزارش ایلیا جزایری میشنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافقه. همزمان هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پکن از آمادگی تهران برای دیپلماسی سخن گفته. هرچند که یادآوری کنم مقام های ایران هنوز ادعای دونالد ترامپ درباره تماس مستقیم رو تایید نکردند، اما اساساً تغییر لحن رئیس جمهور آمریکا درباره ایران چه معنایی داره؟ آیا میشه اون رو نشانه ای از نزدیک شدن دو طرف به مسیر مذاکره دونست؟ این سوالی بود که با سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن ایتالیا مطرح کردم.
5: من فکر میکنم که برای تحلیل اون چیزی که بین ایران و ایالات متحده میگذره لازمه که ما کمی چشمانداز بلند مدت تر رو نگاه کنیم و اساسا برگردیم به این که این روند رو در ماهای اخیر مورد بررسی قرار بدیم. این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق فوق گفته و بعد از مدتی مجدداً تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میان دوره‌ای باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره. اما نشانه‌هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه و من تعجب نخواهم کرد اگر حتی بعد از این چند روزی که شما اشاره کردید که کمی ادبیات او تغییر کرده، ما مجددا به همون سیکل پیشین برگردیم و طرفین دوباره به سمت تشدید تنش حرکت کنند.
0: برخی از منتقدین معتقدند که لحن امروز دونالد ترامپ شبیه به زمانی است که می‌خواست توافق رو امضا بکنه. آیا شما این رو نمی‌بینید؟
5: ببینید، ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی اساسا انقدر آقای ترامپ شخصیت غیر قابل پیش بینی داره که نمیشه با قاطعیت گفتش که این ادبیات او و این تغییر ادبیات او لزوما نشانه این هست که ما داریم به سمت توافق میریم. در نهایت در صورتی که اتفاقی بیفته این با تلاش میانجی‌ها صورت خواهد گرفت و ممکن هم هست این تغییر ادبیات در نهایت به اون معنا باشه، اما با توجه به این سابقه بلند مدت‌تر باعث میشه ما با تردید بیشتری نسبت به اینکه واقعا آیا ما دوباره برگشتیم به اون نقطه یا نه قضاوت کنیم.
0: سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به پکن درست پیش از دیدار دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ چه معنایی داره؟
5: ببینید، به هر حال با توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جینگ پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقامهای چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌هایی یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره و اتفاقاً بعضی از تحلیلگران به این اشاره می‌کنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. به هر حال چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هر چه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام‌های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و من فکر می‌کنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم، هرچند در نهایت همونطور که در پاسخ به سوال قبلیتون هم اشاره کردم اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی‌ها خواهند بود. اما به یاد داشته باشیم که اخیراً مقام‌های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی ها نیست و مسئله نیت طرف امریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در این حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از این که طرفین رو به هم نزدیک کنن، اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
0: آقای جعفری، دونالد ترامپ چند بار پایان یا تغییر وضعیت جنگ رو به انتخابات میاندوری آمریکا مرتبط کرده. سیاست داخلی و حالا نگرانی درباره قیمت بنزین و انرژی تا چه اندازه میتونه بر تصمیم او درباره حالا ادامه جنگ یا حرکت به سوی توافق اثر بگذاره؟
5: محاسبات داخلی ایالات متحده رو ما باید به چند مؤلفه مختلف تقسیم بندی کنیم. بخشیش مسئله انتخابات میاندوری هست، بخشیش افزایش قیمت انرژی و سوخت هست، و بخشی هم اساساً نگاه افکار عمومی در امریکا نسبت به ادامه این جنگ هست که شاید حالا همه رو بشه در یک قالب مورد ارزیابی قرار داد. اما مجموعه اینها نشون میده که استمرار این جنگ برای دولت آقای ترامپ مضراتش بیشتر از منافعش هست. اما در این حال این باعث نمیشه ما به این راحتی به این نتیجه برسیم که خب پس طبیعتاً دولت آقای ترامپ به سمت تغییر استراتژی پیش خواهد رفت، به این دلیل که در نهایت اوست که انتخاب خواهد کرد هر کدوم از اینها تا چه اندازه در فرایند انتخاب‌های سیاسی او حائز اهمیت هست. قیمت انرژی رو بخشی از تحلیلگران اشاره به این می‌کنن که شاید دست کم در نرخ فعلی تا اون اندازه به مرز بحرانی نزدیک نشده باشه که رئیس جمهور آمریکا رو به سمت تجدید نظر پیش ببره. مسئله انتخابات میاندوره‌ای هم که مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی روش حساب باز می‌کنند رو هم بخشی از ناظران به این اشاره می‌کنن که شاید نباید بیش از اندازه واقعی براش وزن قائل شد، به این دلیل که به هر حال آقای ترامپ با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که داره شاید به نتیجه رسوندن این پروژه رو براش اهمیت بیشتری داشته باشه. مثلا حزب جمهوری خواه در انتخابات پیش رو چندان خوبی نگیره. نتیجتا میخوام بگم که بله، تمام این محاسبات هستن، قابل توجه هستن، اما نه اونقدری که بتونن به تنهایی تأثیرگذار باشن. آقای ترامپ باید به این هم در این حال فکر کنه، در صورتی که به توافق برسه باید توافقی باشه که بتونه بفروشتش و بتونه پاسخ بده به کسانی که از او خواهند پرسید اساساً چرا جنگ رو شکل دادی، چرا از برجام خارج شدی.

0: 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال دیده میشن. در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
1: این گزارش و این فهرست نتیجه ماها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده ها تهدید میشن. واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نامهای بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
0: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین، به نظر شما مردم و خانواده های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
1: ببینید، در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد، اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیزشون در این لیست نیست، یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره امن داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنن که این لیست تا اونجا که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
0: آقای امیری مقدم، مناقشه‌ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایرادهایی در فهرست رسمی پیدا شده؟
1: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودن در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماهای پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردن و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست، ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده، و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
0: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
1: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونه

0: مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره. حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برند شیر بخرند. افراد مسن هم بودند، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلا فاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد، که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده. این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست، ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
1: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی‌ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره؟
0: بله، ببینیم، جنایت علیه بشریت در واقع جدی‌ترین جنایت بین‌المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردند، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه، که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 اسم، و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
1: گفتگوی شنیدید با محمود امیری باقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران. اما در همین راسته باید بگم که سازمان حقوق بشر ایران تاکید میکنه که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگانه و نه شمار نهایی اونها. قطع گسترده اینترنت و ارتباط، فشار و تهدید خانواده ها، محدودیت دسترسی به بیمارستان ها و پزشکی قانونی و همچنین نبود امکان انجام تحقیقات مستقل همچنان مانع روشن شدن ابعاد کامل کشتار هاست. اما در گزارش دیگه، در حالی که ایرلاین های خارجی فعلا پروازهای خودشون به ایران رو متوقف کردند، تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی حلقه انزوای هوایی رو تنگتر کرده. وضعیتی که با انهدام رادارها در جنگ اخیر، لغو شماری از پروازها و همینطور تأخیرهای طولانی، هوانوردی ایران رو با بحرانی تازه روبرو کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
2: تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایران، صنعت فرسوده هوانوردی ایران را که پیش از این هم با تحریم‌های ایالات متحده روبرو بود، وارد مرحله تازه‌ای کرده است. مرحله‌ای که نخستین نشانه های آن با خبر لغو پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان و گرجستان تا تأخیرهای طولانی در فرودگاه‌ها پدیدار شد. موضوعی که نگرانی مسافرانی را برانگیخت که حالا دیگر برخی از آنها مسیرهای زمینی را به عنوان گزینه خروج از ایران بررسی می کنند. به این ترتیب با خارج شدن چند پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از دسترس مسافران، دشواری‌های سفر هوایی چند برابر خواهد شد. مسیرهایی که برای سفر، تجارت و اتصال مسافران ایرانی به شبکه جهانی پروازها اهمیت ویژه‌ای دارند. ماجرا از آنجا شروع شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 8 سپتامبر امسال همه 27 شرکت هواپیمایی فعال باقی مانده در ایران را تحریم کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، انتقال هواپیما، ارائه خدمات باربری یا کمک به تامین هواپیما و فناوری‌های ساخت آمریکا برای شرکت‌های ایرانی حتی در فرودگاه‌های خارجی هم مشمول تحریم است. واشنگتن هشدار داده اشخاص و شرکت‌های خارجی که به همکاری با خطوط هوایی تحریم شده ایران بپردازند ممکن است از نظام مالی جهانی کنار گذاشته شوند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را نیز معلق کرده. این مجوزها به شرکت‌های غیر آمریکایی اجازه می‌داد با هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا به ایران پرواز کنند یا از حریم هوایی ایران بگذرند. محدودیت‌های تازه همچنین معافیت‌های پیشین درباره تأمین برخی قطعه‌های ایمنی، سوخت و تعمیرات اضطراری را نیز هدف قرار داده. همه اینها در شرایطی است که هنوز هیچ مقام رسمی درباره توقف کامل پروازهای خارجی ایرلاین‌های ایرانی یا بسته شدن حریم هوایی ایران اطلاع رسانی نکرده است. تحریم شرکت‌های هواپیمایی هم به خودی خود به معنی لغو همه پروازها نیست، اما تحریم‌های ثانویه می‌تواند فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان، ارائه دهندگان خدمات زمینی، بیمه‌ها، بانک‌ها و فروشندگان خارجی را نیز از ادامه همکاری با ایرلاین‌های ایرانی منصرف کند. همزمان با خبر رسانه‌ای لغو برخی مسیرهای هوایی، گزارش‌های متعددی نیز از تأخیر پروازهای باقی‌مانده منتشر شده است. در یکی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، یک خلبان شرکت فلایکیش ایران درباره تأخیرهای ایجاد شده در پروازها توضیح می‌دهد.
3: اطلاعاتی که از برج مراقبت پرواز دریافت کردیم، متاسفانه باید تا 25 دقیقه آینده اینجا منتظر باشیم برای تیک‌آف. به دلیل مشکلاتی که هست و نبود رادار در تیمه تهران به کشور، متاسفانه بهبار میشیم.
2: بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی مسافران ایرانی از تأخیرهای طولانی مدت و دشواری دریافت خدمات در برخی فرودگاه‌ها به شدت عصبانی هستند و از آن گلایه می‌کنند.
4: نفرت آتیش می‌زنم بر این جنا.
5: الکی الکی باطل.
4: الکی الکی.
5: آره به خدا.
2: نگرانی از لغو پروازها اما بار دیگر توجه برخی مسافران را به مسیرهای زمینی ایران به ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق جلب کرده. در شبکه‌های اجتماعی پرسش‌هایی درباره باز یا بسته بودن مرزهای زمینی و امکان خروج زمینی از ایران در این چند روز مدام مطرح می‌شود. در صورت گسترش لغو پروازها، مسیرهای زمینی به ترکیه و ارمنستان و ادامه برخی سفرها از شهرهایی مثل استانبول و ایروان می‌تواند گزینه جایگزین مسافران ایرانی باشد. وضعیتی که احتمال افزایش تقاضا، ازدحام و بالا رفتن قیمت اتوبوس یا قطار را به همراه خواهد داشت. لغو ناگهانی یک پرواز ممکن است سبب از دست رفتن پرواز بعدی، ویزا یا وقت پزشکی شود. خسارت‌هایی که سازوکار روشنی برای جبران آنها وجود ندارد. بشنوید صدای یک مسافر ایرانی را که درباره شرایط پرواز خود در صفحه شخصیش در اینستاگرام توضیح داده است.
6: پرواز بین‌المللی داشتم، می‌خواستم برسم استانبول، از استانبول هم میرم اروپا. امروز شنبه است، 24 شهریور 1405. نکته مهم اینه که امروز 6 ساعت پرواز ما تأخیر داشت و تقصیر ایرلاین هم نبود. فرودگاه ما اجازه پرواز نمیداد و تقریبا همه پروازها رو خوابونده بود. به خاطر این 6 ساعت تأخیری که داشت، من از پرواز بعدی جا موندم و غیر از وقت و عمرم 500 خورده دلارم هزینه عجیبم رفته، بدون اینکه کسی بخواد پاسخگو باشه.
2: در بلند مدت مهمترین نگرانی به ایمنی ناوگان برمیگردد. صنعت هواپیمایی ایران سالهاست که با کمبود قطعه‌های اصلی، دشواری تعمیر و نگهداری و فرسودگی ناوگان هوایی روبروست. محدودتر شدن دسترسی به قطعه‌های ایمنی و خدمات اضطراری میتواند هواپیماهای بیشتری را در ایران زمینگیر کند. نکته‌ای که طاهر عبدالحی، مدیر عامل ایران ایر، اخیراً در یک گفتگوی رسانه‌ای با خبر آنلاین به آن پرداخته.
7: زمانی که در ایران ایر ما 747 اسپی داشتیم که دورترین پرواز رو از اینجا مستقیم ما به نیویورک داشتیم، تو کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا فرودگاهی وجود نداشت. به جایی رسید که الان مثلا ما در حال حاضر از 13 فروند ATRمون تقریبا دو فروندش اویلیبل و قابل پروازه، یا دو فروند ایرباس 320 فامیلی داریم، 6 فروند ایرباس 600 و 310مون الان سه فروندش عملیاتی هست، یعنی در مجموع 8 تا 9 فروند هواپیما عملیاتی. بعد از 11 سال هواپیمای 330 که زمان برجام گرفتیم از دور تقریبا خارج شده، 747 کارگومون که یک هواپیمای استراتژیک هستش باید بریم تعمیرش کنیم، این نشون میده که بیشتر هواپیما ما از گردانه عملیاتی خارج شده یا اینکه نیاز به اوورهال داره. تحریم ها، هزینه های بالاتری که ایجاد میشه، هموطنان یا کلا مسافرینی که براشون شرایط پروازی به دلایل مختلف سخت‌تر میشه. ضربه بعدی سری رادارا رو زدن که اون رادارا موجب شد یه محدودیت پروازی برای ما فراهم بشه. مثلا اگر توی 3 تا 4 دقیقه ماگزیمم تو فرودگاه مهرآباد یا امام ما یه تیک آف لندینگ داشتیم، الان این فواصل بیشتر شده، پس حتی اگه هواپیما هم باشه محدودیت مجوز پرواز از اون فرودگاه هست که ما رو برای تیک آف و لندینگ و نشست و برخاست و چرا محدودیت میکنی. هواپیمای دیگه داریم قطعه نداریم، هواپیما جای دیگه هست، بعضی مقاصد پروازی برای ما معضلاتی داره، نمیتونیم بریم یا اجازه ورود نمیدن و یا یه جاهایی مشکل سوخت، ارائه هندلینگ و خدمات دیگه و باز بسته بودن حساب‌های خارجی یا اصلا نداشتن حساب‌های خارجی. داخلی هم که بعضن بعضی ایرلاین‌ها مثل ما تو همین جا هم به خاطر بعضی موارد و بدهی و مشکلات دیگه به تبع اینا بروز داده میشه.
2: اما آنچه مقام‌های ایالات متحده میگویند این است که هدف این فشارها قطع شبکه‌های مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است. در مجموع آنچه از خبرهای رسمی و غیر رسمی روشن است این است که آسمان ایران هنوز به طور کامل بسته نشده، اما حلقه پروازها تنگتر شده است. بعضی مسیرها لغو شدند، برخی پروازها با تأخیر انجام می شوند و هزاران مسافر ایرانی در برابر پرسشی قرار گرفتند که هنوز پاسخ روشن و رسمی به آن داده نشده. پرواز بعدی انجام خواهد شد یا نه؟ و اگر انجام نشود چه باید کرد؟
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در همین راستا باید بگم در حالی که پرواز خطوط هوایی خارجی به ایران در پی جنگ و تنش‌های منطقه‌ای عملاً متوقف شده، آمریکا 10 روز پیش تحریم‌های تازه‌ای رو علیه صنعت هوانوردی ایران وضع کرده که میتونه بازگشت این پروازها حتی بعد از کاهش خطرهای امنیتی پیچیده‌تر و دشوارتر بشه. وزارت دارایی آمریکا تقریباً 10 روز پیش حدود 8 سپتامبر اعلام کرد که 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و 9 فرد و همینطور شرکت مرتبط با صنعت هوانوردی ایران رو تحریم میکنه.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: در حالی که تنها چند روز به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مونده، ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیدن. تا 31 شهریور ماه این پروسه همچنان ادامه داره و مشخص نیست که امسال چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین این رو نگرانی جدی برای دولت اعلام کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
9: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور به صدا در خواهد آمد. مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد. در سالهای اخیر اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. مرکز آمار ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 حدود 929,798 بازمانده از تحصیل را گزارش کرده کرده بود. در داده های مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 هم رقمی نزدیک به 1 میلیون نفر گزارش شده است. آمار جامع و رسمی سالهای تحصیلی اخیرتر یعنی 1403-1404 و پس از آن به صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده. آنچه در دسترس است داده های پراکنی مقام های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه تنها برای دوره ابتدایی رقم های متفاوتی از حدود 148 تا 216 هزار بازمانده از تحصیل در گزارش های مختلف ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر گزارش داده بود که تهران به همراه 3 استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دادند. دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کودکانی گفته می شود که در سن قانونی آموزش قرار دارند اما به هر دلیلی به مدرسه نمی روند یا تحصیل را رها کردند. دلایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و اقلیم، معلولیت و بیماری که این مورد به دلیل نبود امکانات کافی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یا معلولیت‌های شدید است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان:
8: من بیش از 2 دهه معلم بودم و سر کلاس‌های درس ریاضی با کودک و نوجوان سر و کار داشتم. به تدریج برام روشن شد که گاهی مسئله فقط کتاب درسی یا حتی معلم و مدرسه نیست. عموماً ریشه هاش در فقر خانواده ها، در کودکان کار هستش، در مهاجرت های اجباری هستش. مثلا نبود امکانات خیلی تأثیر میذاره و مشکلات خانوادگی، به ویژه تبعیض هایی که وجود داره و یا اضطراب و ناامنی که فرصت لو از بچه‌ها میده.
9: آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد. اسماعیل عبدی میگوید که باید آمار رسمی را چند برابر لحاظ کرد تا به آمار واقعی بازماندگان از تحصیل رسید. اگر تقریبا 1 میلیون کودک در آمار رسمی دیده می شوند، چند کودک اصلا امکان دیده شدن در این آمار را ندارند و مهمتر چند کودک در آمار دانش آموزان هستند اما در واقعیت از تحصیل بازماندند؟ موضوعی که روزنامه پیام ما چاپ تهران در گزارشی مفصل به بررسی آن پرداخته و از بازماندگی پنهان از تحصیل نوشته است. بر اساس این گزارش اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد ممکن است پیش از آن که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود اساساً از دایره شناسایی خارج شده باشد. در نتیجه ممکن است در محله‌ای تعداد قابل توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند اما هیچگاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیر رسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند اهمیت پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، مهمترین بخش بازماندگی پنهان گروهی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. کودکانی که در مدرسه ثبت نام شده‌اند اما در عمل و به طور واقعی سر کلاس نمی‌روند. این کودکان در آمار وزارت آموزش و پرورش وجود دارند، پرونده دارند. نامشان در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش آموز محسوب می شوند اما در واقعیت در کلاس درس حضور ندارند. بخشی از دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند. این در حالی است که اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران:
8: فقر فقط مسئله پول نیست، یعنی فقط این نیست که خانواده پول کافی نداره، میتونه به معنای نداشتن مسکن مناسب، امکان رفت و آمد، ابزار آموزشی، اون دسترسی‌های دیجیتال. چون الان آموزش خیلی تغییر کرده، یعنی اگر حتی دانش آموز فضای مناسبی نداشته باشه برای مطالعه و زمان نداشته باشه، به نظر من فقیر به حساب میاد. یعنی ادبیات جدید اجتماعی از فقر چند بعدی کودکان توی ایران همیشه صحبت میکنه. حالا یونیسف و سازمان بین المللی کار در آخرین برآورد خودش مثلا اعلام کرده بود که حدود 200 میلیون دانش آموز و کودک در جهان درگیر کار بودن و در ایران سهم بزرگیش به نظر من به خاطر همین هست، به خاطر اینکه خانواده به هر حال هم و خود دانش آموز هم همینطور، یعنی مقایسه میکنه، میگه که خب من اگه کار کنم حداقل گرسنه نمیمونم، حداقل خانوادم از این تشویش و رنج دائمی جدا میشه و درس بخونم که در نهایت چی بشه، به خاطر اینکه بستری که در آموزش عمومی توی ایران وجود داره بستر مناسبی نیست.
9: غلامعلی حداد‌عادل رئیس فرهنگستان فارسی گفته است که دبیرستان مانند درختی شده که در حال پژمرده شدن و لاغر شدن است و برگ‌هایش می‌ریزد، یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. اسماعیل عبدی:
8: مسئله آموزش رو فقط مشکل مدرسه و نمیدونم آموزش و پرورش نمیدونم، یعنی بحث سلامت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی، حتی کیفیت دموکراسی توی جامعه روی مدرسه و روی دانش آموز تأثیر میذاره میده و جامعه ای که اجازه میده چنین اتفاقی برای صدها هزار کودک رخ بده و حتی میلیون ها، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خودش رو متاسفانه از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بحث کودکان بازمانده از تحصیل رو از یک بحث و مسئله حاشیه‌ای در سیاست آموزشی باید به یک مسئله اصلی عدالت اجتماعی تبدیل کنیم، به خاطر اینکه آموزش فقط انتقال دانش بین معلم و دانش آموز نیست، یعنی اون امکان فکر کردن، انتخاب کردن و مشارکت کردن و ساخت آینده هستش که اهمیت داره. کودکی یا دانش آموزی که امروز از حق آموزش محروم میشه به دلایل مختلف، فقط آینده خودش رو از دست نمیده، خود جامعه هم بخشی از آینده رو از دست میده.
9: ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه دارد و مشخص نیست که امسال در عمل چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که سال گذشته با همکاری استانها 48320 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان 18000 نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.
1: فرشته قاضی از بازماندگی تحصیل برخی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید گزارش میداد، اما باید بگم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه به یکی دیگه از بحران‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده. خانواده‌هایی که همزمان با تورم شدید مواد غذایی، اجاره مسکن، درمان و حمل و نقل دست و پنجه نرم می‌کنند. اما حالا باید برای آماده کردن هر دانش آموز مردم بیش از 15 میلیون تومان تنها برای نوشت افزار، ملزومات اولیه مدرسه هزینه کنند. رقمی که هنوز لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه، تغذیه و کلاس‌های فوق برنامه رو شامل نمیشه.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: طرح الحاق بخشی از حریم تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نگرانی باستانشناسان را برانگیخته. جامعه باستانشناسی ایران هم هشدار دادن که این طرح میتونه زمینه گسترش ساخت و ساز و سوداگری زمین در نزدیکی محوطه‌های باستانی رو فراهم کنه. اونا در نامه‌ای از مسعود پزشکیان خواستن برای حفاظت از این میراث جهانی فوراً وارد عمل بشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه.
11: حقیقت اینه که در سالهای گذشته وقتی یک خبری رسانه‌ای می‌شده و حالا دغدغه‌مندان حوزه میراث واردش می‌شدن و سعی می‌کردن که روی اون خبری که حالا مربوط به تخریب یک محوطه ای منطقه تاریخی بوده می‌شدن، این باعث می‌شد که دولت ورود بکنه یا مسئولان حوزه میراث ورود بکنن و قاعدتاً نتیجه‌های مثبتی بوده. ببین در مورد همین داستان تخت جمشید، اصلا این خبری بوده که سال گذشته منتشر شده، یعنی شهرداری شهر مرودش یک نقشه رو منتشر کرد که از خود شهر که نشون میداد که شهرک مرو وارد حریم شهری شده. تمام این اخبار مربوط به یک سال پیشه. همون موقع کارشناسان، باستانشناسان، تمام کسانی که توی این حوزه فعال بودن شروع کردن به این که خبر رو بازتاب بدن. همون زمان بلافاصله بعد از حدود 2 هفته بعد اعلام شد که اصلا این طرح لغو شده و قرار نیستش که طرح گسترش شهر مرودشت اجرایی بشه. اگر خبرهای این چنینی رسانه‌ای بشه و روش مانور داده بشه، بله دولت ورود میکنه و میتونه به نتیجه برسه.
1: خانم پودفروش، مسئولان میراث فرهنگی فارس میگن این الحاق هنوز انجام نشده، همطور که شما هم اشاره کردین، و طرحش در حال بازنگریه. آیا جامعه باستانشناسان از وجود مصوبات و مکاتباتی در این زمینه ابراز نگرانی کردن؟ این تناقض رو شما چگونه میبینین و اصلا چه مسیری رو داره طی میکنه این اتفاق؟
11: اولا که این طرح تصویب شده، در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده. وقتی یک طرحی در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب میشه، یک مسیری رو میگذرونه. مثلا در کمیسیون ماده 5 میاد، در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها میاد، در تمام اینها نمایندگان حوزه میراث حضور دارن و باید پای این امضا بشه توسط اینها تا مورد تصویب کلی قرار بگیره. الان مورد تصویب کلی قرار گرفته، یعنی شورای عالی معماری شهرسازی اینو تصویب کرده. نکته ای که الان برای باستانشناسان، برای کسانی که در واقع پرسش دارن از وزارت خونه، هستش که چجوری میشه که یک اثری به این مهمی، تمام دنیا در واقع ایران رو به چند تا اثر مهم تاریخیش میشناسه که یکی از این مهمتریناش همین تخت جمشیده، چجوری میشه که نمایندگان حوزه میراث پای طرحی رو امضا بکنن که حتی احتمال داره یونسکو واردش بشه و تخت جمشید رو ببره در فهرست آثار در خطر. نکته‌ای که از دیروز تا حالا بحثش باز شده و روزنامه پیام ما اون رو افشا کرده این استش که 2 تا از نمایندگان حوزه میراث اسامیشون اومده که امضا کردن. یکیشون آقای ثابت اقلیدیه که مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان فارس بوده، که این همون کسی هستش که بحث اون طرح 57 هکتار که باعث تخریب محوطه های بافت تاریخی شیراز هم میشد امضا کرده بود. این همون شخصه و کسی بود که بسیار نقد تو حوزه میراث بهش وارد بودش. یکی از افراد همین آقای ثابت اقلیدی هستش که الان کس دیگه ای جاش اومده. یکی از افراد آقای جعفری هستش که اتفاقا آقای جعفری هم 3-4 روز پیش استعفا داد به خاطر اعتراض به این خبر، در حالی که آقای جعفری کسیه که پای این طرح رو امضا کرده. آقای جعفری رئیس پایگاه میراث هستش و حالا این پرسش مطرحه که چجوری میشه که 2 تا از مهمترین نمایندگان میراث وزارتخونه پای این طرح رو امضا کردن. الان وزارتخونه در واقع انگشت اتهام به سمتش هستش. نکته خیلی مهم دیگه در مورد خود وزیر میراث فرهنگی آقای صالحی امیری این هستش که زمانی که آقای صالحی امیری توی جلسه معارفه حدود 2 سال پیش در مجلس حضور پیدا کردن و میخواستن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن، یک جمله کلیدی استفاده کردن برای اینکه بتونن رأی رو جلب کنن و رأی کافی بیارن و اونم این بود که من تکلیف حرائم بناهای تاریخی رو مشخص میکنم. این تکلیفش رو مشخص کردن به این معناست که من میام از حریم ها کم میکنم در این که شما نمایندگان مجلس بتونید در حوزه استفادی خودتون ساخت و سازتون رو پیش ببرید. در واقع این قولی بوده که آقای صالحی امیری به نمایندگان مجلس داده و در واقع الان عملیش کرده.
1: خانم پودفروش، حریم درجه 2 تخت جمشید دقیقا چه اهمیتی در حفاظت از این مجموعه داره و فکر میکنین که حالا الحاق 160 هکتار از اون به محدوده شهری مرودش چه خطر مشخصی برای تخت جمشید و محوطه های باستانی اطرافش ایجاد میکنه؟
11: ما وقتی صحبت از حریم درجه دو میکنیم دقیقا داریم از صحبت از محوطه‌ای میکنیم که پتانسیل بالایی برای پیدا شدن آثار تاریخی در اون وجود داره و این حریم درجه دو و شهرک نهدیه هم شامل این قضیه میشه. نکته‌ای که در مورد این الحاق وجود داره این هستش که ببینید روستای مهدی از پیش از انقلاب هم محل سکونت جمعی از روستاییان بوده که وضعیت خوبی هم اتفاقا به لحاظ اقتصادی نداشتن و مدیریت هم نکردن اینا رو و به هر حال اینا می‌خوان ساخت و ساز کنن، طویلشون رو بزرگتر کنن، خونه‌شون رو بزرگتر کنن و حالا طرفداران این الحاق خود روستای مهدیه هستش. اگر این الحاق اتفاق بیفته نکته ترسناک ماجرا این هستش که زمین‌های این روستا یا این شهرک ارزش پیدا می‌کنه، یعنی جزء بافت شهری مرودشت میشه و به یک بار قیمت زمین میاد بالا، شروع می‌کنن در واقع به ساخت و ساز کردن، به خرید و فروش کردن. و نکته‌ای که خود باستانشناسان و حالا کسانی که دغدغه مندن دارن اینه که به شدت این ساخت و سازها داره نزدیک به اون پایگاه پارسه یا در واقع محوطه پارسه میشه و این امکان وجود داره تا چند سال آینده اصلا خود پارسه مورد تجاوز قرار بگیره. این پروتکلی هست که یونسکو برای آثار ثبت شده میذاره که در حریم درجه یک و درجه دوش مشخص بشه تا طبق مثلا ماده 104, 105 و 107 این پروتکل کسی نتونه در واقع دست درازی بکنه، کسی نتونه دخل و تصرف بکنه به اونجا و به همون حالت بکرش باقی بمونه. یعنی اگر روستا هم مونده همون روستا به همون شکل بمونه، روستا وسعت پیدا نکنه.
1: خانم پورتفروش، در کشورهای دیگه هم نمونه هایی مثل آکروپولیس آتن یا اهرام ثلاثه در گیزا در مصر رو داریم که توسعه شهری و ساخت و ساز در اطراف اونها با بحث حفاظت از حریم و منظر تاریخی روبرو بودن. تجربه این کشورها رو چگونه ارزیابی میکنین شما و آیا میشه از اونها الگویی برای ایجاد تعادل میان توسعه شهری مرودشت و حفاظت از تخت جمشید گرفت؟
11: ببینید در تمام این کشورها ما از این اخبار به گوش میرسه که یه همچین اتفاقی افتاده، اما نکته ای که مثلا در مورد تخت جمشید با کشورهای دیگه که شما مثال زدین فرقش هستش این هستش که این اتفاق در واقع مربوط به گسترش شهرسازی در اون محوطه میشه. ببینید مثلا امکان داره در اهرام ثلاثه شما 4 تا کافی شاپ هم مثلا یه ذره اونورترش ببینید، یا در آکروپولیس همین اتفاق بیفته، یا در جاهای دیگه که حالا ثبت یونسکو شدن. اینها به معنای ساخت و ساز گسترده و در واقع گسترش حریم شهری محسوب نمیشه. یونسکو به هر حال یه پروتکل هایی داره، این که به هر حال ساخت و ساز در محوطه درجه دوی هر بنایی باید شامل چه موادی باشه، شامل چه ضوابطی باشه رو اینو یونسکو مشخص کرده. موضوع این هستش که الان در مورد خود تخت جمشید بحث گسترش شهر مرودشت هست.
1: گفتگوی شنیدید با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه. اما این روزها شاید روزهای سختی رو میگذرونیم. گاهی فشار زندگی اونقدر زیاده که فقط دلمون میخواد فریاد بزنیم، جیغ بزنیم، داد بزنیم، فریادی برای خالی کردن خشم، استراب و درماندگی. اما آیا واقعا جیغ زدن و فریاد زدن میتونه حالمون رو بهتر کنه؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از هانه کاویانی.
12: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد میکشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود.
13: There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution.
12: این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا اگروال و دکتر ربکا سمنس به شبکه جهانی BBC از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی خصوصاً برای زنان نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می‌توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید بکارگیری روش های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
1: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پاکستان نگرانی عربستان سعودی از حملات حوثی ها را به تهران منتقل کرد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم روسیه و تمدید تحریم ایران را تصویب برای امضای ترامپ ارسال کرد. در واکنش به اخراج یک کارمند سفارت ایران در استکهلم، ایران دستور اخراج یک دیپلمات سوئدی را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همزمان با ادامه درگیری میان عربستان سعودی و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران گفت کشورش نگرانی ریاض از حملات حوثی‌ها را به حکومت ایران ابلاغ کرده است. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه نیز گزارش داد آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از تهران خواسته است حوثی‌ها را از حمله به عربستان باز دارد. همچنین به گزارش رویترز چین به شکل خصوصی به ایران فشار وارد آورده که مانع از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شود. یک روز قبل عربستان سعودی اعلام کرده بود که حمله پهپادی حوثی‌ها به شهر مکه را خنثا کرده است. وزیر دفاع پاکستان درباره این حمله گفت اگر مکه مورد حمله قرار گیرد برای حفاظت از آن نیازی به توافقنامه نیست. اشاره او به موافقتنامه نظامی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه است که بر اساس آن حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور تلقی می شود. مجلس نمایندگان آمریکا طرح گسترده تشدید تحریم‌های روسیه و تمدید 5 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد و آن را برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید فرستاد. نمایندگان روز چهارشنبه 25 شهریور با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف اصلاحات سنا بر این طرح را تصویب کردند. این طرح با عنوان قانون تحریم روسیه و ایران به نام لینزی گراهام نامگذاری شده از سناتور جمهوری خواهی که از طراحان اصلی این طرح بود و تیر ماه امسال درگذشت. بخشی از این طرح به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه هستند، تعرفه‌های تا سقف 100% وضع کند. این مصوبه همچنین قانون تحریم‌های ایران، مصوبه سال 1996 را که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شد، تا سال 2031 تمدید می‌کند. این قانون یکی از پایه‌های تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران است. ایران روز پنجشنبه به یک دیپلمات سوئدی در تهران 48 ساعت فرصت داد تا خاک ایران را ترک کند. این اقدام در پی اخراج یکی از کارکنان سفارت ایران در استکهلم صورت گرفت. وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که سفیر سوئد به این وزارتخانه احضار شده است تا به اقدام سوئد که غیر موجه و مغایر با قوانین بین المللی خوانده شده اعتراض شود. مقامات سوئدی روز چهارشنبه ایران را متهم کرده بودند که مدت هاست دست به فعالیت‌های خلاف امنیت سوئد می‌زند و مخالفان حکومت و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی در سوئد را هدف قرار می‌دهد. وزیر خارجه سوئد واکنش تهران را بسیار تأسف‌بار خواند و افزود که کارمند سوئدی در ایران مشغول انجام فعالیت‌های دیپلماتیک معمول بوده است. روابط دیپلماتیک میان دو کشور طی سالهای اخیر پرتنش بوده است. در اسفند ماه 1404 ایران یک شهروند ایرانی سوئدی به نام کوروش کیوانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. دکتر احمد رضا جلالی ایرانی سوئدی نیز بیش از 10 سال است که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. دولت پاکستان در پی بحران انرژی و افزایش قیمت نفت از اجرای سیاست‌های سختگیرانه صرفه‌جویی و توقف هزینه‌های غیر ضروری دولتی خبر داد. بر اساس این تصمیم سهمیه سوخت خودروهای رسمی و اداری به شدت کاهش یافته و خرید هر گونه وسیله نقلیه جدید توسط نهادهای دولتی، سفرهای خارجی غیر ضروری مقامات و برگزاری هر گونه شام رسمی و تشریفاتی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. این بسته ریاضت اقتصادی که برای دومین بار در سال جاری میلادی اعمال می شود، برگزاری نشست های اداری را به صورت ویدیو کنفرانس الزامی کرده است.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

عرفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم، خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: رسانه.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پاکستان نگرانی عربستان سعودی از حملات حوثی‌ها را به تهران منتقل کرد. مسعود پزشکیان می گوید در مورد کالابرگ تصمیم قطعی گرفته شده است. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل میگوید بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران مصداق جنایت علیه بشریت است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به اطلاع می‌رسانم. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همزمان با ادامه درگیری میان عربستان سعودی و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران گفت کشورش نگرانی ریاض از حملات حوثی‌ها را به حکومت ایران ابلاغ کرده است. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه نیز گزارش داد آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از تهران خواسته است حوثی‌ها را از حمله به عربستان باز دارد. همچنین به گزارش رویترز چین به شکل خصوصی به ایران فشار آورده که مانع از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی شود. یک روز قبل عربستان سعودی اعلام کرده بود که حمله پهپادی حوثی‌ها به شهر مکه را خنثا کرده است. وزیر دفاع پاکستان درباره این حمله گفت اگر مکه مورد حمله قرار گیرد برای حفاظت از آن نیازی به توافقنامه نیست. اشاره او به توافقنامه نظامی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه است که بر اساس آن حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور تلقی می شود. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت تصمیم قطعی در مورد کالابرگ گرفته شده و اعلام خواهد شد. پزشکیان که بارها از افزایش مقدار کالابرگ 1,000,000 تومانی برای اقشار کم درآمد خبر داده، زمان و مقدار افزایش آن را اعلام نکرد. همزمان با این اظهارات پزشکیان، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفته است جزئیات میزان افزایش کالابرگ و دهک‌ها هنوز مشخص نیست، اما کف افزایش 300 هزار تومان است. همکنون حدود 87 میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ 1,000,000 تومانی هستند و بیش از 71 میلیون نفر هم یارانه نقدی دریافت می‌کنند. منتقدان میگویند کالابرگ 1,000,000 تومانی در شرایط تورمی کنونی کمکی به شهروندان نمی کند و دولت باید برای پایین آوردن نرخ تورم بکوشد. دولت مسعود پزشکیان هم چندین بار تاکید کرده به دلیل شرایط جنگی و قطع صادرات نفت درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته است و هنوز معلوم نیست منابع مالی افزایش کالابرگ چگونه تامین خواهد شد. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران میگوید غیر نظامیان ایرانی همزمان قربانی سرکوب حکومت و جنگ با آمریکا و اسرائیل شدند. این کمیته در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر اعلام کرده است که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دیماه و پس از آن از جمله قتل، شکنجه و بازداشت گسترده مصداق جنایت علیه بشریت است. در بخش دیگری کمیته اعلام کرده است دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله هوایی یافته است. این حملات دست کم 178 غیر نظامی را کشته، بیش از 150 نفر در حمله به مدرسه در میناب و 22 نفر در حمله به منطقه مسکونی در لامرد. کمیته از ایران و آمریکا خواسته است نقض قوانین بین المللی را متوقف کنند و خسارت قربانیان را جبران سازند. این گزارش 42 صفحه‌ای قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود. مقامات آمریکایی پیشتر گفتند که عملیات نظامی در چارچوب قوانین جنگی انجام می شود. ایران هم همواره نقض فاحش و نظامند حقوق بشر را رد کرده است. و در پی افزایش قیمت انرژی، دولت پاکستان اجرای سیاست‌های سختگیرانه صرفه‌جویی و توقف هزینه‌های غیر ضروری دولتی را اجباری کرد. خبرها را شنیدید، سپاسگزارم از همراهی شما.

شاید تلخه و بیمسته ولی مسته چشاتم، هنوز غرقه نگاتم تو اون صحنه لب دره شدی چتر نجاتم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به 22 خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که در ساعت 22 ساعت‌های پایانی پنجشنبه 26مین روز از شهریور ماه 1405 شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم با چندین گزارش و گفتگو در رابطه با آنچه تا این لحظه در صدر خبرها بوده. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌های دیپلماتیک ایران و تماس با کشورهای میانجی. دونالد ترامپ گفته ایران مستقیم با دولت او تماس گرفته، ایران البته اظهار نظری نکرده. به آمار سازمان حقوق بشری خواهیم پرداخت. از تعداد جانباختگان اعتراضات در دیماه ایران، اعتراضات دیماه 4200 نام، و همچنین گفتگوی خواهیم داشت با برادر نرگس محمدی به بهانه انتشار کتاب این زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. روبرت فیسو نخست وزیر اسلوواکی میگوید اروپا بیش از هر زمان دیگری به وقوع یک جنگ تمام عیار ناشی از جنگ اوکراین نزدیک شده است و سیاستمداران باید برای برقراری صلح بکوشند. فیسو که روابط حسنه‌ای با روسیه دارد گفت نفوذ یک پهپاد میتواند منجر به فعال شدن بند دفاعی مشترک ناتو شود. نخست وزیر اسلوواکی این سخنان را روز پنجشنبه در آستانه سفر به اوکراین برای شرکت در نشست شماری از رهبران اتحادیه اروپا و در شرایطی اظهار داشت که روز سه‌شنبه 24 شهریور جنگنده‌های ناتو یک پهپاد را بر فراز لیتوانی سرنگون کردند. همزمان دانمارک اعلام کرد یک ناو جنگی روسیه دو منور اضطراری به سوی یک بالگرد دانمارکی شلیک کرده است. لیتوانی، لتونی و استونی، سه عضو ناتو که مرزهای طولانی با روسیه دارند، از زمان آغاز تهاجم روسیه به طور مکرر موارد نقض حریم هوایی خود توسط پهپادها را گزارش دادند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همزمان با ادامه درگیری میان عربستان سعودی و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران گفت کشورش نگرانی ریاض از حملات حوثی ها را به حکومت ایران ابلاغ کرده است. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه نیز گزارش داد که آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از تهران خواسته است حوثی ها را از حمله به عربستان باز دارد. همچنین به گزارش رویترز چین به شکل خصوصی به ایران فشار وارد آورده که مانع از حملات حوثی ها به عربستان سعودی شود. یک روز قبل از این عربستان سعودی اعلام کرده بود که حمله پهپادی حوثی ها به شهر مکه را خنثا کرده است. وزیر دفاع پاکستان درباره این حمله گفت اگر مکه مورد حمله قرار گیرد برای حفاظت از آن نیازی به توافقنامه نیست. اشاره او به توافقنامه نظامی میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه است که بر اساس آن حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور تلقی می شود. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت انتشار کتاب خاطراتش خطرناک است ولی افشای واقعیت‌ها وظیفه اوست. به گفته او نوشتن این کتاب ممکن است پیامدهایی برای او داشته باشد، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکل است. نرگس محمدی که در مرخصی پزشکی به سر می‌برد از خانه اش در تهران گفت که برای مستندسازی بهتر است به طور علنی درباره شیوه های شکنجه و آنچه بر او گذشته صحبت شود. کتاب خاطرات نرگس محمدی با عنوان یک زن هرگز از مبارزه دست نمی‌کشد روز چهارشنبه رونمایی شد و در چند کشور اروپایی به فروش گذاشته خواهد شد. محور اصلی این کتاب خاطرات و روایت مسیر مبارزات نرگس محمدی، زندگی در شرایط دشوار و ادامه مبارزه برای حقوق بشر است. و کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران میگوید غیر نظامیان ایرانی همزمان قربانی سرکوب حکومت و جنگ با آمریکا و اسرائیل شدند. این کمیته در گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دیما و پس از آن از جمله قتل، شکنجه و بازداشت گسترده مصداق جنایت علیه بشریت است. این گزارش قرار است برای بررسی و تصمیم گیری به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ارائه شود.
0: خبرها را شنیدید از حمید فاطمی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و تماس‌هایش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران به زودی پایان یابد. آقای ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتند، البته هنوز مقام‌های تهران در این رابطه اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
4: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
3: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
5: And it's going to end soon, but because they can't go on, the nation's destroyed.
3: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
5: You have a little higher, you have a higher gain. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
3: او درباره احتمالات پیشرو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است.
5: When you watch what's going to happen in Iran, it's going to be a really good.
3: پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران می‌تواند درست پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
0: گزارش ایلیا جزائری رو از کشمکش‌های مذاکره تهران و واشنگتن شنیدید. ساعتی پیش شورای امنیت جلسه‌ای داشت و در این جلسه روسیه و چین قطعنامه تمدید مأموریت کمیته تحریم‌های هسته‌ای ایران رو وتو کردند. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار تمدید مأموریت هیئت کارشناسانی بود که به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 کمک می‌کرد. این قطعنامه چیه؟ بر اساس قطعنامه 1929 که 20 سال پیش تصویب شده، کمیته تحریم ها موظف بود که هر 90 روز با بررسی دوباره پرونده ایران به شورای امنیت گزارش بده. حالا ماموریت این هیئت قراره که 26 سپتامبر یعنی برابر با 4 مهر ماه به پایان برسه.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود اسامی بیش از 4200 تن از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 رو منتشر کرده و گفته شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیش از این رقمه. در میان قربانیان شناسایی شده دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال دیده میشه. همکارم نسرین افشار در همین زمینه گفتگوی داشته با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
7: این گزارش و این فهرست نتیجه ماها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره. خانواده ها تهدید میشن، واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نامهای بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
8: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین، به نظر شما مردم و خانواده های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
7: ببینید در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیزشون در این لیست نیست یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره امن داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنن که این لیست تا اونجا که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
8: آقای امیری مقدم، مناقشه‌ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایرادهایی در فهرست رسمی پیدا شده؟
7: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودن در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماه های پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کاملی کامل نیست، ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده. و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
8: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
7: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون که 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونه مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره. حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند. افراد مسن هم بودند، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلا فاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد، که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده. این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست، ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
8: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته های مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره؟
7: بله، ببینیم، جنایت علیه بشریت در واقع جدیترین جنایت بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردند، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 اسم و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
0: صحبت‌های محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران رو شنیدید درباره آماری که این سازمان اعلام کرده از جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 بیش از 4200 تن. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در گفتگوی اختصاصی با شبکه CNN گفته که انتشار کتاب خاطراتش خطرناکه ولی افشای واقعیت‌ها وظیفه اوست. به هر حال کتاب او با نام یک زن هرگز از مبارزه مبارزه دست نمی‌کشد روز چهارشنبه رونمایی شد. گفتگویی داشتم با حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی که در نروژ ساکن هستش، و از این کتاب پرسیدم و بیشتر از اینکه این کتاب چگونه منتشر شد صحبت کردیم.
9: این کتاب در واقع یک اتوبیوگرافی هستش در مورد زندگی خود نرگس است و بیشتر از دوره بچگی شروع میشه، از وقتی که به دنیا میاد تا لحظه در واقع حاضر، که در واقع دوران بچگی، روابط خانوادگی، فعالیت‌هایی که شروع کرده از دانشگاه تا مرحله که به جایزه نوبل میرسه و یه قسمت هایی بعد. و این کتاب جمع آوری شده دست نوشتهایی که نرگس

0: برهه‌های فعالیت اجتماعی مردم ایران بوده. یه جنبشی بود که به شدت مترقی بود، شامل همه میشد، با اینکه تاکیدش بر روی زنان بود ولی خب مردا هم پیوستن به اونها. یک جنبش یک پارچه خیلی مترقی بود. اینکه این کتاب در سالگرد آغاز این جنبش بیرون اومده نشان دهنده این هستش که نرگس همچنان پایبند به اصول جنبش زن زندگی آزادی است. این میتونه خودش روزنه‌ای باشه به اینکه در جنبش‌های آینده این جنبش به عنوان الگو قرار بگیره.
1: در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین که این کتاب بخشی از خاطرات، یعنی در حقیقت از خود خانم نرگس محمدی است، از زمانی که متولد شده تا زمانی که جایزه نوبل صلح رو برده. فکر میکنید چرا خانم محمدی تصمیم گرفتن که این خاطرات رو روایت کنند؟
0: از چند جهت میتونه مهم باشه. اول اینکه هر شخصیتی توی خانواده، دوستان و جمعی شخصیتش کامل میشه که به دنیا اومده، تو اونجا فعالیت کرده. این به نظر من خودش یه مسئله مهمی هستش که نرگس رو فقط به عنوان کسی که جایزه صلح نوبل رو برده نبینیم و ریشه های تشکیل شخصیت نرگس رو کاملتر ببینیم، یه تصویر کاملتر ببینیم ازش. در وهله دوم هم یکی از سوالاتی که پیش میاد اینه که خب نرگس فعالیتاش قبلا چی بوده. بعضی وقتا شک و تردیدهایی به وجود میاد که معمولا توی اینترنت هم فراوان هستش و به نظر من بهترین چیز این هستش که خود اون شخص همه چیز رو روشن کنه و توضیح بده.
1: فکر میکنید که در اون کتاب چیزی بود، روایتی بود که برای شما به عنوان برادرش تازه باشه؟
0: یکی از چیزهایی که میدونستم ولی وقتی که آدم زندگی میکنه خیلی چیزها رو از نزدیک میبینه و خودش خیلی روشن نیست واسش، ولی یکی از مهمترین چیزهایی که من توی این کتاب دیدم این بود که روحیه فمینیستی نرگس برابری حقوق زنان از مادر من شروع شد. پافشاری مادر من برای اینکه اون نابرابری و بی‌عدالتی که در حق خودش شده بود، چه به لحاظ تحصیل چه به لحاظ اون فرهنگ سنتی ایران، به اون چیزهایی که نرسیده بود، خب مادر من به شدت تلاش میکرد که دختراش حتما به اون برسن. این برای من مهمترین چیز بود که مادر من اینقدر نقش داشته توی شکلگیری شخصیت نرگس.
1: آیا در دیگر فرزندان مادرتون هم همین روحیه رو شما میبینید به عنوان یک عضو خانواده؟
0: مسلما این رو کاملا درک میکنم، چون با مادرم زندگی میکردیم و زندگیش رو میدیدیم و چقدر پتانسیل داشت مادر من که به خاطر اون و شرایط تنگ اجتماعی اون موقع مادر من نتونسته بود به اونها برسه. هر دوتا خواهر من این دید رو داشتن که اجازه ندن که اون چشم تنگی سنتی ایران که توی جامعه هستش جلوی ترقشون رو بگیره.
1: شما آخرین بار چه زمانی با خانم محمدی صحبت کردید؟ وضعیت سلامتی ایشون چگونه است در حال حاضر؟
0: من آخرین بار چند روز پیش باش تونستم صحبت کنم. متاسفانه فعلا درمانش کامل نشده. خیلی بهتر از قبل هستش. قابل مقایسه با اون لحظه ای نیست که به بیمارستان منتقلش کردن و هیچ اصلا جون نداشت. ولی خب الان مرحله درمانش رو داره تکمیل میکنه. ولی صدمه اصلی که به خاطر ضرباتی که خورده بهش و صدمه مغزی که بهش خورده، اون هنوز برطرف نشده و خود پزشکان گفتن که این با درمان دارویی احتمال این هستش که کامل خوب بشه، ولی این زمان بر هستش. فعلا منتظریم ببینیم که آیا درمان نرگس رو تمدید میکنن یا نه.
1: صحبت‌های حمیدرضا محمدی رو شنیدید، برادر نرگس محمدی که در نروژ زندگی می‌کنه. خانم محمدی در حال حاضر در مرخصی پزشکی به سر می‌برن و از منزلشون در تهران گفتگویی داشتن با شبکه خبری CNN در رابطه با کتاب خاطراتشون و گفتن که نوشتن این کتاب ممکنه پیامدهایی برایشون داشته باشه، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکله.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: چهار سال پس از جان باختن مهسا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون وجود داره. اما شما که در ایران زندگی میکنید حتما اینو دیدید و حتی کسانی که در ایران هم زندگی نمیکنن تصاویرش رو دیدن که دیگه خیابان ها به پیش از شهریور 1401 بر نگشته. جنبش زن زندگی آزادی ساختار قدرت رو تغییر نداد، ولی میان فرمان حکومت و زندگی مردم فاصله انداخت که دوربین

0: پیامک تهدیدآمیز و پرونده قضایی هم نتونست اون رو از میان برداره. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
1: مهسا ژینا امینی در بیمارستان کسری تهران جان باخت. دختر 21 سالی کرد اهل سقز که مهمان خاله‌اش در تهران بود، بعد از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد ساعاتی بعد بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز در 25 شهریور ماه 1401 درگذشت. از همان لحظه اعتراض‌های مقابل بیمارستان کسرا به ویژه از سوی زنان شکل گرفت که نیروهای انتظامی و امنیتی بسیاری از این زنان را بازداشت کردند. روز بعد 26 شهریور ماه سقز مرکز ایران شده بود. چشم‌ها به خاک سپاری دختری دوخته شده بود که مرگ او احساسات بسیاری از مردم ایران را برانگیخت. در سقز پدر و مادر و خانواده نزدیک مهسا نگران مراسم خاک سپاری او بودند. نگرانی از خود مراسم نبود، از تحویل ندادن جنازه بود. پیکر مهسا هنوز در دست مقام‌های امنیتی بود. روز 26 شهریور سرآغاز یک روز مهم در تاریخ ایران شد. جمعیت بزرگ در سکوت وارد آرامستان آیچی شدند. زنانی روسری از سر برداشتند و جمعی برای نخستین بار شعار زن زندگی آزادی سر دادند. برخی بعد از خاک سپاری به سوی فرمانداری سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی هم شلیک به سوی مردم و جوانان را شروع کردند. اولین مجروحان که گلوله به چشم‌ها و دیگر اعضای بدنشان اصابت کرد در این شهر بودند. سقز سرآغاز و شروع جنبشی به نام زن زندگی آزادی شده بود.
2: من دیاکو علوی هستم، توی سقز معلم بودم، شاهد روز خاک سپاری ژینا هستم و همینطور شاهد تیراندازی نیروی نظامی به مردم بودم، هم در روز خاک سپاری هم روزهای بعد از اون. خانواده ژینا خانواده شناخته شده‌ای هستن در سقز. خود سقز برای تو به طور کلی شهر کوچیکیه، یعنی همه خب همدیگر رو میشناسن. یه شهر که با حاشیه‌اش با روستای دور و برش سرجم 250 هزار نفر جمعیتشه و سخت نیست پیدا کردن خانواده‌ها و اگه اتفاقی هم بیفته همه میشنون، به هر حال خبردار میشن. وقتی که این خبر اومد که همچین اتفاقی برای ژینا افتاده، اولین مسئله این بود که خب همه فضای شهر ملتهب بود. ژینا تازه یه بوتیکی زده بود توی پاساژ آدمی در سقز و همه نگرانش بودن. در این حال خانواده مادری ژینا خانواده خیلی شناخته شده ای هستن، پدرش همینطور کارمند تامین اجتماعی بود، بازنشسته بود البته، اما خب به هر حال جایگاه و شأن و منزلت خاصی داشت توی جامعه و میشناختنش. تماس و تلفن و اینها از تهران زیاد بود که برای بچه‌مون دعا کنید همچین چیزی، و هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم، مثلا تصور اولیه‌مون نبود که قراره یه همچین اتفاقی بیفته. در نهایت افتاد.
1: دیاکو علوی که هم‌اکنون در فرانسه اقامت دارد میگوید شب قبل از خاک سپاری خانواده و اطرافیان به این تصمیم رسیده بودند که در همه راه‌های ورودی به شهر سقز مستقر شوند تا وقتی پیکر مهسا به شهر میرسد کنترل آن به دست خودشان باشد، نه نیروهای امنیتی.
2: خیلی نگران همین بودند که مبادا بخوان توی شرایط خاصی جنازه را به خاک بسپارن بدون اینکه مثلا مردم حضور داشته باشند. روز جمعه یه تعدادی از اعضای خانوادهشون خواستن فرمانداری سقز، اونجا با رئیس اداره اطلاعات اونجا بوده، من که خودم اونجا نبودم اما با کسایی که تو جلسه بودن صحبت کردم، فشار خیلی زیادی بود رو اینکه مراسمی نباید برگزار بشه، باید همه چیز آروم باشه، شلوغش نکنید، پیگیری میکنیم خودمونو از این هم. یه فراخوانی هم خانواده دادن و هم توی شهر خیلی زیاد پخش شد که خاک سپاری ساعت 10:30 صبح انجام میشه توی قبرستون آیچی، یه قبرستونی که اول جاده بان است. در این حال نگرانی خیلی زیاد بود که به هر حال اینا نه اجازه نخواهند داد، چون تقریبا تمام فضای شهر ملتهب بود، مثل انبار باروت بود. مردم خیلی خیلی ناراحت بودن، خیلی خشمگین بودن، خیلی خیلی همه منتظر بودن که ببینن به هر حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چطور ممکنه یه آدمی به همین جوری بچه که رفته مثلا تهران سفر دیگه بر نمیگرده قراره با چی روبرو بشه؟ ته این قصه چی خواهد شد؟ یادم که اون شب آخر، یعنی شب قبل از خاک سپاری، چند تا گروه تقسیم وظیفه کرده بودن که توی چند جای شهر توی ورودی شهر وایسن. یه گروه توی ورودی از سمت بوکان بود که اگر احیانا جینا رو با هواپیما از تبریزی ارمیه می آوردن که در نهایت از همون جمع آوردن، اونجا مراقب باشن که آمبولانس رو بگیرن پشت سرش بیان. یه عده توی پلیس راه سنندج ایستاده بودن که اگر احیانا با اتوبوس با ماشین با سواری بیارنش از اون ور بیاد. و یه عده هم از ساعت 5:30 صبح تو خود قبرستون منتظر بودن که اگر احیانا به هر طریقی اومد اونجا حواسشون باشه.
1: هوا هنوز تاریک است که پیکر مهسا در آمبولانسی به آرامستان آیچی سقز رسیده. با روشن‌تر شدن هوا جمعیت هر لحظه بیشتر می شود. راه های منتهی به آرامستان با انبوهی از جمعیتی مواجه شده که تاکنون به خود ندیده است.
2: جمعیت خیلی خیلی زیادی آمده بود. خاطرم هست که فضای خیلی خیلی سنگینی بود. هزاران هزار نفر آدم، نمیدونم بگم چند نفر. و چیزی که خیلی خیلی زیاد فضا رو عجیب میکرد سکوت خیلی زیادی بود. همه خیلی ساکت بودن. خب به هر حال گروهی از زنها فریاد میزدن، گریه میکردن. پدر ژینا یادمه که خیلی فشار روش بود که هرچه سریعتر به خاک بسپرین، اما خانواده تاکید میکردن به هر حال ما گفتیم، به مردم گفتیم ساعت 10:30 و باید تا اون موقع صبر بکنیم.
1: الهه محمدی خبرنگار روزنامه هممیهن در توصیف آن روز در گزارشی که به خاطر آن از همان زمان بازداشت و زندانی شد نوشت:
3: از ساعت 7 صبح زیر کوههای زرد پای بهشت محمدی، آنجا که کردها به آن میگویند آیچی، دست دست آدمها، مردان با کباب و پنتول و زنان با سورانی در و سقزی، آمده بودند زیر تیغ آفتاب زندگی را بدهند به خاک. زیر خاک همانجا که مژگان خانم مادر مهسا ژینا امینی ساعت 10 صبح که جنازه ژینا را آوردند دستهایش را بالا برده رو به آسمان صاف سقز و می گفت تو کجا و زیر این خاک کجا؟ مژگان افتخاری و امجد امینی کنار گودال روی تل خاک نشسته و فریاد می زدند. امجد نیمه هوشیار بود که او را به درمانگاه بردند. او طاقت مرگ ژینا را نداشت که دخترم خود زندگی بود، مرگ به او نمی آید خانم. و مژگان دست ها را می برد زیر خاک، می پاشید به بالا و می گفت ژینا بلند شو، ببین این مردم برای تو آمدند، تو تک دختر من بودی، دختر من نمی ترسید، تو چرا ترسیدی؟ گل پرپر ما رفت، ژینا فدایت شوم، ما کنار تختت نفس به نفست می دادیم، تو الان اینجا چه می کنی؟
2: امجد امینی حالش بد شد، آمبولانس بردش بیمارستان، برش گردوندن توی همون گیر و دار و فشار و اینها پدر ژینا. در نهایت همه چیز طول کشید تا همون حوالی که واقعا قرار بود این اتفاق بیفته. به رسم چیز بردن که جسد رو بشورن و اینها. دم مسجد و قصابخونه که ماشین وایساده بود جمعیت خیلی زیاد و همه ساکت، یعنی شما صدای نفس کشیدن هم به ندرت به سختی میتونستید بشنوید. فضای خیلی خیلی عجیبی بود. شما صدای نفس، شما فکر کن هزاران نفر توی یه جای وایسادن اما هیچ کس حرف نمیزنه، اونم توی فضای آزادی یه جای کوچیک اینجوری. یه دفعه وسط جمعیت کاک عثمان اسماعیلی که فعال کارگری در سقز شروع کرد به فریاد زدن، گفت که میتونست بچه من باشه، میتونست دختر من باشه، میتونست خواهر من باشه، میتونست کس و کار شما باشه، میتونست اعضای خانواده ما باشه، میتونست اتفاق برای هر کسی بیفته. و این صدا و فریاد کاک عثمان من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعاره اول شروع کردن به شهید نمیره، شهید نمیره، یعنی شهید نمیمیره، شهید نمیمیره. و بعدش هم مستقیم رفتن سر اصل مطلب، مرگ بر خامنه‌ای گفتن و مرگ بر خامنه‌ای گفتن و مرگ بر دیکتاتور گفتن. و توی همون گیرودار بالای مسجد 3-4 نفر ایستاده بودن، رفتن بالا، معلوم بود نیروی لباس شخصی هستن، با دوربین و موبایل اینا شروع کردن فیلم گرفتن. این عملا مردم رو حساس کرد، یعنی انگار تحریکشون کرد، در واقع مثل تهدید بود. ببین شما هر کاری میکنی من دارم فیلمتو میگیرم و به معنی واقعی کلمه این چند نفر شانس آوردن به خاطر اینکه مردم رفتن به سمت پشت بوم 3-4 نفر فرار کردن اومدن پایین مردم هم گرفتنشون ولی واقعا اگه اون بالا میگرفتنشون خیلی اتفاقای دیگه ممکن بود بیفته به هر حال اومدن پایین مردم گوشیاشون و دوربیناشون رو گرفتن شکستن با وساطت به هر حال همون آدمای دیگه که اونجا بودن ولشون کردن وگرنه مردم خیلی خیلی زیاد عصبانی بودن شعارها ادامه داشت شعار مرگ بر دیکتاتور بود شعارهای کردی بود سرود خوندن شروع شد شهید نمره همون شهید نمیمیره خیلی زیاد تکرار میشد دایما گریبور اولاد هم از سنین تولد مادر برای عزیزت برای فرزندت گریه نکن ما انتقام تو رو خواهیم گرفت شعارهای دیگه و در این بین شعار جنجیان آزادی زن زندگی آزادی هم شروع شد
1: هنگامی که میخواهند مهسا را به خاک بسپارند برخی از مردم با اجرای مراسم مذهبی مخالفت میکنند
2: رفتن به سمت قسمتی که آماده بود برای مزار که به خاک بسپارن توی رسوم اهل سنت اینطوری هست باز من مطمئن نیستم به من گفتن ولی یادم رفته توی اهل تشیع هم این هست یا نه که اون روحانی که اونجا هست وقتی کسی میمیره یه چیزی براش میخونه بهش میگن تلقین که آره مثلا این مسلمان چه میدونم اگه گناهی کرده از حلالش کنید یا خدا مثلا از سر تقصیراتش بگذره و این حرفا اینو که خواست بخونه روحانی مردم یه دفعه شروع کردن دوباره به شعار دادن که شهید تلقینی نوه شهید تلقینی نوه یعنی شهید تلقین نمیخواد اون روحانی که اسمش هم بود ملا سیف الله روحانی مسجد چاریار نبیه در سقز گفت که حرف شما درسته و این دختر شهیده و شهید هم تلقین نمیخواد بعد خواست که گفت خب بذارید نمازش رو بخونیم خواستن برن برای نماز خوندن مردم اجازه نمیدادن که حتی نماز رو هم برش بخونن میگفتن که این دینی که شما دارید در موردش صحبت میکنید این نمازی که میخواید براش بخونید این همون دینه اون همون نگاهیه که این بچه رو به کشتن داده در نهایت نماز و خوندن و نخوندن شعارها تکرار میشد پدر ژینا برگشت گفت که یه بلنگوی کوچیکی از این کوچیکا دستش بود توی اون جمعیت و اینا گرفت دستش رو گفت که من خواهش میکنم آروم باشید نمیخوایم اتفاقی برای کس دیگه بیفته گفتن نگرانم گفت نه من نگرانم مردم یه کله شروع کردن شعار دادن که مترسه مترسه مترسه یعنی نترس نترس
1: مراسم خاک سپاری تمام شد بخشی از جمعیت در آرامستان آیچی تصمیم میگیرند به سوی فرمانداری شهر سقز حرکت کنند آنها هنوز نسبت به برخورد گشت ارشاد و جان باختن مهسا اعتراض و خشم دارند حالا بخشی از جمعیت معترض به داخل شهر رسیده و در مقابل فرمانداری رو در روی نیروهای امنیتی صف کشیدند.
2: توی همون گیرودار گفتن که برگردیم به سمت داخل شهر، بریم سمت فرمانداری. به سمت فرمانداری رفتن همانا یعنی یه مسیری که به شما بگم مثلا از قبرستون آیچی تا داخل شهر با ماشین 5-6 دقیقه ولی اون مسیر 5-6 دقیقه ای رو ما یه ساعت و نیم بیشتر توی راه بودیم به خاطر ترافیک زیاد به خاطر جمعیت زیادی که اومده بودن و مسیر قفل بود به تمامی تا خود ورودی سقز از جاده بانه میشه فلکه زندان اونجا خبری نبود اما به سمت فرمانداری نزدیک فرمانداری که میشدین یگان ویژه ایستاده بود یگان ویژه وایساده بود اول ماشین آپاش ایستاده بود نیروها هم مسلح بودن مردم می اومدن جلو مردم عصبانی توی بلنگو از طرف بلوار انقلاب اون کسی که نمیدونم حالا مسئولیتش چی بود اما یکی از نظامی اونجا توی بلنگو گفت که متفرق شید برید عقب وگرنه برخورد میکنیم باهاتون اما فاصله این که برید عقب برخورد میکنیم باهاتون تا اون لحظه ای که ماشین آپاش رو راه انداختن و شروع کردن مردم رو خیس کردن و عقب شاید بگم 2 ثانیه بود یعنی شما هشدار میدی اما اصلا وای نمیسی که کسی جواب هشدارتو بده بازم عصبانیت مردم بیشتر شد تیراندازی ها شروع شد به همه طرف شلیک میکردن
1: کسی نمیدانست این تیراندازی ها و شلیک ساچمه های پلاستیکی و سربی به سمت بدن و حتی سر و صورت معترضان سرآغاز اعتراضی بزرگ شده است اولین هدفگیری به چشمان معترضان جوان در این جنبش در همین لحظات در شهر سقز ثبت شده است
2: روبروی درمونگاه باران که ما رسیدیم که خیلی نزدیک است به میدان قدس، 4 نفر رو زده بودند. ما شاهد تیر خوردن 2 نفرشون بودیم اونجا. 2 نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم به واسطه اینکه مادرش خدمتگزار مدرسه بود به اسم مدرسه طالقانی، و خیلی جالبه که ژینا دانش آموز مدرسه طالقانی بود در سقز. حالا پسر خدمتگزار همون مدرسه هم تو روز خاکسپاری اون تیر خورد. و کیان درخشان که اونم یه جوان 19 سالش بود شاید، یه آرایشگاه کوچیکی داشت توی خیابون جمهوری سقز. بعدن من شنیدم که نچیروان معروفی هم جزو کسایی بوده که مثل کیان و پارسا توی همون تیراندازی اون روز تیر خورد. شایعه زیاد بود که اصلا کیان و پارسا جونشون از دست دادن. خوشبختانه اینطور نبود. همه نگران بودن، خانواده هاشون تحت فشار بودن، هیچ اطلاعاتی در مورد هیچ چیزی نمیدادن، صحبت نمیکردن. حتی همون مادری که من میگم ما میشناختیمش که توی آموزش پرورش بود. اما ما چطور فهمیدیم که کیان و پارسا خوشبختانه زنده هستن؟ اینکه صدا و سیما اومد یه گزارش تهیه کرد روی تخت بیمارستان که آره، اینا روی تخت بیمارستان چشما جفتشون بسته شده با وضعیت خیلی خیلی نامساعدی، میگن که آره ما به هر حال در اختشاشات بودیم و پشیمانیم و از این حرف.
1: ساعتی بعد از این درگیری ها مراسم مهسا ژینا امینی در مسجد شروع می شود.
3: ساعت 3 عصر موعد بعدی مسجد 4 یار نبی سقز بود. دختر دایی ژینا با عشق های سرازی کنار مسجد می گفت او پروانه بود، آنها پروانه ما را کشتند. ژینا مثل خواهرم بود و مثل هیچ کس نبود. هیچ وقت از خانوادهش جدا نشد. هیچ وقت پدر و مادرش حتی با صدای بلند هم با او حرف نمی زدند. مظلومیت این بچه دل ما را آتش زد. او محبوب کل فامیل بود. ژینا برای مسافرت و گشت و گذار رفته بود تهران خانه خاله اش که او را راهی قبرستان کردند. لباس ساده‌ای پوشیده بود که او را در مترو بازداشت کردند.
2: درگیری ها حدود ساعت مثلا 2 اینطورا تموم شد. سمت ما اینطور رسمه به طور کلی توی سنی ها اگه اشتباه نکنم، وقتی کسی فوت میشه 2 روز مسجد براش مراسم دارن. ما رفتیم مسجد، مسجد خیلی شلوغ بود. نیروی امنیتی لباس شخصی بود اما یگان ویژه اینجور چیز دیگه شما نمیدیدید. مسجد خیلی شلوغ بود، جا برای نشستن نبود. یه دسته آدم میرفتن تو، مثل صف باید وای میستادید که یه عده بیان بیرون دوباره یه عده دیگه برن داخل. یادم هست که نماینده مجلس بهزاد رحیمی اومد، نماینده سقز و بانه. مردم هوش کردن، اصلا نذاشتن که بمونه اونجا توی اون فضا، اصلا نذاشتن یه کلمه حرف بزنه، خواست صحبت کنه. آدمای زیادی میومدن که مثلا وصل بودن به چه میدونم فرمانداری، به استانداری از سنندج، جای مختلف، ولی مردم اجازه نمیدادن بمونن.
3: پدر ژینا سر رسید. آمده بود مسجد 4 یار نبی که خوش آمد بگوید به مردمی که به گفته او تنهایشان نگذاشته بودند. میگوید حالم خیلی بد است. صبح هم حالم بد بود. همان موقع که دخترم را در خاک میگذاشتند بستری شدم و بعد دوباره برگشتم. بعد از آن که خبر دستگیری ژینا را شنیدم راهی تهران شدم و او را روی تخت بیمارستان کسرا پیدا کردم. این شد آخرین دیدارمان.
4: پرستارات با من صحبت کردیم، پرستارا گفتن اصلا آقا این بی نشون بود، ما نمیدونستیم. گفتیم آقا اینو چیکار کنیم، این مال کیه؟ گفتن تو خیابون پیدا کرد. بعد به حرف دکترم اونجا که من باهاش صحبت کردیم گفتن اگه 10 دقیقه زودتر میرسید خون به مغزش میوردن بیمارستان. اینجور نمیشد، فشار خونش به از قد شده بود به مغزش، اینجوری شده و الا استقلبی رو میتونستن درست کنن. ولی اینقدر دیر برده بودن که متاسفانه.
3: دور تا دور مسجد 4 یار نبی در سقز زنان سیاه پوش به رسم عزاداری کردی مویه می کنند ژینا گیانکم ژینا گیانکم و دست می کشند به صورت. زنان همه جمعند، مادر نیامده، حال و روز ندارد، تنها دخترش مرده، شاید نیاید، اما آمد. زنها رفتند به استقبال، صدای شیبان مسجد را گرفت. دختر قشنگم زیر خاک چه کار می کنی؟ من بدون تو چه کنم؟ و زنان کرد حلقه زدن دورش و سرها روی شانه ها به حال دختر آرام فامیل زار می زدن.
2: روز دوم با یکی از دوستانم برگشتیم سر خاک و خاله ژینا رو دیدیم که گریه می کرد سر مزار، چون ژینا توی تهران مهمان اون خانواده بودن و اونجا خودش رو مقصر می دونست، اگرچه همه می دونیم مقصر نبود.
1: حالا در کنار خشم و ناراحتی مردم از رفتار حاکمیت، صدای شلیک‌ها و تیراندازی به سمت مردم معترض سقز به شهرهای مختلف ایران هم رسیده است. در صف اول معترضین زنان و دخترانی دیده می شوند که حجاب از سر بر می دارند و آن را در آتش‌هایی که در خیابان‌ها برپا کرده اند می سوزانند. مردم شعار آزادی سر می دهند و مرگ بر دیکتاتور. و از آن روز جنبش مهسا با شعار زن زندگی آزادی آغاز و جهانی شد.

0: 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی گذشت. سازمان عفو بین الملل گزارشی اعلام کرده، گزارش 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب این اعتراضات و 87 مقام جمهوری اسلامی رو از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی کرده و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش اونها در جنایت علیه بشریت شده. عفو بین‌الملل تأکید کرده که هزینه تداوم معصومیت از مجازات ویرانگر بوده. زمان ایجاد یک سازکار عدالت کیفری بین‌المللی برای ایران به نظر سازمان ملل پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقته که فرارسته. این سازمان حقوق بشری در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور ما منتشر کرده تاکید کرده که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین‌المللی به دست عدالت سپرده بشن تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری کنن. اما واکنش‌های جهانی به چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی ادامه داره. پدر مهسا اعلام کرده که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به بازار مهسا رو مسدود کردن، اما واکنش‌ها به سالگرد او عموماً به دستاوردهای جنبشی اشاره دارند که جان باختنش در سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد رقم زد. جنبش زن، زندگی، آزادی. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
1: همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان دهند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز جنبش زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواسته های آنان برای آینده‌ای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاکید کرد. اتحادیه اروپا همچنین آنچه سرکوب مداوم خوانده از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت های خودسرانه و ارعاب برای خاموش کردن صداهای منتقد را محکوم کرد. در شهریور سال جاری از دست کم یک هفته مانده به سال روز جان باختن مهسا، پیام‌ها و یادآوری مرگ او و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن زندگی آزادی فریادی است که حتی سرکوب خونین به دست رژیم ایران موفق نخواهد شد خاموشش کند. او افسود فرانسه مهسا امینی را فراموش نمی کند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام در صفحه سیاه نام مهسا ژینا امینی و تاریخ تولد و مرگ او را ثبت کرده است. در آمریکا یاسمین انصاری نماینده ایرانی الاصل کنگره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهسا امینی الهام بخش جنبش زن زندگی آزادی شد، مبارزه ای برای آزادی و حقوق بشر در ایران که تا امروز ادامه دارد. یاسمین انصاری نوشته است که همزمان با گرامی داشت یاد مهسا، به یاد هزاران معترض بیگناهی هستم که اوایل امسال توسط رژیم قتل عام شدند، به یاد زندانیان سیاسی که همچنان ناعادلانه در حبس به سر میبرند یا اعدام میشوند و به یاد مردم ایران که میان رژیمی سرکوبگر و بیرحم و جنگی ویرانگر و غیرقانونی گرفتار شدند. امروز یادآور آن است که هرگز نباید از مبارزه برای آینده‌ای بهتر برای مردم ایران، آینده‌ای عاری از حکومت استبدادی و جنگ دست بکشیم. براد شرمن دیگر نماینده کنگره آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قتل بی‌رحمانه مهسا موجی از سرپیچی و مطالبه آزادی را برانگیخت که در سراسر جهان طنین انداز شد. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود مقاومتی که مرگ مهسا در ایران برانگیخت پس از 4 سال همچنان ادامه دارد و خاموش نشده است. همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در روز چهارشنبه فضای شهرهای سقز و سلندج در استان کردستان امنیتی بود. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای سقز، سلندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در سالگرد جانباختن مهسا شده بود. امجد امینی پدر مهسا در پیامی در اینستاگرامش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به آرامستان آچی را مسدود کردند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی از کسانی که کسب و کار خود را تعطیل کردند و همچنین کسانی که در ایران و خارج از ایران یاد مهسا ژینا امینی را گرامی داشتند تشکر کرد. مژگان افتخاری مادر مهسا هم در اینستاگرام خود نوشت که من یک بار تو را زادم و یک بار از رنج بی امان نبودنت متولد شدم. چنان به مهر حق نزدیک بودی که از هر سوی جهان سری برآوردند نام تو را بر تارک آسمان می‌بینند. مهسا ژینا امینی 22 ساله شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. در پی جانباختن او بود که اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد.
0: فرشته قاضی از واکنش‌های جهانی به چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی پرداخت، اما من برمیگردم باز هم به گزارش سازمان عفو بین‌الملل. سازمان گفته که سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضاتی که با کشتارهای اعتراضات دیما 1404 به اوج خودش رسیده، یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کنه. این سازمان حقوق بشری هشدار داده که کسانی که مسئول جنایت علیه بشر برای سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری سال 1401 هستند، تا امروز همچنان دستگاه مرگبار سرکوب حکومتی رو در کنترل خودشون دارن. سازمان خواستار آن شده که مجمع عمومی سازمان ملل فوراً یک سازگار کیفری رو در نظر بگیره. به هر حال نام‌های زیادی در این سازمان از اونها نام برده، از کسانی که در این موضوع دخیل بودن در کشتار سال 1401 و همچنین در سازمان در کشتار سال 1404 دیما که هزاران کشته بر روی دست ایران گذاشت. گزارش کامل این رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید. نامهایی که اونجا اومدن رو میتونید اونجا ببینید و در مورد چهارمین سالگرد این اعتراضات گفتگوهایی داشتن همکارانم که در وبسایت رادیو فردا میتونید اونها رو بخونید.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: اگر دسترسی به رادیو نداشتید، با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید ما رو دنبال کنید، در مورد خبرها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما جزیره کوچک در یونان به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره که پیشتر کمتر شناخته شده بود، حالا به ویژه در تابستان هزاران گردشگر جذب کرده. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
2: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آب‌های نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره اتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره اتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک ها در شبکه های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه های میوه پرتاب می کند می گوید این جزیره به خاطر خوک ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به اتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می گوید این تجربه فوق العاده ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می کنه و هرگز در عمرش فکر نمی کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره اتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
3: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از جزیره کوچک در یونان که این روزها گردشگران زیادی رو جذب کرده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید، همچنان باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

با درودی دگربار، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی را به نیویورک برای حضور در مجمع سازمان ملل صادر کرد. برای جلب کمک‌های بین‌المللی برای ارتش لبنان، پاریس میزبان رهبران لبنان و اردن بود. مسئول پزشکیان می‌گوید در مورد کالابرگ تصمیم قطعی گرفته شده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کند. سخنگوی این وزارتخانه به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا، اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع خواهند شد. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود، و ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی، اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کنند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت تصمیم قطعی در مورد کالابرگ گرفته شده و اعلام خواهد شد. پزشکیان که بارها از افزایش مقدار کالابرگ 1,000,000 تومانی برای اقشار کم درآمد خبر داده، زمان و مقدار افزایش آن را اعلام نکرد. همزمان با این اظهارات مسعود پزشکیان، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، گفته است جزئیات میزان افزایش کالابرگ و دهک‌ها هنوز مشخص نیست، اما کف افزایش 300,000 تومان است. همکنون حدود 87 میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ 1,000,000 تومانی هستند و بیش از 71 میلیون نفر هم یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کنند. منتقدان میگویند کالابرگ 1,000,000 تومانی در شرایط تورمی کنونی کمکی به مردم نمی کند و دولت باید برای پایین آوردن نرخ تورم بکوشد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح گسترده تشدید تحریم‌های روسیه و تمدید 5 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد و آن را برای امضای دونالد ترامپ به کاخ سفید فرستاد. نمایندگان روز چهارشنبه 25 شهریور با 262 رأی موافق در برابر 159 رأی مخالف اصلاحات سنا بر این طرح را تصویب کردند. این طرح با عنوان قانون تحریم روسیه و ایران به نام لینزی گراهام نامگذاری شده است، سناتور جمهوری خواهی که از طراحان اصلی این طرح بود و تیر ماه امسال درگذشت. این مصوبه همچنین قانون تحریم‌های ایران، مصوبه سال 1996 را که در پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شد، تا سال 2031 تمدید می‌کند. این قانون یکی از پایه‌های تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران است. و خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، همزمان با ادامه درگیری بین عربستان و حوثی‌ها گفت کشورش نگرانی ریاض از حملات حوثی‌ها را به ایران ابلاغ کرده است.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این تحریم ها نشان میدهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تامین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتن از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال میکرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و تماس‌هایش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران به زودی پایان یابد. آقای ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیما با دولت او تماس گرفتند، البته هنوز مقام‌های تهران در این رابطه اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینای شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می‌رود، چون میگفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود. رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند. آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
4: You have a little higher, you have a higher gas. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
3: او درباره احتمالات پیش رو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است.
4: When you watch what's going to happen in Iran, it's going to be a really good.
3: پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران می‌تواند درست پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش های منطقه ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
2: گزارش ایلیا جزائری رو از کشمکش‌های مذاکره تهران و واشنگتن شنیدید. ساعتی پیش شورای امنیت جلسه‌ای داشت و در این جلسه روسیه و چین قطعنامه تمدید مأموریت کمیته تحریم‌های هسته‌ای ایران رو وتو کردند. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار تمدید مأموریت هیئت کارشناسانی بود که به کمیته احیا شده تحریم‌های ایران در چارچوب قطعنامه 1929 کمک می‌کرد. این قطعنامه چیه؟ بر اساس قطعنامه 1929 که 20 سال پیش تصویب شده، کمیته تحریم ها موظف بود که هر 90 روز با بررسی دوباره پرونده ایران به شورای امنیت گزارش بده. حالا مأموریت این هیئت قراره که 26 سپتامبر یعنی برابر با 4 مهر ماه به پایان برسه.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده ی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود اسامی بیش از 4200 تن از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 رو منتشر کرده و گفته شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیش از این رقمه. در میان قربانیان شناسایی شده دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال دیده میشه. همکارم نصر افشار در همین زمینه گفتگوی داشته با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
6: این گزارش و این فهرست نتیجه ماها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره. خانواده ها تهدید میشن، واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کاملترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نامهای بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
5: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین، به نظر شما مردم و خانواده های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
6: ببینید در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد، اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیزشون در این لیست نیست، یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره امن داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنن که این لیست تا اونجا که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
5: آقای امیر مقدم، مناقشه‌ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایرادهایی در فهرست رسمی پیدا شده؟
6: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودند در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماهای پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست، ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده، و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
5: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
6: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون که 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک کشتار بی رویه بوده. در واقع هر کسی که در اون صحنه حضور داشته میتونه مورد هدف این گلوله ها قرار بگیره. حالا میتونه عابر باشه، رهگذر باشه، میتونه یک پدر باشه با دخترش که میخوان برن شیر بخرند. افراد مسن هم بودن، بالای 70 سال هم داشتیم. در واقع یک کشتار گسترده و اینطوری که مشخصه برنامه ریزی شده، چون بلافاصله پس از قطعی اینترنت این اتفاق افتاد که من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ما بی سابقه است و این در همه جا اتفاق افتاده. این فقط مربوط به یک یا دو شهر نیست، ما در 31 استان تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
5: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره؟
6: بله ببینیم، جنایت علیه بشریت در واقع جدیترین جنایت بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردند، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 اسم و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
2: صحبت‌های محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران رو شنیدید درباره آماری که این سازمان اعلام کرده از جانباختگان اعتراضات دی ماه 1404 بیش از 4200 تن. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در گفتگوی اختصاصی با شبکه CNN گفته که انتشار کتاب خاطراتش خطرناکه ولی افشای واقعیت‌ها وظیفه اوست. به هر حال کتاب او با نام یک زن هرگز از مبارزه دست نمی کشد روز چهارشنبه رونمایی شد. گفتگویی داشتم با حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی که در نروژ ساکن هستش، و از این کتاب پرسیدم و بیشتر از اینکه این کتاب چگونه منتشر شد صحبت کردیم.
7: این کتاب در واقع یک اتوبیوگرافی هستش در مورد زندگی خود نرگس است و بیشتر از دوره بچگی شروع میشه، از وقتی که به دنیا میاد تا لحظه در واقع حاضر، که در واقع دوران بچگی، روابط خانوادگی، فعالیت‌هایی که شروع کرده از دانشگاه تا مرحله که به جایزه نوبل میرسه و یه قسمت هایی بعد. و این کتاب جمع آوری شده دست نوشتهایی که نرگس تو این چند سال اخیر داشته و الان جمع شده یک جا و کتاب شده.
2: اشاره کردید که این کتاب دستنوشته های چند ساله خانم محمدی هست.
7: بله.
2: سوال اینه که این دستنوشته ها چگونه از زندان آمد بیرون و چه راهی رو طی کرد تا به انتشار برسه؟
7: توی دوره‌های مختلف این دستنوشته ها اومده بیرون. طبیعتاً دشوار بوده، خیلی از وقت نوتایی که نوشته شده معمولاً دور از چشم ماموران از طریق کسایی که رفت آمد داشتن، از طریق اونها که این تونسته که بیاد بیرون.
2: انتشار این کتاب همزمان شده با چهارمین سالگرد در حقیقت اعتراضات زن زندگی آزادی. اهمیتش رو شما در چه می‌بینید؟
7: جنبش مهسا جینا امینی یا جنبش زن زندگی آزادی یکی از درخشان‌ترین برهه‌های فعالیت اجتماعی مردم ایران بوده. یه جنبشی بود که به شدت مترقی بود، شامل همه میشد، با اینکه تاکیدش بر روی زنان بود ولی خب مردا هم پیوستن به اونها. یک جنبش یک پارچه خیلی مترقی بود. اینکه این کتاب در سالگرد آغاز این جنبش بیرون اومده نشان دهنده این هستش که نرگس همچنان پایبند به اصول جنبش زندگی آزادی است. این میتونه خودش روزنه‌ای باشه به اینکه در جنبش‌های آینده این جنبش به عنوان الگو قرار بگیره.
2: در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین که این کتاب بخشی از خاطرات، یعنی در حقیقت از خود خانم نرگس محمدی است، از زمانی که متولد شده تا زمانی که جایزه نوبل صلح رو برده. فکر می‌کنید چرا خانم محمدی تصمیم گرفتن که این خاطرات رو روایت

0: که برای شما به عنوان برادرش تازه باشه؟
1: یکی از چیزهایی که میدونستم ولی وقتی که آدم زندگی میکنه خیلی چیزها رو از نزدیک میبینه و خودش خیلی روشن نیست واسش، ولی یکی از مهمترین چیزهایی که من توی این کتاب دیدم این بود که روحیه فمینیستی نرگس برابری حقوق زنان از مادر من شروع شد. پافشاری مادر من برای اینکه اون نابرابری و بی‌عدالتی که در حق خودش شده بود، چه به لحاظ تحصیل چه به لحاظ اون فرهنگ سنتی ایران، به اون چیزایی که نرسیده بود، خب مادر من به شدت تلاش میکرد که دختراش حتما به اون برسن. این برای من مهمترین چیز بود که مادر من اینقدر نقش داشته توی شکلی شخصیت نرگس.
0: آیا در دیگر فرزندان مادرتون هم همین روحیه رو شما میبینید به عنوان یک عضو خانواده؟
1: مسلما این رو کاملا درک میکنم، چون با مادرم زندگی میکردیم و زندگیش رو میدیدیم و چقدر پتانسیل داشت مادر من که به خاطر اون و شرایط تنگ اجتماعی اون موقع مادر من نتونسته بود به اونها برسه. هر دوتا خواهر من این دید رو داشتن که اجازه ندن که اون چشم تنگی سنتی ایران که توی جامعه هستش جلوی ترقشون رو بگیره.
0: شما آخرین بار چه زمانی با خانم محمدی صحبت کردید؟ وضعیت سلامتی ایشون چگونه است در حال حاضر؟
1: من آخرین بار چند روز پیش باش تونستم صحبت کنم. متاسفانه فعلا درمانش کامل نشده. خیلی بهتر از قبل هستش. قابل مقایسه با اون لحظه ای نیست که به بیمارستان منتقلش کردن و هیچ اصلا جون نداشت. ولی خب الان مرحله درمانش رو داره تکمیل میکنه. ولی صدمه اصلی که به خاطر ضرباتی که خورده بهش و صدمه مغزی که بهش خورده اون هنوز برطرف نشده و خود پزشکان گفتن که این با درمان دارویی احتمال این هستش که کامل خوب بشه، ولی این زمان بر هستش. فعلا منتظریم ببینیم که آیا درمان نرگس رو تمدید میکنن یا نه.
0: صحبت‌های حمیدرضا محمدی رو شنیدید، برادر نرگس محمدی که در نروژ زندگی می‌کنه. خانم محمدی در حال حاضر در مرخصی پزشکی به سر می‌برن و از منزلشون در تهران گفتگویی داشتن با شبکه خبری CNN در رابطه با کتاب خاطراتشون و گفتن که نوشتن این کتاب ممکنه پیامدهایی برایشون داشته باشه، اما زندگی در ایران و منطقه به همین شکله.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: چهار سال پس از جان باختن مهسا امینی، حجاب اجباری هنوز در قانون وجود داره. اما شما که در ایران زندگی میکنید حتما اینو دیدید و حتی کسانی که در ایران هم زندگی نمیکنن تصاویرشو دیدن که دیگه خیابانها به پیش از شهریور 1401 بر نگشته. جنبش زن زندگی آزادی ساختار قدرت رو تغییر نداد، ولی میان فرمان حکومت و زندگی مردم فاصله انداخت که دوربین، پیامک تهدیدآمیز و پرونده قضایی هم نتونست اون رو از میان برداره. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
4: مهسا ژینا امینی در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. دختر 21 سالی کرد اهل سقز که مهمان خاله‌اش در تهران بود، بعد از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد ساعاتی بعد بدون علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز در 25 شهریور ماه 1401 درگذشت. از همان لحظه اعتراض‌های مقابل بیمارستان کسرا به ویژه از سوی زنان شکل گرفت که نیروهای انتظامی و امنیتی بسیاری از این زنان را بازداشت کردند. روز بعد 26 شهریور ماه سقز مرکز ایران شده بود. چشم‌ها به خاک سپاری دختری دوخته شده بود که مرگ او احساسات بسیاری از مردم ایران را برانگیخت. در سقز پدر و مادر و خانواده نزدیک مهسا نگران مراسم خاک سپاری او بودند. نگرانی از خود مراسم نبود، از تحویل ندادن جنازه بود. پیکر مهسا هنوز در دست مقام‌های امنیتی بود. روز 26 شهریور سرآغاز یک روز مهم در تاریخ ایران شد. جمعیت بزرگ در سکوت وارد آرامستان آیچی شدند. زنانی رو

0: سریع از سر برداشتند و جمعی برای نخستین بار شعار زن زندگی آزادی سر دادند. برخی بعد از خاک سپاری به سوی فرمانداری سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی هم شلیک به سوی مردم و جوانان را شروع کردند. اولین مجروحان که گلوله به چشم‌ها و دیگر اعضای بدنشان اصابت کرد در این شهر بودند. سقز سرآغاز و شروع جنبشی به نام زن زندگی آزادی شده بود.
1: من دیاکو علوی هستم، توی سقز معلم بودم، شاهد روز خاک سپاری ژینا هستم و همینطور شاهد تیراندازی نیروی نظامی به مردم بودم، هم در روز خاک سپاری هم روزهای بعد از اون. خانواده ژینا خانواده شناخته شده ای هستن در سقز. خود سقز برای تا به طور کلی شهر کوچیکیه، یعنی همه خب همدیگر رو میشناسن. یه شهره که با حاشیه‌اش با روستای دور و برش سرجم 250,000 نفر جمعیتشه و سخت نیست پیدا کردن خانواده ها، و اگه اتفاقی هم بیفته همه میشنون، به هر حال خبردار میشن. وقتی که این خبر اومد که همچین اتفاقی برای ژینا افتاده، اولین مسئله این بود که خب همه فضای شهر ملتهب بود. ژینا تازه یه بوتیکی زده بود توی پاساژ آدمی در سقز و همه نگرانش بودن. در این حال خانواده مادری ژینا خانواده خیلی شناخته شده ای هستن، پدرش همینطور کارمند تامین اجتماعی بود، بازنشسته بود البته، اما خب به هر حال جایگاه و شأن و منزلت خاصی داشت توی جامعه و میشناختنش. تماس و تلفن و اینها از تهران زیاد بود که برای بچه‌مون دعا کنید همچین چیزی، و هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم، اصلا تصور اولیه‌مون نبود که قراره یه همچین اتفاقی بیفته. در نهایت افتاد.
0: دیاکو علوی که هم‌اکنون در فرانسه اقامت دارد می‌گوید شب قبل از خاک سپاری خانواده و اطرافیان به این تصمیم رسیده بودند که در همه راه‌های ورودی به شهر سقز مستقر شوند تا وقتی پیکر مهسا به شهر می‌رسد کنترل آن به دست خودشان باشد، نه نیروهای امنیتی.
1: خیلی نگران همین بودند که مبادا بخوان توی شرایط خاصی جنازه رو به خاک بسپرن بدون اینکه مثلا مردم حضور داشته باشن. روز جمعه تعدادی از اعضای خانوادهشون خواستن فرمانداری سقز، اونجا با رئیس اداره اطلاعات اونجا بوده، من که خودم اونجا نبودم اما با کسایی که تو جلسه بودن صحبت کردم، فشار خیلی زیادی بود رو اینکه مراسمی نباید برگزار بشه، باید همه چیز آروم باشه، شلوغش نکنید، پیگیری میکنیم خودمونو از این هم. یه فراخوانی هم خانواده دادن و هم توی شهر خیلی زیاد پخش شد که خاک سپاری ساعت 10:30 صبح انجام میشه توی قبرستون آیچی، یه قبرستونی که اول جاده بان است. در این حال نگرانی خیلی زیاد بود که به هر حال اینا اجازه نخواهند داد، چون تقریبا تمام فضای شهر ملتهب بود، مثل انبار باروت بود. مردم خیلی خیلی ناراحت بودن، خیلی خشمگین بودن، خیلی خیلی همه منتظر بودن که ببینن به هر حال چه اتفاقی خواهد افتاد، چطور ممکنه یه آدمی به همینجوری بچه‌ای که رفته مثلا تهران سفر دیگه برنمیگرده قراره با چی روبرو بشه، ته این قصه چی خواهد شد. یادم میاد اون شب آخر، یعنی شب قبل از خاک سپاری، چند تا گروه تقسیم وظیفه کرده بودن که توی چند جای شهر توی ورودی شهر وایسن. یه گروه توی ورودی از سمت بوکان بود که اگر احیانا ژینا رو با هواپیما از تبریز یا ارومیه می آوردن که در نهایت از همون جمع آوردن، اونجا مراقب باشن که آمبولانس رو بگیرن پشت سرش بیا. یه عده توی پلیس راه سنندج ایستاده بودن که اگر احیانا با اتوبوس با ماشین با سواری بیارنش از اون ور بیاد، و یه عده هم از ساعت 5:30 صبح توی تو خود قبرستون منتظر بودن که اگر احیانا به هر طریقی اومد اونجا حواسشون باشه.
0: هوا هنوز تاریک است که پیکر مهسا در آمبولانسی به آرامستان آیچی سقز رسیده. با روشن‌تر شدن هوا جمعیت هر لحظه بیشتر می شود. راه‌های منتهی به آرامستان با انبوهی از جمعیتی مواجه شده که تاکنون به خود ندیده است.
1: جمعیت خیلی خیلی زیادی آمده بود. خاطرم هست که فضای خیلی خیلی سنگینی بود. هزاران هزار نفر آدم، نمیدونم بگم چند نفر. و چیزی که خیلی خیلی زیاد فضا رو عجیب میکرد سکوت خیلی زیادی بود، همه خیلی ساکت بودن. خب به هر حال گروهی از زنها فریاد میزدن، گریه میکردن، پدر ژینا یادمه که خیلی فشار روش بود که هرچه سریعتر به خاک بسپرین، اما خانواده تاکید میکردن به هر حال ما گفتیم به مردم، گفتیم ساعت 10:30 و باید تا اون موقع صبر کنیم.
0: الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن در توصیف آن روز در گزارشی که به خاطر آن از همان زمان بازداشت و زندانی شد نوشت:
2: از ساعت 7 صبح زیر کوه‌های زرد پای بهشت محمدی، آنجا که کردها به آن می‌گویند آیچی، دست دست آدم‌ها، مردان با کباب و پنتول و زنان با سورانی در و سقزی آمده بودند زیر تیغ آفتاب زندگی را بدهند به خاک، زیر خاک. همانجا که مژگان خانم مادر مهسا ژینا امینی ساعت 10 صبح که جنازه ژینا را آوردند دستهایش را بالا برده رو به آسمان صاف سقز و می گفت تو کجا و زیر این خاک کجا؟ مژگان افتخاری و امجد امینی کنار گودال روی تل خاک نشسته و فریاد می زدند. امجد نیمه هوشیار بود که او را به درمانگاه بردند. او طاقت مرگ ژینا را نداشت که دخترم خود زندگی بود، مرگ به او نمی آید خانم. و مژگان دست ها را می برد زیر خاک، می پاشید به بالا و می گفت ژینا بلند شو، ببین این مردم برای تو آمدند، تو تک دختر من بودی، دختر من نمی ترسید، تو چرا ترسیدی؟ گل پرپر ما رفت، ژینا فدایت شوم، ما کنار تختت نفس به نفست می دادیم، تو الان اینجا چه می کنی؟
1: که امجد امینی حالش بد شد، آمبولانس بردش بیمارستان، برش گردوندن توی همون گیرودار و فشار و اینها. پدر ژینا در نهایت همه چیز طول کشید تا همون حوالی که واقعا قرار بود اتفاق بیفته، به رسم چیز بردن که جسد رو بشورن و اینها. دم مسجد و قصابخونه که ماشین وایساده بود جمعیت خیلی زیاد و همه ساکت، یعنی شما صدای نفس کشیدن هم به ندرت به سختی میتونستید بشنوید. فضای خیلی خیلی عجیبی بود. شما صدای نفس، شما فکر کن هزاران نفر توی یه جای وایسادن اما هیچ کس حرف نمیزنه، اونم توی فضای آزادی یه جای کوچیک اینجوری. یه دفعه وسط جمعیت کاک عثمان اسماعیلی که فعال کارگری در سقز شروع کرد به فریاد زدن، گفت که میتونست بچه من باشه، میتونست دختر من باشه، میتونست خواهر من باشه، میتونست کس و کار شما باشه، میتونست اعضای خانواده ما باشه، میتونست اتفاق برای هر کسی بیفته. و این صدا و فریاد کاکوسمان من هیچ وقت یادم نمیره تو اون جمعیت. و ناگهان انگار جمعیت به خودش بیاد، ناگهان از همون شعار اول شروع کردن به شهید نمیره، شهید نمیره، یعنی شهید نمیمیره، شهید نمیمیره. و بعدش هم مستقیم رفتن سر اصل مطلب، مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر خامنه ای گفتن و مرگ بر دیکتاتور گفتن. و توی همون گیرودار بالای مسجد 3-4 نفر ایستاده بودن، رفتن بالا، معلوم بود نیروی لباس شخصی هستن، با دوربین و موبایل اینا شروع کردن فیلم گرفتن. این عملا مردم رو حساس کرد، یعنی انگار تحریکشون کرد، در واقع مثل تهدید بود، ببین شما هر کاری میکنی من دارم فیلمتو میگیرم. و به معنی واقعی کلمه این چند نفر شانس آوردن، به خاطر اینکه مردم رفتن به سمت پشت بوم، 3-4 نفر فرار کردن اومدن پایین، مردم هم گرفتنشون. ولی واقعا اگه اون بالا میگرفتنشون خیلی اتفاقای دیگه ممکن بود بیفته. به هر حال اومدن پایین، مردم گوشیاشون و دوربیناشون رو گرفتن، شکستن، با وساطت به هر حال همون آدمای دیگه که اونجا بودن ولشون کردن، وگرنه مردم خیلی خیلی زیاد عصبانی بودن. شعارها ادامه داشت، شعار مرگ بر دیکتاتور بود، شعارهای کردی بود، سرود خوندن شروع شد، شهید نمره، همون شهید نمیمیره خیلی زیاد تکرار میشد. دایم مکری بر اولاد هم از سنین تولد، مادر برای عزیزت، برای فرزندت گریه نکن، ما انتقام تو رو خواهیم گرفت، شعارهای دیگه. و در این بین شعار جنجیان ازدی، زن زندگی ازدی هم شروع شد.
0: هنگامی که میخواهند مهسا را به خاک بسپارند، برخی از مردم با اجرای مراسم مذهبی مخالفت میکنند.
1: رفتن به سمت قسمتی که آماده بود برای مزار که به خاک بسپرن. توی رسوم اهل سنت اینطوری هست، باز من مطمئن نیستم، به من گفتن ولی یادم رفته توی اهل تشیع هم این هست یا نه، که اون روحانی که اونجا هست وقتی کسی میمیره یه چیزی براش میخونه، بهش میگه تلقین، که آره مثلا این مسلمان چه میدونم اگه گناهی کرده از حلالش کنید، یا خدا مثلا از سر تقصیراتش بگذره و این حرفا. اینو که خواست بخونه روحانی، مردم یه دفعه شروع کردن دوباره به شعار دادن که شهید تلقینی نوه، شهید تلقینی نوه، یعنی شهید تلقین نمیخواد. اون روحانی که اسمش هم بود ملا سیف الله، روحانی مسجد چهاریار نبیه در سقز، گفت که حرف شما درسته و این دختر شهیده و شهید هم تلقین نمیخواد. بعد خواست که گفت ولی خب بذارید نمازش رو بخونیم. خواستن برن برای نماز خوندن، مردم اجازه نمیدادن که حتی نماز رو هم برش بخونن. میگفتن که این دینی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، این نمازی که میخواید برش بخونید، این همون دینه، اون همون نگاهیه که این بچه رو به کشتن داده. در نهایت نماز رو خوندن و نخوندن شعارها تکرار میشد و تکرار میشد. پدر ژینا برگشت گفت که یه بلنگوی کوچیکی از این کوچیکا دستش بود توی اون جمعیت و اینا، گرفت دستش رو گفت که من خواهش میکنم آروم باشید، نمیخوایم اتفاقی برای کسی دیگه بیفته. گفتن نگرانم؟ گفت نه من نگرانم. مردم یه کله شروع کردن شعار دادن که مترسه مترسه مترسه، یعنی نترس نترس.
0: مراسم خاکسپاری تمام شد. بخشی از جمعیت در آرامستان آیچی تصمیم میگیرند به سوی فرمانداری شهر سقز حرکت کنند. آنها هنوز نسبت به برخورد گشت ارشاد و جان باختن مهسا اعتراض و خشم دارند. حالا بخشی از جمعیت معترض به داخل شهر رسیده و در مقابل فرمانداری رو در روی نیروهای امنیتی صف کشیدند.
1: توی همون گیرودار گفتند که برگردیم به سمت داخل شهر، بریم سمت فرمانداری. به سمت فرمانداری رفتن، همانا یعنی یه مسیری که به شما بگم مثلا از قبرستون آیچی تا داخل شهر با ماشین 5 دقیقه 6 دقیقه، ولی اون مسیر 5-6 دقیقه رو ما یه ساعت و نیم بیشتر توی راه بودیم به خاطر ترافیک زیاد، به خاطر جمعیت زیادی که اومده بودن و اون مسیر قفل بود به تمامی. تا خود ورودی سقز از جاده بانه میشه فلکه زندان، اونجا خبری نبود، اما به سمت فرمانداری، نزدیک فرمانداری که میشدین، یگان ویژه ایستاده بود. یگان ویژه وایساده بود، اول ماشین آپاش ایستاده بود، نیروها هم مسلح بودن، مردم می اومدن جلو، مردم عصبانی. توی بلنگو از طرف بلوار انقلاب، اون کسی که نمیدونم حالا مسئولیتش چی بود، امکانات نظامی اونجا توی بلنگو گفت که متفرق شید برید عقب، وگرنه برخورد میکنیم باهاتون. اما فاصله این که برید عقب برخورد میکنیم باهاتون تا اون لحظه‌ای که ماشین آپاش رو راه انداختن و شروع کردن مردم رو خیس کردن و عقب، شاید بگم 2 ثانیه بود. یعنی شما هشدار میدی اما اصلا وای نمیسی که کسی جواب هشدارتو بده. بازم عصبانیت مردم بیشتر شد، تیراندازی‌ها شروع شد، به همه طرف شلیک میکردن.
0: کسی نمیدانست این تیراندازی‌ها و شلیک ساچمه‌های پلاستیکی و سربی به سمت بدن و حتی سر و صورت معترضان سرآغاز اعتراضی بزرگ شده است. اولین هدفگیری به چشمان معترضان جوان در این جنبش در همین لحظات در شهر سقز ثبت شده است.
1: روبروی درمونگاه باران که ما رسیدیم، که خیلی نزدیک است به میدان قدس، 4 نفر رو زده بودند. ما شاهد تیر خوردن 2 نفرشون بودیم اونجا. 2 نفر که اسمشون بود کیان درخشان و پارسا صحت. پارسا رو میشناختیم به واسطه اینکه مادرش خدمتگزار مدرسه بود به اسم مدرسه طالقانی، و خیلی جالبه که ژینا دانش آموز مدرسه طالقانی بود در سقز، و حالا پسر خدمتگزار همون مدرسه هم تو روز خاکسپاری اون تیر خورد. و کیان درخشان که اونم یه جوان 19 سالش بود شاید، یه آرایشگاه کوچیکی داشت توی خیابون جمهوری سقز. بعدن من شنیدم که نچیروان معروفی هم جزو کسایی بوده که مثل کیان و پارسا توی همون تیراندازی اون روز تیر خورد. شایعه زیاد بود که اصلا کیان و پارسا جونشون از دست دادن. خوشبختانه اینطور نبود. همه نگران بودن، خانواده هاشون تحت فشار بودن، هیچ اطلاعاتی در مورد هیچ چیزی نمیدادن، صحبت نمیکردن. حتی همون مادری که من میگم ما میشناختیمش که توی آموزش پرورش بود. اما ما چطور فهمیدیم که کیان و پارسا خوشبختانه زنده هستن؟ اینکه صدا و سیما اومد یه گزارش تهیه کرد روی تخت بیمارستان، که آره اینا روی تخت بیمارستان چشما جفتشون بسته شده با وضعیت خیلی خیلی نامساعدی، میگن که آره ما به هر حال در اختشاشات بودیم و پشیمانیم و از این حرف.
0: ساعتی بعد از این درگیری ها مراسم مهسا ژینا امینی در مسجد شروع می شود.
2: ساعت 3 عصر موعد بعدی مسجد چهاریار نبی سقز بود. دختر دایی ژینا با اشک های سرازی کنار مسجد می گفت او پروانه بود. آنها پروانه ما را کشتند. ژینا مثل خواهرم بود و مثل هیچ کس نبود. هیچ وقت از خانوادهش جدا نشد. هیچ وقت پدر و مادرش حتی با صدای بلند هم با او حرف نمی زدند. مظلومیت این بچه دل ما را آتش زد. او محبوب کل فامیل بود. ژینا برای مسافرت و گشت و گذار رفته بود تهران خانه خاله اش که او را راهی قبرستان کردند. لباس ساده‌ای پوشیده بود که او را در مترو بازداشت کردند.
1: درگیری ها حدود ساعت مثلا 2 اینطورا تموم شد. سمت ما اینطور رسمه به طور کلی توی سنی ها اگه اشتباه نکنم، وقتی کسی فوت میشه 2 روز مسجد براش مراسم دارن. ما رفتیم مسجد، مسجد خیلی شلوغ بود. نیروی امنیتی لباس شخصی بود اما یگان ویژه اینجور چیز دیگه شما نمیدیدید. مسجد خیلی شلوغ بود، جا برای نشستن نبود. یه دسته آدم میرفتن تو، مثل صف باید وای میستادید که یه عده بیان بیرون دوباره یه عده دیگه برن داخل. یادم هست که نماینده مجلس بهزاد رحیمی اومد، نماینده سقز و بانه. مردم هوش کردن، اصلا نذاشتن که بمونه اونجا توی اون فضا، اصلا نذاشتن یه کلمه حرف بزنه، خواست صحبت کنه. آدم های زیادی می اومدن که مثلا وصل بودن به چه میدونم فرمانداری، به استانداری از سنندج، جای مختلف، ولی مردم اجازه نمیدادن بمونن.
2: پدر ژینا سر رسید. آمده بود مسجد چهاریار نبی که خوش آمد بگوید به مردمی که به گفته او تنهایشان نگذاشته بودند. میگوید حالم خیلی بد است. صبح هم حالم بد بود. همان موقع که دخترم را در خاک میگذاشتند بستری شدم و بعد دوباره برگشتم. بعد از آن که خبر دستگیری ژینا را شنیدم راهی تهران شدم و او را روی تخت بیمارستان کسرا پیدا کردم. این شد آخرین دیدارمان.
3: پرستارات با من صحبت کردیم، پرستارا گفتن اصلا آقا این بی نشون بود، ما نمیدونستیم. گفتیم آقا اینو چیکار کنیم، این مال چیه؟ گفتن تو خیابون پیدا کرد. بعد به حرف دکترم اونجا که من باهاش صحبت کردیم گفتن اگه 10 دقیقه زودتر میرسید خون به مغزش میوردن بیمارستان. اینجور نمیشد، فشار خونش به از قد شده بود به مغزش، اینجوری شده و الا استقلبی رو میتونستن درست کنن، ولی اینقدر دیر برده بودن که متاسفانه.
2: دور تا دور مسجد چهاریار نبی در سقز زنان سیاه پوش به رسم عزاداری کردی مویه می کنند ژینا گیانکم ژینا گیانکم و دست می کشند به صورت. زنان همه جمعند، مادر نیامده، حال و روز ندارد، تنها دخترش مرده، شاید نیاید، اما آمد. زنها رفتند به استقبال، صدای شیون مسجد را گرفت. دختر قشنگم زیر خاک چه کار می کنی؟ من بدون تو چه کنم؟ و زنان کرد حلقه زدند دورش و سرها روی شانه ها به حال دختر آرام فامیل زار می زدند.
1: روز دوم با یکی از دوستانم برگشتیم سر خاک و خاله ژینا رو دیدیم که گریه می کرد سر مزار، چون ژینا توی تهران مهمان اون خانواده بودن و اونجا خودش رو مقصر میدونست، اگرچه همه میدونیم مقصر نبود.
0: حالا در کنار خشم و ناراحتی مردم از رفتار حاکمیت، صدای شلیک‌ها و تیراندازی به سمت مردم معترض سقز به شهرهای مختلف ایران هم رسیده است. در صف اول معترضین زنان و دخترانی دیده می شوند که حجاب از سر بر می دارند و آن را در آتش هایی که در خیابان ها برپا کرده اند می سوزانند. مردم شعار آزادی سر می دهند و مرگ بر دیکتاتور. و از آن روز جنبش مهسا با شعار زن زندگی آزادی آغاز و جهانی شد.

0: 4 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی گذشت. سازمان عفو بین الملل گزارشی اعلام کرده، گزارش 1000 صفحه‌ای درباره سرکوب این اعتراضات و 87 مقام جمهوری اسلامی رو از عالی‌ترین سطوح حکومت تا فرماندهان محلی در زنجیره فرماندهی سرکوب‌ها شناسایی کرده و مستند کرده و خواستار تحقیقات کیفری درباره نقش اونها در جنایت علیه بشریت شده. عفو بین‌الملل تأکید کرده که هزینه تداوم معصومیت از مجازات ویرانگر بوده. زمان ایجاد یک سازکار عدالت کیفری بین‌المللی برای ایران به نظر سازمان ملل پیش از وقوع کشتار دیگری در اعتراضات خیلی وقته که فرارسته. این سازمان حقوق بشری در بیانیه که روز چهارشنبه 25 شهریور ما منتشر کرده تاکید کرده که معماران جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این اعتراضات باید در سطح بین‌المللی به دست عدالت سپرده بشن تا از کشتارهای بیشتر جلوگیری کنند. اما واکنش های جهانی به چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی ادامه داره. پدر مهسا اعلام کرده که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به بازار مهسا رو مسدود کردن، اما واکنش ها به سالگرد او عموما به دستاوردهای جنبشی اشاره دارند که جان باختنش در سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد رقم زد. جنبش زن زندگی آزادی. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
1: همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به خشونت و سرکوب علیه مردم ایران پایان دهند. سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز جنبش زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، شجاعت زنان و مردان ایرانی را ستود و بر حمایت از خواسته های آنان برای آینده‌ای مبتنی بر احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاکید کرد. اتحادیه اروپا همچنین آنچه سرکوب مداوم خوانده از جمله استفاده نظاممند از مجازات اعدام، خشونت، بازداشت های خودسرانه و ارعاب برای خاموش کردن صداهای منتقد را محکوم کرد. در شهریور سال جاری از دست کم یک هفته مانده به سال روز جان باختن مهسا، پیام‌ها و یادآوری مرگ او و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد و واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زن زندگی آزادی فریادی است که حتی سرکوب خونین به دست رژیم ایران موفق نخواهد شد خاموشش کند. او افسود فرانسه مهسا امینی را فراموش نمی کند و در کنار زنان و مردان ایرانی خواهان عدالت و کرامت می ایستد. سفارت آلمان در تهران نیز روز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام در صفحه سیاه نام مهسا ژینا امینی و تاریخ تولد و مرگ او را ثبت کرده است. در آمریکا یاسمین انصاری نماینده ایرانی الاصل کنگره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهسا امینی الهام بخش جنبش زن زندگی آزادی شد، مبارزه‌ای برای آزادی و حقوق بشر در ایران که تا امروز ادامه دارد. یاسمین انصاری نوشته است که همزمان با گرامی داشت یاد مهسا، به یاد هزاران معترض بیگناهی هستم که اوایل امسال توسط رژیم قتل عام شدند، به یاد زندانیان سیاسی که همچنان ناعادلانه در حبس به سر میبرند یا اعدام میشوند و به یاد مردم ایران که میان رژیمی سرکوبگر و بیرحم و جنگی ویرانگر و غیرقانونی گرفتار شدند. امروز یادآور آن است که هرگز نباید از مبارزه برای آینده‌ای بهتر برای مردم ایران، آینده‌ای عاری از حکومت استبدادی و جنگ دست بکشیم. براد شرمن دیگر نماینده کنگره آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که قتل بی‌رحمانه مهسا موجی از سرپیچی و مطالبه آزادی را برانگیخت که در سراسر جهان تنین انداز شد. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده بود مقاومتی که مرگ مهسا در ایران برانگیخت پس از 4 سال همچنان ادامه دارد و خاموش نشده است. همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در روز چهارشنبه فضای شهرهای سقز و سلندج در استان کردستان امنیتی بود. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره و بوکان مغازه‌های خود را بسته و دست به اعتصاب زدند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران پیشتر خواستار اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در سالگرد جانباختن مهسا شده بود. امجد امینی پدر مهسا در پیامی در اینستاگرامش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه مسیرهای منتهی به آرامستان آچی را مسدود کردند. او با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی از کسانی که کسب و کار خود را تعطیل کردند و همچنین کسانی که در ایران و خارج از ایران یاد مهسا جینا امینی را گرامی داشتند تشکر کرد. مشکان افتخاری مادر مهسا هم در اینستاگرام خود نوشت که من یک بار تو را زادم و یک بار از رنج بی امان نبودنت متولد شدم. چنان به مهر حق نزدیک بودی که از هر سوی جهان سری برآوردند، نام تو را بر تارک آسمان می‌بینند. مهسا جینا امینی 22 ساله شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. در پی جان باختن او بود که اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت، اعتراضاتی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد.
0: فرشته قاضی از واکنش‌های جهانی به چهارمین سالگرد جان باختن مهسا جینا امینی پرداخت، اما من برمیگردم بازم به گزارش سازمان عفو بین‌الملل. سازمان گفته که سازمان ملل متحد باید برای مقابله با مسئولیت از مجازات در قبال کشتارهای جمعی مکرر در جریان سرکوب اعتراضاتی که با کشتارهای اعتراضات دیما 1404 به اوج خودش رسیده، یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کنه. این سازمان حقوق بشری هشدار داده که کسانی که مسئول جنایت علیه بشر برای سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری سال 1401 هستند، تا امروز همچنان دستگاه مرگبار سرکوب حکومتی رو در کنترل خودشون دارن. سازمان خواستار آن شده که مجمع عمومی سازمان ملل فوراً یک سازگار کیفری رو در نظر بگیره. به هر حال نام‌های زیادی در این سازمان از اونها نام برده، از کسانی که در این موضوع دخیل بودن در کشتار سال 1401 و همچنین در سازمان در کشتار سال 1404 دیما که هزاران کشته بر روی دست ایران گذاشت. گزارش کامل این رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید. نامهایی که اونجا اومدن رو میتونید اونجا ببینید و در مورد چهارمین سالگرد این اعتراضات گفتگوهایی داشتن همکارانم که در وبسایت رادیو فردا میتونید اونها رو بخونید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: اگر دسترسی به رادیو نداشتید، با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید ما رو دنبال کنید، در مورد خبرها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. اما جزیره کوچک در یونان به یک دلیل غیر معمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره که پیشتر کمتر شناخته شده بود، حالا به ویژه در تاب سان هزاران گردشگر جذب کرده. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
2: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره اتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره ایتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به اتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره اتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از جزیره کوچک در یونان که این روزها گردشگران زیادی رو جذب کرده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید، همچنان باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت این تحریم ها نشان میدهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تامین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتند از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از کیهودت ملولمو ان

0: سلام به همه شنوندگان کافه فردا.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که با یه کافه فردای چهارشنبه‌ای در 25 شهریور در خدمتتون هستیم با یه برنامه یه ذره متفاوت.
0: بله، یکم متفاوته به خاطر سالگرد مهسا امینی.
1: بله.

0: بله دوستان، واقعا جا داره که دیگه ما اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر کنیم. چون با تولیدات درخشانش رسما به اسپانسر قسمت سوء تفاهم کاف فردا تبدیل شده.
1: خیلی تشکر میکنیم از برادرها و ازشون میخوایم که به حمایت خودشون از ما ادامه بدن. و در همین راستا باید خدمتتون بگم که چند روز پیش عزیزان در شبکه سه سیمای خواهری رو آورده بودن که داشت از خدماتش در تجمعات شبانه ارازشه پرده برداری میکرد.
2: والا من تنها کاری که دستم برمی اومد و قسمتم شد همین چای ریختنه، که این چای ریختنم تو موکب انقلاب من یاد گرفتم. بعدش حتی تجربه چای ریختنم نداشتم متاسفانه.
3: همچینم کار ساده نیست، حالا ایشون تواضع میکنن.
2: سلامت بشین. به هر حال من یه دختری بودم که تو خونم یه دونه لیوانم نمیشستم و قسمتم شد تو موکب انقلاب خدمت کنم. توفیق
3: بود.
2: توفیق بود، نصیب من شد.
0: ماشاءالله.
2: سلامت
0: بشین. ماشاءالله. معجزه جنگ.
1: چه چایی می‌ریزه.
0: بله، این دختر خانم انقلابی تو استودیو هم پای قوری و کتری وایساده بود و داشت چای می‌ریخت و به نظر می‌اومد چنان در نقش خودش فرو رفته که دیگه تا پایان عمرش هم می‌خواد که همینجوری چای بریزه.
1: بله، و نکته جالب اینه که صدا و سیما به عنوان یکی از طرفداران پرپاقرص جنگ و درگیری در نظام در این حد جنگ و حلو نشون میده که مجریش میگه ببین چقدر جنگ خوبه که دخترمون چای ریختن یاد گرفته. ببین چای ریختن واقعا تخصص خاصی میخواست اونجا که ما میدونیم؟
0: والا تا اونجا که ما میدونیم نه. اصولا آدما راحت چای میریزن، کسی هم واسه شون به به و چه چه نمیکنه. ولی گویا این برادر مجریمون نظرش اینه که ما در زمینه امر خطیر چای ریختن مو میبینیم و ایشون پیچشمون.
3: البته نگاه به این سادگی کار نکنید، این خود این گردش کاره بچه‌ها که هیئتیان میدونن من چی میگم. این که چای رو حروم نکنی، این که به اندازه بریسی، پررنگ نشه، کم رنگ نشه، نمیدونم دستتو نسوزونی.
1: واقعا من که تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم به قضیه. خب اصلا میخواد یه بودجه بگیرید و تو مساجد اصلا دوره فوق لیسانس چای ریختن برگزار کنید. شما که خوب بلدید از همه چی از جمله چای کره بگیرید. خب بگیرید دیگه.
0: حالا میخواهی تو جلال جان دیگه به این مشاوره نده در زمینه گرفتن بودجه. و به جاش من توجه شما رو به ادامه این برنامه بسیار بسیار پرمعنا و نقض شبکه جلب میکنم.
3: از شب اول بودین چیکار میکردین؟
2: نه، من از شب پنجمه. بله، پنج روز من به عزاداری آقا نشسته بودم و دیگه احساس کردم که باید برخاست.
3: آفرین.
2: و 195 شبه که توی تجمعات حضور
3: از اول میدون انقلاب بودین؟
2: بله، از اول میدون انقلاب.
3: با خانواده تشریف می‌بردین؟
2: بله، بله.
3: شما خانواده رو می‌آوردین یا مامان بابا باعث شدن شما؟
2: حالا برخی من باعث می‌شدم، برخی اونا باعث می‌شدن که بیان. مهم اینه که حضور داشتین.
1: بله، کلاً همه باعث می‌شدن و مهم اینه که عزیزان بعد از اینکه برای آقای شهیدشون عزاداریاشونو کردن، کتری قوریاشونو گرفتن دستشونو، لوله هاشونو از میدون انقلاب به سمت دشمن نشانه گرفت.
0: البته امیدواریم که در هدفگیری اشتباه نکنن، چون مطالبات نشون میده اصابت لوله کتری و قوری به اهداف اشتباهی میتونه که چی باشه آقا جلال؟
1: سوء تفاهم. آه، با تشکر مجدد از اسپانسر همیشگیمون صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید بگیم که ما یه اسپانسر دیگه هم داریم برای این بخش سوء تفاهم، که اونم میشه کی؟ میشه خاندان حداد عادل.
0: بله، باور کردنی نیست این یکی دیگه. بله، واقعا نیست. یعنی ما در عرض 10 روز هم از پدر خانواده حداد عادل سوء تفاهم داشتیم، هم از مادر خانواده.
1: واقعا رکورد.
0: و بله، الانم رسیدیم خدمت پسر خانواده، یعنی استاد فریدالدین حداد عادل.
1: بله، آقازاده سوء تفاهم زا داریم براتون. چه آقازاده ای امروز. استاد فریدالدین حداد عادل میشه خب برادر زن مشتبه رهبر مفقود نظام دیگه. اگه یادتون باشه مامان فرید که میشه مادر زن مشتبه، هفته پیش داشت در مورد منزوی بودن و کلن از آدم به دور بودن مشتبه میگفت.
0: ولی الان ظاهرا خانواده حداد عادل دیدن که اونجوری بیشتر زدن ضایع کردن دامادشون و اینه که فرید جونشون رو فرستادن جلو که یه نموره همچین ماجرا رو تلطیف کنن.
4: در مورد همین قصه سینما نشسته بودن مفصل با هم فرار از زندان رو دیده بودن
5: با همسرشون. بله، شما.
4: و تعریف میکردن. یکی دو بار پیش اومد که در مورد یه اتفاقات و شخصیت ها و فلانی یادت فلان کار کرد تو فرار از زندانم حرف زده شده بود.
1: میگم فرار از زندان ما هم دیدیم. بله. و کلی صحنه معنه داشت این سریال. یعنی رهبر مفقود نظام هم همه اینا رو میشسته با همسرش میدیده یا میزدن بره جلو،
0: نمیدونم. به هر حال موجی جون فقیهه و خوبیه این که شما یه فقیه توی خونه داشته باشی. آها. اینه که هر جا گیر کنه فقیه خونه یه حکم میده و به اذنش حرام را حلال و حلال را حرام اعلام.
1: آره خب واقعا با این اوصاف هر کی باید یه فقیه تو خونش داشته باشه. پس میگم حالا ما الان تو کافه فردا حرامیم یا حلال؟
0: ما فکر کنم که جزو مبتلات هستیم
1: واقعا، ولی به نظر من که عقوی آن است که ما فی نفس مباهیم، لکن بنابر احتیاط واجب شنیدنمون برای مقلدین محل اشکال و احبت آن است که تا روشن شدن حکم باطل نشیم و برنامه رو ادامه بدیم.
0: احسنت احسنت حاج سید. سعید با این تسلطی که شما روی زبان فقهی نشون میدی باید بگیم که ملت ازتون سوالات شرعی بپرسن.
1: نه اون عقوی آن است که آن را نپرسن چون سوء تفاهم پیش میاد، ولی این باعث نمیشه که ما به ادامه حرفای فرید جون نپردازیم چون دیگه داره به مراحل برگریز قصه موجی جون هم نزدیک میشه.
4: یه وقتی جمع فامیلی نشسته بودیم یه کسی موبایلش زنگ خورد و زنگش یه موسیقی خاصی بود که من اصلا نپسندیدم. بعد آجا گفتن که این موسیقی متن فیلم نولانه دیگه. حالا ما اصلا نزدیم مثلا کدوم فیلم چجوری، ولی ایشون حضور ذهن داشت که
5: خیلی بر من جذاب بود این که حضور ذهن برای شناختن یه موسیقی از یکی از فیلم‌های کریستوفر نولان مثلا.
4: آره مثلا. بعدم جالب بودم گفت یعنی چی تو نولانو نمی‌شناسی؟ دیدی مثلا اینا که میگن نو واقعا که فرید مثلا یه شوخی اینطوری هم که میگن مثلا آدم بعد مثلا عقوس درگون نولانو نمی‌شناسه.
0: بله به نظر من این اصلا مهم نیست که مشتاق نولان رو میشناخته یا نمیشناخته، بلکه این نولان بوده که باید مشتبه رو میشناخته.
1: خب چرا اون وقت؟
0: به خاطر این حجم از تعلیق و پیچیدگی شخصیت اصلی که اصلا دیده نمیشه این مسئله تخصص آقای
1: نولانه. راست میگی. به این مثلا منتقدین وقتی میخوان فیلم اینترستلار نولان رو مثلا تفسیر کنن میگن این فیلم تلاش انسانه برای نجات آینده بشریت در سفری میان فضا و زمان که در نهایت عشق را به عنوان پیوندی فراتر از فاصله و زمان مطرح میکنن.
0: یه بار دیگه اینو بخون.
1: میخوایی به یه زبان دیگه بخونم؟ چینی بخونم؟
0: نه آجرا یعنی شما میفرمایین که مشتبه که الان مفقود شده رفته به سفری میان فضا و زمان.
1: حالا نمیدونم اینا رو بیخیال، ولی با توجه به مفقود بودنش به نظرم به کار نولان میاد که یه روزی یه چیزی دربارش بسازه، یا هم که نولان اصلا میتونه جای مثلا اوپنهایمر اون فیلم معروفش اوپن مشتبه بسازه، پایانش هم که خوب بازه دیگه.
0: بله من فکر کنم که این موجی جون آیه شمقدری رو با نولان اشتباه گرفت.
1: بیچاره نولان، امیدوارم این خبر بهش نرسه چون فکر کنم افسردگی بگیره و فیلم بعدیش به جای اودیسه میشه مفقودیسه.
0: واقعا با نولان چی کار دارین؟ مردی نشسته داره فیلمشو میسازه بعد شما پای خودم. اونم میکشید وسط این داستان مشتبه، نمیگم سوء تفاهم بیشه.
1: واقعا خب بازم من باید تشکر کنم از شبکه قرآن صدا و سیما این بار که اسپانسر این سوء تفاهم ما هم اونا هستن.
0: بله واقعا هم جای تشکر داره چون یه حاج آقای رفته بود شبکه قرآن و اعلام کرد حرفای لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب توی جشنواره ونیز خیلی همچه اذیتش کرده.
6: یه دختر بازیگری که اسمش رو نوشته بود لاله مرزبانی، منم آشنا نبودم، توی مرزبانی تو مرز میاد برای شیطان بازیگری میکنه. یعنی دقیقاً من فیلمو که دیدم داره بازیگری میکنه برای شیطان، برای دستگاه ابلیس، برای دشمن. خب تو این لحظه ای که ما در وسط جنگ با دشمنیم، رویارویی حق و باطل، رویارویی نور و ظلمت، انقدر نور علنی شده، انقدر حق روشن شده که هر کوری دیگه حق رو میفهمه، هر انسان خفاش صفتی دیگه حقیقت رو میبینه. این دختر فریب خورده میاد تو جشنواره ونیز میگه مرد زنان ما آزاد نیستن، دنبال آزادی میگردن زنان تو ایران.
4: ای بابا
1: اصلا چرا این حرفا رو زدی؟ خانوما تو ایران دنبال آزادی هن واقعا؟ لاله این حرفا گفتن داشت،
0: واقعا گفتن داشت. بس خانوما دنبال چی هن؟
1: دنبال یکم محدودیت، یکم تبعیض، یه ذره ظلم و ستم.
0: چی میگی جلال؟
1: ببین میگم یعنی زن ایرانی به خاطر این همه آزادی و شادی و حقوق قانونی و امکاناتی که داره به سطوح اومده دیگه، یکم دنبال تنوع. بابا چقدر همه چی خوب باشه تو مملکت برای یه قش. زندگی یکم هیجان میخواد، یه ذره محدودیت، یکم چالش. آخه
0: متوجه شدم شما قشنگ همچین مغز حرفای حاج آقا رو پاشیدی تو میکروفون. ولی حاج آقا هم به این مقدار اکتفا نکرد و تازه دنده معکوس کشید و سمونو لاله مرزبانم ول نکرد.
6: یعنی تو وسط جنگ داره بر تبل دشمن میکوبه، وسط جنگ داره به آتش دشمن میدمه. من واقعا به ذهنم اومد خاک بر سر اون مسئول بی غیرت ایرانی که به امثال اینها مجوز بده دوباره زیر پرچم جمهوری اسلامی بازی کنن.
7: آره به خدا چه وضعشه،
6: و دوباره اسم جمهوری اسلامی رو یدک بکشن زیر پرچم جمهوری اسلامی و در مملکت شهدا و مملکت اسلام بزرگ بشن و بعد اینطور نمک بخورن و نمکدان بشکنن.
1: ببین ولی مهدی آدم باید منصف باشه، به هر حال شبکه قرآن اسپانسرمونه در این اپیزود و به همین دلیل من با بخشی از حرفای حاج آقا موافقم.
0: با کجاش موافقی؟ این حرفا دیگه جلال جان از سوء تفاهم رد شده بود.
1: ببین اونجاش که میگه خاک تو سر مسئول جمهوری است.
0: راست میگی، راست میگی. فکر کنم که شاید همه موافق باشن با این قصه.
1: آره پس عزیزانی هم که صدای ما رو میشنوم و موافقن با این مسئله، خاک تو سر رو این زیر فایل برنامه کامنت کنن. اگه تعداد کامنت ها مناسب باشه اصلا برنامه رو میبریم به سمت خاک بر سری.
0: آقا چرا سوء تفاهم ایجاد میکنه؟ خاک تو سر یه چیزه، خاک بر سری یه چیز دیگه.
1: ایوا خاک بر سرم شد که.

0: سلام به کافه فردا. به نظر من زن زندگی آزادی که از تأثیرگذارترین خیزش های تاریخ معاصر ایران بر مبنای آزادی خواهی و عدالت خواهی و با محوریت حقوق بشر بود که منجر به تغییر زیست اجتماعی بسیاری از ایرانیان شد و چیزی که ما کف خیابون در سال 401 از شهریور 401 دیدیم این بود که تمام مردم، تمام اقوام و اقشار با هم متحد شده بودن، همبستگی بسیار زیادی وجود داشت و این خیزش به صورت ارگانیک از گزند اقتدار طلبی و اقتدارگرایی در امان بود و این خیزش کماکان پتانسیل داره و من مطمئنم که کارش تموم نشده و ادامه داره تا زمانی که شاهد سقوط جمهوری اسلامی باشی.
1: بله، امروز سالگرد مهسا امینیه. جلال، گویا خبرهایی هم در کردستان.
2: بله، طبق گزارش هایی که اومده شهرهای کردنشین ایران تصاویر و ویدیوهایی ازشون منتشر شده که خیلی از کسبه و بازارها در اعتصاب هستند. در شهرهایی مثل سقز، سنندج، کامیاران، بانه، مریوان، مهاباد، اشنویه و به هر حال شهرهای زیادی در کردستان هستند که امروز به یاد مهسا امینی اعتصاب کردند.
3: چهار سال گذشته، چهار سال از شبی که مهسا ژینا امینی، دختر 22 ساله کرد، تو بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جونشو از دست داد. به خاطر یه تیکه پارچه، تیکه پارچه‌ای که نزدیک نیم قرن بلای جون زنان ایران شده. همون شب هم ما یه چیزی تو ایران بعد از جمهوری اسلامی شکست، باور به ابدی بودن اجباری حجاب. زن موهاش رو بست و پشت به دوربین رفت به سمت جمعیت. قدم‌های محکمش نماد شجاعت و اعتراض شد. اعتراض به کشته شدن یه انسان و خشم از این همه خشونتی که به خاطر اون تیکه پارچه اجباری اعمال می‌شد. تیکه پارچه‌ای که می‌شد ازش یه لباس زیبا درست کرد ولی نذاشتن، چون اینا همیشه دنبال اجبار بودن نه انتخاب. اون روز نیکا وسط بلوار کشاورز رفت روی سطل زباله ایستاد و تیکه پارچه زوری خودش رو آتیش زد. 16 سالش بود. چند روز بعد بدن بیجونش رو که زیر مشت‌ها و لگدها کبود شده بود تحویل عزیزانش دادند. فقط 16 سالش بود. رفاه، رفاه، رفاه. سارینا توی ویدیوش اینو 3 بار پشت سر هم تکرار کرد. انگار یه بار گفتنش کافی نبود. در جواب سوال خودش بود که پرسیده بود مردم یک کشور چه انتظاری میتونن از کشور خودشون داشته باشن؟ رفاه، رفاه، رفاه. یا اونجایی که توییت کرده بود زندگی سراسر پین است. انگار خودش از قبل میدونست این سرزمین به جای اون رفاهی که 3 بار آرزوش رو کرده بود فقط همون یک کلمه پین، درد رو براش کنار گذاشته بود. با ضربات باتون به سرش تو گوهردشت کرج ثابت کردن که حق با خودش بود. دختری که اون موقع زمان کشته شدنش فقط 16 سال داشت. همون دوربینی که تو دستت بود لحظه کشته شدنتو ثبت کرد. غزاله کوهنورد آمولی که قله های بلند رو فتح کرده بود اون روز رفت جلوی فرمانداری، گوشیشو گرفت بالا و فریاد زد نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. انگار میخواستی به جای یه قله دیگه این بار ترس مردم رو فتح کنی. گلوله دقیقا همون لحظه رسید و دوربینی که قرار بود شجاعت بقیه رو ضبط کنه آخرین نفسهای خودت رو ضبط کرد. حنانه عروس ایران 23 سالش بود و 3 ماه مونده بود به شب عروسیش، یا حمید رضای 19 ساله‌ای که شاد و خند

وقتی ازش پرسیدن وصیت چیه گفت دوست ندارم گریه کنن، شادی کنن، آهنگ شاد پخش کنن. یا محمد مهدی که از زندان زنگ زد و به باباش گفت بابا حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو، مامان بفهمه میمیره. یا سید محمد که هیچ کس رو بیرون زندان نداشت اما با رفتنش همه ایران یه عزیزشون رو از دست دادن. یا مجیدی که زیر شکنجه بود وقتی که سعید رو به ما میگفت ما به یاری شما نیاز داریم. میلاد، صالح، محمد همشون رو از ما گرفتن. 4 سال بعد حکومت هنوز داره تقلا میکنه. لایحه عفاف و حجابشون هنوز اجرا نشده چون میترسن. ترس از تکرار اون پاییز و زمستان خونین. نه که برای مردم راحت شده باشه، نه. این مقاومت مردمی که زیاد شده. مردمی که دیگه نمیخوان تیکه پارچه های زوری بشه بلای جونشون. تیکه پارچه هایی که اصلا ربطی به حجاب ندارن، که فن نفسه فقط یه انتخابن، ولی تو مملکت ما تبدیل شدن به یه نماد. از یه سو نماد زور و تحمیل و ظلم و از سوی دیگه نماد آزادی و آزادی خواهی و تقید به حقوق انسانی. مردمی که مغازه‌هاشون پلم میشه، پیغام‌های جریمه و تهدید میاد براشون، ماشیناشون رو میخوابونن، جریمه‌شون میکنن، سیستم تشخیص چهره براشون نصب میکنن، کافه‌ها و رستوران‌هاشون رو میبندن، بهشون خدمات بانکی و اداری ارائه نمیدن، حتی وقتی پرستو که رو وسط شنای بیابون و با بچه‌های گروهش خون.

بعد که اینا توی یوتیوب پخش شد، برای اونها صدای حرام بود، چون زن بود، چون تیکه پارچه‌ای رو سرش نداشت، چون جلوی زورشون ایستاد. پرستو محکوم شد به 74 ضرب شلاق. اما زنان ایران میدون رو خالی نکردن. الان تو خیابون، مترو، دانشگاه، بازار بدون تیکه پارچه آری از اون نماد اجباری بودن یه چیز عادیه، نه یه اتفاق نادر. هر بار که مامورا جلوی یه زن بی‌حجاب رو میگیرن، بوق ممتد ماشینا شروع میشه. مغازه‌دارا درشون رو باز میذارن که یکی بتونه پناه بگیره. این دیگه فقط اعتراض فردی نیست، دفاع جمعیه. تو زندگی روزمره بی‌حجابی جرمه، ولی همین که پای انتخابات یا تجمعات اعراضششون وسط باشه، دوربینای صدا و سیما با اشتیاق زوم میکنه رو زنان بی‌حجاب طرفدار نظام. زنانی که حتی تریبون واسه بالا منبر رفتن در مدح و ثنای نظام هم بهشون میدن و اینجور جاها خبری از گشت ارشاد نیست. تجمعات شبانه‌شون با هر سر و صدایی بدون مزاحمت برگزار میشه. چرا؟ چون با تمام سلول‌های بدنشون معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه وسیله خوبی باشی، میتونی نه تنها بی‌حجاب باشی، که میتونی مثل زنای بیرون از ایران لباس بپوشی. ولی برای یه مراسم یادبود خانواده یه جانباخته دیما، یه گردان مأمور می‌ریزه. اما خب این مردم هر بار بعد از هر اعتراضی، هر مقاومتی، هر زندانی، هر پلمبی، هر از دست دادنی ادامه دادن و گفتن نمیبخشیم، نفراموش میکنیم. و حالا شاهدیم که لایه زخیمی از ترس، همونی که این حکومت 40 و چند سال روش سرمایه گذاری کرده، شکسته. ترس هست، اما شجاعت تکثیر شده، دیگه قابل کنترل نیست. من و تو و او و همه ما شدیم و یه سبک زندگی حداکثری و مدرن خودش رو تحمیل کرده به تهجر و سنت. و حالا 4 سال بعد از رفتن ژینا، این دستاوردها بزرگترین میراثی‌اند که این نسل از دختران و زنان شجاع برای ما گذاشتن، برای 90 میلیون ایرانی که داخلن و برای مایی که از خارج به احترامشون میستیم و قدردانشونیم، به خاطر خودمون، به خاطر خودشون، به خاطر ایران.

0: خب یکم بریم سراغ دنیای سریال. 78مین دوره جوایز امی مراسمش برگزار شد و بهترین های صنعت مجموعه سازی جوایز خودشون رو دریافت کردن. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: مرسی، خوبم.
0: بگو ببینیم چه خبر بود توی
1: خبر امی. زیاد. امی از اون دست از در واقع مراسم هاست که خیلی متفاوتر از خب اسکار و مراسم های فیلمه، چون که به خاطر سریاله، اصلا در سه بخش جدا برگزار می

0: بله.
1: یک بخشش برای سریال های درام به صورت اختصاصی، یک بخش برای سریال های کمدی و یک دسته سوم هم برای مینی سریال ها و آنتولوژی ها.
0: البته گلدن گلوب هم همینه.
1: گلدن گلوب هم همینه، ولی در دونه سریال ها امی یک شیرینی خاصی داره. نمیدونم برای من.
0: چون که جدا کرده دی، یعنی فقط به سریال میپردازه، گلدن گلوب هم به فیلم ها میپردازه هم سریال.
1: آها بله. و خب میشه گفت که هر کدوم از این دسته ها پادشاه خودشو داشت. یعنی در دسته کمدی که پادشاه بلا منازع ویدوز بی، در دسته درام سریال The Pit، و در دسته لیمیتد ها یعنی مین سریال ها و آنتولوژی ها هم سریال DTF سان لوئیس.
0: سان لوئیس توی این برنامه توی هفته های اخیر راجع به DTF سان لوئیس و ویدوز بی یا همون خلیج بیوه ها مفصل صحبت کردیم.
1: بله. که البته بین علما اختلافه، میگن نباید این ترجمه شه چون که اسم یک شهر، بله، اسم یک جزیره است. بله. میگن بی کن ویدوز بی. بله. ولی خب در هر صورت سریال قوی و زیباییه.
0: بله. 14 تا جایزه امی هم در مجموع دریافت کرد و خلاصه فاتح بلا منازع لقب گرفت.
1: که گل سرسوادش هم بازیگر اصلیش آقای متیو ریس، که هم به عنوان بازیگر اصلی در این سریال و هم در سریال The Best in Me، بهترین من، اون هم
0: در سریال مینی سریزی که
1: مینی سریز در دسته سریال های کوتاه بازیگر اصلی هم، یعنی دو جایزه
0: بهترین رکورد شکنی کرد که تا به حال اتفاق نیفتاده.
1: دو جایزه بهترین بازیگر مرد رو تونست از آن خودش بکنه.
0: خب میخوای همینجوری بگیم که آره، توی رشته های مختلف چه اتفاقاتی افتاده؟ حالا بهترین سریال درام و کمدی رو گفت. البته ویدوز بی اونقدر کمدی نیست، یه دارک کمدیه که به ژانر وحشت هم نزدیک میشه، یه جاهای تریلر هم میشه، اما به هر حال توی این دسته قرار گرفته بود.
1: کارگردانش آقای هیرو مورای، اولین کارگردان آسیایی آمریکاییه، یعنی در واقع اولین آسیاییه که همچین جایزه رو دریافت میکنه.
0: بهترین بازیگر نقش اول زن توی سریال های درام هم بالاخره ریاسی هورن واسه سریال پلوریبوس تونستش که امی بگیره. هر چقدر این عزیزان در برای سریال بتر کارسول و حالا همین دار و دسته برای بریکینگ بد زور زده بودن، به جایی درسیده بودن،
1: دار دسته آقای کلیگان، وینس کلیگان معروف. و پلوریبوس در مجموع 6 امی دریافت کرد که حالا اصلیش همون بهترین بازیگر نقش زن بود، ولی خب صدر لیز همونجور که گفتی ویدوز بی با 14 تاست، بعدش دی تی اف سن لوئیس 7 تا، تریترز هم 7 تا و همینجوری میاد پایین. و جالب اینه که درخشش پلتفرم اپل نشون داد که اصلا یک بازیگره، یعنی گفته بود که من هم میخوام در دسته اون قدرها قرار بگیرم، اما امسال نشون داد که واقعا از نظر دریافت جوایزم با دو تا سریال ویدوز بی و پلوریبوس مطرحه و همین جوری هم داره سریال خوب معرفی میکنه.
0: بله، HBO و نتفلیکس رو پشت سر گذاشت.
1: پشت سر گذاشت، اما در ژانر این آخر و زمانی و درامای پیچیده و یه ذره دارک و اینا الان اپل تیوی داره جاپای خودش رو محکم میکنه.
0: بهترین کارگردانی سریال درام به اسلو هورسز تعلق گرفتش که اسلو هورسز سیزن 6ش هم به تازگی در حال انتشار هستش. اگه سریال های جاسوسی دوست دارین که به حالا البته اینجا MI6 نیست، یه دار و دسته‌ای دارن به اسم MI5، میتونید اونو تماشا بکنید.
1: بهترین بازیگر نقش زن در دسته سریال های کوتاه خانم سالی فیلد شد.
0: بله.
1: که با 80 سال سن تبدیل به مسن‌ترین برنده این جایزه در کل ادواره امی شد.
0: یه نامزد ایرانی هم بود در بخش بازیگری، خانم سپیده معافی که نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام شد واسه بازی تو سریال The Pit، و خیلی جاها گفته بودن که اولین زن ایرانی و خاورمیانه‌ای که نامزد این دریافت جایزه میشه و تو امی و این حرفا، که اصلا درست نیستش.
1: اصلا درست نیست،
0: به هیچ وجه درست نیستش. خیلی عجیبه که نقدش خانم شهره آقداشلو و جایزه امی دریافت کرد واسه یه سریال هاوس آف صدام، خاندان صدام، و
1: در سال 2000
0: جایزه رو گرفتش در سال 2008.
1: در سال 2008 بلد. اپل هم یک کار بامزه کرد، اون بیلبورد معروفه که در سریال پلوریبوس مردم شهر برای کارول نصب می‌کردن، و الان براش نصب کردن، تبریک گفتن به کارول سریال پلوریبوس
0: و اشاره کرده به پلوریبوس. فیلمنامه فصل دومش نوشته شده و فیلمبرداریش هم پاییز امسال آغاز میشه. فصل دوم ویدوز بی هم فیلمنامه‌اش در حال نگارشه و گفتن که فیلمبرداریش اوایل سال آینده میلادی و احتمالاً تو ماه مارس اسفند 405 فروردین 406 آغاز میشه. احتمال پخششون هم هر دوشون یا اواخر 2027 یا اوایل 2028. حالا باید مخاطبان این دو سریال منتظر بمانند تا به خلاصه فصل‌های دوم این آثار برسن.
1: ولی اپل داره پایه‌گذاری کار خوبم میکنه، با یکی دو تا سریال شروع کرده که دو تا فصل رو همزمان با هم دیگه فیلم برداری میکنه. یعنی وقتی که پخش اون فصل اول به اتمام میرسه، فصل دوم آماده است تقریبا و فقط میذارن که بینش یه فاصله بیفته برای تماشاگرها. و به نظر من اگه این حرکت جا بیفته خیلی منطقی تره که اینقدر طرفدارای فیلم و سریال، یعنی در واقع سریال ها، اذیت نشن.
0: دقیقاً. حالا آقای متیو ریس هم بهش اشاره کردیم که اولین فردی شد که در یک شب دو تا جایزه امی در بخش بازیگری تو نقش اصلی دریافت میکنه و اولین بازیگر مردی هم هست که هر سه جایزه اصلی بازیگری امی رو به دست آورده. فکر میکنم قبلا واسه سریال د امریکن جایزه گرفته بود. یه سخنرانی بامزه‌ای هم داشتش بعد از دریافت جایزه‌اش، گفتش که به مردم بزرگ و دوست داشتنی ویلز، ما ملتی کوچک اما قدرتمند هستیم.
1: چه حمایت
0: حمایت اساسی کرد.
1: اساسی کرده. سریال های دیگه هم که توی لیست، اسپایدر نوار 5 تا جایزه، سریال بیف 3 تا، مارگوز گات مانی ترابلز، این هم سریال کمدی بامزه است و همه اینا سریال خوبی هن. یعنی اگر کسی هست که در لابلای این صحبت هایی که ما داریم میکنیم میخواد یک لیست تماشایی هم برای خودش راست و ریس بکنه، به نظر من همین فکر کنم 10-15 تا سریالی که الان نصف بردیم همشون ارزش تماشا رو تقریبا میشه گفت که دارن.
0: آره. به وینس گیلیگان اشاره کردی، خالق بریکینگ بد و بتر کار سول. برای بریکینگ بد کلن برای همه فصل ها 16 تا جایزه گرفت، برای پلوریبوس 6 تا جایزه گرفت، حالا برای یه فصلش و برای بتر کار سول هیچ جایزه، یعنی هیچ جایزه این سریال در امی دریافت نکرد. اینم از عجایب خیلی هست، با اینکه 53 نامزدی داشت بتر کار سول. خلاصه اینم از این.
1: بله، مراسم یه جایزه فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه هم داشت که به مایکل جی فاکس رسید.
0: بسیارم عالی، سپاسگزارم ازت.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. آیه تا آباد
1: جانم
0: الان داشتیم میگفتین که بتر کارسال واقعا نبرده
2: امی هیچی
0: دلم شکست بود. سریال محبوب منه بلد. و واقعا این گله بمونه بعدا من خدمت امیا میرسم
2: بلد.
0: ولی حالا میخواییم بریم سراغ بحث شیرینه
2: الان ورزش. و کوروش بازیار عزیز کارشناس و مدرس فوتبال از آلمان همراه ما هستن. کوروش جان سلام ارادت.
0: سلام
3: سلام خدمت شما عزیزان آقای سعیدی آقای تاباز و شنوندگان کافه فردا.
2: خب سالگرد مهسا هست، در این باره میخواین شما مهمون کنید ما و شنوندگان رو به جملاتی؟
3: دردناکه ما وقتی که نگاه میکنیم چقدر سریع روزا میگذرن و این داغ کهنه هم نمیشه. ما بچه های زیادی رو از دست دادیم، اما رفتن مهسا چراغ پرنوری رو در زندگی همه ما ایرانی ها روشن کرد و من در همون موقع که مهسا پرپر شد و به قتل رسید یک بیت شعر پین کردم در توییتر، اجازه میخوام همون رو بخونم. به سفر رفتی و خوبان همه گیسو کندن، در فراق تو عجب سلسله ها برهم ریخت. و وقتی که الان میبینیم که دختران زنان ایرانی با چه احساسی موهاشون رو به دست باد میسپرن، در خیابان راه میرن و کوچکترین تعرضی هم بهشون نمیشه، آقای تاباد آقای سعیدی، میبینیم که واقعا چه انقلابی بود رفتن مهسا و این قابل احترامه. اما خب در زمینه ورزش ما سهر خدادادی هم هفته پیش سالگردش بود، هفتمین سالگردش بود. اما خب بیان ببینیم واقعا در بحث مدیریت کلان ورزش، نه اصلا اجازه انتخاب رشته ورزشیشون رو دارن دختران و زنان ایرانی؟ اجازه دوچرخه سواری موتور سواری دارن؟ یا اینکه یک کسی مثل خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی اجازه ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو ازش گرفتن و نذاشتن که به ریاستش ادامه بده؟ جمله آخرم برمیگردم به المپیک پاریس، همین یکی دو سال گذشته خانم مینو مددا سرمربی تیم ملی و تکواندو زنان ایران بود، برای اولین بار دو تکواندوکار زن ایران رفتن رو سکو، نقره و برنز گرفتن برای ایران. هنگام پخش سرود و روی سکو رفتن، رئیس فدراسیون آقای هادی سایی که خودش قهرمان جهان المپیک بود مانع رفتن مینو مددا به عنوان سرمربی زنان ایران روی سکو شد. یعنی وقتی که نگاه میکنیم واقعا حق دیده شدن رو هم از زنان ورزشکارمون گرفتن و واقعا دردناک.
2: بله.
0: درست.
2: یک دقیقه فرصت داریم. امروز تیم امید ایران 3-1 امارات رو برد مسابقات بازی آسیایی در ناگویا.
3: بازی خوب بود برای بازی اول، واقعا سخت بازی اول در تورنمنت، بازی تمرینی و تدارکاتی نداشتن. این تیم در جام جهانی اندونزی 2016 بیشترشون شاگرد حسین عبدی بودن. من حسین عبدی رو در حد این بازیکنان نمیدونم. در همه دنیا بازیکنانی که وارد باشگاه معتبر میشن دیگه کاری به کارشون ندارن و اونا بازیکن تیم ملی هستن. ماریو گوتسه در 22 سالگی گل قهرمانی جهان رو به ثمر رسونده. الان آیا اسپانیا یامال و آلمان موزیالا رو میاره از بایر مونیخ میبره به تیم زیر 20 سالشون یا نه؟ موزیالا 18 سالگی برای تیم ملیش بازی میکنه. بنابراین بخوایم حساب بکنیم قهرمانی حق این بچه هاست. اگر بتونن شانس بیارن من صمیمانه آرزو میکنم قهرمان بشن، حداقل دو سال به خاطر سربازی جلو بیفتن. اما اختلافاتی که بین کمیته ملی المپیک هست، چون سیاسی عقیدتی سیاسی ترین نهاد ورزش ایران کمیته ملی المپیک است که عین شوروی و آلمان شرقی دوست داره مدال بیاره و خودشو نشون بده که بگه ایران یک کشوری است که برای بچه‌هاش همه کار میکنه. متاسفانه اینا اختلافاتی است که مانع موفقیت تیم المپیک فوتبال المپیکمون تا امروز شده. اما من امیدوارم این بچه‌ها با کیفیتی که دارن قهرمان بشن و بتونن به آرزوهاشون برسن.
2: بله سپاسگزار از کوروش بازیار. توی این گروه ایران با تیم‌های چین و کره شمالی هم همگروه هست که بازی بعدی فکر می‌کنم 4 روز دیگه با تیم چین باشه که تیم چین هم امروز کره شمالی رو تونست شکست بده.
0: مدعیای اصلی هم
4: اگر قرار باشه از جنبش زن زندگی آزادی فقط یه صدا برای تاریخ باقی بمونه، احتمالاً یکی از اولین گزینه‌ها آهنگ برای شروین حاجی‌پوره. آهنگی که نه شاعر سیاسی مشهوری پشتش بود، نه حزب و سازمانی سفارش ساختش رو داده بود و نه اصلا قرار بود تبدیل به سروده یه جنبش بشه. ماجرا از یه سوال خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی شروع شد: برای چی اعتراض میکنین؟ و مردم جواب داده بودن: برای رقصیدن توی کوچه، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای دانش آموزها، برای آینده و خیلی برای های دیگه. شروین حاجی‌پور تعدادی از همین جمله ها و توییت ها رو برداشت، پشت سر هم گذاشت و روی اونها موسیقی ساخت.

نتیجه عجیب بود. آهنگ در ششم مهر ماه 1401 منتشر و در مدت بسیار کوتاهی ده ها میلیون بار دیده شد. شروین دستگیر و اون آهنگ از اینستاگرامش حذف شد. ولی دیگه خیلی دیر بود. برای چرخیده بود توی جامعه و حتی جهان. با این وجود برای فقط یکی از صداهای جنبشی بود که خیلی زود برای خودش یه موسیقی متن کامل ساخت. چون تقریبا همزمان یه مدل کاملا متفاوت از موسیقی اعتراضی هم داشت شکل می‌گرفت.

سرود زن ساخته مهدی یراحی با شعری از مونا برزویی. اگر برای بیشتر درباره چیزهایی بود که مردم از زندگی می‌خواستند، سرود زن از همون ابتدا تکلیفش رو روشن کرده بود. این دیگه فقط یه ترانه درباره اعتراض نبود، قرار بود واقعاً سرود اعتراض باشه. ترانه‌ای که با شعار زن، زندگی، آزادی شروع می‌شد و ساختارش هم جوری بود که بشه دست جمعی خوندش. یراحی این قطعه رو در مهر 1401 منتشر کرد و خیلی زود صدای اون از لابلای تجمع‌ها و دانشگاه‌ها شنیده شد. و اینجا اتفاق مهمتری داشت می‌افتاد. موسیقی اعتراضی زن، زندگی، آزادی دیگه فقط کار خواننده‌های حرفه‌ای نبود. خود معترضان داشتن تبدیل به خواننده می‌شدن. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در دانشگاه هنر اتفاق افتاد.

جاییه که چند ده دانشجو کنار هم ایستادن و ساز و ارکستر مفصلی هم در کار نیست. صدای جمعی، کوبیدن پا روی زمین و یک ملودی آشنا. برپا خیز برای زن زندگی آزادی. اما داستان این ملودی خیلی قدیمی تر از اعتراضات 1401 بود. اصلش برمیگرده به شیلی. سرود معروفی که ترجمه فارسیش میشد مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد.

شدی که در دهه 70 میلادی با جنبش‌های سیاسی شیلی مشهور شد و بعد دور دنیا چرخید و حتی نسخه ای از اون در فضای انقلابی ایران سال 57 هم شنیده شد. و حالا بیشتر از 4 دهه بعد نسل دیگری از دانشجویان ایرانی همون ملودی رو برداشته بودند، ولی این بار روی اون می‌خوندن زن، زندگی، آزادی. و شاید یکی از جالب‌ترین تفاوت‌ها همین جا بود. در بسیاری از سرودهای سیاسی قدیمی ایران صدای غالب صدای مردانه بود، اما در تعداد زیادی از اجراهای جنبش 1401 صدای زنانه نه در پس زمینه بلکه درست وسط صحنه قرار داشت. نکته جالب این که دانشجویان دانشگاه هنر هم فقط همین یک قطعه رو منتشر نکردند و در ماه‌های بعد چند اجرای گروهی دیگه هم از اونها منتشر شد، از جمله دختران آفتاب. یعنی این بار برای تولید موسیقی اعتراضی الزاماً لازم نبود منتظر بمونی یه خواننده مشهور آهنگ جدید بده. یک دانشگاه، یک گروه دانشجو، حتی یک جمع کوچک میتونست خودش صاحب صدا بشه. اما یک بخش دیگه هم از همون روزهای اول حضور بسیار پررنگی داشت. رپ فارسی.

توماج صالحی البته خیلی قبل از شهریور 1401 هم موسیقی سیاسی و اعتراضی می ساخت، ولی با شروع اعتراضات فاصله بین خواننده و موضوع ترانه تقریبا از بین رفت. توماج فقط درباره اعتراضات نمی خوند، خودش هم آشکارا از اعتراضها حمایت می کرد و همین فعالیت ها نهایتاً به بازداشتش منجر شد. او در قطعاتی مثل میدون جنگه و فال نشون داد که زبان موسیقی اعتراضی خصوصاً وقتی پای رپ در میون باشه دیگه استعاره‌ای و محتاط نیست، بلکه توش مخاطب و طرف دعوا کاملاً مشخصن. و اینجا رپ یک مزیت مهم داشت، برای ساختنش لازم نبود استودیو، ارکستر یا امکانات عجیب و غریبی داشته باشی، میشد خیلی سریع به اتفاقات واکنش نشون داد و موسیقی تقریباً همزمان با خیابون حرکت میکرد و فقط کمی بعد یکی از قدیمی ترین چهره های رپ فارسی هم وارد این موسیقی متن شد. اسم قطعه خودش اشاره بود به معروف ترین آهنگ جنبش.

اگر شروین گفته بود برای هیچ کس همون ساختار رو برداشت و برد به دنیای خودش به زبان تندتر و خشنتر رپ و حالا ظرف چند هفته یک جنبش اعتراضی چند جور موسیقی کاملا متفاوت داشت پیانوی آرام شروین، سرود مهدی یراهی، کر دانشجویان دانشگاه هنر و رپ توماج و هیچ کس اما ماجرا فقط داخل ایران نبود بیرون از کشور هم خواننده‌ها و موزیسین‌های ایرانی خیلی زود شروع کردن به ساختن و انتشار آثار مرتبط با اعتراض‌ها مثلا کینگرام، عرفان، جیدال، رعنا منصور و حامد نیکپه که در قطعه ایران من کنار هم قرار گرفتند

و این اتفاق باعث شد چیزی شکل بگیره که شاید در جنبش‌های اعتراضی قبلی ایران با این سرعت و وسعت وجود نداشت. یک موسیقی متن که همزمان در تهران و کردستان و دانشگاه‌های ایران ساخته می‌شد و در لس‌آنجلس و تورنتو، برلین، شهرهای دیگه ادامه پیدا می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی هم همه چیز رو عوض کرده بودند. دیگه لازم نبود یه ترانه از رادیو یا تلویزیون پخش بشه تا مردم بشنونش. گاهی یک اجرای موبایلی در یک دانشگاه کافی بود تا چند ساعت بعد هزاران کیلومتر اون طرف‌تر صدها نفر همون آهنگ رو در یه تجمع بخونن و شاید به همین دلیله که پیدا کردن یک سرود برای جنبش زن، زندگی، آزادی چندان ساده نیست، چون برخلاف خیلی از جنبش‌های سیاسی گذشته این یکی انگار یه سرود نداشت. چندین سرود داشت اما تقریباً همشون دور یه چیز می‌چرخیدن، اینکه اعتراض فقط در شعارهای سیاسی خلاصه نمی‌شد، بلکه درباره خود زندگی بود. شاید به همین خاطره که سه کلمه‌ای که اسم این جنبش شد خودش از اول ریتم داشت: زن، زندگی، آزادی.

و شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بدون پاییز 1401 در ایران چه خبر بوده، لازم نباشه اول کتاب تاریخ رو باز کنه. فقط کافیه دکمه پلی رو بزنه و گوشهاش رو بسپره به ترنم موسیقیایی بخشی از عزیزترین نقطه تاریخ دوست داشتنی ترین کشور دنیا، ایران.

0: بله.
1: چقدر خاطر انگیز واقعا.
0: بله.
1: یعنی یه عالمه حس عجیب و غریب از 4 سال پیش اومد برای ما که اینجوری بود، امیدوارم تونسته باشیم این حس رو به مخاطبین عزیزمون هم بدیم.
0: دقیقا. خب ادامه برنامه، مرینا برامون از زن زندگی آزادی میگه. قبلش هم یک مخاطب از داخل ایران برامون یک متنی رو خونده و
1: یک گزارش روزمره از وضعیت.
0: ما ازتون خداحافظی میکنیم، بریم با هم بشنویم.
1: خداحافظ.
2: کماویش 4 ساله که شبا دندون قروچه میکنه. 4 سال میشه که هر روز نه تنها لچکم و خونه جا میذارم، بلکه مانتو و شومیزم نمیپوشم. نه که فکر کنی آزاد شده ها، نه. هر بار که یه ماشین سبز کثافت از کنارم رد میشه یا تو خیابون بهشون میرسم، دندونا و محکم به هم فشار میدم. اما هر بار کمتر از دفعه قبل میترسم. این کمتر ترسیدن، این انتشار شجاعت، این لبخند زدن به همدیگه وقت رد شدن از کنار هم، به خاطر اونایی که نیستن. اونی که سلطان قلبا میخوند، اونی که نترسید و گلوله خورد وسط قلبش، اونی که میخواست عروس بشه، اونی که پیتزا درست میکرد، اونی که زیر بارون موتور سواری میکرد، اونی که فقط رفاه رفاه رفاه میخواست، اونی که بلوچی میرخصید و تشنه موند، اونی که دنیاش خدای رنگین کمون بود، اونی که فکر میکرد فقط سطل آشغال آتیش زده، اونی که فکر دل مامانش بود، اون عزیزی که ورزش میکرد، اون که گفت برا شادی کنی، و صدها و هزاران هزاران هزاران جان، هزاران جانی که عزیز بود. خیلی وقت شروع شده، اما وقتی که هنوز خوشی نیومده، یعنی هنوز تموم نشده، یعنی هنوز ادامه داره.
3: ادامه داره راهی که 4 سال پیش این روزها، روزهای آخر شهریور، یه زن، یه دختر، یه مهسا بازش کرد و اسمش هم شد اسم رمزش. اسمی که برای مردم سرخورده و عصبانی شد اسم رمز پیروزی و برای دیکتاتور اسم رمز کابوس. کابوسی به اسم زن، به نام زندگی و برای آزادی. اون موقع یه راه باز شد که انتهاش نور بود. یه دریچه باز شد که ازش خورشید میتونست بتابه توی زندگی‌ها. و شاید مهمترین عنصر این جنبشی که شکل گرفت حضور زنها بود. از همون روز اول زنها به بخش مهم و جدایی ناپذیری از این جنبش تبدیل شدن. زنهایی که چیزی نمیخواستن جز احترام و رسیدن به حقوق انسانی، و همین باعث شده که همیشه خار چشم اونایی باشن که زن رو بر نمیتابیدن و زن بودن رو واجد شرایط انسانی نمیدونستن. ولی زنا به اونا نشون دادن که وقتی بخوان میتونن پاشنه آشیل حکومتی باشن که اصلاً پایه‌هاش روی ظلم و تبعیض بنا شده. زنانی که نشون دادن هر موقع بخوان میتونن چه کابوس بدی برای دیکتاتوری و مردسالاری باشن. زنهایی که همیشه دیده نشدن، سرکوب شدن، به پستوها رونده شدن و محکوم بودن به این که مسابقه زندگی رو در حالی شروع کنن که هم نوعان مردشون فقط به خاطر مرد بودن رقابت رو از چند صد متر جلوتر شروع کردن. این زنان اما بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و هم نشینی سیاه و تلخ روسری ها و توسری ها زلف اونها رو به هم گره زد و چشم همه دنیا رو به سمت ایران برگردون که اونجا چه خبره؟ که مگه اونجا چی شده که زنان میخوان پرچمدار یه جنبش جدید بشن؟ و چی شده که زن و زندگی و آزادی به هم درامیختن و شدن اسم رمز عبور از یکی از مهلکه های خطیر تاریخ یک کشور؟ زنان ایرانی مسیر سخت و مهم و تاریخی رو شروع کردن و خیلی از مردای ایرانی هم کم نذاشتن. پا به پاشون جلو اومدن و هم صدای اونا زن زندگی آزادی رو فریاد زدن. اما این مسیریه که کسی نقطه پایانش رو نمیدونه. مسیریه که پیچ و خمهاش یکی یکی پشت سر گذاشته میشه و یه جایی بالاخره همه با هم میگن آخیش، بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم. و یادمون نمیره که روزی و وقتی زنهامون پیشروی مسیری شدن به سمت انسانیت و به امید گفتن جمله زیبای بالاخره تموم شد. و حالا زنها، مردها، جوانها و پیرها همه داریم کنار همین مسیر رو پیش میبریم. هرچند که اون طرف قصه هنوز رسماً دست تسلیم رو بالا نیاورده و نادرست و نابجا بودن خودش رو فریاد نزده، ولی شجاعت انسان تراز ایرانی روزهایی رو آورده که داریم میبینیم که زیبایی و انسانیت خودش رو تحمیل کرده به شکست ناپذیرهای تقلبی. داریم میبینیم که هرچند اونا دارن از درد شکست به خودشون میپیچن و گاهی مشت و لگد ناشیانه‌ای هم به سمت مردم میندازن، اما روزهایی رسیدن که در اون بادها آزادانه در تره‌های موی دخترانمون میپیچن و دختران محله‌های خوشحال همنشین دختران خیابان انقلاب شدن. و اینو یادمون نره که شاید هنوز به آخر این راه نرسیده باشیم، اما به این اطمینان رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو به نقطه شروع برگردونه، تا روزی که بالاخره کنار هم جوانه بزنیم و دوباره با صدای بلند بگیم بالاخره تموم شد، بالاخره رسیدیم.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این تحریم‌ها نشان می‌دهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تأمین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها، یعنی رژیم ایران، را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتند از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود، و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تماس‌هاش با کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح امروز ابراز امیدواری کرده که جنگ ایران رو به زودی باید پایان بده. آقای ترامپ همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی مستقیماً با دولت او تماس گرفتن. البته هنوز مقام‌های تهران در این باره اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر رو بشنوین در گزارش ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مستقیماً با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافق با ایالات متحده است. او شامگاه چهارشنبه 26 شهریور به وقت ایران پس از ورود به ایالت کارولینا شمالی برای یک سخنرانی انتخاباتی به خبرنگاران گفت که امیدوار است جنگ ایران به پایان نزدیک شده باشد. آقای ترامپ افزود که باید دید اوضاع چطور پیش می رود، چون می گفته او ایران بسیار مشتاق رسیدن به توافق است. باید دید نتیجه چه می شود.
4: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
3: رئیس جمهور آمریکا سپس در سخنرانی خود گفت که جمهوری اسلامی دیوانه نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او با اشاره به آسیب‌های وارده به ایران در جریان جنگ گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون آنها قادر به ادامه تقابل نیستند.
5: It's going to end soon, but because they can't go on, the nation is destroyed.
3: آقای ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت این در برابر کاری که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی کرده بهای ناچیزی است.
5: You have a little higher, you have a higher gas. It's a very inexpensive price to pay for what we've done. Remember that.
3: او درباره احتمالات پیش رو در ارتباط با ایران هم گفت ببینید چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد. نتیجه ای واقعا خوب در پیش است.
5: When you watch what's going to happen in Iran, it's going to be a really good.
3: پیش از این جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفته بود که جنگ ایران طی ماه‌های آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. آقای ونس در این مصاحبه افزود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود جنگ ایران می‌تواند درست پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان برسد موافق است. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. از سوی شبکه CNN به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که قرار است دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سران کشورهای عربی خلیج فارس دیدار و درباره مرحله بعدی جنگ ایران گفتگو کند. اینها در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه 27 شهریور با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان کشوری که میانجی هستی میان تهران و واشنگتن در بحران کنونی است تلفنی گفتگو کرد. آقای عراقچی در شبکه ایکس نوشت که موضوع گفتگو تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک بود. او ساعتی پیش از آن با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تلفنی گفتگو کرده بود. این مکالمه های تلفنی در حالی صورت می گیرد که عباس عراقچی در چین حضور دارد، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و قرار است رئیس جمهورش هفته بعد برای دیدار با دونالد ترامپ به آمریکا برود. وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با آقای عراقچی گفته است پکن مایل به تقویت همکاری با تهران است. او در این حال تأکید کرده که چین نمی خواهد شاهد سرایت تنش های منطقه‌ای به یمن و دریای سرخ باشد. بر پایه اعلام وزارت خارجه چین، وانگ یی همچنین به آقای عراقچی گفته است ما ایران و آمریکا را به حفظ عقلانیت و خویشتنداری تشویق می‌کنیم.
2: همطور که در گزارش ایلیا جزائری میشنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته ایران مستقیما با دولت او تماس گرفته و بسیار خواهان توافقه. همزمان هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پکن از آمادگی تهران برای دیپلماسی سخن گفته. هرچند که یادآوری کنم مقام‌های ایران هنوز ادعای دونالد ترامپ درباره تماس مستقیم رو تایید نکردند، اما اساساً تغییر لحن رئیس جمهور آمریکا درباره ایران چه معنایی داره؟ آیا میشه اون رو نشانه ای از نزدیک شدن دو طرف به مسیر مذاکره دونست؟ این سوالی بود که با سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن ایتالیا مطرح کردم.
6: من فکر میکنم که برای تحلیل اون چیزی که بین ایران و ایالات متحده میگذره لازمه که ما کمی چشمانداز بلند مدت تر رو نگاه کنیم و اساسا برگردیم به این که این روند رو در ماهای اخیر مورد بررسی قرار بدیم. این جنگ وارد ماه هفتمش شده و در این مدت این سیکل متغیر بارها تکرار شده، به این معنا که در بازه‌های زمانی آقای ترامپ از نزدیک بودن طرفین به توافق گفته و بعد از مدتی مجددن تنش‌های لفظی بالا گرفته و بعد شاهد تبادل آتش بین طرفین بودیم. در مرحله فعلی هم من به نظرم چیزی فراتر از اون نیست، هرچند ممکنه بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، به عنوان مثال بالا رفتن قابل توجه قیمت نفت و کاهش برخی ذخایر و مهمات ایالات متحده و هزینه بالای جنگ و همینطور نزدیک بودن به انتخابات میان دوره‌ای باعث شده باشه که آقای ترامپ کمی بیشتر متمایل شده باشه نسبت به اینکه به سمت توافق با ایران پیش بره، اما نشانه‌هایی حاکی از اینکه تغییر راهبردی در استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ ایران شکل گرفته باشه فعلا مشاهده نمیشه و من تعجب نخواهم کرد اگر حتی بعد از این چند روزی که شما اشاره کردید که کمی ادبیات او تغییر کرده ما مجددا به همون سیکل پیشین برگردیم و طرفین دوباره به سمت تشدید تنش حرکت کنند.
2: برخی از منتقدین معتقدند که لحن امروز دونالد ترامپ شبیه به زمانی است که می‌خواست توافق رو امضا بکنه. آیا شما این رو نمی‌بینید؟
6: ببینید ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی اساساً انقدر آقای ترامپ شخصیت غیر قابل پیشبینی داره که نمیشه با قاطعیت گفتش که این ادبیات او و این تغییر ادبیات او لزوماً نشانه این هست که ما داریم به سمت توافق میریم. در نهایت در صورتی که اتفاقی بیفته این با تلاش میانجی‌ها صورت خواهد گرفت و ممکن هم هست این تغییر ادبیات در نهایت به اون معنا باشه، اما با توجه به این سابقه بلند مدت‌تر باعث میشه ما با تردید بیشتری نسبت به اینکه واقعاً یا ما دوباره برگشتیم به اون نقطه یا نه قضاوت کنیم.
2: سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به پکن درست پیش از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ چه معنایی داره؟
6: ببینید به هر حال با توجه به روابط خاص بین تهران و پکن و همینطور مناسباتی که آقای ترامپ سعی کرده در این مدت با شی جین پینگ برقرار کنه، سفر ویژه او به پکن و دیدارهای او با مقام‌های چینی، طبیعتاً میشه انتظار داشت که پیام‌هایی یا دست کم دیدگاه‌های دو طرف در این ملاقات‌ها مورد بررسی قرار بگیره و اتفاقاً بعضی از تحلیلگران به این اشاره می‌کنن همونطور که چین تونست گره روابط بین ایران و عربستان رو باز کنه و طرفین رو به سمت در واقع سرگیری روابط سوق بده، شاید اونها بتونن در این مسیر هم گام بردارن. به هر حال چین اصلی ترین خریدار نفت ایران هست و استمرار این وضعیت هزینه های قابل توجهی رو برای چین به همراه داره و طبیعتاً پکن استقبال خواهد کرد از اینکه این شرایط هرچه زودتر به پایان برسه. اما بحث هست درباره اینکه چین تا چه اندازه حاضر هست از این نفوذ خودش برای تغییر معادله استفاده کنه و تا چه اندازه این درخواست مقام های چینی در تهران مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و من فکر میکنم که باید یه مقداری در این خصوص محتاطانه قضاوت کنیم. هرچند در نهایت همونطور که در پاسخ به سوال قبلیتون هم اشاره کردم، اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره با تلاش میانجی ها خواهند بود، اما بیاد داشته باشیم که اخیراً مقام های ایرانی اشاره به این کردن که مسئله میانجی ها نیست و مسئله نیت طرف امریکایی است. حالا صرف نظر از درستی یا غلطی این ادعا، بیانگر دیدگاه طرف ایرانی است که نشون میده اونها اعتقادشون بر اینه که امریکا باید روی کرده خودش رو تغییر بده. اما در عین حال به هر حال پکن از ابزارهایی برخورداره که بتونه ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده برای اینکه تعامل بیشتری برای رسیدن به یک توافق در نظر داشته باشه. ضمن اینکه این مؤلفه رو هم باید مد نظر قرار بدیم که تمام میانجی ها از ادامه این وضعیت تعلیق دارن ضرر میبینن، چه میانجی های منطقه‌ای و چه چین در صورتی که بخواد ورود کنه، و اونها منافع دارن در اینکه بخوان جلوگیری کنن از تشدید اوضاع و استقبال خواهند کرد از اینکه طرفین رو به هم نزدیک کنن. اما در نهایت این تهران و واشنگتن هستن که باید انتخاب انجام بدن که میخوان به سمت یک گفتگو و توافق پیش برند یا اینکه همچنان ترجیح میدن با استمرار فشار طرف مقابل رو به عقب نشینی وادار کنن، که دست کم فعلا به نظر میرسه گزینه دوم بیشتر روی میز تصمیم گیران در تهران و واشنگتن قرار داره.
2: آقای جعفری، دونالد ترامپ چند بار پایان یا تغییر وضعیت جنگ رو به انتخابات میاندوری آمریکا مرتبط کرده. سیاست داخلی و حالا نگرانی درباره قیمت بنزین و انرژی تا چه اندازه میتونه بر تصمیم او درباره حالا ادامه جنگ یا حرکت به سوی توافق اثر بگذاره؟
6: محاسبات داخلی ایالات متحده رو ما باید به چند مؤلفه مختلف تقسیم بندی کنیم. بخشیش مسئله انتخابات میاندوری هست، بخشیش افزایش قیمت انرژی و سوخت هست، و بخشی هم اساساً نگاه افکار عمومی در امریکا نسبت به ادامه این جنگ هست، که شاید حالا همه رو بشه در یک قالب مورد ارزیابی قرار داد. اما مجموعه اینها نشون میده که استمرار این جنگ برای دولت آقای ترامپ مضراتش بیشتر از منافعش هست. اما در این حال این باعث نمیشه ما به این راحتی به این نتیجه برسیم که خب پس طبیعتاً دولت آقای ترامپ به سمت تغییر استراتژی پیش خواهد رفت، به این دلیل که در نهایت اوست که انتخاب خواهد کرد هر کدوم از اینها تا چه اندازه در فرایند انتخاب‌های سیاسی او حائز اهمیت هست. قیمت انرژی رو بخشی از تحلیلگران اشاره به این می‌کنن که شاید دست کم در نرخ فعلی تا اون اندازه به مرز بحرانی نزدیک نشده باشه که رئیس جمهور آمریکا رو به سمت تجدید نظر پیش ببره. مسئله انتخابات میاندوره‌ای هم که مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی روش حساب باز می‌کنند رو هم بخشی از ناظران به این اشاره می‌کنن که شاید نباید بیش از اندازه واقعی براش وزن قائل شد، به این دلیل که به هر حال آقای ترامپ با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که داره شاید به نتیجه رسوندن این پروژه رو براش اهمیت بیشتری داشته باشه. مثلا حزب جمهوری خواه در انتخابات پیش رو چندان خوبی نگیره. نتیجتا میخوام بگم که بله، تمام این محاسبات هستن، قابل توجه هستن، اما نه اونقدری که بتونن به تنهایی تأثیرگذار باشن. آقای ترامپ باید به این هم در این حال فکر کنه، در صورتی که به توافق برسه باید توافقی باشه که بتونه بفروشتش و بتونه پاسخ بده به کسانی که از او خواهند پرسید اساسا چرا جنگ رو شکل دادی، چرا از برجام خارج شدی. و این آمادگی رو در طرف ایرانی هم فعلا دیده نمیشه که اونها هم حاضر باشن یک توافقی رو بپذیرن که آقای ترامپ هم بتونه به عنوان پیروزی اون رو معرفی کنه، و این به نظر من یکی از گره‌های اصلی ماجرا هست.
2: ارزیابی سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل رو میشنیدید. اما میریم سراغ آماری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده. این سازمان در تازه ترین گزارشش اسامی بیش از 4200 نفر از جان باختگان اعتراضات دیماه 1404 رو منتشر کرده و میگه شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیش از این رقمه. در میان قربانیان شناسایی شده اما دست کم 420 زن و 281 کودک زیر 18 سال دیده میشن. در همین زمینه گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
7: این گزارش و این فهرست نتیجه ماها جمع‌آوری اطلاعاتی خب از داخل ایران به ما رسیده و همچنین تطبیق منابع و لیست های مختلفی که جاهای مختلف منتشر شده. و خب میدونین این روند راستی آزمایی بسیار مشکل هست به خاطر تهدیدهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده ها تهدید میشن. واقعا کار خیلی طاقت فرسایی بوده و دلیلی هم که این لیست رو ما منتشر کردیم اینه که یک بار دیگه از همه مردم دعوت کنیم که در کامل کردن این مستندسازی ما رو یاری کنند، ولی ما فکر میکنیم که در حال حاضر این کامل ترین لیست مستندی هست که در حال حاضر وجود داره و امیدواریم که کمکی باشه برای ثبت نامهای بیشتر، ثبت این جنایات در تاریخ که به فراموشی سپرده نشن.
2: آقای امیر مقدم، شما از کمک مردم صحبت کردین، به نظر شما مردم و خانواده های قربانیان چه کمکی برای تکمیل این فهرست میتونن داشته باشن؟
7: ببینید، در وهله اول خب اینکه ما این فهرست رو به طور گسترده منتشر خواهیم کرد، اگر کسی میبینه که اشتباهی هست، چون یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که برای مثال در خیلی از لیست ها افرادی بودند که اسمشون چند بار ثبت شده بود، اونم به خاطر اینکه اسمی که در مدارک رسمی هست با اسمی که در مثلا فرد بین دوستان خودش شناخته میشه فرق میکرد. اگه اشتباهی دیدند، اگر دیدند که عزیزشون در این لیست نیست، یا اگر مستندات بیشتری، حالا میتونه عکس باشه، میتونه سند پزشکی قانونی باشه، میتونن به ما بفرستن. ما یک QR کد منتشر میکنیم همراه لیست و در شبکه‌های اجتماعی سازمان حقوق بشر ایران خواهد بود، همچنین آدرس ایمیل و هم یک شماره امن داریم، سیگنال، که مردم میتونن از اون طریق کمک کنن که این لیست تا اونجایی که ممکن هست کامل و اصلاح شه.
2: آقای امیری مقدم، مناقشه‌ای هست بر سر تعداد آمار جانباختگان. جمهوری اسلامی میگه 3117 نفر، برخی آمار 15000 نفر دادن، برخی 42000 تن. دلایل این اختلاف آمار چیه و حالا چه ایراداتی در فهرست رسمی پیدا شده؟
7: فهرست رسمی که دفتر رئیس جمهور منتشر کرد یک فهرست کامل نیست، چون ما میدونیم که همون روزها فرمانداری چند شهر یک سری اسم منتشر کردن از جانباختگان همون شهرها. برای مثال 27 مورد که فرمانداری ها منتشر کرده بودن در لیست ریاست جمهوری به چشم نمیخورد، یا اینکه در ماهای پس از اون یه سری مراسم برگزار کردند و گفتند که اینها افرادی هستند که با حکومت کار میکردند و جونشون از دست دادند. حتی بعضی از اونها هم در لیست رئیس جمهوری نبود. به همین دلیل این لیست به هیچ وجه یک لیست کامل نیست. ولی خب در پروسه مستندسازی ما در واقع تخمین نمیتونیم بزنیم. مستندسازی به شرطی انجام میشه که حتما یک هویت وجود داشته باشه، یک زمان، یک مکان برای اتفاقی که افتاده. و من فکر میکنم که این تخمین هایی که در رسانه هستند واقعا منبعشون رو ما نمیدونیم، نمیتونیم استفاده کنیم. من فکر میکنم که آمار واقعی پس از جمهوری اسلامی در نتیجه تلاش یک کمیته حقیقتیاب مستقل به دست میاد. اون چیزی که ما میتونیم دربارش مطمئن باشیم اینه که تعداد واقعی از این تعدادی که ما منتشر میکنیم حتما بیشتر هست، ولی میزانش رو در حال حاضر نمیشه تخمین زد.
2: آقای امیر مقدم، یکی از تکان دهنده ترین بخشای گزارش شما که منتشر کردین کشته شدن دست کم 281 کودک و همینطور 420 زن در این اعتراضاته. فکر میکنین این آمار که واقعا آمار زیادی است چه معنایی در این سرکوب داره؟
7: 25 نفر از این کودکان در واقع زیر 14 سال سن داشتند و کم سن ترینشون 4 ماه و نیم داشت. اینطوری که حالا هم بر اساس این آمار هم بر اساس روایت هایی که ما شنیدیم به نظر میاد که در واقع این یک

0: تونستیم اسامی افراد کشته شده رو به دست بیاریم.
1: شما در گزارش گفتین که شواهدی میتونه مبنایی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. از سوی دیگه یکی از کمیته‌های مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران هم در گزارش جدیدش میگه که سرکوب معترضان دی ماه 1404 مصداق جنایت علیه بشریت. در این مورد برای ما بگین که چگونه این مستندسازی‌ها به پاسخگو کردن آمران و عاملان حقوقی وجود داره؟
0: بله، ببینیم جنایت علیه بشریت در واقع جدی‌ترین جنایت بین المللی است که میتونه منجر به این بشه که افرادی که در این جنایات شرکت داشتن، نقشی ایفا کردند، بتونن بر اساس صلاحیت جهانی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. این که ما نشون بدیم که این یک عمل خودسرانه نبوده، برنامه ریزی شده، سیستماتیک بوده، نکته بسیار مهمیه. بیش از 90% کسانی که در این لیست هستند طی 2 روز کشته شدند در شهرهای مختلف 30 استان و همچنین همونطور که اشاره کردم قطعی اینترنت بلافاصله قبل از آغاز این کشتار نشون میده که این هم برنامه ریزی شده بوده، هم هماهنگ شده بوده و هم هدفمند بوده با هدف کشتار حداکثری. در واقع اینو مشخص میکنه که یک زنجیره رهبری داره این کشتار، یعنی فرمان از یک جا اومده به پایین ابلاغ شده و گروه های سازماندهی شده در نقاط مختلف کشور هم این فرمان رو اجرا کردند به بدترین وجه که نتیجهش این کشتار هست. حالا ما صحبت از آمار میکنیم، میگیم 4200 نفر، 100 صفحه در پیوست هست که در هر صفحه 10 ها اسم و این تا حدی میتونه ابعاد این جنایت رو ملموس کنه.
1: گفتگوی شنیدید با محمود امیری باقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران. اما در همین راستا باید بگم که سازمان حقوق بشر ایران تاکید میکنه که این آمار حداقل تعداد مستند شده کشته شدگانه و نه شمار نهایی اونها. قطع گسترده اینترنت و ارتباط، فشار و تهدید خانواده ها، محدودیت دسترسی به بیمارستان ها و پزشکی قانونی و همچنین نبود امکان انجام تحقیقات مستقل همچنان مانع روشن شدن ابعاد کامل کشتار هاست. اما در گزارش دیگه، در حالی که ایرلاین های خارجی فعلا پروازهای خودشون به ایران رو متوقف کردند، تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی حلقه انزوای هوایی رو تنگتر کرده. وضعیتی که با انهدام رادارها در جنگ اخیر، لغو شماری از پروازها و همینطور تأخیرهای طولانی هوانوردی ایران رو با بحرانی تازه روبرو کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
2: تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایران صنعت فرسوده هوانوردی ایران را که پیش از این هم با تحریم‌های ایالات متحده روبرو بود وارد مرحله تازه‌ای کرده است. مرحله‌ای که نخستین نشانه‌های آن با خبر لغو پروازهای هواپیمایی ماهان به ترکیه و عمان و گرجستان تا تأخیرهای طولانی در فرودگاه‌ها پدیدار شد. موضوعی که نگرانی مسافرانی را برانگیخت که حالا دیگر برخی از آنها مسیرهای زمینی را به عنوان گزینه خروج از ایران بررسی می کنند. به این ترتیب با خارج شدن چند پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از دسترس مسافران، دشواری‌های سفر هوایی چند برابر خواهد شد. مسیرهایی که برای سفر، تجارت و اتصال مسافران ایرانی به شبکه جهانی پروازها اهمیت ویژه‌ای دارند. ماجرا از آنجا شروع شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 8 سپتامبر امسال همه 27 شرکت هواپیمایی فعال باقی مانده در ایران را تحریم کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، انتقال هواپیما، ارائه خدمات باربری یا کمک به تامین هواپیما و فناوری‌های ساخت آمریکا برای شرکت‌های ایرانی حتی در فرودگاه‌های خارجی هم مشمول تحریم است. واشنگتن هشدار داده اشخاص و شرکت‌های خارجی که به همکاری با خطوط هوایی تحریم شده ایران بپردازند ممکن است از نظام مالی جهانی کنار گذاشته شوند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت

0: وزارت خزانه داری آمریکا اوفک سه مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را نیز معلق کرده. این مجوزها به شرکت‌های غیر آمریکایی اجازه می‌داد با هواپیماهای ساخت یا تحت کنترل آمریکا به ایران پرواز کنند یا از حریم هوایی ایران بگذرند. محدودیت‌های تازه همچنین معافیت‌های پیشین درباره تأمین برخی قطعه‌های ایمنی، سوخت و تعمیرات اضطراری را نیز هدف قرار داده. همه اینها در شرایطی است که هنوز هیچ مقام رسمی درباره توقف کامل پروازهای خارجی ایرلاین‌های ایرانی یا بسته شدن حریم هوایی ایران اطلاع رسانی نکرده است. تحریم شرکت‌های هواپیمایی هم به خودی خود به معنی لغو همه پروازها نیست، اما تحریم‌های ثانویه می‌تواند فرودگاه‌ها، شرکت‌های سوخت‌رسان، ارائه دهندگان خدمات زمینی، بیمه‌ها، بانک‌ها و فروشندگان خارجی را نیز از ادامه همکاری با ایرلاین‌های ایرانی منصرف کند. همزمان با خبر رسانه‌ای لغو برخی مسیرهای هوایی، گزارش‌های متعددی نیز از تأخیر پروازهای باقی‌مانده منتشر شده است. در یکی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، یک خلبان شرکت فلایکیش ایران درباره تأخیرهای ایجاد شده در پروازها توضیح می‌دهد.
1: اطلاعاتی که از برج مراقبت پرواز دریافت کردیم متاسفانه باید تا 25 دقیقه آینده اینجا منتظر باشیم برای تیک آف. به دلیل مشکلاتی که هست و نبود رادار در تیم ترنوم به کشور متاسفانه باید بیمار میشیم.
0: بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی مسافران ایرانی از تأخیرهای طولانی مدت و دشواری دریافت خدمات در برخی فرودگاه‌ها به شدت عصبانی هستند و از آن گلایه می‌کنند.
2: نفرستین آتیش می‌زنم برای این جناب.
3: الکی الکی باطل.
2: الکی الکی.
3: آره به خدا.
0: نگرانی از لغو پروازها اما بار دیگر توجه برخی مسافران را به مسیرهای زمینی ایران به ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق جلب کرده. در شبکه‌های اجتماعی پرسش‌هایی درباره باز یا بسته بودن مرزهای زمینی و امکان خروج زمینی از ایران در این چند روز مدام مطرح می‌شود. در صورت گسترش لغو پروازها، مسیرهای زمینی به ترکیه و ارمنستان و ادامه برخی سفرها از شهرهایی مثل استانبول و ایروان می‌تواند گزینه جایگزین مسافران ایرانی باشد. وضعیتی که احتمال افزایش تقاضا، ازدحام و بالا رفتن قیمت اتوبوس یا قطار را به همراه خواهد داشت. لغو ناگهانی یک پرواز ممکن است سبب از دست رفتن پرواز بعدی، ویزا یا وقت پزشکی شود. خسارت‌هایی که سازوکار روشنی برای جبران آنها وجود ندارد. بشنوید صدای یک مسافر ایرانی را که درباره شرایط پرواز خود در صفحه شخصیش در اینستاگرام توضیح داده است.
4: پرواز بین‌المللی داشتم، می‌خواستم برسم استانبول، از استانبول هم میرم اروپا. امروز شنبه است، 24 شهریور 1405. نکته مهم اینه که امروز 6 ساعت پرواز ما تأخیر داشت و تقصیر ایرلاین هم نبود. فرودگاه ما اجازه پرواز نمیداد و تقریبا همه پروازا رو خوابونده بود. به خاطر این 6 ساعت تأخیری که داشت، من از پرواز بعدی جا موندم و غیر از وقت و عمرم 500 خورده دلارم هزینه عجیبم رفته بدون اینکه کسی بخواد پاسخگو باشه.
0: در بلند مدت مهمترین نگرانی به ایمنی ناوگان برمیگردد. صنعت هواپیمایی ایران سالهاست که با کمبود قطعه های اصلی، دشواری تعمیر و نگهداری و فرسودگی ناوگان هوایی روبروست. محدودتر شدن دسترسی به قطعه های ایمنی و خدمات اضطراری میتواند هواپیماهای بیشتری را در ایران زمینگیر کند. نکته‌ای که طاهر عبدالحی مدیر عامل ایران ایر اخیراً در یک گفتگوی رسانه‌ای با خبر آنلاین به آن پرداخته.
5: زمانی که در ایران ایر ما 747 اسپی داشتیم که دورترین پرواز رو از اینجا مستقیم ما به نیویورک داشتیم، توی کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا فرودگاهی وجود نداشت. به جایی رسید که الان مثلا ما در حال حاضر از 13 فروند ATR اون تقریبا 2 فروندش اویلیبل و قابل پروازه، یا 2 فروند ایرباس 320 فامیلی داریم، 6 فروند ایرباس 600 و 310 مون الان 3 فروندش عملیاتی هست. یعنی در مجموع 8 تا 9 فروند هواپیما عملیاتی. بعد از 11 سال هواپیمای 330 که زمان برجام گرفتیم از دور تقریبا خارج شده، 747 کارگومو که یک هواپیمای استراتژیک هستش باید بریم تعمیرش کنیم. این نشون میده که بیشتر هواپیما هواپیمای ما از گردانه عملیاتی خارج شده یا اینکه نیاز به اوورهال داره، تحریم ها هزینه های بالاتری که ایجاد میشه، هموطنان یا کلا مسافرینی که براشون شرایط پروازی به دلایل مختلف سخت‌تر میشه. ضربه بعدی سری رادارا رو زدن که اون رادارا موجب شد یه محدودیت پروازی برای ما فراهم بشه. مثلا اگر توی 3 تا 4 دقیقه مایزم تو فرودگاه مهرآباد یا امام ما یه تیک آف لندینگ داشتیم، الان این فواصل بیشتر شده، پس حتی اگه هواپیما هم باشه محدودیت مجوز پرواز از اون فرودگاه هست که ما رو برای تیک آف و لندینگ و نشست و برخاست و چرا محدودیت میکنی. هواپیمای دیگه داریم؟ قطعه نداریم. هواپیما جای دیگه هست، بعضی مقاصد پروازی برای ما معضلاتی داره، نمیتونیم بریم یا اجازه ورود نمیدن و یا یه جاهایی مشکل سوخ، ارائه هندلینگ و خدمات دیگه و باز بسته بودن حسابهای خارجی یا اصلا نداشتن حسابهای خارجی. داخلی هم که بعضا بعضی ایرلاین ها مثل ما تو همین جا هم به خاطر بعضی موارد و بدهی و مشکلات دیگه به طب اینا بروز داده میشه.
0: اما آنچه مقام های ایالات متحده میگویند این است که هدف این فشارها قطع شبکه های مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است. در مجموع آنچه از خبرهای رسمی و غیر رسمی روشن است این است که آسمان ایران هنوز به طور کامل بسته نشده، اما حلقه پروازها تنگتر شده است. بعضی مسیرها لغو شدند، برخی پروازها با تأخیر انجام می شوند و هزاران مسافر ایرانی در برابر پرسشی قرار گرفتند که هنوز پاسخ روشن و رسمی به آن داده نشده. پرواز بعدی انجام خواهد شد یا نه؟ و اگر انجام نشود چه باید کرد؟
3: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در همین راستا باید بگم در حالی که پرواز خطوط هوایی خارجی به ایران در پی جنگ و تنش‌های منطقه‌ای عملاً متوقف شده، آمریکا 10 روز پیش تحریم‌های تازه‌ای رو علیه صنعت هوانوردی ایران وضع کرده که میتونه بازگشت این پروازها حتی بعد از کاهش خطرهای امنیتی پیچیده‌تر و دشوارتر بشه. وزارت دارایی آمریکا تقریباً 10 روز پیش حدود 8 سپتامبر اعلام کرد که 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و 9 فرد و همینطور شرکت مرتبط با صنعت هوانوردی ایران رو تحریم میکنه.
0: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
3: در حالی که تنها چند روز به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مونده، ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیدن. تا 31 شهریور ماه این پروسه همچنان ادامه داره و مشخص نیست که امسال چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشین این رو نگرانی جدی برای دولت اعلام کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
7: زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اول مهر ماه در مدارس سراسر کشور به صدا در خواهد آمد. مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری آغاز خواهد شد. در سالهای اخیر اما آمار رسمی بازماندگی از تحصیل در ایران نگرانی جدی ایجاد کرده است. مرکز آمار ایران برای سال تحصیلی 1401-1402 حدود 929,798 بازمانده از تحصیل را گزارش کرد. بود. در داده های مربوط به سال تحصیلی 1402-1403 هم رقمی نزدیک به 1,000,000 نفر گزارش شده است. آمار جامع و رسمی سالهای تحصیلی اخیرتر یعنی 1403-1404 و پس از آن به صورت یک رقم واحد و کشوری از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده. آنچه در دسترس است داده های پراکنی مقام های وزارت آموزش و پرورش است. برای نمونه تنها برای دوره ابتدایی رقم های متفاوتی از حدود 148 تا 216,000 بازمانده از تحصیل در گزارش‌های مختلف ذکر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا پیشتر گزارش داده بود که تهران به همراه 3 استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص دادند. دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کودکانی گفته می شود که در سن قانونی آموزش قرار دارند اما به هر دلیلی به مدرسه نمی روند یا تحصیل را رها کردند. دلایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت و اقلیم، معلولیت و بیماری که این مورد به دلیل نبود امکانات کافی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه یا معلولیت‌های شدید است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان:
6: من بیش از 2 دهه معلم بودم و سر کلاس‌های درس ریاضی با کودک و نوجوان سر و کار داشتم. به تدریج برام روشن شد که گاهی مسئله فقط کتاب درسی یا حتی معلم و مدرسه نیست. عموماً ریشه‌هاش در فقر خانواده‌ها، در کودکان کار هستش، در مهاجرت‌های اجباری هستش. مثلا نبود امکانات خیلی تأثیر می‌ذاره و مشکلات خانوادگی، به ویژه تبعیض‌هایی که وجود داره و یا اضطراب و ناامنی که فرصتی رو از بچه ها میده.
7: آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد. اسماعیل عبدی میگوید که باید آمار رسمی را چند برابر لحاظ کرد تا به آمار واقعی بازماندگان از تحصیل رسید. اگر تقریبا 1 میلیون کودک در آمار رسمی دیده می شوند، چند کودک اصلا امکان دیده شدن در این آمار را ندارند و مهمتر، چند کودک در آمار دانش آموزان هستند اما در واقعیت از تحصیل باز ماندند؟ موضوعی که روزنامه پیام ما چاپ تهران در گزارشی مفصل به بررسی آن پرداخته و از بازماندگی پنهان از تحصیل نوشته است. بر اساس این گزارش، اگر نظام شناسایی کودک بر اطلاعات هویتی و ثبتی استوار باشد، کودکی که سند هویتی یا اقامتی ندارد ممکن است پیش از آن که به عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی شود، اساساً از دایره شناسایی خارج شده باشد. در نتیجه ممکن است در محله‌ای تعداد قابل توجهی کودک در سن تحصیل زندگی کنند اما هیچگاه در جدول رسمی کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشوند. این مسئله به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرها، سکونتگاه‌های غیررسمی، مناطق مرزی و مناطقی که جمعیت مهاجر بیشتری دارند اهمیت پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه پیام ما، مهمترین بخش بازماندگی پنهان گروهی است که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. کودکانی که در مدرسه ثبت نام شده‌اند اما در عمل و به طور واقعی سر کلاس نمی‌روند. این کودکان در آمار وزارت آموزش و پرورش وجود دارند، پرونده دارند. نامشان در دفتر کلاس ثبت شده است و در آمار پوشش تحصیلی نیز دانش آموز محسوب می شوند اما در واقعیت در کلاس درس حضور ندارند. بخشی از دانش آموزان به دلیل فقر اقتصادی از تحصیل باز می مانند. این در حالی است که اصل 30 قانون اساسی ایران دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران:
6: فقر فقط مسئله پول نیست، یعنی فقط این نیست که خانواده پول کافی نداره، میتونه به معنای نداشتن مسکن مناسب، امکان رفت و آمد، ابزار آموزشی، اون دسترسی‌های دیجیتال. چون الان آموزش خیلی تغییر کرده، یعنی اگر حتی دانش آموز فضای مناسبی نداشته باشه برای مطالعه و زمان نداشته باشه، به نظر من فقیر به حساب میاد. یعنی ادبیات جدید اجتماعی از فقر چند بعدی کودکان توی ایران همیشه صحبت میکنه. حالا یونیسف و سازمان بین المللی کار در آخرین برآورد خودش مثلا اعلام کرده بود که حدود 200 میلیون دانش آموز و کودک در جهان درگیر کار بودن و در ایران سهم بزرگیش به نظر من به خاطر همین هست، به خاطر اینکه خانواده به هر حال هم و خود دانش آموز هم همینطور، یعنی مقایسه میکنه، میگه که خب من اگه کار کنم حداقل گرسنه نمیمونم، حداقل خانوادم از این تشویش و رنج دائمی جدا میشه و درس بخونم که در نهایت چی بشه، به خاطر اینکه بستری که در آموزش عمومی توی ایران وجود داره بستر مناسبی نیست.
7: غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان فارسی، گفته است که دبیرستان مانند درختی شده که در حال پژمرده شدن و لاغر شدن است و برگ‌هایش می‌ریزد، یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. اسماعیل عبدی:
6: مسئله آموزش رو فقط مشکل مدرسه و نمی‌دونم آموزش و پرورش نمی‌دونم، یعنی و بحث سلامت، مسکن، اشتغال، تامین اجتماعی، حتی کیفیت دموکراسی توی جامعه روی مدرسه و روی دانش آموز تأثیر میذاره و جامعه ای که اجازه میده چنین اتفاقی برای صدها هزار کودک رخ بده و حتی میلیون ها، در واقع بخشی از ظرفیت انسانی خودش رو متاسفانه از دست میده. بنابراین من فکر میکنم بحث کودکان بازمانده از تحصیل رو از یک بحث و مسئله حاشیه‌ای در سیاست آموزشی باید به یک مسئله اصلی عدالت اجتماعی تبدیل کنیم، به خاطر اینکه آموزش فقط انتقال دانش بین معلم و دانش آموز نیست. یعنی اون امکان فکر کردن، انتخاب کردن و مشارکت کردن و ساخت آینده هستش که اهمیت داره. کودکی یا دانش آموزی که امروز از حق آموزش محروم میشه به دلایل مختلف، فقط آینده خودش رو از دست نمیده، خود جامعه هم بخشی از آینده رو از دست میده.
7: ثبت نام مدارس هنوز به پایان نرسیده. تا 31 شهریور ماه این پروسه ادامه دارد و مشخص نیست که امسال در عمل چه تعداد دانش آموز در ایران از تحصیل باز خواهند ماند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که سال گذشته با همکاری استان‌ها 48320 دانش آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان 18000 نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.
3: فرشته قاضی از بازماندگی تحصیل برخی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید گزارش میداد، اما باید بگم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه به یکی دیگه از بحران‌های معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده. خانواده‌هایی که همزمان با تورم شدید مواد غذایی، اجاره مسکن، درمان و حمل و نقل دست و پنجه نرم می‌کنند. اما حالا باید برای آماده کردن هر دانش آموز مردم بیش از 15 میلیون تومان تنها برای نوشت افزار، ملزومات اولیه مدرسه هزینه کنند. رقمی که هنوز لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه، تغذیه و کلاس‌های فوق برنامه رو شامل نمیشه.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
3: طرح الحاق بخشی از حریم تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت نگرانی باستانشناسان را برانگیخته. جامعه باستانشناسی ایران هم هشدار دادن که این طرح میتونه زمینه گسترش ساخت و ساز و سوداگری زمین در نزدیکی محوطه‌های باستانی رو فراهم کنه. اونو در نامه‌ای از مسعود پزشکیان خواستن برای حفاظت از این میراث جهانی فوراً وارد عمل بشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه.
9: حقیقت اینه که در سالهای گذشته وقتی یک خبری رسانه‌ای می‌شده و حالا دغدغه‌مندان حوزه میراث واردش می‌شدن و سعی می‌کردن که روی اون خبری که حالا مربوط به تخریب یک محوطه ای منطقه تاریخی بوده می‌شدن، این باعث می‌شد که دولت ورود بکنه یا مسئولان حوزه میراث ورود بکنن و قاعدتاً نتیجه‌ها نتیجه‌های مثبتی بوده. ببین در مورد همین داستان تخت جمشید، اصلا این خبری بوده که سال گذشته منتشر شده، یعنی شهرداری شهر مرودشت یک نقشه رو منتشر کرد که از خود شهر که نشون میداد که شهرک مه وارد حریم شهری شده. تمام این اخبار مربوط به یک سال پیشه. همون موقع کارشناسان، باستانشناسان، تمام کسانی که توی این حوزه فعال بودن شروع کردن به این که خبر رو بازتاب بدن. همون زمان بلافاصله بعد از حدود 2 هفته بعد اعلام شد که اصلا این طرح لغو شده و قرار نیستش که طرح گسترش شهر مرودشت اجرایی بشه. اگر خبرهای این چنینی رسانه‌ای بشه و روش مانور داده بشه، بله دولت ورود میکنه و میتونه به نتیجه برسه.
3: خانم پودفروش، مسئولان میراث فرهنگی فارس میگن این الحاق هنوز انجام نشده، همونطور که شما هم اشاره کردین، و طرحش در حال بازنگریه. آیا جامعه باستانشناسان از وجود مصوبات و مکاتباتی در این زمینه ابراز نگرانی کردن؟ این تناقض رو شما چگونه میبینین و اصلا چه مسیری رو داره طی میکنه این اتفاق؟
9: اولا که این طرح تصویب شده، در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده. وقتی یک طرحی در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب میشه، یک مسیری رو میگذرونه. مثلا در کمیسیون ماده 5 میاد، در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها میاد، در تمام اینها نمایندگان حوزه میراث حضور دارن و باید پای این طرح امضا بشه توسط اینها تا مورد تصویب کلی قرار بگیره. الان مورد تصویب کلی قرار گرفته، یعنی شورای عالی معماری شهرسازی اینو تصویب کرده. نکته ای که الان برای باستانشناسان، برای کسانی که در واقع پرسش دارن از وزارتخونه، هستش که چجوری میشه که یک اثری به این مهمی، تمام دنیا در واقع ایران رو به چند تا اثر مهم تاریخیش میشناسه که یکی از این مهمتریناش همین تخت جمشیده، چجوری میشه که نمایندگان حوزه میراث پای طرحی رو امضا بکنن که حتی احتمال داره یونسکو واردش بشه و تخت جمشید رو ببره در فهرست آثار در خطر. نکته‌ای که از دیروز تا حالا بحثش باز شده و روزنامه پیام ما اون رو افشا کرده این استش که 2 تا از نمایندگان حوزه میراث اسامیشون اومده که امضا کردن. یکیشون آقای ثابت اقلیدیه که مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان فارس بوده، که این همون کسی هستش که بحث اون طرح 57 هکتار که باعث تخریب محوطه های بافت تاریخی شیراز هم میشد امضا کرده بود. این همون شخصه و کسی بود که بسیار نقد تو حوزه میراث بهش وارد بودش. یکی از افراد همین آقای ثابت اقلیدی هستش که الان کس دیگه جاش اومده. یکی از افراد آقای جعفری هستش که اتفاقا آقای جعفری هم 3-4 روز پیش استعفا داد به خاطر اعتراض به این خبر، در حالی که آقای جعفری کسیه که پای این طرح رو امضا کرده. آقای جعفری رئیس پایگاه میراث هستش و حالا این پرسش مطرحه که چجوری میشه که 2 تا از مهمترین نمایندگان میراث وزارتخونه پای این طرح رو امضا کردن. الان وزارتخونه در واقع انگشت اتهام به سمتش هستش. نکته خیلی مهم دیگه در مورد خود وزیر میراث فرهنگی آقای صالحی امیری این هستش که زمانی که آقای صالحی امیری توی جلسه معارفه حدود 2 سال پیش در مجلس حضور پیدا کردن و می‌خواستن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن، یک جمله کلیدی استفاده کردن برای اینکه بتونن رأی رو جلب کنن و رأی کافی بیارن و اونم این بود که من تکلیف حرائم بناهای تاریخی رو مشخص می‌کنم. این تکلیفش رو مشخص کردم به این معناست که من میام از حریم‌ها کم میکنم برای اینکه شما نمایندگان مجلس بتونید در حوزه استفاده خودتون ساخت و سازتون رو پیش ببرید. در واقع این قولی بوده که آقای صالحی امیری به نمایندگان مجلس داده و در واقع الان عملیش کرده.
3: خانم پودفروش، حریم درجه 2 تخت جمشید دقیقا چه اهمیتی در حفاظت از این مجموعه داره و فکر میکنین که حالا الحاق 160 هکتار از اون به محدوده شهری مرودش چه خطر مشخصی برای تخت جمشید و محوطه های باستانی اطرافش ایجاد میکنه؟
9: ما وقتی صحبت از حریم درجه 2 میکنیم دقیقا داریم از صحبت از محوطه‌ای میکنیم که پتانسیل بالایی برای پیدا شدن آثار تاریخی در اون وجود داره و این حریم درجه 2 و شهرک نهدی هم شامل این قضیه میشه. نکته‌ای که در مورد این الحاق وجود داره این هستش که ببینید روستای مهدی از پیش از انقلاب هم محل سکونت جمعی از روستایان بوده که وضعیت خوبی هم اتفاقا به لحاظ اقتصادی نداشتن و مدیریت هم نکردن اینا رو و به هر حال اینا میخوان ساخت و ساز کنن، طویلشون رو بزرگتر کنن، خونهشون رو بزرگتر کنن و حالا طرفداران این الحاق خود روستای مهدیه هستش. اگر این الحاق اتفاق بیفته، نکته ترسناک ماجرا این هستش که زمین‌های این روستا یا این شهرک ارزش پیدا میکنه، یعنی جزء بافت شهری مرودشت میشه و به یک بار قیمت زمین میاد بالا، شروع میکنن در واقع به ساخت و ساز کردن، به خرید و فروش کردن. و نکته ای که خود باستانشناسان و حالا کسانی که دغدغه مندن دارن اینه که به شدت این ساخت و سازها داره نزدیک به اون پایگاه پارسه یا در واقع محوطه پارسه میشه و این امکان وجود داره تا چند سال آینده اصلا خود پارسه مورد تجاوز قرار بگیره. این پروتکلی هست که یونسکو برای آثار ثبت شده میذاره که در حریم درجه یک و درجه دوش مشخص بشه تا طبق مثلا ماده 104, 105 و 107 این پروتکل کسی نتونه در واقع دست درازی بکنه، کسی نتونه دخل و تصرف بکنه به اونجا و به همون حالت بکرش باقی بمونه. یعنی اگر روستا هم مونده، همون روستا به همون شکل بمونه، روستا وحدت پیدا نکنه.
10: خانم پورتفروش، در کشورهای دیگه هم نمونه هایی مثل آکروپولیس آتن یا اهرام ثلاثه در گیزا در مصر رو داریم که توسعه شهری و ساخت و ساز در اطراف اونها با بحث حفاظت از حریم و منظر تاریخی روبرو بودن. تجربه این کشورها رو چگونه ارزیابی میکنین شما و آیا میشه از اونها الگویی برای ایجاد تعادل میان توسعه شهری مرودشت و حفاظت از تخت جمشید گرفت؟
9: ببینید، در تمام این کشورها ما از این اخبار به گوش میرسه که یه همچین اتفاقی افتاده، اما نکته ای که مثلا در مورد تخت جمشید با کشورهای دیگه که شما مثال زدین فرقش هستش، این هستش که این اتفاق در واقع مربوط به گسترش شهرسازی در اون محوطه میشه. ببینید، مثلا امکان داره در اهرام ثلاثه شما 4 تا کافی شاپ هم مثلا یه ذره اونورترش ببینید، یا در آکروپولیس همین اتفاق بیفته، یا در جاهای دیگه که حالا ثبت یونسکو شدن. اینها به معنای ساخت و ساز گسترده و در واقع گسترش حریم شهری محسوب نمیشه. یونسکو به هر حال یه پروتکل هایی داره، این که به هر حال ساخت و ساز در محوطه درجه دوی هر بنایی باید شامل چه موادی باشه، شامل چه ضوابطی باشه رو اینو یونسکو مشخص کرده. موضوع این هستش که الان در مورد خود تخت جمشید بحث گسترش شهر مرودشت هست.
10: گفتگوی شنیدید با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی ساکن ترکیه. اما این روزها شاید روزهای سختی رو میگذرونیم. گاهی فشار زندگی اونقدر زیاده که فقط دلمون میخواد فریاد بزنیم، جیغ بزنیم، داد بزنیم، فریادی برای خالی کردن خشم، استراب و درماندگی. اما آیا واقعا جیغ زدن و فریاد زدن میتونه حالمونو بهتر کنه؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از هانه کاویانی.
11: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین رویکرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین المللی، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او می‌خواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود.
12: There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution.
11: این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا آگاروال و دکتر ربکا سیمنز به شبکه جهانی بی بی سی از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس می‌گویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی خصوصاً برای زنان نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است. و البته این کار می‌تواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه می‌گیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و می‌توان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است، اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید به کارگیری روش های دیگر مثل رواندرمانی عاقلانه تر باشد.
3: با اتمام گزارش هانا کاویانی به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صرافی رمزارزی بیت بانک مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد. ترامپ گفت زمانش دارد می رسد که تصمیم بگیرم حکومت ایران را نابود کنم یا نه. آمریکا اجازه سفر هیئت ایرانی به نیویورک را صادر کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با گاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه صرافی رمز ارزی بیت بانک، شرکت توسعه دهنده آن و 3 فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بابک زنجانی بین ماه‌های ژوئن و ژوئیه امسال از بیت بانک برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعه دهنده نرم افزار بیت بانک و حسین علی زاکر حسین، محمد مهدی زاکر حسین و عادل حیدری نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری میگوید این افراد از عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این تحریم‌ها نشان می‌دهد اقدامات جمهوری اسلامی برای تأمین مالی از طریق رمزارزها خارج از دسترس این وزارتخانه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که در جنگ با ایران به نقطه حساس نزدیک شده که باید تصمیم بگیرد ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. ترامپ به پایگاه خبری اکسیوس گفت به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می خواهم وارد عمل بشوم و آنها یعنی رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. این اظهارات در آستانه دیدار او با رهبران 6 کشور خلیج فارس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان می شود. ترامپ گفت قصد دارد از دیدار با رهبران منطقه برای شنیدن مستقیم نظرات آنها درباره گام‌های بعدی جنگ استفاده کند. به نوشته اکسیوس، کشورهای شرکت کننده در این دیدار عبارتند از عربستان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده به یک هیئت ایرانی با اعضای محدود اجازه می‌دهد هفته آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت در چارچوب تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان، هیئت اصلی حکومت ایران اجازه خواهد داشت در سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. او در این حال افزود که این هیئت مشمول محدودیت‌های تردد خواهد بود و توضیح داد که بر اساس سیاست آمریکا اعضای آن از خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگر منع هستند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در قالب این هیئت به نیویورک سفر خواهد کرد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه در پاریس میزبان جوزف اون، همتای لبنانی خود و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بود تا برای ارتش لبنان حمایت‌های بین‌المللی اعم از مالی، تجهیزاتی و آموزشی جلب کند. لبنان با کمبود شدید منابع مالی روبروست و امانوئل مکرون حمایت‌های همه جانبه از ارتش لبنان را برای برقراری ثبات در این کشور حیاتی توصیف کرد. مکرون اظهار داشت که هدف این گفتگوها تقویت حاکمیت لبنان و توانمندسازی آن برای تأمین کامل امنیت خود است. آن هم پس از سالهایی که در لبنان گروه حزب‌الله تحت حمایت ایران اقتداری بیش از دولت لبنان اعمال می‌کرد. رؤسای ستادهای ارتش لبنان، اردن، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و همچنین مقامات ارشد آمریکا و عربستان سعودی نیز بعداً به جمع رهبران پیوستند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که مأموریت نیروهای سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پس از حدود نیم قرن امسال به پایان می‌رسد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

6 تا دختر دارم، نمیخوام دخترام چادر سر کنن. اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم.

سال 1401، دختری معصوم، آرام، 22 ساله، مهسا ژینا امینی، با مانتوی بلند مشکی و روسری چند تار مویش از زیر آن پیداست. هیچ کس آن روزها فکر نمی‌کرد که آن پوشش امروز تنها 4 سال بعد در خیابان‌های ایران محافظه‌کارانه به نظر برسد، اما در شهریور 1401 ماموران گشت ارشاد همان را هم تحمل نکردند. مهسا را از کنار خانواده‌اش بردند به داخل ون و چند ساعت بعد پیکر بیهوشش به بیمارستان کسرا رسید. تصویر دستبند بیمارستان بر دستان پیکر جان باخته مهسا امینی آخرین تصویر یک زندگی معمولی بود، اما نخستین قاب جنبشی شد که ایران را برای همیشه تغییر داد.

برای کودک. به 47 سال پیش برگردیم. تهران اسفند 57، برف و باران میبارد و هزاران زن در خیابان‌های پایتخت شعار می‌دهند. بعضی روسری بر سر دارند و بعضی ندارند، اما همه یک چیز می‌خواهند: حکومت تازه برای بدن و پوشش آنان تصمیم نگیرد. تصویر اما عوض می شود. سالها و دهه ها می گذرند، اما خیابان همچنان صحنه همان کشمکش است. دست هایی که بازوی زنی را گرفتند و او را به سوی خود روی کمیته یا گشت ارشاد می کشند. زنانی که روی زمین افتادند، باتوم هایی که در اعتراض های دهه 80 بالا می روند، بدن هایی که جای شلاق بر پشتشان باقی مانده است، دخترانی که به دلیل چند تار مو، رنگ لباس یا کوتاه بودنش تحقیر، بازداشت و محاکمه می شوند. بعد یک روز یک زن جوان بالای سکوی برق خیابان انقلاب ایستاد. ویدا موحد، آرام، بیان که شعاری بدهد، روسری سفیدش را بر سر چوبی گرفت. خیابان انقلاب برای لحظه‌ای به معنای واقعی نامش بازگشت. تصویر بعدی آبی است، سحر خدایاری. فقط می‌خواست وارد ورزشگاه شود و بازی تیم محبوبش را تماشا کند، اما برابر دادگاهی که ممکن بود او را به زندان بفرستد، خود را به شعله‌های سرخ آتش سپرد. شعله‌های آن آتش به تصویر دیگری از بهایی تبدیل شد که زنان برای ابتدایی ترین حق انتخاب خود پرداختند. و سرانجام شهریور 1401، سقز. زنانی که در مراسم خاکسپاری مهسا، ژینا امینی روسری‌هایشان را از سر برداشتند و برای نخستین بار فریاد ژن ژیان آزادی در آن جنبش تنین انداخت. همان روزها تهران، دختری در قامت نیکاشا کرمی، نوجوان 16 ساله سیاه‌پوش، بر فراز سطر زباله‌ای واژگون ایستاد، روسریش را در هوا چرخاند و جمعیت در اطرافش شعار دادند. زنی وسط میدان روسریش را در آتش انداخت، دختری که موهایش را در برابر ماموران بست و آماده ایستادن شد، دانش آموزانی که در حیات مدرسه مقنعه‌هایشان را بالا گرفتند، زنان و مردانی که گرد آتش حلقه زدند، دود، صدای شلیک، دویدن، افتادن و دستی که هنوز روسری را در هوا نگه داشته است. در کنار چهره مهسا و نیکا چهره‌های دیگری ظاهر می‌شوند: کیان پیرفلک، مرشاد شهیدی، غزاله چلابی، خدا نور لجعی و مینو مجیدی. صدها زندگی از سنها، شهرها، اقوام و لایه‌های مختلف جامعه در یک تصویر مشترک به هم رسیدند. حالا 4 سال گذشته است. تصویر خیابان‌های ایران بار دیگر عوض شده. در تهران، رشت، شیراز، اصفهان، مشهد، شهرهای کوچک و بزرگ، زنانی را می‌بینیم که با پوشش انتخابی خود راه می‌روند. آتش‌ها خاموش شدند، اما روسری‌ها به سرباز نگشته. گشت ارشاد و بازداشت از میان نرفته. قانون حجاب اجباری هنوز پابرجاست. دوربین‌ها، پیامک‌ها، احضارها، جریمه‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همچنان گاهی زنان را تعقیب می‌کنند، اما خیابان دیگر خیابان پیش از شهریور 1401 نیست. جنبش زن زندگی آزادی نتوانست قانون حجاب اجباری را لغو کند، نتوانست ساختار سیاسی را تغییر دهد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت یا مجروح شدند، اما زنان پیش از آن که قانون تغییر کند، حالا اجرای آن را در زندگی روزمره به عقب راندند. جامعه چیزی را دیده که دیگر نمیتواند آن را نادیده بگیرد. زنی که یک بار حق انتخاب را در خیابان تجربه کرده، به آسانی به تصویر پیشین خود باز نمیگردد. اما آیا این نخستین گام آغاز تغییر ساختار است یا تنها شکافی است در دیواران؟ مهمانان من در این میزه گرد رضوان مقدم، پژوهشگر و کنشگر با سابقه حقوق زنان از آمریکاست، و مهدی گلروح، فعال سیاسی و حقوق زنان، فعال پیشین جنبش دانشجویی از سوئد.

0: مهدی، اجازه بده با تو آغاز بکنیم. اینکه تو پیش از این هم گفتی که در سال 1401 یک انقلاب سیاسی رخ نداده، بلکه در ایران یک انقلاب فرهنگی رخ داده. دقیقا به نظر تو چه چیزی در سال 1401 تغییر کرد که اسم اون رو یک انقلاب گذاشتی؟
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنم اگه تو تعریف جنبش ها و انقلاب ها بخواییم یه تفاوتی قائل بشیم، به یک تغییراتی که ماندگار هست میگن که یک انقلابی اتفاق افتاده. حالا بار مثبت منفیش که در نتیجه انقلاب ها در طول تاریخ وجود داشته کاری ندارم، اما اون چیزی که به عنوان تغییر در نظر گرفته میشه، شما همین امروز وقتی که به خیابان‌های ایران نگاه می‌کنید، تصویری رو می‌بینید که نتیجه سال‌ها تلاش و مبارزه زنان بوده و از مرحله به مرحله اون تغییراتی که اتفاق افتاده در طی جنبش‌های مختلف، یعنی در نهایت آنچه در 1401 اتفاق می‌افته، همبستگی و بسته شدن و وصل شدن حلقه‌هایی از زنجیریه که در طی 4 دهه قبل شکل گرفته، از اسفند 57 زنانی که در خیابان بودن تا همه جنبش‌هایی که اتفاق افتاد بعدش، کمپین 1,000,000 امضا و همه اینا دارن یک زیرساختی رو درست میکنن برای اینکه اون تغییر بزرگ اتفاق بیفته. حالا درسته در قانون اتفاق نیفتاده، اما ما بزرگترین نافرمانی مدنی و تن ندادن به قانونی رو که عادلانه نمیدونیم رو امروز داریم در ایران میبینیم. در ایران و در چارچوب قانون جزا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ده ها قانون هستش که غیر انسانیه، اما اولین قانونی رو که در مقابلش شهروندان ایرانی و من جمله به عنوان پیشقرار زنان ایرانی تونستن بدون اینکه قانون عوض بشه با مقاومت و مبارزه روزمره اون رو ببرن، دقیقا همین مسئله پوشش هستش. اون هم در حالی که همچنان هنوز قوانین همون وضعیت، همچنان بگیر و ببند هست، همچنان بازداشت هست، همچنان ماشینشون رو ممکنه چند روز بگیرن، همچنان باید وقتی که میرن به محل کارشون، اگر کار دولتی باشه، اگر اداره‌ای باشه، باید اون استاندارد اجرا داشته باشن. اما بیشتر از هر زمان دیگه در مقابل قانونی که ناعادلانه میبیننش دارن مقاومت روزمره میکنن و این به معنی یک انقلاب به نظر میاد.
0: خانم مقدم، برای فهمیدن اون چیزی که در 1401 رخ داد، همونطور که مهدی هم به درستی به اون اشاره کرد، بعد به عقب برگردیم، به نخستین هفته های بعد از انقلاب 57 که به نظر میرسه زنان ایرانی جز اولین گروه هایی بودن که فهمیدند چه نوعی از تغییرات قرار هستش که در جامعه به وقوع بپیونده. شما در اعتراضات زنان در اسفند 57 حضور داشتید. وقتی به اون روزها برگردید، زنان دقیقاً از چه چیزی احساس خطر کرده بودند؟ آیا این اعتراض فقط به جواب اجباری بود یا اون اعتراضات به واسطه این بود که زنان خطر گسترده تری رو احساس کرده بودن؟
2: خب درود بر شما و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، اون چه که اتفاق افتاده و این تغییرات فرهنگی که امروز شاهدش هستیم، همه در تداوم همون سال 57. همونطور که میدونید، خمینی 2-3 هفته از انقلاب گذشته بود که گفت زنان لخ نباید بیان در اماکن عمومی، در ادارات، وزارتخانه ها و غیره. وقتی که این خبری رو که در روزنامه های اون زمان که کم هم نبودن، یعنی شما وقتی میرفتی توی خیابون، واقعا میتونم بگم که 100 تا عنوان روزنامه اونجا روی میزها بود و شور و شعف بی نهایت زیبایی بین مردم بود و ناگهان این صحبتی که خمینی کرد مثل یک سنگی بود که توی سر زنان زده شد. فقط مسئله حجاب نبود، یعنی احساس خطری که شد، یکی از شعارها که خیلی با صدای بلند گفته می شد این بود که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، یا در بهار آزادی جای حق زن خالی. اینها شعارهای اون زمان بود. اونایی که مخالف ما بودن می اومدن می گفتن که یا روسری یا توسری، یعنی اون طرف هم شعارهایی که می دادن شنگ مشخص بود که چه آینده پیش روی ما هست. به همین دلیل بود که اون تظاهرات عظیم که واقعا من میتونم بگم بخش عمدش خودجوش بود، یعنی اینقدر این مسئله برای زنان مهم بود که ناگهان واقعا بعضیا مثلا میگن که 20,000 بود، ولی خیلی بیشتر بود و این تظاهرات هم محدود به تهران نبود. این رو خدمتون بگم که در چندین شهر بزرگ تظاهرات شکل گرفت، در رشت بود، در تبریز بود، در اهواز بود، در شهرهای مختلف تظاهراتی علیه این صحبت خمینی شکل گرفت. یه شعار دیگه هم این بود که آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است، یعنی فقط مسئله حجاب نبود. آزادی رو به صورت عام کلمه اون زمان ما فراتر از حجاب میدیدیم.
0: اما خانم مقدم، علی‌رغم این گستردگی تظاهراتی که شما دارید میگید که هزاران زن در اون شرکت کردن و در شهرهای مختلفی هم برگزار شد، اما در نهایت تا حدود یک سال و نیم تا دو سال بعدش پوشش اجباری حجاب تثبیت شد در ادارات دولتی در خیابان. اما در تمام سالهای بعد از اون تا 1401 و حتی تا حالا ما دیدیم که زنان فعالیت خودشون رو ادامه دادن. برای من که توی دهه های 70 و 80 در ایران خبرنگار حوزه زنان بودم، در محل بسیاری از تجمع ها من خودم حضور پیدا کردم و می دیدم که زنان برای تبدیل یک خواستشون به یک کنش جمعی دارن چه هزینه رو پرداخت می کنن. هفته اسفند 82 قرار بود کارزار زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس با برنامه‌ای در پارک لاله به پایان برسه که مجوز در آخرین لحظات لغو شد و تجمع در محاصره ماموران قرار گرفت و از هم پاشید. 22 خرداد 84 زنان مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا به تبعیض در قانون اساسی اعتراض بکنن. مورد حمله قرار گرفتن خانم عبادی و خانم مرحوم سیمین بهبهانی مورد هجوم ماموران قرار گرفتن. یک سال بعدش در 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر حتی اجازه ندادن تجمع به درستی شکل بگیره و ده ها زن و مرد در این روندها بازداشت شدن. اون چیزی که من می‌دیدم به عنوان خبرنگار فقط یک سرکوب نبود، یک تلاش نظاممند بود گویا برای ناممکن کردن کنش جمعی زنان. خانم مقدم، شما در تمامی این تحولات حضور داشتید، این اختلاف ها و تصمیم های راهبردی رو چطور به یاد میارید؟ چی شد که از رویارویی مستقیم بر سر حجاب جنبش زنان رسید به این جایی که اولویت های دیگری رو مد نظر خودش قرار بده؟
2: ما آمدانه این کارو نکردیم که تغییر استراتژی بدیم، تغییر روش بدیم، بلکه بعد از این که حکومت جمهوری اسلامی مستقر شد و خیالش جمع شد، یکی از مسائلی که باعث شد جمهوری اسلامی بتونه به اهداف بعدش در مورد زنان دست پیدا بکنه، مسئله جنگ ایران و عراق بود. وقتی جنگ ایران و عراق سال 1359 اتفاق افتاد، هر چیزی رو، هر سرکوبی رو به بهانه جنگ حکومت توجیه میکرد و تا ما اون موقع میخواستیم بیاییم حرفی بزنیم، حتی مردم عادی به ما میگفتن الان ما در جنگی. بارها و بارها شده بود یا خون شهدا رو زیر پا نذارید. مسئله مقاومت زنان، نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب چیزی است که بدون وقفه از روز اول انقلاب همچنان ادامه داشته تا به امروز. از پوشیدن جوراب پاریزیان که اون موقع جز ممنوعها بود تا به امروز که ما میبینیم حجاب آتیش میزنن و بدون حجاب میرن. و وقتی که دهه 60 شروع شد، سرکوبای سیاسی آغاز شد، اونچنان عرصه تنگ شده بود به همه و در اونچنان خفقانی بود که دو نفر نمیتونستن برن توی خیابون و تظاهرات بکنن. مساوی با اعدام بود، مساوی با مرگ بود. باور کنید اونچه که امروز داره اتفاق میفته، اگر در دهه 60 اتفاق افتاده بود، مثلا اگر امروز برای اون حکم 5 ساله صادر میشه، اوائل انقلاب 100% اعدام بود. فقط داشتن یک روزنامه کافی بود، یه ارتباط کوچیک کافی بود. به همین دلیل بود که مبارزه زنان به خونه‌ها کشیده شد، یعنی دیگه امکانش توی خیابون نبود. وقتی که دوران خاتمی شد، دوران اصلاحات شد، یه فضای کوچولی باز شد که NGO ها، نهادهایی که ریشه های اون توی همون محافل خانگی که ما در دوران 60 برگزار میکردیم، 8 مارس های خانگی رو میگرفتیم که دیگه اون اواخر واقعا یکی از 8 مارس ها که در خونه خود من برگزار شد، از آشپزخونه و بالکن، یعنی جایی از خونه نبود که آدم توش نباشه و افرادی که میمدن دیگه ما میگفتیم جا نیست. اینقدر مردم اشتیاق داشتن، ولی فضا برای اینکه این رو ما بیاریم به خیابون اون موقع نبود. که بعدش دیگه برنامه در شهر کتاب گذاشته شد، جمعیتی که در شهر کتاب اومده بودن پر شده بود تمام فضای شهر کتاب اون موقع. بعد هم همونطور که اشاره کردید به درستی، همایش ما در پارک لاله بود که جلوی اون رو برگزاریش رو گرفتن، اگرچه ما اونجا باز در حدی که تونستیم یه مراسمی رو برگزار کردیم. و سال بعدش که ما جلوی دانشگاه تهران برگزار کردیم، مساحت اونجا رو از طریق ریاضی و اون افرادی که بودن محاسبه کردم، حدود 6000 نفر به ما پیوستن. بعد از اون دوباره مردم ادامه دادن تا سر بلوار کشاورز. مشخص بود که آتش زیر خاکستر هست.
0: اجازه بدید اینجا از مهدیه این سوال رو من بپرسم که مهدیه در دهه 70 و 80 اوج فعالیت‌های جامعه مدنی زنان بود برای اینکه بتونن تغییری رو در جامعه، در قوانین، در ساختار ایجاد بکنن. هممون به خاطر داریم کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کارزار خیلی بزرگی پشتش راه افتاد. روسری سفیدها رو دیدیم که با شعار سهم زن نیمی از آزادی تلاش می‌کردن که زنان بتونن به ورزشگاه‌ها وارد بشن. کمپین 1,000,000 امضا که همین چند روز گذشته ما سالگرد اون رو پشت سر گذاشتیم در همون دوره شکل گرفت و حالا کارزار قانون بدون سنگسار داشتیم، مادر من وطن من رو داشتیم که حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند رو مطرح می‌کرد. اما جمهوری اسلامی همه اینها رو سرکوب کرد و میتونیم بگیم که در واقع هیچ کدوم از این کارزارها و کمپین‌ها در فاصله زمانی کوتاه مدتی به نتیجه نرسید. شاید فقط در واقع بحث روسری سفیدها، سهم زن نیمی از آزادی بود که در سال‌های اخیر ما دیدیم که بسیار گزیده در برخی از ورزشگاه ها جمهوری اسلامی اجازه حضور زنان رو میده. این همه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر خواسته های زنان رو ریشش رو در چه میدونی؟
1: به هر حال جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که از روز اول به عنوان جمهوری اسلامی اومده یک ایدئولوژی خاصی رو داشته هدایت میکرده دیگه، یعنی همون عد و اندازه‌ای که زنان در اسلام میتونن حق و حقوقی داشته باشن توی اون چارچوب می‌خواسته عمل بکنه. از روز اولم همینو گفته و به همون مسیر هم ادامه ده. تا امروز هم قوانینی نیستش که تغییری کرده باشه، هیچ قانونی در طی این سال‌ها هنوز تغییر نکرده. حتی چیزهایی که ما به عنوان نتایج ازش داریم نام می‌بریم مثل قانون سنگسار و نمونه‌های شبیه این همچنان به طور مکتوب در قوانین هستش ولی داره به شکل دیگه اجرا میشه. اون مسئله‌ای که در این بین وجود داره در مواجهه حکومت به عنوان ساختار سیاسی که این ساختار مردسالارانه بوده و زن به عنوان سوژه سیاسی در طی این 47 سال مرتب رابطهشون با هم دیگه تغییر کرده، یعنی رابطه بین ساختار سیاسی با زنی که سوژه سیاسی بوده تغییر کرده. این زن یک جایی خودش رو انقلابی میدونه و میاد میگه که ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. در طی همه اون سالها مرتب میبینیم که این تلاش ادامه داره، شکل تلاش تغییر میکنه و به نظر من در نمونه های جهانی حتی اگر بخواد بررسی بشه جنبش زنان ایران، یکی از پراگماتیستی ترین جنبش ها در جهان میتونه باشه، به خاطر اینکه هر جای

0: نمیتونید هیچ جایشو منقطع بکنید. به خاطر همین من علاوه بر این که به شدت پراگماتیستی میدونم جنبش زنان در ایران رو، در کنارش این رو کاملا قدم به قدم هم میبینم. یعنی در یک جایی میگه که ما میریم قوانین رو تغییر بدیم و دو تا اتفاق میفته در نتیجهش. یکی این که جامعه ایران تازه متوجه میشه چه قوانین عجیب غریبی در مورد زنان وجود داره. جامعه ای که ممکن بود تا قبلش هرگز به همچین چیزی فکر نکرده باشه، طبیعی هم هست، نه در آموزش و سیستم آموزشی کشور وجود داره، نه زنان اجازه دارن در رسانه ها در مورد اینها حرف بزنن. پس وظیفه ای که اون موقع جامعه زنان رو دوش خودش میذاره در دهه 60 اینه که فقط بتونه بقا داشته باشه، در واقع میره توی موقعیت بقا که میبینیم میرن داخل خونه ها فقط برای اینکه 8 مارس وجود داشته باشه، حلقه های کتابخانی وجود داشته باشه. بعد تو دهه 70 تا اواسط دهه 80 میرن توی بحث قانونی که خب حالا هم جامعه با قوانین آشنا میشه هم خودشون یک قدم به جلو بندن. اما چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته، چرا میگم که ماحصل همه آنچه هست که این جنبش داشته، امتحان کردن قوانین رو دونه دونه، تلاش کردن برای اینکه تغییر بکنه. اوکی، این ساختار مرد سالارانه، این ساختار مردانه میگه که من هیچ قانونی رو تغییر نمیدم. اینجایی که زن ایرانی در 1401 میگه همه مسیرهایی که من رفتم برای اینکه قانون رو تغییر بدم حالا میذارم یه گوشه، برای اینکه این روسری رسترم بردارم نیازی ندارم قانونی تغییر کنه، نیازی ندارم چیزی روی کاغذ تغییر بکنه، خودم میتونم این کار رو انجام بدم. من شاید نتونم وقتی ازدواج دارم میکنم حق برابر داشته باشم، من شاید نتونم به خاطر اینکه قانون اجازه نمیده حضانت بچه‌مو داشته باشم، شاید قرار اجازه بهم بدن وارد استادیوم بشم یا نشم حقش با دیگری باشه، اما این که روی سر من حقش با خودمه و اینو در میارم، تاوانشم میدم. این نگاه پراگماتیستی رو به نظر من همه این روال 4 دهه‌ای داشته تا رسید به جنبش زن زندگی آزادی، و جمهوری اسلامی هم در مقابل این وضعیته که خودش رو تعریف میکنه. یعنی میبینیم که اول میاد فضای وحشت ایجاد میکنه، بعد حجاب رو اجباری میکنه، بعد مسئله جنگ رو بهونه میکنه و بعد همینطوری شرایط ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که زنی که سوژه سیاسی هست میگه من دیگه برای این کاری که میخوام بکنم از تو نمیخوام قانون رو تغییر بدی، خودم قانونی رو که میتونم تغییر بدم رو در صحنه عوضش میکنم. و اینجا هستش که به بالاترین سطح درگیری میرسه حکومت و زن به عنوان سوژه سیاسی.
1: خب همینجا فرصت خوبیه تا بخشی از گفتگویی رو که با غزل عبداللهی، زن جوانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی حضور داشت، رو با هم بشنویم. غزل در میانه اعتراضات از ایران خارج شد و حالا در برلین زندگی میکنه. افتتاح از غزل در مورد تجربه روزهای آغازین اعتراضات 1401 پرسیدم.
2: یادمه که همون شب اولی که جلوی بیمارستان تجمع شده بود، رفتم اون سمتی و خب کاری هم نتونستم بکنم، از ماشین هم حتی نتونستم پیاده شم. تو حالا در ادامهش شروع چنین فضاهای معمولا شبیه همه، یعنی از سالهای قبل بگیری تا به الان تا به زن زندگی آزادی، این شروع این فضای مقداری حسش مشابهه. این سری اما توی دوران زن زندگی آزادی یک مقداری متفاوت بود. مثلا من برای خودم احساس میکردم که هممون یک مقداری از خودمون رو میتونیم توی این اتفاقی که داره میفته ببینیم. مثلا من توی همون روزهای اول یاد این افتادم که یکی از دوستانمون 10 سال قبل از اون یک روایتی از اون چه که توی وزرا اتفاق افتاده بود نوشته بود، و اینکه نوشته بود که این دختر رو میکوبن به سرش و این دختر بیهوش میشه، و این 10 سال قبل از زن زندگی آزادی بوده. من اولش یاد اون افتادم و برای من اینجوری بود که حالا جدا از مسائل دیگه این اتفاق میتونست برای هر کدوممون رخ بده. یعنی من هر بار که این گشت ارشاد من رو دستگیر میکرد میتونست برای من هم رخ بده. دورانی که مجبور شدم که به اجبار توی یک سری از فضاها روسری و مقنعه و این حجاب سرم کنم، همیشه فکر میکردم که چی میشه اگر یک روز همه زنها توی ایران دست جمعی تصمیم بگیرن و بدون حجاب و با لباسی که دوست دارن بیرون برن. مگه اینا میتونن کاری بکنن اگر یک روز مشخص رو هممون اونچه که دوست داریم رو بیرون بپوشیم؟ 10 سال پیش شاید یک سری تعداد زنا دخترای خیلی خیلی کمی بودن. مثلا ما خودمون میرفتیم بیرون، شالهامون همیشه دور گردنمون بود، هیچ وقت سرمون نمی کردیم، همیشه مبارزه فردیمون رو هممون حالا سرن جدا جدا توی یک سری فضاهایی که به اجبار مجبور بودیم سرمون کنیم داشتیم. ولی توی دوران زن زندگی برای من اینجوری بودم که دقیق

دقیقا همون چیزی که من توی بچگی بهش فکر میکردم الان امروز داره رخ میده. و حتی من توی دایره دوستانم، خب بالاخره جدا از فضای دوستایی که داشتیم بالاخره فعال بودن، یک سری بچه هایی هم بودن که اصلا جدا از این فضا بودن، خارج از این فضا بودن و حتی شاید اصلا در گذشته این مبارزه فردی هرم نداشتن، نه که براشون اهمیت نداشته باشه، هزینهش رو دوست نداشتن قبول کنن که اون هزینه ها رو بدن، ولی اون روزها همه همدل بودن و یه جورایی برای من اینجوری بودش که اون جرقه بالاخره زده شد، اون فانتزی که اون داستانی که رویایی که من توی کودکی برای خودم درست میکردم که فکر میکنم که هممون به این فکر کرده بودیم که چی میشه اگر یک روز همه این کار رو بکنن، تو توی خیابونها میدیدی. حالا من زود از ایران خارج شدم، قبل از آذر ماه، یعنی فضای بعدش رو ندیدم، ولی همون روزهایی هم که اونجا بودم، اون دو ماه اولی هم که اونجا بودم، میدیدی زنها رو در خیابون، بالاخره روایت‌های بچه‌ها رو از تظاهرات‌ها میشنیدی، از اینکه زنها چه میکنن.

0: خانم مقدم، اینجا این سوال برای من پیش میاد که آیا ما میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که لغو اجتماعی قانون حجاب اجباری پیش از لغو حقوقی اون نقض شده؟ به نظر شما آیا این تعبیر درسته یا ما یکمی در واقع داریم میزان عقب نشینی حکومت رو بیش از واقعیت نشون میدیم؟
1: به نظر من این تعبیر کاملا درسته. همونجور که گروه عزیز اشاره کردن، زنان ایران اصلا دیگه براش اون قانونی که میگه اگر زنی بدون حجاب باشه اینقدر ضرب شلاق میخوره، 6 ماه میره زندان، اینقدر باید جریمه نقدی بده، اصلا دیگه براش مهم نیست. همونطوری که گفتن مسئله جریمه ماشین و همه اینها، یعنی لغو اجتماعی این قانون انجام شده. ببینید، در سوال پیشینتون شما گفتید که چرا موفق نشده این همه تلاش ها، این همه کمپین ها. به نظر من همین که الان این سوال شما نشون میده که موفق بوده تمام این نافرمانی مدنی که مرتب زنان انجام دادن و هر حرکتی پله حرکت بعدی شده. شما ببینید، ما در سال 1384 در مقابل دانشگاه تهران میگیم که باید قانون اساسی تمام اون مواردی که تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی باید لغو بشه، پیوستن ایران به کنوانسیون لغو هر گونه تبعیض علیه زنان. این دوتا خواسته اساسی ما در جلوی دانشگاه بود، یعنی خط قرمز جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اصل 4 قانون اساسی میگوید که همه قوانین، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه. و وقتی شما یکی از خواسته ها لغو اون هست، پس بنابراین داری اساس جمهوری اسلامی رو که داره میگه همه چی بایستی بر اساس شریعت اسلام باشه زیر سوال میبری. یعنی این عبور از تمام خط قرمز ها. وقتی کمپین روسری سفیدتاب میشه و ورود زنان به ورزشگاه، وقتی علیه سنگسار کمپین را میفته، وقتی منشور زنان، وقتی مادران صلح، تمام حرکت هایی که دونه بدون زنان انجام دادن، همه عبور از خط قرمز های کمپینی که ملو امضا که ما لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو در اونجا خواستیم. این قوانین تبعیض آمیز مثل ارث، مثل حق طلاق، سن ازدواج، همه اینها بر اساس شریعت اسلام هست.
0: خانم گلرو، بسیاری از قوانین همچنان تغییر نکرده. اون چیزی که واضح آشکار در خیابان‌های ایران قابل مشاهده هست این هستش که زنان ایرانی دیگه تن به حجاب اجباری نمیدن. اما ما میدونیم که آن چیزی که باعث پایداری حجاب اجباری در جمهوری اسلامی شده بود فقط گشت ارشاد و قوانین نبود. بسیاری از خانواده‌های مذهبی و سنتی هم پیش از اینکه دختر و یا همسرشون وارد خیابان بشن، حجاب رو اجباری کرده بودن برای اونها. آیا میتونیم بگیم که زن زندگی آزادی پیش از اون که بخواد قانون حجاب حکومتی رو بشکنه، زنجیره اطاعت و اجبار رو در خانواده‌هایی شکسته بود که پیش از این زنجیره در اونها وجود داشت و باعث شده بود که زنان بتونن ابتدا از حریم قانون خانه عبور بکنن و بعد حریم قانون جامعه رو بشکنن؟
2: واقعیت اینه که خانواده سنتی و مذهبی